okoli 10, dnevne od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burje okoli 20 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V četrtek in petek bo dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.

Dober večer, spoštovane ljubiteljice, cenjeni ljubitelji četrtkovega večera domačih pesmi in napevov. Že v prejšnji oddaji smo napovedali dobrodelni koncert, ki nosi naslov Spomin na zlate čase domače glasbe in se bo zgodil 10. oktobra v dvorani Marof v Novem mestu. V celoti bo posvečen glasbenikom in besedilopiscem, ki so se poslovili na okrogle obletnice povezane z letom 2026. V uvodnem sklopu se tako spominjamo treh. Legendarnega harmonikarja Avgusta Stanka, od njegove smrti letos mineva 50 let, Avsenikov trobentač Franc Košir se je poslovil pred 35 leti, besedilopisec Marjan Stare pa pred 30 leti. Vabimo vas v našo družbo, da boste slišali, koga vse se bomo nocoj še spomnili. Prijetno poslušanje.

Po uvodu z glasbo Avgusta Stanka, glasom in trobento Franca Košerja in besedili Marjana Stareta, nas glasbeni spomin zdaj vodi do naslednjih štirih, ki jim posvečamo nocojšnji četrtkov večer. Od smrti Miška Hočevarja, s katerim začenjamo ta glasbeni šopek spominov, letos mineva 25 let. Milan Ferlež nas je zapustil pred 20 leti. Tone Kmetec in Henček Burkat pa sta se prav tako kot Lojze Slak, ki smo mu tri oddaje namenili že v mesecu septembru, od svojih zvestih poslušalk in poslušalcev poslovila pred 15 leti.

pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka

Po pravkar slišanem venčku Slakovih gre prav poseben spomin tudi pesniku Tonetu Pavčku, ki je za Slakov in še za mnogo drugih ansamblov napisal zajetno bero besedil. Poslovil se je prav tako pred 15 leti. Poslušate pa njegovo besedilo Minili časi so v izvedbi ansambla Vilija Petriča.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pri koncu smo. V nocojšnjem četrtkovem večeru domačih pesmi in napevov smo se spomnili glasbenikov in besedilopiscev, ki so nas, recimo temu, ob okroglih obletnicah z letošnjim letom zapustili, vse tja od pred 50 leti pa do danes. Nekaj jih bomo še našteli, od Francija Rebernika smo se poslovili pred 10 leti, Niko Zlobko, Jože Bohorč in Jože Skubic pa so nas zapustili pred 5 leti. Vseh verjetno nismo omenili, vendarle nas čas priganja. Od vas se poslavljamo napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Damjan Rostan in glasbeni urednik Tomaž Guček. Naj bo večer še naprej prijeten, jutri pa lep in prijazen dan vam želimo in vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Direktor Državne volilne komisije Igor Zorčič je izpostavil, da je nedeljske referendume zaznamovala visoka volilna udeležba, kar je krivo za daljše čakanje na nekaterih voliščih, tudi največjem Omnia v Ljubljani. Zaradi tega volišča in še dveh predčasnih se je po njegovih besedah tudi zgodil preobrat pri izidih o RTV prispevku. Ob tem je izpostavil, da nadzor nad štetjem glasov poteka ves čas. Zunanji ministri držav članic Evropske unije so se na zasedanju v Luksemburgu strinjali, da se mora 27-terica na vse pogostejše ruske hibridne grožnje odzivati usklajeno in celovito, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas. Ob tem je napovedala, da bo Evropska komisija pripravila predlog varnostnega protokola za izredne razmere. Črna Gora je začasno zaprla še tri poglavja v pogajanjih z Unijo. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je ob tem poudarila, da povezava v celoti podpira ambicijo Črne Gore, da do konca letošnjega leta zaključi pristopna pogajanja. Ženska nogometna reprezentanca bo v Domžalah proti Turčiji igrala povratno tekmo prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Carigradu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. Zmagovalke se bodo uvrstile v drugi krog, kjer jih najverjetneje čakajo Nizozemke. Vremenska napoved. Jasno bo z dopoldansko meglo po nižinah, jutranje temperature bodo od 0 do 6 na Primorskem okoli 10, dnevne od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burje okoli 20 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v četrtek in petek bo dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Glasovnice po pošti iz Slovenije niso spremenile referendumskih izidov. Najtesnejši ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03% voljivcev. V SDS in resnici kljub temu ustrajajo pri ukinitvi prispevka. Vodja največje opozicijske stranke Gibanja Svoboda Robert Golob pa je sporočil, da mora koalicija zdaj voljo ljudi slišati in upoštevati. Zunanji minister Tone Kajzer se je na srečanju z evropskimi kolegi v Luksemburgu zavzel za svobodo plovbe na Bližnjem vzhodu in diplomatski dialog za stabilizacijo nemirnih razmer v regiji. Obsodil je še napade jemenskih hutijevcev na civilno in gospodarsko infrastrukturo v Saudski Arabiji. Slovenija se je ob tem pridružila skupni izjavi skoraj 60 držav, ki se zavezujejo k spoštovanju mednarodnega pomorskega prava. Evropska komisija je posvarila spletne platforme, naj v Evropi ne predvajajo prenosa usmrtitve v živo, ki jo za 3. december načrtuje ameriško ministrstvo za vojno. Pravila platform, kot so Meta X in TikTok, prepovedujejo predvajanje tovrstnih vsebin, ki poveličujejo nasilje. V Bruslju pričakujejo, da bodo omrežja spoštovala prepoved. V Kajru se nadaljuje sezona svetovnega pokala v strelstvu z zračnim in malokalibrskim orožjem. Eva Vodopivec je v disciplini pištola na 25 metrov osvojila 17. mesto, Maksimilijan Žarič pa z zračno puško na 10 metrov 14. Vremenska napoved, jasno bo z dopoldansko meglo po nižinah, temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burje okoli 20 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v četrtek in petek bo dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.

0: čakaj, dajmo končat, da ne flašamo sladkorne.
1: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
2: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
3: Dobro jutro.
4: V torkovem jutru bomo pogledali, ki se odpirajo nove priložnosti. Pred nami je zaposlitveni sejem v Mariboru. Komu je namenjen in kaj lahko prinese tistim, ki iščete službo ali razmišljate o novi poklicni poti? Pokukali bomo tudi v sredino jutro kavi in kitari ter razkrili, kdo bo tokrat poskrbel za glasbo v živo. Za dobro družbo pa poskrbimo že v torek, od petih naprej. Radio.

0: Radijska tribuna.
1: V četrtek zvečer se izteče rok za vložitev kandidatur in list kandidatov za redne lokalne volitve, ki bodo 15. novembra. V Mariboru se v boj za županski stolček za zdaj podaja 9 kandidatov. Naslednika Saša Arsenoviča pa bomo najverjetneje dobili v drugem krogu volitev. V torkovi radijski tribuni o 9:30 bomo s pomočjo novinarskih kolegov Aljoše Peršaka zvečera in Janeza Krušiča z televizije Maribor spregovorili o osrednjih temah volilne kampanje in tudi o zapuščini aktualnega župana. Vabljeni k poslušanju.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: Oddaja Mladi. Mladi. Mladi. Mladi.
1: Tokrat bosta z nami dva obetajoča študenta, ki navdihujeta mlade ume. Najboljši študent Univerze v Mariboru, Nejc Podkoritnik z Fakultete za logistiko, ki bo povedal več o svojih uspehih in ambicijah. Druga gostja pa bo Gaja Gujt, študentka z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, prejemnica nagrade Fundacije Leona Štuklja. Vabljeni k poslušanju to sredo ob 17.30.

0: Kje ste pa vi najraje?
1: V dobri družbi s Kristjanom.
2: Kjer vas že čakajo 4 novi predlogi, odločitev je pa vaša. Na Lojtrci novih se za vaš glas potegujejo Traverza skladbo Odkar ne pijem, Vraži z Ata na mamo, Hrepenjenje skladbo Medicinska sestra in Ansambl Dar z Objemi, zavrti, poljubi. Katera vas najbolj prepriča? Prisluhnite in glasujte na spletni strani Radio Maribor do petka do 8 ure zjutraj. Zmagovalca pa, veste, razkrijemo to nedeljo v oddaji
1: V dobri družbi s Kristjanom.
0: Na Radio Maribor.

0: zaupat. Talent, ki hoče znati pogum za pravro na toku za eh.
1: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
2: Dobro jutro. Tudi po prejetih glasovnicah po pošti iz Slovenije so izidi referendumov nespremenjeni. Najtesnejši ostaja pri vprašanju o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03% voljivcev. Direktor Državne volilne komisije Igor Zorčič je ob kritikah koalicije glede preobrata pri tem referendumu za Odmeve poudaril, da nadzor nad štetjem glasov poteka ves čas. Ob tem je dodal.
3: Zaenkrat ne kaže, da bi šlo karkoli narobe v tem smislu, da bi rezultati, ki so prikazani na straneh Državne volilne komisije, bili kakorkoli napačni.
2: V oddaji tudi.
4: Evropska unija z najobsežnejšimi sankcijami krepi pritisk na Rusijo. Letalske družbe ob zaostrovanju razmer odpovedujejo lete v Saudsko Arabijo. V Portorožu se začenja festival slovenskega filma. Večinoma sončno bo z dopoldansko meglo.
2: Z vami sva Dejan Kaloper in Sara Lutrič. Glasovnice po pošti Slovenije, kot rečeno, niso bistveno spremenile izidov nedeljskih referendumov. Voljivci so zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi, podprli pa pogojevanje socialne pomoči in ukinitev volilne pravice za državljane tretjih držav. Pri referendumu o plačevanju RTV prispevka se je razlika zmanjšala na 546 glasov v prid tistih, ki so glasovali proti ukinitvi. Dokončni rezultati bodo tako dali izidi glasovanja po pošti iz tujine. Nekaj odzivov je zbral Robert Škrjanc.
5: V koaliciji iščejo razloge za nočni preobrat. Zvonko Črnač se je tako na X-u spraševal, ali je na delu kozmični dež, kar je Janša dopolnil, da je poleg tega krivec tudi veliko število nezakonito imenovanih okrajnih volivnih komisij. Direktor DVK Igor Zorčič danes v odzivu na tovrstne očitke.
6: Mislim, da ni na mestu, da se do njih opredeljujemo.
5: Je pa Levica nočni preobrat izkoristila za sporočilo Janševi vladi. Asta Vrečko.
7: Da naj pustijo neodvisne medije že enkrat na miru, četrtič so na oblasti in četrtič rušijo RTV Slovenija.
5: Predsednik socialnih demokratov Matjaž Han pa.
8: Zadovoljen z rezultatom, ampak nobena furija.
5: Referendumski izid in razdeljenost na pol pa je tudi za Resnico in Zorana Stevanoviča signal.
9: Da je 50% glasujočih na referendumu to idejo podprlo. Tako da se mi zdi, da bomo mi s tem zakonom kar nadaljevali.
5: A Monika Kovač, 8. marec, že sporoča.
10: V primeru, da se ta zakon sprejme, bomo naredili vse, da ne pride v veljavo zaradi tega, ker je evidentno, da ljudje tega ne želijo.
5: Prednost nasprotnikov ukinitve obveznega RTV prispevka je sicer izjemno majhna, zato končni rezultat referenduma še ni znan. Odločilni bodo lahko glasovi iz tujine, ki bodo prispeli v tednu dni.
2: Mednarodni denarni sklad je v skladu s pričakovanji izboljšal gospodarske obete za Slovenijo. V primerjavi z ocenami iz aprila je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos izboljšal za 1,2% na 3,2%, za prihodnje leto pa za 0,1% na 2,2%. Hkrati je občutno zvišal tudi napoved inflacije, ki naj bi bila letos 3,5, prihodnje leto pa 2,5%.
4: Svetovno gospodarstvo kljub vojni na Bližnjem vzhodu, trgovinskim napetostim in motnjam na energetskih trgih ostaja v razmeroma dobri kondiciji, se pa možnosti za

0: unije.
1: Evropska unija in Ukrajina bosta danes po napovedih odprli še dva sklopa pogajalskih poglavij v postopku ukrajinske pridružitve povezavi, ki se nanašata na notranji trg in konkurenčnost. Zunanji ministri držav članic unije so se sicer na včerajšnjem zasedanju v Luksemburgu dogovorili za nadaljno podporo Ukrajini in krepitev pritiska na Rusijo. Potrdili so tudi najobsežnejši seznam sankcij proti podpornikom ruskega režima od začetka vojne v Ukrajini. Adrian Bakič.
2: Države članice Evropske unije so sprejele sankcije proti skoraj 1600 posameznikom in pravnim osebam povezanim predvsem z rusko vojaško industrijo. Ukrepe pa so sprejele tudi proti 77 posameznikom, ki so bili kandidati ali člani volilne komisije na nedavnih volitvah v Dumo na zasedenih ukrajinskih ozemljih. Visoka zunanje politična predstavnica 27-erice Kaja Kalas je po zasedanju zatrdila, da članice soglašajo, da ni čas za popuščanje pritiska na Moskvo. Danes smo pokazali enotnost pri potrjevanju seznama sankcij, seveda pa bi skupaj z ZDA lahko ukrepali odločneje. Naše sporočilo Združenim državam zato je, da na Rusijo učinkuje le pritisk, je povedala Kalas. Slovenski zunani minister Tone Kajzer je po zasedanju sporočil, da je treba poskrbeti za dosledno izvajanje sankcij, Unija pa da se mora odločno odzvati na vse intenzivnejše ruske hibridne dejavnosti v Uniji. Za učinkovitejše odzivanje na tovrstne grožnje bo po besedah Kalas Evropska komisija pripravila predlog varnostnega protokola za izredne razmere.
0: Danes bodo ministri članic Unije pristojni za evropske zadeve na zasedanju v Luksemburgu opravili prvo razpravo o irskem predlogu finančnega razreza prihodnjega dolgoročnega proračuna povezave. Ta v primerjavi s predlogom komisije obseg proračuna zmanjšuje za 160 milijard. Med drugim ohranja raven sredstev za kmetijstvo in kohezijo, zmanjšuje pa jih za konkurenčnost, obrambo, infrastrukturo in zunanje delovanje Unije. Pogajanja o proračunu, ki prehajajo v odločilno fazo, bodo v četrtek nadaljevali voditelji držav članic.
1: Oblasti v Saudski Arabiji so do sobote podaljšale zaprtje mednarodnega letališča v prestolnici Rijad. Letalske družbe množično odpovedujejo lete v kraljevino. Jemenski hutijevci so namreč sinoči proti letališču izstrelili novo balistično raketo, ki pa jo je saudska obramba po lastnih navedbah uspešno prestregla in uničila. Uporniki trdijo tudi, da so z dronom napadli letalsko oporišče na jugozahodu države.
0: Letališče kralja Halida v Rijadu je sicer zaprto že od sobotnega napada, v katerem je bilo ubitih 13 ljudi, več kot 300 pa je bilo ranjenih. Dan pozneje je bil v novem napadu jemenskih upornikov ubit še en človek. Analitiki opozarjajo, da gre za napade na civilno letalstvo brez primere. Kriza močno ogroža tudi saudsko gospodarstvo. Pod vprašanjem sta tako prihajajoča velika investicijska konferenca kot svetovni energetski kongres v Rijadu. Saudskemu bruto domačemu proizvodu pa za letos napovedujejo več kot 3-odstotni upad.
3: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:37 minut, še v Portorož, kjer se danes začenja 29. festival slovenskega filma. Letos bodo prikazali kar 126 filmov, od tega 73 v tekmovalnem programu. Direktor festivala Bojan Labovič.
4: Če se spomnimo let, ko so bili trije celovečerci na festivalu slovenskega filma, imamo mislim, da je 29 celovečercev, to je res kar zavidljivo število, je to potrebno priznati.
1: Festival bodo odprli s filmom Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, ter podelitvijo nagrade Milke in Metoda Badjura za življenjsko delo scenografu in producentu Janezu Koviču. Vesne in preostale nagrade bodo podelili v nedeljo ob zaključku festivala. Sledi še šport, z vami bo Marko Cirman. Hvala za pozornost in nasvidenje.
5: Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu, ki te dni poteka v Ljubljani, sta bili v prvih dvobojih v posamičnih nastopih najvišje uvrščeni Slovenki Sara Tokić in Ana Tofant uspešni. Tokić je 3-0 premagala Britanko Pešli, danes jo čaka Čehinja Kodet. Tofant je oddala en niz in se bo po zmagi s 3-1 nad Španko Rat danes pomerila z Nizozemko Ernst. Tokić in Tofant sta uspešno začeli tudi nastope v dvojicah. V konkurenci posameznic ima minimalne možnosti za napredovanje Katarina Stražar, brez možnosti so Lara Opeka, Tjaša Novak in Laura Rahotin-Pavić. V moški konkurenci sta dvoboje hitro s porazoma zaključila Brin Petrovski-Volk in Miha Podobnik.

0: Danes Darka Jorgiča in Denija Kožula čaka prva tekma glavnega žreba v konkurenci dvojic. Sezona svetovnega pokala v strelstvu z zračnim in malokalibrskim orožjem se nadaljuje v Kairu. Eva Vodopivec je v disciplini pištola na 25 metrov osvojila 17. mesto, Maksimilijan Žarič pa je zračno puško na 10 metrov zasedel 14. mesto. Ženska nogometna reprezentanca bo popoldne v Domžalah s Turčijo po remiju s 3-3 v Carigradu odigrala povratno tekmo prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na prihodnjem svetovnem prvenstvu. Večer pa bo tudi v znamenju nadaljevanja Lige prvakov. Jan Oblak bo z Atletikom v Madridu gostil Manchester United, pri katerem zaradi poškodbe ne bo Benjamina Šeška. Praška Slavija bo z Danielom Šturmom gostovala v Bakuju pri Sabahu.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Lauro Štanta.
2: Dan, ki je pred nami, vse, kar se vremena tiče, vremenoslavci nam napovedujejo, da bo pretežno jasno, da popoldne po nižinah še nekaj megle, ponekod na Primorskem čez dan šibka burja, zvečer naj bi popolnoma ponehala. Temperature čez dan se bodo gibale od 14 do 17 stopinj. Jutri je delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih, četrtek sončen s koprenasto oblačnostjo, zjutraj po nekaterih nižinah megleno, petek pa sončen, prav tako zjutranjo meglo po nižinah. Aktualne temperature, nič kaj visoke, le 3 stopinje merimo v Mariboru, na Ptuju, Ljubljani, Radencih in v Murski Soboti, 4 v Slovenski Bistrici in v Celju, 2 stopinje v Slovengradcu, 11 v Portorožu, ter na Kredrici v tem trenutku nič stopinj.
3: Promet.
2: Previdno na štajerski avtocesti pri izvozu Lukovice iz smeri Maribora oviran promet zaradi ovire na vozišču, to je pa tudi vse. In pa seveda megla, ki marsikje zmanjšuje vidljivost, tako da zares vozite previdno.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Ko ostanete, vam nihče ne zaploska.
4: Torej, ja bravo! Ja ustali ste, ja, ja kak lepo, ja pa iš! Kuja pot!
2: Dobro jutro, 13. oktober je in torek. Sonce bo nad našim mestom. Danes je šlo 11 minut čez 7 uro. Kristjan pa vam delam družbo že veliko, veliko prej, o 5.42. Danes je tudi mednarodni dan zmanjševanja tveganja nesreč in upamo, da jih bo čim manj, kljub temu, da mi na koledarju 13. Dobro, da ni zraven še petek. Sicer pa o nesrečah naraj sploh ne govorimo, se ne pogovarjamo, no, nas pa današnji dan spominja na nekaj pomembnega. Na veliko stvari v življenju ne moremo predvideti, lahko pa se na nje vsaj nekoliko pripravimo. Morda je to tudi ena lepa misel za danes. Da ne moremo nadzorovati vsega, kar se zgodi, lahko pa vplivamo na to, kako se odzovemo. In naj bo pred nami tak miren in prijeten torek.
5: Vstajanje nikoli ni bilo lažje.
3: Dobro jutro z Radijem Maribor.
2: Tudi sem tistim, ki se že vozite po naših meglenih cestah. Tinček Bredač nam izbira glasbo in za začetek tega dela jutra naj nam zapoje Vlado Kreslin. Ravno o cesti.

0: Sadhol in Adel, točno 10 minut če manjka, da. 6. ure. Lepo je slišati tudi malce kakšen drugačen zven, kakšen drug jezik. Lepo pa je včasih narediti tudi kaj drugačnega. Lepo se je informirati o kakšnih prijetnih vsebinah, pa tudi kakšnih stvareh, ki nam pridejo lahko še kako zelo, zelo prav. Kajti danes bomo malce pogledali k enemu dogodku, k enemu sejmu, ki odpira nove priložnosti. Pred nami v tem tednu je zaposlitveni sejem v Mariboru. Komu je torej namenjen? Kaj lahko prinese tistim, ki iščejo kakšno službo ali pa morda tudi razmišljajo o novi poklicni poti? Kje se bo dogajal, kdaj se bo dogajal, komu je namenjen, kaj je potrebno vedeti pred tem, preden ga obiščemo, kako dobro je treba, če sploh, priti pripravljen. O tem se bomo pogovarjali danes tam med 7:30 in 8 uro, da boste izvedeli vse tiste informacije, ki jih potrebujete. Ne pa samo to, kot radi že, vsak teden, tudi danes pokukamo že v malce v sredino jutro. Jutro ob kavi in kitari, ki nam prinaša jutri zdaj že drugi koncert te 7. sezone. MK in Žan Videc sta se skupaj lepo otvorila v minulem tednu. Kdo prihaja jutri v našo jutrnjo družbo? Se smo že malce razkrili, ampak danes ju prebudimo, preverimo, kaj nam dobrega prinašata, kaj nam bosta zapela, koga bosta vzela sabo in kdo sploh sta. Ne razkrijem nič kaj več, no med 8:30 in 9:00 veliko o tem, pa se že prej malce tudi napovedujemo, tako da vsi tisti, ki vas zanima, ki ste malce radovedni, boste zagotovo našli pravi trenutek. In da boste tudi jutri zjutraj z nami tako uživo. Seveda postanite z nami tudi v tem jutru. To je le delček vsebine, s katero vas želimo dobro prebuditi v to torkovo megleno jutro, 8 minut pred 6:00.
1: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: That's my story. Do you like it?
1: I like it. Ditka, 5 minut še manjka do 6 ure. Morda nam bo všeč tudi kaj iz novic, ki prihajajo točno ob 6, kaj se dogaja oziroma kaj se je po noči zgodilo s cenami pogonskih goriv, ne bomo preverili in pa tudi še preostale aktualnosti. Seveda še zmeraj so aktualne glasovnice, referendumi, po pošti so prišle tudi in kako so vplivale na izid nedeljskih referendumov. O tem čez 4 minute.
2: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Radijski SOS.
3: Zdravje, pravni nasvet, digitalna pismenost in vsebine za starejše. Radijski SOS.
2: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 10.30.

0: Hvala, Delight. Ura?
1: Točno 6 je.
2: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Glasovnice po pošti niso bistveno spremenile izidov nedeljskih referendumov. Volivci so zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi, podprli pa so pogojevanje socialne pomoči in ukinitev volilne pravice za državljane tretjih držav. Pri referendumu o plačevanju RTV prispevka se je razlika zmanjšala na 546 glasov pri tistih, ki so glasovali proti ukinitvi plačevanja. Dokončni rezultat bodo tako dali rezultati glasovanja po pošti iz tujine prihodnji ponedeljek. Mariborski svetniki se bodo ob 16. sestali na predvidoma zadnji redni seji v tem mandatu. Med drugim bodo obravnavali rebalans letošnjega skoraj 270 milijonov evrov vrednega proračuna, potrjevali pa tudi letni program športa za leto 2027. Vodja uranda za šport Darko Zarič.
3: Konkretno številka 5 milijonov 988 tisoč, torej tukaj zvišujemo za nasprem letošnjega leta za 834 tisoč.
0: Na dnevnem redu današnje seje bo tudi odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Gre za novelacijo zastarelega odloka iz leta 1992. V občini Ormož so včeraj predstavili končano peto fazo namakalnega sistema, po kateri bodo lahko z vodo iz Drave namakali dodatnih približno 220 hektarjev njiv in pol. V občini ponovem namakajo 1040 od približno 6000 hektarjev namakalnih površin v Sloveniji. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj.
4: Da je Ormož primer dobre prakse, da se je treba priti sem učiti in ga prenesti tudi na ostale dele Slovenije, ker brez namakanja pač ne bo več pridelave.
0: V Ormožu, kjer so pred približno 30 leti ustanovili namakalno zadrugo, se je število namakalnih površin povečalo na že čez 1000 hektarjev. Zadnje leta sicer namakalne sisteme intenzivno vzpostavlja več občin ob Dravi. Pogonska goriva so od polnoči cenejša za 0,2 centa. Liter 95 oktanskega bencina tako stane evro in 74 centov, liter dizla 1,88 evra, cena litra kurilnega olja pa dober evro in pol. Evropska komisija med tem podpira začasno znižanje slovenskih trošarin za bencin in dizel, vendar mora predlog potrditi še Svet Evropske unije. Pred nami dokaj jasen dan, pravijo vremenoslovci, sicer zjutraj in del dopoldneva še megleno, popoldne pa se bo razjasnilo. Temperature nekje od 14 do 17 stopinj. Jutri sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan dokaj sončno, nekaj več oblačnosti pa lahko nastane na severu in vzhodu države. Zjutraj od 3 do 9, čez dan od 16 do 20. Tudi četrtek bo sončen, predvsem zjutraj in dopoldne pa marsikje megleno. V tem trenutku je megleno pri 4 stopinjah v Mariboru, na Ptuju, Radencih in v Celju, 2 stopinji v Ljubljani in v Slovengradcu, 5 v Slovenski Bistrici, 3 v Murski Soboti, 11 v Portorožu in na Kredarici v tem trenutku namerjenih 0 stopinj.
2: Promet.
0: Previdno na štajerski avtocesti med uvozom Krtine in priključkom Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani je zastoj, zamuda trenutno nekje 10 minut, pri izvozu Lukovice iz smeri Maribora pa oviran promet zaradi ovire na vozišču. Tudi megla je tista, ki zmanjšuje vidljivost, tako da previdno.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Prva jutranja kava. Dobro jutro.
2: Z vami je Kristjan Šmit.
0: Točno 6:04 minute kaže ura, dobro jutro. Danes me malce zanima, kako dobro smo pravzaprav pripravljeni na kakšne nepričakovane dogodke. Imamo doma kakšno baterijsko svetilko, rezervne baterije, vemo, kje imamo dokumente in še bolj življenjsko vprašanje, kaj bi najraje vzeli seboj, če bi morali dom zapustiti v 5 minutah. Dobro vprašanje. Upam, da se nam nikoli ne bo treba ukvarjati s tem, če pa že pa, da imamo nekje tako zadaj v glavi kakšno možnost ali pa kakšno misel tudi od tega. Zanimivo razmišljanje. Morda pretežko za tako zgodnje jutro, morda pa ne. Kakšno dobro kavo si privoščimo, življenje se širi ali krči sorazmerno s tvojim pogumom. Pa pravi misel za današnje jutro.
5: Dobro jutro.
2: Radio Maribor. V ritmu Štajerske.

0: Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain. We've got great, clear flying conditions today. We'll go up to 30,000.
1: Tako lepo mi je pravi Majki. 8 minut, še 6 uro, upam, da vam je lepo se prebuditi v eno sicer megleno torkovo jutro. V koledarjih za ta današnji 13. oktober zapisani običajno dve imeni, Edvard in Koloman. Različice imena Edvard so še Edi, Edo, tudi Edica, njegov izvirnik pa je angliško ime Edward, ki bi ga lahko prevedli s čuvar posesti. Pri Angližih je to ime že od nekde zelo pogosto, zato najdemo veliko Edvardov tudi med angliškimi kralji. Med te spada tudi današnji zavetnik, sveti Edvard Spoznavalec, zaščitnik Anglije. Med najbolj znane slovenske Edvarde pa spadata marksistični teoretik Edvard Kardelj in pisatelj Edvard Kocbek. Morda še nekaj o imenu Koloman, ki je pri nas zelo redko, razširjeno recimo le v Prekmurju in to zaradi sosednjega močarskega vpliva. Sveti Koloman je zavetnik obsojenih na smrt z obešanjem popotnikov proti kugi, neurju, nevarnostim ognja ter podganji in miši nadlogi. Upam, da vam nič ne dela kakšnih nevšečnosti. Takšna in drugačna stvar. Če pa že, pa veste, komu se torej obrniti, da vam morda pomaga. Kaj pomaga za dobro prebujanje? Tudi kakšna dobra glasba. She drives me crazy. Fine and Cannibals. Točno 10 minut. Če 6 ura. Dobro jutro.

0: Bilbi v iskrici. Upam, da bo tista ta prava iskrica v današnjem jutru, da vas ogreje, pa tudi tista ta prava iskrica, da ne boste ostali za volanom, brez tega, da bi prižgali svoj avtomobil.
1: Glasba na današnji dan.
0: Mi pa prižgimo, ja, tale naš glasbeni avtomobil in se odpravimo na kratko popotovanje po tem 13. oktobru. Včasih je za lepši dan dovolj že en telefonski klic in Stevie Wonder je z tega naredil tudi uspešnico. I just called to say I love you. Poklical sem samo zato, da ti povem, da te imam rad. Na današnji dan leta 1984 se je ta skladba povzpela na prvo mesto ameriške lestvice. Takrat je bila na vrhu tudi v Veliki Britaniji. Lep opomnik za današnje jutro, za prijazno besedo ne potrebujemo posebnega razloga, kaj? In če nas je Stevie spomnil na telefonski klic, nas naslednjem pesem spomni na plesne korake. Trinastega oktobra leta 2002 so Last Ketchup osvojile britansko lestvico s to skladbo The Ketchup Song, znano tudi kot Aserhe. Se še spomnite koreografije? Pri refrenu smo marsikdo bolj samozavestno premikali roke kot pri izgovorjavi besedila, kaj? Danes pa praznujejo tudi trije znani glasbeniki. Prvi je dopolnjuje 85 let, rodil se na današnji dan leta 1941. Poznamo ga iz dvojca Simon & Garfunkel in po samostojnih uspešnicah, kot je tudi You Can Call Me Up. Paul Simon. 82 let praznuje Robert Lamb, klaviaturist, pevec in eden od ustanovnih članov skupine Chicago. Nekaj romantičnega, if you leave me now. 79 pa praznuje danes tudi Sammy Hagar, pevec in kitarist, ki je pomemben del svoje rokovske zgodovine in zgodbe spisal tudi s to skupino. Van Halen in Jump. Tako od ljubezenskega klica, plesne vročice, pa tudi roka, ker pestra druščina za ta 13. oktober. Kaj se bi privoščili? Zagotovo enega izmed slavljencev. Pa naj bo to Paul Simon, tistem znanem duetu z Garfunkelom in naj nam za torkovo jutro, ne prezgodaj, 18.6. zapoje ta The Sound of Silence.

Kamorkoli se vi odpravljate, v tem jutru se le toplo oblecite, temperature tam okoli 3-4 na našem koncu, pa tudi kar nekaj megle, če se odpravljate na pot, tako da le previdno. Marsikdo si je želel, da bi se danes odpravil na en slovenski derbi, ampak ga ne bo. O čem je govora? O tem pa čez 5 minut v kratkih novicah o pol sedmih.

0: katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsevih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132.
1: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
1: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
3: Radijska tribuna.
1: V četrtek zvečer se izteče rok za vložitev kandidatur in list kandidatov za redne lokalne volitve, ki bodo 15. novembra. V Mariboru se v boj za županski stolček za zdaj podaja 9 kandidatov. Naslednika Saša Arsenoviča pa bomo najverjetneje dobili v drugem krogu volitev. V torkovi radijski tribuni o 9:30 bomo s pomočjo novinarskih kolegov Aljoše Peršaka zvečera in Janeza Krušiča z televizije Maribor spregovorili o osrednjih temah volilne kampanje in tudi o zapuščini aktualnega župana. Vabljeni k poslušanju.
3: Radijska tribuna.
4: Radio Maribor.

0: Status quo in The Wanderer, nekaj dobre energije, to torko v megleno jutro, točno o 6:30.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Glasovnice po pošti Slovenije niso spremenile izidov nedeljskih referendumov. Pri ukinitvi RTV prispevka ostaja tesno, proti je 50,03% voljivcev. Glasove iz tujine bodo prišteli v ponedeljek. Mednarodni denarni sklad Slovenije letos napoveduje 3,2% gospodarsko rast, prihodnje leto pa 2,2%. Zvišal je tudi napoved inflacije, letos na 3,5%, prihodnje leto pa na 2,5%. Goriva zunaj avtocest in hitrih cest so od polnoči cenejša za 0,2 centa. Bencin stane 1,742 evra, dizel 1,881, kurilno olje pa 1,504 evra za liter. Evropska komisija podpira začasno znižanje slovenskih trošarin pod evropskim minimum. Odločiti mora še Svet Evropske unije. V nogometni ligi prvakov pa bo drevi 9 tekem drugega kroga. V Madridu se bosta pomerila Atletico in Manchester United, vendar brez slovenskega dvoboja med Janom Oblakom in Benjaminom Šeškom. Dan, ki je pred nami, vsaj še del dopoldneva, bo megleno in nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa se bo razjasnilo, temperature nekje od 14 do 17 stopinj. V tem trenutku v Mariboru oblačno z nekaj megle pri 3 stopinjah.
1: Promet.
0: Previdno tudi na naših cestah, prav zaradi megle, pa tudi zaradi zastoja med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane vas čaka zastoj, pa tudi na izvozu Lukovica iz smeri Maribora je ovira na vozišču, oviran promet predvsem za tovorna vozila. Previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 0880 11 25.

0: Morda popoldne po službi ali zvečer, zdaj pa bolje kakšno kavo. Pa bodo tudi čisti računi, kot pravi Boštjan Pertinač. 6:30. 13. oktober je, kar nam je ta prinesel v zgodovini, Marija Terezija recimo prvič popisala prebivalstvo v Habsburški monarhiji leta 1753. Kar stoletje kasneje, leta 1884, pa razglasijo poldnevnik, ki poteka skozi Greenwich, ne mariborski, ampak tisti v bližini Londona, za ničelni poldnevnik. S tem postane osnova za izračunavanje vseh geografskih dolžin na zemeljski obli. Na današnji dan se rodila tudi recimo britanska političarka Margaret Thatcher, oziroma bolj znana kot Železna lady. V Andih leta 1972 strmoglavi letalo z urugvajsko ekipo ragbija, kjer je umrlo 29 potnikov, preživelo jih je 16 in to je tista znana zgodba, po kateri so posneli tudi film Živi oziroma Alive, ko je marsikdo prvič videl ali pa se spoznal kanibalizmom, ampak ne iz užitka ali pa kakšnega fetiša, ampak iz preproste želje po preživetju. Na današnji dan, recimo leta 1792, pa je bil v Washingtonu postavljen tudi temeljni kamen za Belo hišo. Kdaj je nastala prva slovenska socialna pesem? O tem pa, kot zmeraj, v spominčicah.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Maribor. Duhovnika in ljudskega pesnika Leopolda Volkmerja poznamo kot pisca basni, domoljubnih pesmi, pesmi o kmečkem življenju in nabožnih pesmi v narečju. Medtem je tudi Klaguvanje enega vencerla, naša prva socialna pesem, ki je bila napisana leta 1797. Pesem opisuje težko življenje viničarjev in njihov strah, ko pride čas postavljanja klopotcev. Do prve polovice avgusta je namreč lahko gospodar odslovil viničarja in njegovo revno družino. Morali so s trebuhom za kruhom, lahko pa ga je najel še za prihodnje obdobje, če je bil z njegovim delom zadovoljen. Ko so leta 1795 v Mariboru ustanovili prvo tiskarno, je ta postala središče za tisk tudi slovenskih štajerskih knjig. Leta 1807 je bila v tej Šucevi tiskarni natisnjena tudi Volkmerjeva knjiga Hvala kmetičkega stanu in otobačje trave, ki velja za prvo knjigo v slovenskem jeziku natisnjeno v Mariboru. Leopold Volkmer se je rodil v Ljutomeru 13. oktobra 1741. General in pesnik Rudolf Maister je bil ljubitelj in zbiralec knjig in je v svojem življenju ustvaril bogato zasebno knjižnico. Ob nacistični okupaciji leta 1941 so jo na skrivaj prepeljali v Zagreb, kjer je ostala kljub zahtevi nemških okupatorjev, da je treba Maisterove knjige izročiti njim. Knjižnica se je po vojni vrnila v Maribor in ostala v zasebni lasti družine Maister. V drugi polovici 90-ih let pa se je izoblikovala pobuda, da bi to zasebno knjižnico pod posebnimi pogoji namenili tudi javnosti. Tako je 13. oktobra leta 1998 družina Maister, ki jo je zastopal generalov vnuk Borut, univerzitetni knjižnici v Mariboru z darilno pogodbo izročila 5970 enot knjižničnega gradiva.
3: Maisterova knjižnica prišla v našo hišo, ko smo dobili novo stavbo. Pred tem je po vojni domovala v Pokrajinskem muzeju in ta 88 je prišla v našo stavbo, sicer samo v hrambo. Leta 1998 pa so dediči z darilno pogodbo to knjižnico predali univerzitetni knjižnici.

0: Maribor. In ker je Rudolf Maister torej pomembna osebnost z celotno Slovenijo in Slovence, da ga tudi po tej plati bibliofilski predstavimo in da dobi status, ki si ga prav gotovo zasluži, se še vedno jo predstavljamo kot eno najlepših zasebnih knjižnic na Slovenskem.
1: Je povedala zgodovinarka doktorica Vlasta Stavbar, predstojnica enote za domoznanstvo in posebne zbirke pri Univerzitetni knjižnici Maribor. Vlada Republike Slovenije je Maistrovo knjižnico leta 2018 razglasila za kulturni spomenik državnega pomena.
2: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: John Lennon, eden izmed štirih Beatlov, je tukaj že ustvaril sam Instant Karma, ampak recimo 13. oktober leta 1963 je pisal, ko je nastala tista ta prava Beatlemania. Zakaj ravno na ta današnji dan, torej pred 63 leti, so Beatli nastopili v televizijski oddaji Sunday Night at London Palladium, ki ga povezujejo z razmahom pojma Beatlemania. Takrat se je vse skupaj začelo. Se je že zaključilo? Mislim, da ne. Ni tako, kot je bilo takrat, seveda, ampak Beatli še zmeraj ostajajo v srcu, pa tudi v ušesih marsikoga. Tako kot tudi ti, ki prihajajo v našo družbo.
1: Mali modre si!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrec.
3: Ja, okej. Oni zigar vejo.
4: Kaj mi znate vi povedati o mleku?
5: Da ima dobre okus. Mleko pijemo.
6: Jaz pijem vedno doma po noči en lonček.
5: Belo je.
7: Zato, ker je iz krav.
4: Zakaj je belo?
5: Zato, ker je bela krava.
4: Kakšno mleko pa potem da rjava krava?
7: Čokoladno mleko.
4: Kaj pa črna krava?
5: Belo mleko.
8: Črna krava da kavo.
5: Pa lahko si tudi iz mleka naredimo kosmičen od mleka.
7: In tudi kakao.
4: Pravijo, da je mleko zdravo. Bi se vi s tem strinjali?
5: Ja, ker je belo. Ker ko te nekaj peče, pa ko je kaj hudo, mleko pozdravi to.
4: A, če poješ hud feferon?
5: Nehaj te peč v grlu, ker je zdravo mleko.
9: Mleko je lahko mrzlo ali toplo.
4: Kaj vse je v mleku, da je mleko zdravo?
9: Seno je noter. Zato, ker krave jejo seno.
5: Noč so tudi peteršilj, pa tudi zdrave rožice so noti.
4: Ja, kateri vitamini so v mleku, kaj mislite?
10: Taki izgledajo bele, pa se ne vidijo.
4: Aha, beli so, pa se ne vidijo vitamini v belem mleku.
10: C!
4: Kaj se pa da še iz mleka sploh vse narediti? A se samo mleko lahko pije?
9: Smudi.
10: Ti lahko da močne kosti. Ka toliko mleka popije, potem pa si ful močen.
4: Zdaj pa še eno zelo pomembno vprašanje. Kako pa mleko dobijo iz krave, če ga da krava?
5: Pomolzejo ga kravo.
9: Kmet stiskat rožih tistih stvari, ko jih malo tam doli, jih morajo stiskat, pa skozi tistega gre mleko.
4: Koliko mislite, da ena krava lahko da na dan mleka?
5: Veliko. 2 ali 3 litre.
11: Jaz sem videla krave na Bohorju.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modre si!
12: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

0: Morda pa res čas, 6:53, ne da vas preganjam, ampak upam, da se vam ne mudi preveč v službo. Nekaj zastoji imamo na naših cestah, predvsem pa tudi nekaj megle, ki zmanjšuje vidljivost, tako da previdno, če se peljete v službo proti Ljubljani, zamuda od Lukovice približno 25 minut, tako da previdno se na našem koncu, pa po informacijah nobenih večjih težav. Če je drugače, nič 80:11:25, kar se pa tiče oblačenja v tem jutru, kar toplo se oblecite. Le 3 stopinje imamo v Mariboru, čez dan sicer se bodo temperature dvignile tja do 16, ampak to jutro pa nič kaj toplo. Tako da pa vi poskrbite za kakšno toploto. Mi bomo poskrbeli z glasbo, pa tudi z drugo jutranjo kroniko. Že čez dobrih 6 minut nas obišče, nas prebudi v to torkovo jutro, 13. oktobra.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Domače meso iz Tunke. 5,95 €, prehene sprednje krače, samo 2,48 €, dimljeno pečena podvratna slanina, podgrlina, 3,99 €, narezki že od 4,50 € po osebi, krvavice, pečenice in domače kislo zelje, vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa, telečja rebra, kare in vrat s kostjo, samo 9,89 €, juneča rebra prsa, 8,88 €, vse vrste zorene steko z navodile za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Mesnice Fin Gošt v Mariboru na Pobrežju, Novi Vasi na trgu Dušana Kvedra, v Rušah, Celju, Slovenski Bistrici ter Pragerskem. Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
2: Eno članstvo za vse.
3: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59 450 €.
2: Sklenite članstvo na amzs.si. Lekcija 2.
4: Olekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
2: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
9: Vabimo, vabite.
10: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
11: V ponedeljek in četrtek ob 12:30.
10: Pokličite kadarkoli.
11: Nič 80 43 53.
9: Vabimo, vabite.
11: Radio Maribor.
10: Naročite se na YouTube kanal, kliknite na Facebook, Instagram in nas spremljajte na spletni strani.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Izid nedeljskih referendumov ostaja nespremenjen tudi po prištetju glasovnic, ki so prispele po pošti iz Slovenije. Referendumi so sicer vnovič pokazali na razdeljenost družbe. Povsem drugače je glede dolgotrajne oskrbe, pri čemer so si ljudje enotni, da potrebujemo to storitev, a kadrovske podhranjenosti ni mogoče spregledati.
2: Najbolj me skrbi, da bo preveč časa minilo, ko bom jaz rabila to oskrbo.
3: Koliko sem ugotovila od mojih kolegic, ko že so doma, rabijo oskrbo, jo ne dobijo, ker ni ljudi.
1: Presenetljiva enotnost je bila dosežena tudi na ravni Evropske unije. Brusel je proti podpornikom ruske vojne uvedel največji svežen sankcij doslej. Portorož bo do nedelje središče filmskega dogajanja pri nas. Na 29. festivalu slovenskega filma bo na ogled rekordno število celovečercev, napoveduje direktor Bojan Labovič.
4: Imamo mi sedaj 29 celovečercev, to je res kar zavidljivo število, je to potrebno priznati.
1: Predvsej manj pestro bo vremensko dogajanje, saj se bo po meglenem jutru razjasnilo. Z vami sem Katja Podgoršek. Državna volilna komisija je torej sinoči k izidom nedeljskih referendumov prištela glasovnice prispele po pošti iz Slovenije. Te niso spremenile izidov, zdaj čakajo še na glasovnice iz tujine. Kaj sporočajo številke nedeljskega odločanja, kdo vse bi jih moral upoštevati in kam nas lahko odpelje razklanost v družbi? O tem smo govorili v včerajšnjem studiu ob 17. Nekaj poudarkov je zbral Robert Škrjanc.
5: Politika si rezultate različno razlaga. A kot pravi politolog Igor Lukšič,
6: se mi zdi res, da je to bil referendum o načinu vladanja.
5: A za zmago, kot kaže na dveh referendumih, ni odgovorna opozicija. Kot pravi Tomaž Deželan, je zato zaslužna civilna družba, kar pa pomeni tudi klofut opoziciji, ki enostavno ne razume svoje vloge.
7: Kot je v resnici dobro ni razumela, ko je bila koalicija.
5: Rok Čakš z portala Zanima me pa ob tem opozarja na nevarnost in moč, ki jo ima ta civilna družba, ki ni izvoljena.
8: Da lahko neka civilno družbena organizacija, če želi, če se odloči, zažene svoj stroj, ne, in spostavi ali uniči katerega koli politika na levi strani.
5: So se pa vsi trije strinjali, da bomo na prihodnjem referendumu priča veliko bolj ostremu boju. Še predtem pa bo koalicija skušala prikriti slabe rezultate tudi z dimnimi zavesami, kot sto stop poslanca Resnice Borisa Mijiča ali pa vrnitev Teje Košir v državni zbor, ki ob tem zapušča demokrate. Za Deželana sam odstop Mijiča niti ni presenečenje, ocenjuje pa...
7: Vendarle politični prostor prišel do neke točke, ko so se začele pa vendarle stvari prelivati čez.
5: Rok Čakš pa...
8: Glas manj za koalicijsko stranko, vemo pa, da razlika ni tako velika, da ne bi vsak glas štel.
5: Igor Lukšič pa ocenjuje, da bo največ težav imel Anže Logar in njegovi demokrati.
6: Ta stranka organsko itak razpada po šivih, tako kot so ljudje not prihajali, tako bojo verjetno iz te stranke tudi odhajali. Podobno se dogaja pri Resnici.
5: S tem pa bo imel težave tudi Janša, ki bo moral skupaj obdržati koalicijo. A kot še ocenjuje Lukšič, je, ko imaš opravka s takimi ljudmi, ki jim je 4-letni mandat edina možnost kariere, to tudi prednost, saj bodo storili vse, da mandat, ki prinaša dobro plačo, tudi izpeljejo do konca.
1: Dolgotrajna oskrba na domu je pomembna pravica za ljudi, ki želijo na starost čim dlje ostati v domačem okolju. Toda izvajalci so pred številnimi izzivi. Največji je kadrovska podhranjenost. O tem, katere pravice starejšim še pripadajo, so govorili na včerajšnjem posvetu v Celju, ki sta ga pripravila pristojno ministrstvo in občina. Spremljal ga je tudi Matija Mastnak.
9: Polna dvorana Celjskega narodnega doma je dokaz, da je obseg potreb po zagotavljanju dolgotrajne oskrbe na domu občutno večji, kot ga država in izvajalci lahko trenutno zagotavljajo.
2: Najbolj me skrbi, da bo preveč časa minilo, ko bom jaz rabila to oskrbo.
3: Koliko sem ugotovila od mojih kolegic, ko že so doma, rabijo oskrbo, jo ne dobijo, ker ni ljudi.
9: Dom ob Savini Celje z nekaj več kot 260 stanovalci trenutno pomaga tudi 33 starejšim, da še vedno lahko živijo doma. A v manjšem obsegu, kot jim pripada glede na pridobljene pravice. Direktorica doma Bojana Mazil Šulinc.
10: Imamo manjši obseg ur, kot je po kategorijah, da lahko opravimo pri večjih uporabnikih naše storitve. Ampak mi se že pri sklepanju dogovorov dogovorimo in povemo, kaj lahko ponudimo.
9: V dolgotrajno oskrbo na domu je trenutno vključenih 12 zaposlenih doma, potrebovali bi jih bistveno več.
10: Težko ocenim, koliko ljudi, vsekakor pa, ne vem, 30 najmanj.
9: Vodja zunanjih dejavnosti celjskega doma starejših občanov, Simona Žnidarec-Demšar.
11: Pri kadrovanju fizioterapevtskega in delovnoterapevtskega kadra smo bili zelo uspešni. Pri kadrovanju socialnih oskrbovalk pa se intenzivno trudimo že več let, tam pa je kadrovanje počasnejše.
9: Z Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve ob tem poudarjajo, da so del teh izzivov naslovili z interventnim zakonom, veljati je začel ta mesec.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Mednarodni denarni sklad je pričakovano izboljšal gospodarske obete za Slovenijo. V primerjavi z aprilskimi ocenami je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos izboljšal za 1,2 odstotne točke na 3,2%, za prihodnje leto pa za 0,1 odstotne točke na 2,2%. Občutno je zvišal tudi napoved inflacije, ki naj bi bila letos 3,5%, prihodnje leto pa 2,5%. Svetovni BDP naj bi se letos okrepil za 3,1%, prihodnje leto pa za 3,4%. Cene pogonskih goriv so se opolnoči malenko znižale, še vedno pa so na rekordnih ravneh. Posledice spremenjenih geopolitičnih razmer so najbolj očitne pri cenah energije in tudi evropsko gospodarstvo silijo k spremenjenemu poslovanju. Podjetja pri vlaganjih in poslih ne upoštevajo več le ekonomskih pomislekov, saj so geopolitični dejavniki postali ključni element ocene tveganj. Več Erika Štular.
12: Energetska draginja ne prinaša le višjih stroškov poslovanja, ampak znižuje konkurenčnost, saj je energija v Evropi dražja kot v Ameriki in na Kitajskem, opozarja regionalna direktorica Siemensa Medeja Lončar.
13: Podjetja z področja procesne industrije, na primer eno takih je BAS, z področja kemije, ne, ki je začel v bistvu svojo proizvodno seliti tako v Ameriko kot na Kitajsko, kar pomeni, da smo postali odvisni od drugih trgov.
12: Domel skuša krizo po besedah direktorja Matjaža Čemažarja izkoristiti tudi kot priložnost.
14: Boljši motor z boljšim izkoristkom prihrani na električni energiji in z tega vidika so pa zdaj naši motori bolj učinkoviti in zaradi tega tudi postajajo ekonomsko bolj zanimivi, tako da je hkrati priložnost.
12: Zaradi geopolitičnih sprememb sta tako poslovanje kot politika zahtevnejša. Zeleni prehod ni več le zamenjava fosilnih virov z obnovljivimi, pojasnjuje profesor ekonomije dr. Mojmir Mrak.
15: Gre za neko relacijo med trajnostjo, to je tisto od prejše, da rečem, ki še zmeri je tle na mizi, drugo je varnostjo, ne? In tretjo je cenovna sprejemljivost in konkurenčnost.
12: Podjetja rešitve v novem multipolarnem svetu iščejo sama. Namesto ene globalne strategije potrebujemo vsaj tri, kar je dražje in zahtevnejše, pojasnjuje Medeja Lončar iz Siemensa. Domel zaradi ameriških carin na blago iz Kitajske od tam seli proizvodnjo v Malezijo in Indijo. Evropska unija bo po besedah profesorja Mraka v tej novi geopolitični aritmetiki preživela le, če bo uvedla bolj učinkovito odločanje in zadostno financiranje, in to ne le proračunsko.
15: Kapitalska unija bi bila bistveno bolj pomembna. Evropa vsako leto izvozi 3% BDP-ja svojega kapitala. Če bi uspel pol tega zadržati v Evropi, pa nimamo problema več s financiranjem.
12: Podpira tudi zamisel o tesnejšem povezovanju srednje velikih svetovnih sil, torej Evrope, Kanade, Avstralije, Japonske.
1: Saudska Arabija je po silovitih napadih jemenskih hutijevcev v teh dneh v najhujši varnostni in naftni krizi v desetletju. Oblasti so do sobote podaljšale zaprtje mednarodnega letališča v prestolnici Rijad. Letalske družbe množično odpovedujejo lete v kraljevino. Jemenska milica, ki jo podpira Iran, je z brezpilotniki in raketami poleg omenjenega letališča v minulih dneh napadla tudi ključna predelovalna obrata nafte družbe Aramco ter strateški naftovod Vzhod-Zahod. V odgovor so saudske sile sprožile obsežno protiofenzivo, v kateri bombardirajo hutijevska podzemna skladišča orožja in tudi njihove položaje v glavnem mestu Sana. Več Karmen Švegel.
16: Hutijevci so z napadi na saudsko prestolnico Rijad dokazali, da je naftno bogata država kljub astronomskim investicijam v obrambo še vedno ranljiva. Saudska Arabija vsako leto zapravi okoli 80 milijonov dolarjev za nakup obrambnih sistemov Patriot, lovcev F-15, da bi zaščitila naftno infrastrukturo in strateško pomembna urbana središča. Kljub temu asimetrični napadi s poceni droni izkoriščajo geografske vrzeli prostranega ozemlja. Glavno težavo predstavlja pomankanje prestreznih raket Patriot. Saudska vojska je zaloge izpraznila hitreje od proizvodnih zmogljivosti, zaradi česar je morala ustaviti izvoz črnega zlata. Soočamo se z motnjami v oskrbi, naraščajočimi stroški in geopolitiko energije. Vse to se dogaja hkrati. To pa še dodatno zvišuje stroške in omejuje dostop do energije po vsem svetu, v vseh regijah, je dejala Angela Wilkinson, generalna sekretarka in izvršna direktorica Svetovnega energetskega sveta. Za Evropo so te razmere prerasle v kritično oskrbovalno krizo. Zaradi minulih sabotaž in novih napadov na ključni saudski naftovod Vzhod-Zahod, pri katerega je država preusmerjala nafto do Rdečega morja, da bi zaobšla nevarno hormuško ožino, je saudska naftna družba Aramco za oktober popolnoma ukinila dobavo surove nafte evropskim kupcem. Rijad je preostale razpoložljive količine preusmeril na azijske trge, evropske rafinerije pa so ostale brez dogovorjenih količin in so prisiljene iskati alternativne, znatno dražje vire. Evropa se tako sooča z naraščajočo grožnjo pomankanja in novim valom draginje, saj geopolitični spopadi v osrčju največje svetovne izvoznice nafte krojijo usodo cen energentov pred prihajajočo zimo na evropskih tleh.
1: Evropska unija in Ukrajina bosta danes po napovedih odprli še dva sklopa pridružitvenih pogajalskih poglavij. Nanašata se na notranji trg in konkurenčnost. Zunani ministri članic unije so se sicer včeraj v Luksemburgu dogovorili za krepitev pritiska na Rusijo. Potrdili so najobsežnejši seznam sankcij proti podpornikom ruskega režima od začetka vojne v Ukrajini. Iz Bruslja Adrian Bakič.
17: Države članice Evropske unije so sprejele sankcije proti skoraj 1600 posameznikom in pravnim osebam, povezanim predvsem z rusko vojaško industrijo. Ukrepe pa so sprejele tudi proti 77 posameznikom, ki so bili kandidati ali člani volilne komisije na nedavnih volitvah v Dumo na zasedenih ukrajinskih ozemljih. Visoka zunanje politična predstavnica 27-erice Kaja Kallas je po zasedanju zatrdila, da članice soglašajo, da ni čas za popuščanje pritiska na Moskvo. Danes smo pokazali enotnost pri potrjevanju seznama sankcij. Seveda pa bi skupaj z ZDA lahko ukrepali odločneje. Naše sporočilo Združenim državam zato je, da na Rusijo učinkuje le pritisk, je povedala Kallas. Slovenski zunani minister Tone Kajzer je po zasedanju sporočil, da je treba poskrbeti za dosledno izvajanje sankcij, Unija pa da se mora odločno odzvati na vse intenzivnejše ruske hibridne dejavnosti v Uniji. Za učinkovitejše odzivanje na tovrstne grožnje bo po besedah Kallas Evropska komisija pripravila predlog varnostnega protokola za izredne razmere. Glede morebitne vrnitve ruskih športnikov in kulturnikov v mednarodni prostor pa je ocenila, da področji ne smeta postati sredstvo za prikrivanje ruske agresije, zato da bo povezava predlagala ohranitev izključenosti Rusije z športnih tekmovanj. Na zasedanju so ministri sicer spregovorili tudi o napovedanih ameriških sankcijah proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Šestmesečno obdobje pred začetkom veljavnosti ameriških ukrepov je priložnost za dialog. Evropska unija ima na voljo možnosti, da zagotovi nadaljevanje pomembnega dela sodišča, je poudarila Kaja Kallas in dodala, da države članice mislijo resno, ko govorijo o zaščiti sodišča.
1: Še v svet sedme umetnosti poglejmo. V Portorožu se danes začenja festival slovenskega filma. Trajal bo do nedelje, ko bodo podelili vesne in druge nagrade. Zvrstilo se bo 126 filmov. Festival bo dopolnjevalo več spremljevalnih, strokovnih in družabnih dogodkov. Napoveduje ga Tesa Drev.
18: Na predjubilejni izdaji festivala bo na ogled rekordno število celovečernih del, kot poudarja direktor festivala Bojan Labovič.
4: Če se spomnimo let, ko so bili trije celovečerci na festivalu slovenskega filma, potem so četrtega še iskali, da bi malo lahko program sestavili, da upravičijo, da kaj so cel teden tam. Imamo mislim, da je 29 celovečercev, to je res kar zavidljivo število, je to potrebno priznati. Od tega je 7 igranih slovenskih, slovensko večinsko koprodukcijo, 8 dokumentarnih slovenskih večinsko koprodukcijo in pa potem 9 igranih manjšinskih, 5 dokumentarnih manjšinskih.
18: Med drugim bomo videli nove igrane celovečerce Urše Menard, Darka Štanteta, Jana Cvitkoviča in Luke Marčetiča. Ker gre za pregledni festival filmskega ustvarjanja domačih avtorjev, bo na ogled več del, ki smo jih že gledali v kinih. Med temi je tudi otvoritveni Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo. Film, nastal po kratkih zgodbah Suzane Tratnik, je postavljen v Prekmurje v čas nekdanje Jugoslavije, prikaže pa magičnost dobe odraščanja in soočanje s svetom odraslih. Scenarij je režiserka Ester Ivakič napisala skupaj z Niko Jurman.
19: Vedno bolj, ko so to pisale, vedno bolj, ko so pač to pile, so ugotovile, da je vedno glavno sporočilo to nek strah pred izgubo, nečesa, kar poznaš, ali pa pač, da bo nekaj se hudega zgodilo na komu in te osebe več ne bo.
18: Na otvoritvi bodo scenografu in producentu Janezu Koviču podelili nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo. Z okroglimi mizami in drugimi dogodki bodo obeležili še 30-letnico slovenske kinoteke, 70-letnico Viba filma pa 80-letnico Ljubljanske akademije za gledališče, radio, film in televizijo.
1: Ostanite v naši družbi tudi med pregledom dogajanja v svetu športa, ki ga je na 286. jutro v letu pripravil Marko Cirman. Za uvod odhajamo v ljubljansko dvorano Stožice, kjer so te dni zbrani najboljši igralci namiznega tenisa na stari celini. Hvala za pozornost in srečno na vaših poteh.
20: Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani bomo danes dobili vse udeležence glavnega dela med posamezniki in posameznicami. Tja sta neposredno že uvrščena Darko Jurgič in Deni Kožul, ki v danes večer čaka prvi dvoboj v konkurenci dvojic. Žreb ima je namenil madžarsko dvojico Sudi Andraš. Od Slovenk bo danes prva zaigrala Ana Tofant, ki bi se v teoriji lahko tudi s porazom proti Španki Rad uvrstila v glavni del, a Ana Tofant o tem ne razmišlja.
21: Definitivno ne bom nič kalkulirala. Z Elviro sva igrala prejšnji petek v francoski ligi in zmagala sem 3-2. Zgubljala 2-0, obrnila tekmo v svojo korist. Igrala sva tudi pred dobrim mesecem dni v Tarantu na mediteranskih igrah, to mi je bilo 3-0 za mene. Tako da mislim, da sem v boljši poziciji kot ona.
20: Po včerajšnji zmagi ima dobro izhodišče tudi Sara Tokič, ki jo danes nekaj minut po 10. uri čaka dvoboj s Čehinjo Hanko Kodet.
22: Jaz in ona se že poznamo iz mladinske konkurence, že večkrat smo igrali skupaj. Zaenkrat imam pozitiven skor z njo, tako da, ampak to treba odmisliti, vse se lahko zgodi, tako da moram iti v tekmo zbrana, koncentrirana in točko po točko. Seveda je danes bom tudi pokukala malo na YouTube, pogledala, če ima še kakšne nove igre.
20: Slovenki Tofant in Tokič sta si zagotovili tudi nastop v konkurenci dvojic. Danes se bosta po posamičnih dvobojih med dvojicami pomerili z italijanskim parom Monfardini-Arlia. Med posamezniki bosta nastopila še Brin Vouk-Petrovski in Miha Podobnik. Ženski košarkarski klub iz Celja, ki je obnovil pogodbo s svojim glavnim pokroviteljem, se po 8 letih vrača na evropsko sceno. Na trenerskem mestu Cinkarne Celje pa je že skoraj 20 leti Damir Grgič.
23: Vesel sem zato, ker vem, koliko truda pa vsega je bilo potrebno, da ima nek klub to kontinuiteto in ko vidi vse te uspehe, tako na klubskem nivoju, kjer pravzaprav ne štejemo levorik, toliko je, me navdihuje to, da smo pač žensko košarko pripeljali do tega, da je že v samem vrhu, v mlajših kategorijah, reprezentanci košarki.
20: V Celju so vstopili tudi v sezono, ko bodo obeležili 80 let igranja košarke v Knežjem mestu. Že jutri pa jih v uvodnem krogu evropskega pokala čaka gostovanje pri Campobasso v Italiji. Ženska nogometna reprezentanca bo popoldne v Domžalah s Turčijo odigrala povratno tekmo prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na prihodnjem svetovnem prvenstvu. Na prvi tekmi v Carigradu je bil izid 3-3. Dominika Čonč.
5: Nekaj, kar vzamemo za samoumevno, ni tako samoumevno. To, kar imamo med tukaj, je ena ogromna priložnost in zato definitivno še ena dodatna motivacija, da še bolj stopimo skupaj, da izkoristimo to priložnost in da gremo za svojimi sanjami.
20: Večer pa bo tudi v znamenju nadaljevanja nogometne lige prvakov. Jan Oblak bo z Atletikom v Madridu gostil Manchester United, pri katerem zaradi poškodbe ne bo Benjamina Šeška. Praška Slavija bo z Danielom Šturmom gostovala v Bakuju pri Sabahu. Belgijski klub Brugge, kjer igra Tijan Najkoren, pa bo gostoval pri milanskem Interju. Lanski finalist londonski Arsenal bo gostil francoski Lille. Barcelona bo v Carigradu gostovala pri Galatasaraju, minhenski Bayern pa na norveškem pri Vikingu. Pred rokometaši Slovana je tekma tretjega kroga skupinskega dela Evropske lige. Ljubljančani bodo gostovali na danskem pri moštvu Morstju. Hokejisti Jesenic, ki so na prvem mestu lestvice Alpske lige, bodo v celem zeju skušali nadaljevati z izjemnim nizom in povezati sedmo zaporedno zmago. V Kairu pa se nadaljuje svetovni pokal v strelstvu z zračnim in malokalibrskim orožjem.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
6: Pred nami danes dokaj jasen dan, sicer zjutraj in del do poldneva še nekaj megle, temperature pa se bodo čez dan dvignile tam na prijetnih od 14 do 17 stopinj. Jutri sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, čez dan dokaj sončno, nekaj več oblačnosti, le občasno na severu in vzhodu države. Temperature zjutraj od 3 do 9, najvišje dnevne od 16 do 20. Tudi četrtek bo sončen, predvsem zjutraj in dopoldne, po nekaterih nižinah megla in nizka oblačnost, podobno pa kaže tudi za petek. Aktualne temperature, o prvih sončnih žarkih v Mariboru 4 stopinje, toliko tudi na Ptuju, Radencih, Celju in v Murski Soboti, 2 smo namerili v Ljubljani in v Slovenjgradcu, 6 v Slovenski Bistrici, 12 v Portorožu in na Kredarici v tem trenutku nič stopinj.
0: Promet.
6: Previdno na štajerski avtocesti med uvozom Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjako proti Ljubljani je zastoj zamude približno pol ure. Na izvozu Lukovica ni smeri Maribora pa je oviran promet za tovorna vozila zaradi ovire na vozišču. Nekaj megle še marsikje zmanjšuje vidljivost, tako da previdno in sporočajte, če še karkoli novega.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
7: Vaša jutranja družba je
0: Radio Mario v ritmu Štajerske. Z vami je Kristjan Šmit.
6: Lepo torkovo dobro jutro želimo ob 7.23. Ja, torek je že lepo v teku. Danes smo se malce spomnili tudi v kakšni pripravljenosti na nepričakovane dogodke. In ob tem morda še eno vprašanje. Ste med tistimi, ki imajo vse vedno skrbno pripravljeno ali večino stvari rešujete kar tako lepo sproti? Ja, priznam, tudi improvizacija je lahko včasih kar uporabna življenjska spretnost. Kaj pa glede službe? Ste kaj razmišljali, da bi morda poiskali kakšen nov izziv ali pa sploh, da bi poiskali kakšno službo, ker je v tem trenutku nimate? Za vas v nadaljevanju kar nekaj dobrih, zanimivih nasvetov, kje boste lahko dobili vse informacije. Zanimiva gostja me čaka, ne mene, tudi vse vas, čez nekaj trenutkov.
7: Dobro jutro.
0: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

0: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na Outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
4: Da je mladi,
5: mladi,
4: mladi, mladi.
6: Tokrat bosta z nami dva obetajoča študenta, ki navdihujeta mlade ume. Najboljši študent Univerze v Mariboru, Nejc Podkoritnik z Fakultete za logistiko, ki bo povedal več o svojih uspehih in ambicijah. Druga gostja pa bo Gaja Gujt, študentka z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, prejemnica nagrade Fundacije Leona Štuklja. Vabljeni k poslušanju to sredo ob 17.30.

0: Ti si moja ljubezen, Magnifico Bal Country, 8:30. Ja, ko iščemo službo, običajno najprej odpremo zaposlitvene oglase, pa kjerkoli že, danes kar najprej na internetu, najbrž ne iščemo več po časopisih, no mar se kdo pa še pogleda. V četrtek pa bomo lahko recimo v Mariboru stopili kar do ljudi, ki iščejo nove sodelavce. V dvorani Tabor bo sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti, tako da smo v našo družbo v tem jutru povabili Mirjano Skaga z Mariborske območne službe Zavoda za zaposlovanje. Mirjana, dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro in hvala za povabilo.
0: Če mi to začneva kar pri vhodnih vratih, pa ne našega radija, ampak dvorane Tabor, ne, predstavljava si nekoga, ki pride na sejem in si misli, toliko stojnic, toliko ljudi, kam pa zdaj, kako naj sploh začne nekdo obisk, da bo od njega res nekaj odnesel.
1: Vsekakor svetujem, da si tisti res zainteresirani, ki jih zanima tudi postavitev in kdo vse bo na sejmu, pogledajo našo spletno stran. Namreč na spletni strani so objavljene predstavitve vseh razstavljalcev. Teh je približno 120-130, se pravi več kot 90 delodajalcev, ki iščejo nove sodelavce in 23 partnerjev izobraževalnih inštitucij, ki ponujajo različne vsebine z področja karierne orientacije. Seveda smo pa zraven tudi sodelavci Zavoda za zaposlovanje iz vseh področij, torej predstavljamo vse naše projekte, vključno z novostjo študentskim servisom Zavoda za zaposlovanje.
0: Bo kdo na vratih, ki bo usmeril nekoga, ki bo karkoli iskal, da ne bo preveč zgubljen?
1: Seveda, glede na to, da imamo sejem letos nekoliko drugače postavljen, namreč znotraj sejma poteka ta še dva sejma. Malo se nenavadno sliši. Ja. Torej, ob 9. uri se odprejo vrata sejmišča, ob 10. uri je otvoritev, ob 11. uri pa je otvoritev spletnega EURES sejma. To pomeni, da ob klasičnem sejmu, ki bo v dvorani Tabor, poteka spletni sejem mednarodne razsežnosti, torej delodajalci, ki so se prijavili, bodo imeli priložnost spregovoriti z iskalci zaposlitve preko spleta, torej tudi z tujci in državljani Evropske unije. Sam sejem torej je na v dvorani Tabor pa razdeljen še v en segment in sicer posebej smo oblikovali ponudbo za državljane Ukrajine, ki išče zaposlitev v Sloveniji. Tako da bo na vratih, kot ste rekli, bodo naši sodelavci usmerjali, se pravi, dajali informacije, kje najde kdo katero področje. Hkrati bomo pa tudi sprejeli državljane Ukrajine, ki morda slabše znajo jezik, da jih pospremimo do tistih delodajalcev, razstavljalcev, ki so nekako bili tudi pripravljeni sprejeti na razgovor te državljane.
0: Vemo, da danes marsikaj poteka preko spleta, tako nadaljavo, ampak

0: tisti delodajalec, ki ga iščete. Zelo vas pa usmerjam tudi v novost, in sicer na sredini sejmišča bo Zeleni otok. Namreč letos se je zavod odločil, da podpremo zeleni prehod, se pravi poklice, ki so zeleno, trajnostno naravnani, tiste izobraževalne programe, ki so usmerjeni v zeleno, in pa dejansko, da predstavimo, kaj je vse možno na tem področju iskati, mislim, kje je možno iskati zaposlitev oziroma se zaposliti. Tako bo z nami recimo Zelena jabka iz Maribora, ki jo poznamo kot Zero Waste, potem bo z nami tudi Krajinski park Goričko, prometna šola, višja šola Live, gradbena šola, skratka vse te šole smo tudi povabili, da predstavijo programe, ki jih izvajajo. Potrudili se bomo, da bo ta stojnica tudi zelo, zelo zelena. Dobre. Upam, da nam bo uspelo s pomočjo podjetja Moga, ki nam bo rastlinice posodila. Skratka, zavod je oblikoval tudi en poseben znak, ki odraža zeleno, in ob teh, ki bodo na sredini, so pa ob njih tudi tisti ostali delodajalci, ki pristopajo v zeleno že kar nekaj. Se pravi, pošta ima veliko električnih vozil, Mariborski Marprom ima avtobuse električne, Elektro prav tako skrbi za to. Se pravi, ob tej centru bojo tudi zelena podjetja, ki bodo na svojem imenu in priimku imeli tudi ta naš znak, ki smo ga letos oblikovali kot zeleni in trajnostni. Torej, želimo ne samo odgovarjati na potrebe iskanja zaposlitve, ampak podarjati vse več in večji ta družbena odgovornost v spremembi miselnosti, da vsi skrbimo za naše okolje, za to, da bojo naše generacije imeli še na tem planetu kaj občudovati.
1: Fino. Mi bomo to občudovali v četrtek, od 9 naprej, torej, v dvorani Tabor. Kaj se bo še dogajalo, komu je še vse skupaj namenjeno? Ostanite z nami, bova zmerjeno vse povedala v nadaljevanju tega današnjega jutra.

John Mayer, Last Train Home, 20 minut še manjka do 8 ure. V današnjem jutru torej malce govorimo, vas vabimo tudi na prav poseben dogodek. V dvorani Tabor bo v četrtek potekal sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti. Mirjana Zgaga.

0: je v naši družbi iz Mariborske območne službe Zavoda za zaposlovanje. Malce smo omenili za vse tiste, ki iščejo službe, ampak marsikdo pa službo že ima in bi tudi morda lahko prišel, tudi njim je namenjeno, da pridejo se malce morda pozanimati o novih možnostih, tudi zaposlenim je namenjen ta sejem, Mirjana.
1: Absolutno, se pravi, vsakdo, ki razmišlja, da bi morda prešel v kakšen drug poklic ali pa da bi zamenjal obstoječe delovno mesto, dobrodošli. Delodajalci so tisti, ki dejansko iščejo kader, zato so te osebni stiki izredno pomembni. Namenjeno pa ni tudi tem populaciji že zaposlenih, ampak tudi študentom in dijakom. Namreč zavod ima od meseca oktobra s 1.10. torej študentski servis Zavoda za zaposlovanje. To pomeni, da delodajalci na eni strani na portalu za delodajalce prijavijo potrebo po študentu, izberejo študenta, naročijo vse, kar je potrebno. Študent na drugi strani pa preko tega portala išče, torej lahko delo po objavljenih mestih, se prijavi na ta oglas, komunicira neposredno sredno preko naše spletne strani z delodajalcem, dobi napotnico, dobi tudi potrdilo o delovnih izkušnjah. Krati pa je na tem portalu tudi nekako možno koristiti naše spletne storitve. Naše storitve bodo v prihodnje možne samo z SMS pasom, zato imamo na sejmu tudi stojnico, kjer lahko osebe, ki še tega nimajo, torej to elektronsko identifikacijo tudi uredijo. Tako da vabim, da tudi na tem mestu izkoristijo priložnost in imajo na enem mestu možnost identifikacije. Prav tako bomo pa v dvorani s pritličnem spodnjem delu razstavišča izvedli kar nekaj zanimivih vsebin, ki so pa namenjene torej tako delodajalcem, ki bodo prisotni, iskalcem zaposlitve, že zaposlenim, študentom, dijakom, pa tudi nam zaposlenim. Gre za vsebine, torej, če malo naštejem, kolegica bo predstavila korake do samozavestnega zaposlitvenega razgovora, torej, kaj je vse potrebno, nujno se je potrebno pripraviti, to je dejstvo, ampak tudi uporabiti morda kakšne tehnike sproščanja, če smo takšen tip, da nas te stvari preveč skrbijo in dejansko, da smo čim bolj avtentični, da smo to, kar smo, ne pa da nekaj igramo, zato ker takrat bomo najbolj uspešni. Potem od 11. do 11.45 bomo imeli moderirano okroglo mizo. Želimo govoriti o medgeneracijskem sodelovanju. Naslov te mize bo Služba po moje, generacija Z spreminja pravila igre. Vemo, da z vstopom generacija Z na trg dela prihaja kar do nekih razkorakov med nami starejšimi v razmišljanju, v vrednotah, v delovanju in prav o tem potekla beseda, tako da vabljeni na v širšem krogu. Na to bo sledilo ob 12. do 12.45 pogovorni klub, smo mu rekli, ki bo ga izvedla direktorica Zavoda Dress for Success, torej Larisa Vidovič. Govorila bo o 10 stvareh, ki jih je dobro vedeti, kadar iščete službo v Sloveniji. Ta pogovorni klub pa je namenjen ukrajinskim državljanom, torej preden začnejo aktivno oziroma vstopajo v delovno razmerje, kaj je dobro vedeti o nas Slovencih. No, torej, kakšna je razlika med nami in ukrajinsko kulturo. Ob 13. bo potekala delavnica umetna inteligenca pri delu. To bo izvedlo direktor Gregor Vancelberger iz podjetja Carlion. Torej, umetna inteligenca je danes tukaj. Kako jo uporabljati koristno, kje so pasti, na kaj je treba biti pozoren. Ob 14. bo naša kolegica, ki je nosilka projekta Zeleni otok, predstavila vlogo zavoda pri prehodu v zeleno, kako to podpiramo. In pa zadnja zadeva, ki se bo izvedla ob 14.15 do 15. ure, bionika in prehod v zeleno. Narava kot tehnološki načrt za delovna mesta prihodnosti. Iz visoke šole na Ptuju bo z nami docent dr. David Haložan, ki bo zelo na praktičen primer predstavil ta poklic bionike in kako poteka izobraževanje, kaj to pomeni za nas in podobno. Tako da vsebine bodo res zanimive in vabljeni, da se pridružite.
0: Kje kaj prijaviti, potrebno kaj plačati, da pridemo?
1: Ničesar. Vse aktivnosti na sejmu so brezplačne, prijave niso potrebne, zapolnjevali bomo prostor, ko bo zapolnjen, bomo vrata zaprli in se ostalim zahvalili in organizirali mogoče še kako drugo zadevo.
0: Kaj pa tisti, ki pridejo pripravljeni, kaj je potrebno imeti s seboj, morda kakšno navodilo?
1: Ja, zelo priporočljivo je imeti življenjepis, motivacijsko pismo, torej, če greste k večjim delodajalcem, imejte to kopirano, se pravi, da lahko vse življenjepis oddate pri delodajalcu, da vas kasneje tudi kontaktira. Vkolikor tega ne boste imeli, se bo delodajalec znašel zapisati vaše podatke, ampak mislim, da že dober interes in motivacija pokažete s tem, če to prinesete seboj.
0: Ob 9 se odpirajo vrata, kdaj se zaprejo?
1: Zaprejo se ob 17. uri, na to pa še ostaja pospravljanje in evalvacija dogodka, upam, da v pozitivnem.
0: Zagotovo. Mirjana, hvala za pogovor, torej sem zaposlitvenih karjernih priložnosti. Ta četrtek 15. oktobra med 9. in 17. uro v dvorani Tabor vstop brezplačen. Če iščete prvo službo, kakšno novo priložnost ali pa samo kakšno bolj jasno predstavo v svoji poklicni poti, si lahko ta prvi pogovor prihranite prav za ta četrtek. Mirjana, hvala za današnji obisk.
1: Hvala vam.

0: Ni panike in masaja, še 10 manjka do 8, upam, da ni prevelike panike tudi pri vas v tem jutru.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Mednarodni denarni sklad izboljšal napoved gospodarske rasti Slovenije. Mariborski svetniki na predvidoma zadnji seji v tem mandatu o rebalansu proračuna in letnem programu športa. V Rušah odprli prizidek k zdravstveni postaji.
2: Prisluhnite v poročilih ob 8.
1: Na Radiu Maribor.
0: Točno 10 minut, še manjka do 8 ure, pa gremo še malce nazaj v zgodovino, tudi tako glasbeno, tisto našo slovensko. Se še spomnite, kako smo skupaj prepevali to pesem ali pa plesali na njo na Molin Ruš? Ti si moj bombonček. Privoščite si kaj sladkega, da bo dan šel lažje. Tudi ta torkov. 10 minut pred 8, kot smo dejali, se skupaj prebojamo. Z dobro muziko, kmalo pa tudi svežimi aktualnimi novicami ob 8.

0: Molen ruše, dobrih 6 minut manjka do 8 ure. Previdno na naših cestah proti Ljubljani zastoj od Lukovice, proti Ljubljani zamuda približno pol ure, pred priključkom Dramlje proti Ljubljani pa pneumatika na vozišču prav tako ovira promet. Le previdno.
1: Sedežne garniture Žakl. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakl, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakl. Udobje po vaši meri.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
4: Vsako sredo.
5: Ob pol osmih.
4: Mogoče celo malo prej.
5: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
6: Radio Maribor je tak fejs nor, da naju zjutraj v goste vabi. Jaz bi spal, samo mi šest ljudi, guši že ob ta prvi kavi. Dragi, če ste vstali in ste z nami, upam, da ste doma in uživate v pižami. Vsi ostali, ko ste na poti v službo, naj vam sije sonce, dobrodošli v dobro družbo.
0: MK in Žan Videc sta nam pripeljala dobro voljo in dobro glasbo v prvo jutro v novi sezoni Jutr ob kavi in kitari.
6: Ej, ne, a se sekiraj danes,
0: stari. Še prihodnič pa skupaj prepevamo na na na. Z nami bodo namreč akustični.

0: Odlične, Nora Jones, ki nas prebuja v torkovo jutro, 13. oktober je, ura pa točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Prebiraj jih Nika Ivančič, Rožanc, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Tudi po prejetih glasovnicah po pošti iz Slovenije so izidi referendumov ostali nespremenjeni. Najtesnejši rezultat ostaja pri vprašanju o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03% voljivcev, oziroma se je razlika zmanjšala na 546 glasov v prid tistih, ki so glasovali proti ukinitvi plačevanja. Direktor Državne volilne komisije Igor Zorčič je ob kritikah koalicije glede preobrata pri tem referendumu za Odmeve televizije Slovenija poudaril, da nadzor nad štetjem glasov poteka ves čas. Ob tem je dodal:
3: Zaenkrat ne kaže, da bi šlo karkoli narobe v tem smislu, da bi rezultati, ki so prikazani na straneh Državne volilne komisije, bili kakorkoli napačni.
2: Dokončni rezultat bodo dali izidi glasovanja po pošti iz tujine. Mednarodni denarni sklad je pričakovano izboljšal gospodarske obete za Slovenijo. V primerjavi z aprilskimi ocenami je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos izboljšal za 1,2% točke na 3,2%, za prihodnje leto pa za 0,1% točke na 2,2%. Občutno je zvišal tudi napoved inflacije, ki naj bi bila letos 3,5%, prihodnje leto pa 2,5%. O polnoči so se regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest znižale za 0,2 centa. Liter bencina stane 1,74 evra, liter dizla 1,88 evra in liter kurilnega olja 1,50 evra. Evropska komisija je sicer sporočila, da je naklonjena slovenski prošnji, da začasno zniža trošarine na bencin in dizel pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji povezave. Predlog mora potrditi še svet povezave. Mariborski svetniki se bodo popoldne sestali na predvidoma zadnji redni seji v tem mandatu. Pred lokalnimi volitvami bodo med drugim obravnavali rebalans letošnjega proračuna in letni program športa za leto 2027. Podrobneje Aljaž Mejal.
4: Po sprejetju proračuna za prihodnje leto bo zdaj na vrsti še zadnji uskladitveni rebalans letošnjega. Alenka Tovornik iz občinskega urada za finance in proračun.
5: V bistvu se nam bo proračun po tem predlogu povečal za 494.497 evrov in bo skupaj znašal 269.800.000.
4: Za šport bo prihodnje leto namenjeno več denarja, je ob predstavitvi letnega programa izpostavil vodja urada za šport Darko Zarič.
6: Zdaj konkretno številka 5.988.000, torej tukaj zvišujemo za naspram letošnjega leta za 834.000.
4: Svetniki bodo imeli na mizah tudi odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Gre za novelacijo zastarelega odloka iz leta 1992, je povedala Mojca Štohec iz Urada za kulturo in mladino. Odlok je usklajen z Zavodom za varstvo kulturne dediščine.
7: Želimo priti nasproti občanom, ki živijo v teh spomenikih oziroma ki upravljajo te spomenike, da se njihovo varovanje prilagodi današnjemu sodobnemu času. Torej, da živijo naprej, da se njihova namembnost ima svojo funkcijo tudi danes.
4: Mariborska snaga pa z novim letom predlaga novi cenik za izvajanje koncesijske pogodbe javne službe urejanja in čiščenja utrjenih javnih in zelenih javnih površin. Dvig cen, ki se uveljavi od leta 2024, je potreben zaradi občutnega zvišanja plač.
2: V četrtek zvečer se izteče rok za vložitev kandidatur in list kandidatov za redne lokalne volitve. Včeraj sta to storila neodvisni kandidat za ptujskega župana Janko Širec in Simon Štrancer za župana občine Hoče Slivnica. V Mariboru bodo danes kandidature vložili županski kandidat Andrej Matvos in listi Gibanje Svoboda in Borza spet naš Maribor Bora Grajnarja za mestni svet. Podporo Matevžu Frangežu pa bodo izrekli na programskem kongresu liste kolesarjev in pešcev. Med 16. in 20. oktobrom bodo potekali dnevi Maribora. Štajerska prestolnica namreč 20. oktobra zaznamuje obletnico prve omembe mesta v pisnih virih, ki sega v leto 1164. Več o prispevku Mojce Jevšek.
8: Mestna občina Maribor je ob tej priložnosti že 6. leto zapored pripravila Dneve Maribora. Več župan Saša Arsenovič.
9: Danes praznujemo že 862. rojsten dan. Praznujemo pa ga šele 6. in ta dogodek je želel biti, kot rečeno, nekaj, kar ne razdvaja, ne polarizira, da se v praznovanju rojstnega dneva zavedamo dela naših prednikov in dajemo s tem priložnost tudi mlajšim generacijam za njihov razvoj.
8: Dogajanje se bo začelo v petek 16. oktobra. Sledil bo tradicionalni spominski večer v Viteški dvorani posvečen znanim meščanom, ki so svojim delom zaznamovali mesto, pojasnuje Nives Cvikl iz Pokrajinskega muzeja Maribor.
10: In letos bo ta večer posvečen Tomažu Pandurju, izjemnemu režiserju, ki je svojo vizijo gledališča iz Maribora ponesel v svet.
8: Obiskovalci bodo lahko spoznavali tudi bogato mariborsko arhitekturno in zgodovinsko dediščino. Na programu bodo vodeni ogledi mesta ter drugi kulturno-izobraževalni dogodki. Vse prireditve bodo brezplačne. Petdnevno dogajanje pa se bo sklenilo 20. oktobra s prireditvijo 5 koncertov na 5 igričih, ki bo glasbeno dogajanje razpršila na 5 lokacij, napoveduje vodja županovega kabineta Eva Lozina.
11: Z velikim veseljem, kot je župan že omenil, se letos zvračamo znova na piramido. Potem tradicionalna lokacija, ki jo zelo dobro vsi poznamo in tam zabava traja najdlje, je trikotna jasa. Tudi letos bo možno brezplačna uporaba sedežnice in nato se selimo v Kamnico, trasa pohoda na razcepu vrhov dol Medič. V Malečniku bodo akustični orgazem in na Meranovu nas čaka Zoran Predin in Danilo Ženka.
8: Na praznični dan bodo za obiskovalce od 17. ure naprej na voljo brezplačni avtobusni prevozi. Podrobnosti o celotnem programu so objavljene na spletni strani Mariborske občine.
2: V Rušah so včeraj predali namenu dolgo pričakovani prizidek k tamkajšnji zdravstveni postaji. 2,2-milijonska naložba, ki sta jo sofinancirala Ministrstvo za zdravje in občina, prinaša sodobne prostore in več novih ambulant. Županja Urška Repolusk.
12: Pridobljene so torej 3 ambulante, družinske ambulante, medicine dela, dodatne zobozdravstvene ambulante, center za krepitev zdravja, večja pediatrija in ginekologija, prostor tudi za logopedijo, tako da verjamem, da bomo Rušani imeli v zdravstvenem domu končno tudi vsi svojega zdravnika.
2: Z odprtjem novih prostorov se obeta še temeljita prenova starega dela zgradbe Ruške zdravstvene postaje, ki naj bi bila končana v začetku naslednjega leta. V Portorožu se danes začenja 29. festival slovenskega filma. Do nedelje, ko bodo podelili vesne in druge nagrade, se bo zvrstilo 126 filmov od teh 73 v tekmovalnih programih. Prav tako v Portorožu bo danes tudi mednarodni kreativni festival Zlati boben, na katerem se vsako leto zberejo predstavniki evropskega in svetovnega oglaševanja.
13: Šport in Matej Štrafela.
14: Peter Hribar je včeraj na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu v Ljubljani izgubil drugi dvoboj skupinskega dela tekmovanja. S 3-2 je bil boljši Portugalec Apolonio. V glavnem žrebu za posameznike bosta Darko Jorgič in Deni Kožul nasprotnika dobila danes. Sara Tokić je v svojem prvem dvoboju ekspresno 3-0 odpravila Angležinjo Eliso Pašli, a na Tofant 3-1 nizozemko Emine Ernst. Preostali 6 slovenskih predstavnikov je izgubilo. Tofantovo za napredovanje skupine danes 9.35 čaka Španka Elvira Rad, Tokićevo ob 10 in 10 minut Čehinja Hanka Kodek. Tokićeva in Tofantova sta bili uspešni tudi v dvojicah in premagali gruzijsko-avstrijsko navezo Nikolaj Fuchs 3-1 za glavni del tekmovanja. Na prvenstvu stare celine se danes končujejo posamezne kvalifikacije, jutri se začenja glavni del tekmovanja. Kolajne med mešanimi dvojicami bodo podelili v četrtek in petek, med ženskimi in moškimi pari v petek in soboto, med posamezniki in posameznicami pa v nedeljo. Na nogometne zelenice se vrača ligaški del Lige prvakov. V drugem krogu bosta ob 18.45 para Lenz Sporting ter Sabah Slavija Praga. Ob 21. pa bo med drugimi na vrsti poslastica večera s parom Atletico Madrid Manchester United, pa Arsenal Lille, Villarreal Napoli, Galatasaray Barcelona, Inter Brugge, Leipzig PSV in Viking Bayern München. Slovensko žensko reprezentanco pa v Domžalah čaka povratna tekma evropskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo in po 3-3 v gosteh povratni dvoboj s Turkinjami, selektor Saša Kolman.
15: To niti pod razno ne bo lahka tekma. Vedel sem, kaj nas čaka. Vedel sem, da Turčija je en tak fizično močan nasprotnik, ki te tudi zna ustrahovati. To so tudi prvi polčas naredile, dokler se jim nismo postavili po robu. In jaz mislim, da v Domžalah ne bo čist nič drugače. Ta tekma je za biti ali ne biti.
14: Povratni dvoboj se bo začel ob 17.
2: Poročilo ob 8 je pripravila Katarina Klep-Črnejšek, brala Nika Ivančič-Rožanc, tehnična izvedba Kristjan Šmit. Napoved Agencije za okolje. Danes bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najviše dnevne od 16 do 20 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme, zjutranjo meglo po nižinah, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Vreme po Sloveniji ob 7. uri, Maribor pretežno oblačno 6, Ptuj 4, Ljubljana oblačno 6, Murska Sobota pretežno oblačno 5, Celje in Slovengradec oblačno 3, letališče Portorož 7 in Kredarica jasno in minus 2 stopinje Celzija.
0: Promet. Previdno v tem jutru na štajarski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana-Šentjakob, torej proti Ljubljani v moči zastojev, pred predorom Podmilj proti Mariboru okvarjeno vozilo in zaprt počasni pas. Pri izvozu Lukovice iz smeri Maribora je ovira na vozišču in oviran promet med priključkom Celje Center in priključkom Celje Zahod, proti Ljubljani pa okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Previdno, če smo še kaj izpustili, pa nam le povejte vi.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
13: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
13: To jutro z vami...
0: Kristjan in Nika, želiva dobro jutro, 12 čez 8.
8: Lepo dobro jutro sem.
0: Megleno jutro je za nami, nekaj sončnih žarkov smo že imeli pred nami, pa upam, da čim lepši torek. Danes malce razmišljamo o stvarih, ki jih ne moremo predvideti, to da nekaj lahko vedno naredimo. Ne? Naredimo kaj? Da smo nekoliko bolj pozorni drug do drugega. Kar je lepa stvar.
8: Je, lepo si nas to na to opomnil.
0: Seveda, z veseljem, pa komu privoščimo kakšno jutranjo kavo, kakšen lep nasmeh ali pa smo en tak lep dobro jutro.
8: Ja, prejšnji teden je bil teden otroka, ne, in so imeli lepo vodilo, dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Mislim, da bi si to morali za uho zapisati tudi mi kdaj, ne le otroci.
0: Ja, ni lepo, ko srečaš tudi kakšnega neznanega otroka in te tako lepo pozdravi z dobro jutro. Ne? Ja. Takoj si zaigra srce in rečeš, o, ti si pa lepo vzgojen.
8: Vzemimo si zgled.
1: Dobro jutro.
13: Radio Maribor.

Amor mio, Jan Prestenjak nas je popeljal malce na morje. Marsikdo bi še bil na kakšnem pomolu, gledal, užival, ampak temperature so drugačne. 13. oktober je, nič nenavadnega za ta datum ideali. Je pa danes recimo mednarodni dan zmanjševanja tveganja nesreč. Današnji mednarodni dan poteka pod geslom Resilience starts at home, torej odpornost se začne doma. Združeni narodi letos poudarjajo pomen varnih domov, pripravljenosti na naravne nesreče in ustreznega ukrepanja ob nevarnosti. Uradna kampanja torej se začenja oziroma je že v teku in morda je danes pravi dan, da preverimo, ali imamo doma kakšno baterijsko svetilko, osnovne potrebščine in načrt, kako bi ravnali ob nepričakovanem dogodku. Upam, da se nam nikoli ne zgodi. Lahko se nam pa zgodi, da nam pade kakšen stol. Kdo, zakaj sem se nasmehnil? Kmalu povem več, kdo nas čaka že pri mikrofonu.

0: Supreme in Robi Williams, 5 minut manjka do pol 9 ure. V nadaljevanju malce spomnimo na minulo sredo, na prvo jutro ob kavi in kitari in pa tudi na jutrišnje jutro, ki ga bomo spet preživeli skupaj. Kdo prihaja v našo družbo, pokličemo, prebudimo, preverimo že kmalo.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj. Udobje po vaši meri.
6: Radijska tribuna.
7: V četrtek zvečer se izteče rok za vložitev kandidatur in list kandidatov za redne lokalne volitve, ki bodo 15. novembra. V Mariboru se v boj za županski stolček za zdaj podaja 9 kandidatov. Naslednika Saša Arsenoviča pa bomo najverjetneje dobili v drugem krogu volitev. V torkovi radijski tribuni o 9:30 bomo s pomočjo novinarskih kolegov Aljoše Peršaka zvečera in Janeza Krušiča z televizije Maribor spregovorili o osrednjih temah volilne kampanje in tudi o zapuščini aktualnega župana. Vabljeni k poslušanju.
6: Radijska tribuna.
1: Radio Maribor.

0: are... Counting Crows, Mr. Jones. Minuta je skoraj da čez pol deveto uro.
1: Jutro ob kavi.
2: Z radijem Maribor.
0: Ni še sredino jutro ob kavi in kitari, ampak boh malo že tukaj. Nova sreda, novo jutro in nov koncert v živo. Je pa z mano že naš glasbeni urednik Gregor Stremecki. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Kristjan.
0: Če se preden prideva do jutrišnje srede, malce spomniva prve v tej letošnji sedmi sezoni, ko smo začeli z novim prebujenjem, z novo koncertno sezono, že sedmo, kar nekaj koncertov se je nabralo in povabili dva domača ustvarjalca, lahko rečemo.
3: Ja, res je, dva domača ustvarjalca, dva krojača mariborske glasbene scene, torej Žan Videc in MK, odlična glasbenika, oba zelo, zelo, kako naj rečem, poetična, ne? In tudi odlična izvajalca in seveda interpreta, oba sta takole nama res dobro sta otvorila, ne, tale naš mali oder na Radiu Maribor.
0: Tako, naš kavč ne samejo, nič več že čaka na nove glasbene podvige, tudi v tej pravlični sedmi sezoni. Mar si kaj zanimivega bomo slišali, mi dva že malce veva, vi boste pa slišali tako na vsako sredo zjutraj.
3: Ja, mi zelo pridno se stavljava, ne, tale seznam, ne, glasbenih sred, ne, ampak naj ostane skrivnost.
0: Ni pa skrivnost, torej, da ste bila z nami MK in Žan Videc, kot si že povedal, in tudi malce sva MK-ja povprašala o tem, glede na to, da je tisti, ki tvori rime, ki večino stvari dela kar tako v rimah in mora biti hiter, ali se mu kdaj zgodi, da tudi sanja kaj v rimah?
4: Ne v rimah, bolj se mi zgodi, da je v sanju v angleščini, to je prva stvar. To je skozi. Drugače pa niti ne toliko v rimah razmišljam, koliko razmišljam, ko si gre za komade, o konceptu komada, kak se bo razvil.
0: Zgodbo si pripraviš prej.
4: Zgodbo si, zato je tudi tak album nastal v resnici, ker mi je bilo jasno, kaj sem hotel povejati in razumel sem, da je lok albuma, da ubiješ svoj ego in ugotoviš, da sam nič ne moreš. To je bil celi point, ki sem ga hotel povejati z tem albumom. In potem je v bistvu so bolj koncepti kot pa rime. Okay. Besede pridejo pol same.
3: Torej se stavi zgodbo in z rima, potem tako, še le pišeš pesem.
4: Najlažja stvar mi je v bistvu po vseh teh letih napisati rimo. Težje mi je napisati v bistvu kaj, oziroma težje mi je
3: zgodba,
4: najti koncept oziroma idejo, ki jo hočem prenesti.
3: Zelo, zelo zanimive misli, ne, in pametne misli. Ne. MK je dejansko, gre za konceptualen album, ki ga pripravlja, ne, ki ga je tudi predstavil, malce ga predstavil, torej v našem jutru in dejansko res, ne, najtežje je si izmisliti zgodbo in tej zgodbi slediti in je nekako spraviti v rime in pametne besede MK-ja.
0: Privoščiva si ga tako uživo, skupaj z Žanom Vicem sta tudi malce predelala kakšno njegovo skladbo. Kaj si nam izbral za današnje jutro, Gregor?
3: Ja, meni je tale priredba res všeč, ker sem mi obe skladbi všeč. Torej, Marley...
0: Bor.
3: Bor, ne? Tako, ja.
0: Tako, privoščimo si. Vi, če bi si radi privoščili celotno jutro in ste ga zamudili, klik na naš YouTube kanal, na našo spletno stran na Facebook. Tam najdete vse jutra, vse koncerte, pa si jih privoščite še kdaj. Potem pa prebudivo že nekoga, ki se bo jutri, zgodaj zjutraj prebuje v naši družbi. Do takrat pa... Maribor uživo izjutra ob kavi in kitari MK in Žan Videc.

Rinoni, ko si ga volo, te pl zajebe gladko. Postavi radare, obljubi tovarno. Mesti svet je peskovnik, vsak se grebe za svojo kanglo. Ne moreš mi zamerit, bro, če sem od vandro. Ni mi vseeno, samo ne morem podpirat toto bando. Ker imam svojo, ki se ne obnaša na tem nivoju, ampak daje in vliva upanje nižjemu sloju.

0: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Radio Maribor.
2: Že tukaj je naša nova sedma sezona MK Žan Vides sta jo odprla. Tudi jutri pa bomo ostali mi tako lepo v domačem kraju, kaj ne da, Gregor? Ne bomo se udalili daleč od Maribora.
3: Ne potrebujemo izpita, lahko ostanemo v Mariboru in pridemo s kolesom na Radio Maribor, torej prihajata dva. Res smo lahko ponosni, ne, da imamo v Mariboru toliko dobrih glasbenikov, torej dva odlična glasbenika, prijeta jutri. Napovej jih pa ti, Kristjan, ker imaš ta radijski glasbenik.
2: Oh, hvala, kako si ti prijazen. Karin Zemljič, mate bro, oziroma akustični. Karin, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Kako lepo prebujen glas. To je zdaj kakšna hitra suha vaja za jutrišnje zgodnje prebujenje ali si bolj ti jutrni človek?
4: Sem bolj jutrani človek, vsekakor. Zadnja leta sploh, no.
2: Ja.
4: Z Emšotom, ko se Emšot dviguje, tudi časovnica se spreminja, no,
2: ja,
4: nekako.
2: Ja, pada, tak premo sorazmerno gre torej, ne,
4: tako,
2: budilka.
4: Tako.
2: Budilka z leti. Tako. Gregor, pri tebi ni tako, ne?
3: Jaz bi še kar kakšno kitico napisal ali odspal raje, ampak ne morem se navaditi na te jutrane ure, Kristjan me zmeraj prebuja. Karin, kako je bilo težko pripraviti šest skladb, samo šest skladb? Ne, takole zjutraj je težko zbrati, katerih šest bosta izvedla?
4: Pa v bistvu niti ni bilo. No. Na nek način smo vsekakor hočeva novi dve predstaviti in zaigrati živo, kar še nisva na radiju, razen na Koroškem prejšnji teden enkrat.
3: Pa to ne šteje.
4: šteje, ampak pač ni pa bilo pri vas. Ne?
3: Točno to.
4: Potem pa seveda ne moremo spustiti enkratne neponovljive.
3: Wow.
4: In konec koncev po tisti dolgi poti, ki je meni komad, ki me pripelje vedno znova domov in kot Mariborčanka seveda bom vključila ta komad. Potem pa še bova dodala kakšno, ki sva jo priredila, recimo Ta noč je moja.
3: Wow.
4: Mm-hmm. Mogoče jo obrnemo v malo in bolj jutranjo verzijo.
2: O, lepo. Govoriš v dvojini, torej prideta sama, brez kakšne okrepljene ekipe, ti in
4: tako,
2: pa mate?
4: Tako, prideva sama.
2: Ni bilo nobenega tako prostovoljca, ki bi se prebudil tako zgodaj, prišel zraven.
4: To itak ne. Plus tega, da ljudje imajo tudi službe, ampak predvsem se mi pa zdi, da to je baza akustičnih.
3: Ja, res je.
4: In zdaj bomo se pokazali v tistem čistem ogrodju, klin, tak kot je čisto.
2: No, fino. Kava jutranja čista ali s kakšnim dodatkom?

0: dodatkom?
1: Ker čista.
0: Čista za oba.
1: Tako.
0: Pripravimo seveda tudi kakšen naš orgliček, kakšen zanimiv izziv, da malce vidimo, kako dobro vam delujejo tudi vajni pesniški navdihi, tako zelo zgodaj zjutraj. Tako da res veselimo jutrišnjega jutra, jutrišnjega prebujanja, vidva pa danes le pravočasno spat, če bo to šlo po navadi. Imaš kakšno tremo tako, kakšen večer pred pomembnim nastopom in ne gre spat, Karin?
1: Pa odvisno od stvari, ampak znam imeti. Ta večer prej se pač ne zaspi, tako kot se ponavadi.
0: Mm-hmm.
1: To je ta podzavest, to sama naredi nekako, ne?
0: Ja, in upamo, da danes ne bo tako hudo, ne? Pa še predaleč ni, tako da kakšno minuto dlje boš lahko pospala.
1: Tako je.
0: Se veselimo jutrišnjega jutra, tako uživo. Karin, Mate, akustični, prihajajo naši jutro ob kavi in kitari. Karin, zdaj pa danes špare glas, da bo jutri kristalno čist za naše jutro.
1: Jaz sicer imam 10 učencev danes.
0: Ampak bodo bolj oni peli?
1: Ampak bodo bolj oni peli.
0: Karin, se vidimo jutri zjutraj.
2: Se vidimo, Karin.
1: Se vidimo, lep dan.
0: Enako tudi tebi. Zdaj pa si privoščiva torej nekaj novega, kar je Karin že malce omenila. Jutri slišimo uživo, danes pa si še zavrtimo, da malce ponovimo, da morda jutri zamrmramo, vsaj zapojemo ali pa zamrmramo skupaj.
2: Povsem sveža pesem in res odlična pesem akustičnih, če bi napisala pesem.

0: Golden in Cory Wong, še 10 minut manjka do 9. ure, nocoj ob 20.30 v mariborskem programu napovedan koncert Vladimirja Konstantinoviča Iris Quintet z gostom Joyem Lockom. Če imate radi jazz, bo nocoj v Mariboru torej zanimiv glasbeni večer in pri jazzu je meni vedno všeč nekaj posebnega. Glasbeniki se lahko dogovorijo, kje bodo začeli, kje končali, tisto najlepše vmes pa se včasih zgodi povsem nepričakovano. Skoraj tako kot v življenju, kaj?
1: Salon Vindel, festival žlahtnih okusov. Vindel.si.

0: nagrado za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v cevih DS.
2: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
1: Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lip Motor. Emil Frey Autocenter. Na Ptujski 132.
3: Podaja mladi.
4: Mladi.
3: Mladi. Mladi.
5: Tokrat bosta z nami dva obetajoča študenta, ki navdihujeta mlade ume. Najboljši študent Univerze v Mariboru, Nejc Podkoritnik z Fakultete za logistiko, ki bo povedal več o svojih uspehih in ambicijah. Druga gostja pa bo Gaja Gujt, študentka z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, prejemnica nagrade Fundacije Leona Štuklja. Vabljeni k poslušanju to sredo ob 17.30.
6: Joj, transverzala, lepa. Primorsko-štajerska naveza, super, to je to. Lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Maribor, z vami sem Rudi Bučar.

0: The Beautiful South in Perfect Ten. Ura je točno 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Prebiraj Nika Ivančič Rožanc.
2: Ministri držav članic Evropske unije bodo danes na zasedanju v Luksemburgu opravili prvo razpravo o irskem predlogu finančnega razreza prihodnjega dolgoročnega proračuna unije, ki predlog Evropske komisije krči za 8%. Proračun bo poleg energetske draginje tudi ena osrednjih tem vrha povezave. Po referendumski nedelji bo pozornost politike prihodnji mesec usmerjena v lokalne volitve. Volilna kampanja se bo uradno začela v četrtek, število vloženih kandidatur pa narašča. Včeraj sta to storila neodvisni kandidat za ptujskega župana Janko Širec in Simon Štrancar za župana občine Hoče Slivnica. V Mariboru bodo danes kandidature vložili županski kandidat Andrej Matvos in listi Gibanje Svoboda in Bor za spet naš Maribor Bora Grajnerja za mestni svet. Podporo Matevžu Frangežu pa bodo izrekli na programskem kongresu liste kolesarjev in pešcev. Reguliranje cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se v polnoči znižale za 0,2 centa. Liter 95-oktanskega bencina zdaj stane 1,74 €. Liter dizla 1,88 €. Cena litra kurilnega olja po dober 1,5 €. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. V občini Ormož so včeraj predstavili končano peto fazo namakalnega sistema, po kateri bodo lahko z vodo iz Drave namakali dodatnih približno 220 hektarjev njiv in polj. V občini po novem namakajo 1040 od približno 6000 hektarjev namakalnih površin v Sloveniji. Zadnja leta sicer namakalne sisteme intenzivno vzpostavlja več občin ob Dravi. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem do okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne od 16 do 20 stopinj Celzija. Vreme po Sloveniji ob 8 uri, Maribor zmerno oblačno 6, Ljubljana megla 6, Ptuj 4, Murska Sobota pretežno oblačno 7, Celje delno oblačno 3, Slovenj Gradec megla 3, letališče Portorož jasno 6 in Kredarica jasno in minus 1 stopinja Celzija.
0: Promet. Previdno še zmeraj na Štajerski avtocesti med uvozom Lukovica in priključkom Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani zastoj zamuda dobrih 20 minut. Prav tako na Štajerski avtocesti pri izvozu Lukovica iz smeri Maribora ovira na vozišču, oviran promet je za tovorna vozila. Na Podravski avtocesti je med priključkom Lancova vas in razsepom Draženci smeri Hrvaške žival na cestišču in ovira promet, na tem istem odseku proti Hrvaški pa prav tako žival na cestišču. Ovira promet le previdno in pazljivo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
4: Nam pa je dovolj vaša družba.
0: 9:04 z Niko želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro, dober dan.
0: Naš torek je že skoraj zaključil, jutreni del, dnevni šele prihaja, brez skrbi, ničesar niste prespali tako zelo dolgo.
2: Ali pač. Saj ne poznaš situacije ljudi.
0: Res je, ampak če bi dejal, da se je torek že zaključil, da ne bi mislili, da že gremo proti večeru. Okay. Proti večeru, to še pa ne. Še veliko imamo pripravljenega za vas, poleg dobre glasbe, tudi zanimivih vsebin. Kaj pripravljamo, ostanite z nami.
1: Dobro jutro.
4: Z Radiem Maribora.

0: Katlena, 11 minut čez 9 uro, mrzle so njive, pa mrzla tudi jutra, ampak vse skupaj se še tekom dneva kar dobro ogreje. Mi smo dobro ogreli to današnje jutro, z zanimivimi vsebinami malce pogledali, kdo prihaja jutri zjutraj v naše jutro ob kavi in kitari. Verjamem, da boste z nami tam od pol 8 ure naprej v živo tudi z video prenosom na naši spletni strani in pa pogledali na zaposlitveni sejem, ki nas ne čaka jutri, ampak v četrtek od 9 ure naprej v Mariboru v dvorani Tabor. Kaj nas čaka? Ne jutri, ne v četrtek, ampak danes, Nika.
1: Vabimo vas k poslušanju prve radijske tribune ta teden. Današnjo vodi Dejan Rad, tematika pa bližajoče se lokalne volitve z ozirom na mestno občino Maribor. V studiju bo gostil dva novinarska kolega, Janeza Krušiča z televizije Maribor in Aljošo Peršaka z časnika Večer. Vabimo k poslušanju. Med 10. in 11. sodelavci glasbenega uredništva predstavimo glasbeno novost tedna, eno tujo in eno domačo. Uro pozneje pa bomo v aktualni temi, ki jo danes pripravlja Mojca Jevšek, spoznali Nejca Podkoritnika, predstavili torej to je zmagovalec razpisa za najboljšega študenta na Univerzi v Mariboru. Kaj je povedal o prejemu naziva, bomo slišali v aktualni temi ob 11.30 minut. Ob torkih po 12. sejemo na svete. Danes bomo spet v živo v studiu 4 z Mišo Pušenjak, ker bomo prazne gredice na vrtovih počasi pripravili na zimski počitek, je pomembno jesensko pravilo tudi gnojenje. O tem, kako se ga lotiti in predvsem, ali je pred tem dobro narediti analizo tal, bomo govorili v rubriki Sejemo na svete o polenih. Dnevni program ustvarjamo v sestavi Katarina Klepčernejšek, Robert Zajšek, Gregor Strmecki, Boštjan Feguš in Nika Ivančič Rožanc. Dobrodošli.
0: Krise, pa vam želim hvala za našo družbo današnjo in da bi vam tudi danes bilo vse lepo, čim manj nepričakovanih težav in čim več lepih presenečenj. Jutri, brez presenečenja, zjutrom ob kavi in kitari.
2: Dobro jutro. Z Radijem Maribor.

Pogled na ceste na Podravski avtocesti je zaradi srne oviran promet med Lancovo vasjo in Draženci v obe smeri, dodatno previdno. Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Srečno in varno vožnjo. Ura je 9:17, z nami pa Alenka Godec.

0: krajev, glas ljudi, zgodbe, ki povezujejo. Na outer24.si in v časopisu Outer24 zgodbe slovenskih goric.
1: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Semena okrasnih in krmnih trav, dosevki ozimna žita, sadike sadnih rastlin, čebulček, česen, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, sredstva proti glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, vrtna galanterija in orodje, široki zbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče pri Mariboru. Telefon 02-330-38-25. Spletna prodaja 3xdvojneve.roko.si.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
6: Lekcija 8.
7: V Leku nisem dobila samo službe, dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
6: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
8: Diskontno nizke cene oblačil v trgovinah Timtex. V akciji pižame iz frotirja po samo 9,99 €. Boksarice Womo 1,99 €. Vsi modrci 5,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 pri Limbušu in v Slovenski Bistrici Žolgarjeva 4. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti, z vami že 34 let.
9: Vsako sredo.
10: Ob pol osmih.
9: Mogoče celo malo prej.
10: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
11: Radio Maribor je tak fejs nor, da naju zjutraj v goste vabi. Jaz bi spal, samo mi šest ljudi, guši že ob ta prvi kavi. Dragi, če ste vstali in ste z nami, upam, da ste doma in uživate v pižami. Vsi ostali, ko ste na poti v službo, naj vam sije sonce, dobrodošli v dobro družbo.
12: MK in Žan Videc sta nam pripeljala dobro voljo in dobro glasbo v prvo jutro v novi sezoni Jutr ob kavi in kitari.
11: Ej, ne asi sekiraj danes,
12: stari. Še prihodnič pa skupaj prepevamo na. Z nami bodo namreč akustični.

0: vem, kar drugač ne smem.
1: Jej. To je toti život. Nikdar ne veš, kaj pride. Mogoče me kapko sam sem bija v stanovanji, ali pa sem se pijam v spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani neko kri in me je rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče nisem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, luč na konci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera. Sveti Peter že odklepa svoja dvera. Haron me na svojo barko, da posprema, ajde, ata, mama, baba, deda, sestra, brate, ajde, filmi in

0: ti povej. Kaj nas čaka jutri, nikdar se ne ve vnaprej, zato če imaš mi kaj povedati, povej. Kaj nas čaka jutri, se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold I.
2: Kako pa recimo
3: izjemno me veseli, da se aktivno...
4: Obstajajo študije, da...
5: Ja, ta trend kaže vse...
6: Nisem se še ga tako fejst odesoval.
7: To pač nemogoče in ne...
8: Za pomesto, ja, ampak...
9: Pa se to ni spremenilo.
10: Vse je pričakovano, kaj pa bo, bomo pa videli.
11: Da smo pripravljeni na dogodišče.
12: Radijska tribuna.
13: V četrtek zvečer se izteče rok za vložitev kandidatur in list kandidatov za redne lokalne volitve, ki bodo 15. novembra. V Mariboru se v boj za županski stolček za zdaj podaja 9 kandidatov. Naslednika Saša Arsenoviča pa bomo najverjetneje dobili v drugem krogu volitev. V današnji oddaji bomo spregovorili o osrednjih temah volilne kampanje in tudi o zapuščini aktualnega župana. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju.
12: Radijska tribuna.
14: Vaš voditelj je Dejan Rat.
13: Pozdravljeni. Kaj javnost pričakuje po 8 letih vladavine Saše Arsenoviča? Katere naj bodo prednostne naloge kandidatke ali kandidata, ki bo 15. oziroma 29. novembra prepričal večino volivk in volivcev? Vaše mnenje pričakujemo na telefonski številki 420 15 55. Zdaj pa bomo v današnji oddaji pod drobnogled vzeli že znane kandidatke in kandidate, hkrati pa se bomo ozrli na 8-letno županovanje Saše Arsenoviča, ki se je odločil, da se za tretji mandat ne bo več potegoval. Vse to bomo storili tudi z vašo pomočjo, to seveda upamo, in dvema gostoma v studiju. Lep pozdrav želim uredniku Mariborske kronike na časniku Večer Aljoši Pršaku, dobro dan.
15: Pozdravljeni.
13: In kolegu Janezu Krušiču z televizije Maribor oziroma televizije Slovenija, ki tudi podrobneje spremlja dogajanje v drugem največjem slovenskem mestu. Dobro dan želim.
15: Dobro dan.
13: Takole še enkrat pozdrav obema, ker smo novinarski kolegi in že dalj časa skupaj spremljamo dogajanje v mestu, pa se bomo seveda tikali. Hvala za razumevanje. Takole, začnemo kar, Aljoša, pri tebi. Za zdaj je znanih 9 kandidatov. V četrtek ob 19. bo ura odbila. Pričakujemo še kakšnega kandidata?
15: Morda še kakšnega, vendar mislim, da bomo kar ostali pri dokaj nizki številki županskih kandidatov na tokratnih lokalnih volitvah v Mariboru, kar je malo presenetljivo, če pogledamo zadnje volitve, leta 2018 smo imeli kar 18 županskih kandidatov, tako da tokrat 9, morda 10.
13: Zdaj le bomo pregledali, preden dam besedo še kolegu Janezu, torej kandidati in kandidatke so Andrej Bauman, Igor Jurišič, Matej Vodopivec, Andrej Matvos, Matevž Frangeš, Katja Koren, Borg Reiner, Vincenc Gajser in Aleš Ernecl. Takole namignil je, ne, kolega Aljoša, da smo imeli največ kandidatov leta 2018, jaz dodajam, da leta 2022 15, pa potem leta 2014 17 kandidatov. Vprašanje, Janez, tudi za tebe 9 kandidatov, lahko pričakujemo še kaj več in potem že krk dodatek k vprašanju. Pozno se vlagajo kandidature in ne vem, leto se mi zdi, da v bistvu smo kar malce presenečeni, kaj ti kampanjo smo pričakovali že prej.
16: Ja, jaz bi se kar strinjal tu za Aljošo, jaz jih tudi ne pričakujem kaj dosti več, morda še samo kandidata resnice, vendar le gre za parlamentarno stranko. Drugače pa, ja, imaš prav, vsi so relativno pozno napovedovali kandidaturo, razen Bora Grajnerja, on je kar hitro že to napovedal. Dejstvo je, da so vsi čakali, kaj bo storil župan Arsenovič. In na podlagi tega, da se je sedaj on odločil, da ne kandidira, bodo seveda morali tudi spremeniti taktiko. Ni več tu vsi proti županu, kritika župana, strelovoda ni več. Praktično imamo neke vrste, rekel, reset, začenjamo z nič, kjer bodo šteli programi, ideje, In pričakujem zanimivo kampanjo. No?
13: Aljoša, istočnico v bistvu je dal Janez in mi vzel kar nekaj zdaj takole, ali ne, ki so bile pripravljene, ampak vendarle, je zaradi tega tudi morda malce kasnejši vstop kandidatk in kandidatov, ne samo zaradi tega, nekateri so vedeli, ne, da bodo kandidirali, ampak zaradi tega, ker je treba zaradi, bomo rekli, odstopa Saše Arsenoviča spremeniti tudi celotno kampanjo. Vsebinsko jo je treba naravnati.
15: Ja, drži, da so pozno vlagali kandidature, ja, razlog je v tem, da so vsi bolj ali manj čakali, kaj bo storil župan Arsenovič, in ko se je enkrat odločil, da ne bo več kandidiral, so se nekateri opogumili, res pa je tudi, da so stranke imele kar težave pri iskanju ustreznih kandidatov. Kar pa se tiče kampanje, v enem od komentarjev v Večeru sem zapisal, da bi Mariborčani lahko letos končno volili za nekoga, ne proti nekomu. Namreč na volitvah ne bo te tarče župana Arsenoviča, kot je Janez omenil, ne bo niti Kanglerja, ki je na zadnjih treh volitvah vedno se prebil v drugi krog, ampak je potem mesto nekako se volilo tudi proti njemu. In seveda to pomeni, da bomo spremljali drugačno kampanjo, kot smo bili navajeni, oziroma kot smo jo morda pričakovali. Je pa bila zanimiva izjava Andreja Baumana ob tem, ki je dejal, da bodo program

0: ljudi, bomo rekli, je relativno so novi obrazi, nismo jih še videli, kar pomeni, da bo javnost od njih pričakovala ne samo neke kritike, ampak dejansko program, ideje, kako naprej. Glede na razdrobljenost glasov, ki se bo zagotovo pojavila, mislim, da bo šlo predvsem tako, vzadaj se bo delalo, kako tekmeca, s čim tekmeca izločiti, da se poskušajo prebiti v drugi krog.
1: Že zdaj je bilo kar nekaj kritik, o tem ste pisali tudi Večeru, ne? Kajti lastnik BKTV-a Boštjan Lesjak, ki skrbi tudi, ne, za vse skupaj pri kandidatu Boru Grajneru na njegovih medijih, ne, so se pojavile kritike proti kandidatov. Kakšno je mnenje kaj o tem?
2: Ja, tale napad na kandidata Matevža Frangeža, v bistvu mislim, da je bolj škodil Boru Grajnerju kot Frangežu. Ta vloga Boštjana Lesjaka je seveda lahko sporna, namreč on, kot si dejal, je lastnik televizije BKTV oziroma povezanih spletnih medijev, Lokalec in MB Report, in zdaj seveda se lahko javno spraša, kako pošteno bodo v teh medijih spremljali lokalne volitve in koliko bodo dali drugim kandidatom možnosti, če pa bodo svoje medije izkoriščali za napade na druge kandidate, pa bo potem po moji oceni to samo škodovalo njim.
1: Naša telefonska številka je 420 15 55. Vprašanje, kaj javnost pričakuje po 8 letih vladavine Saša Arsenoviča? Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pokličite in povejte, kakšna so vaša pričakovanja. Mi pa se bomo zdaj v nadaljevanju ustavili pri vsebini. Prele sta že oba dva takole izpostavila. Ne? Zelo, zelo podobne vsebinske točke vidimo pri večini kandidatov. Ne? Pogovarjajo se o tem, da je treba bolj prisluhniti krajevnim skupnostim, mestnim četrtim, da je treba paziti pri jemanju parkirnih mest, da je treba poskrbeti za razvojne smernice, da je treba preudarno ravnati s proračunskim denarjem in ob tem črpati iz nove perspektive čim več denarja. To so neke istočnice praktično vseh.
0: Ja, to so te klasične točke vsakega programa, čeprav sem mislim, da predvsem letos se bo pokazalo, da bo zelo pomemben odgovor na vprašanje ne kako, ampak s kom boste vodili mesto. Se pravi, koga boste imeli kot direktorja uprave, koga vidite na čelu holdinga, koga vidite na čelu občinskih podjetij, ker vse to bo zahtevalo res operativce, strokovnjake, ne pa, da bo to šlo v smer, da boš pa ti direktor zato, ker si meni pomagal ali pa me podprl v kampanji. Mislim, da bo tu zelo, zelo pomembno, kako in s kakšno ekipo se bodo tega lotili.
1: Tega seveda še kandidati in kandidatke, ne, niso razkrili, bomo jih seveda povprašali na soočenih, na vseh treh medijih. Aljoša, takoj pod vprašanje, kako pomembna je ekipa?
2: Ekipa je zelo pomembna. To smo lahko videli v mandatu recimo Andreja Fištravca, ki ni imel najmočnejše ekipe in se potem to poznalo tudi pri vodenju mesta. Zdaj, župan Arsenovič je imel močno ekipo, res je, da se je z marsikom v teh 8 letih tudi razšel. To, da rezultati zadnjih 8 let govorijo o tem, da smo imeli zelo učinkovit mandat, in Arsenovič tega sam, čeprav je bil klasični vodja, zagotovo ne bi mogel vsega uresničiti, tako da ja, kakšno ekipo bodo županski kandidati predstavili že v času kampanje, bo zelo pomembno in morda tudi na koncu odločilno, ker predvidevam, da bodo razlike vsaj na vrhu med glavnimi favoriti dokaj majhne.
1: Imamo zelo zanimive kandidate in kandidatke, imamo tudi zelo zanimive, vse toliko, koliko zdaj vemo, ne, zanimive kandidate tudi za mestni svet, pa morda vprašanje, kdo so osrednji favoriti. Takole, zanimivo je, na desnici se stavi praktično vse na Katjo Koren, ne, ima podporo, tako saj zdaj le vidimo oziroma slišimo SDS-a, NSI-a in ljudske stranke in Fokusa, na drugi strani pa je, bomo rekli, levi politični pol precej razpršeno, potem pa še imamo seveda tudi neodvisne, bolj ali manj bomo rekli, ne, neodvisne kandidate oziroma kandidata.
0: Ja, tukaj se rekel, na desnici Katja Koren, prepoznavno ime,

0: homogeno volilno telo, disciplinirano, to smo videli na vsakih volitvah, referendumih. Na drugi strani, ta sredina, pa leva stran, pa se mi zdi, da imajo kar precej kandidatov, mogoče celo preveč, se bojo glasovi drobili. Tako da, jaz mislim, da v tej fazi je Katja Koren celo v neki prednosti pred ostalimi. Samo zaradi tega, ker ima enoten desni blok za sabo, tam drobljenja ne bo, na drugi strani pa se vidimo, koliko kandidatov je, ne. Tam mislim, da se znajo stvari malce zakomplicirati.
1: Malce je bilo vendarle presenečenje, ne, najava kandidature tudi Andreja Matvoza, kajti marsikdo je pričakoval, ne, da bo gibanje Svoboda, ne, pristopilo k Matevžu Frangežu, zdaj je Matevž Frangež z SDM Levica in Listo kolesarju. Tudi za tebe vprašanje, Aljoša, vidimo le zelo različne, ne, strategije, bomo rekli pravzaprav skoraj da podobno kot na državnozborskih volitvah. Desna stran stavi v bistvu na eno kandidatko, medtem ko se na levi strani nekako ne uspejo dogovoriti.
2: Drži. Mislim sicer, da bo na desnem polu glasove Kati Korem odzemal tudi Andrej Bauman, ki ima močno gospodarsko podporo, bomo rekli, v mestu. Na levi, ja, Gibanje Svoboda je znova zamudila priložnost, da bi se pokazala kot bolj povezovalna stranka. Bili so pogovori, da bi skupaj podprli kandidata Matevža Frangeža, ampak so se odločili pač po svoje. Spomnimo se, da niso uspeli sodelovati niti na prejšnjih volitvah, kjer je bil spor okrog kandidata Vojka Flisa. Mislim pa, da na levi strani bo vse eno, je Matevž Frangež je favorit tudi za uvrstitev v drugi krog in tam mislim, da ima največjo konkurenco v bistvu v nestrankarskem kandidatu Boru Grajneru. Tako da tukaj mislim, da se bo glavna bitka za drugi krog odvila. Vsi kandidati imajo seveda samo en cilj v tem trenutku, uvrstiti se v drugi krog, ker pa vemo, da se karte na novo premešajo in je za zdaj zelo težko napovedovati, kako se bo vse skupaj razpletlo.
1: Aljoša, ne dvomi, torej drugi krog bo, kaj praviš ti, Janeš?
0: Ja, 9 kandidatov pomeni, da zagotovo bo drugi krog, ja.
1: Bi bilo res veliko presenečenje, če bi.
2: Nimamo izrazitega favorita, nimamo, ne. Tako da drugi krog skoraj zagotovo, ja.
1: Torej prvi krog 15. novembra, drugi krog je 29. novembra, seveda, še zadnji bodo se prijavili zdaj do četrtka zvečer, takrat bomo dobili zaokroženo celoto. Mislim pa, da je prav tudi, da se ozremo v bistvu na županovanje Saše Arsenoviča. 8 let je za njegovim županovanjem. Morda prva stvar, ki bom jo vprašal po vajnem mnenju, zakaj odločitev, da odstopi od tretjega mandata oziroma se ne poda v boj za glasove za tretji mandat. Je to zgolj stvar osebnih prioritet družine posla ali ima s tem tudi kakšno vezo na eni strani preiskave, na drugi strani, ne vem, drevesa, parkirni prostori, tudi, bomo rekli, civilna družba je dala svoj glas, da z določenimi stvarmi ni bila zadovoljna.
0: Ja, zagotovo je razlog kombinacija vseh teh razlogov. Prvič, zagotovo je po dveh mandatih tudi, bomo rekli, politično izčrpan. Ve, da bi bila tale kampanja zelo umazana. Bil bi strelovod, tako kot sem na začetku rekel. Ve, da so zadaj visi ta meč preiskal. In pa verjetno po svoje si človek, ko je utrujen, želi nekega umika nazaj v zasebno življenje, mogoče več časa preživeti z družino, tako da verjetno kombinacija vseh teh stvari je pripeljala do te odločitve.
1: Aljoša?
2: Ja, se popolnoma strinjam. Kombinacija stvari, jaz bi tukaj dodal še samo tudi eno okoliščino glede njegovega podjetja, Galerija Gosposka, ki je izgubila evropsko sofinanciranje pri gradnji hotela Žički dvor, 1,8 milijona evrov, to je kar udarec za podjetje in mislim, da bo župan moral tam še bolj poprijeti, zavajati v tem podjetju, da bo ohranil uspešnost poslovanja. Drugače pa mislim, ja, da je ocenil, da bi lahko tretjo tekmo za župana izgubil, javna podpora mu je padla iz več razlogov, potem pa so seveda tukaj še preiskave z resnimi sumi korupcije, tako da mislim, da je ocenil, da nima možnosti za ponovno izvolitev in je raje sam prej odstopil.
1: Ne glede na to, torej kdo bo nasledil Sašo Arsenoviča, pa je, tako je moje mnenje, ne vem, vas zavajno bom vprašal, ne, bo tisti stopil v velike čevlje, kajti zagotovo v Mariboru je prišlo do premika. Marsikomu, marsikaj morda ni bilo všeč, ampak vendarle, ne, Maribor je bil zelo, zelo razvojno naravnan. V končni fazi priča tudi skok, ne, pri proračunskih številkah, če se pomnim začetkov, takrat so bile številke realizacije tam okrog, ne, dobrih 100 milijonov, Aljoša boš to verjetno potrdil, pa tudi Janez. Zdaj le se pogovarjamo, danes je namreč seja občinskega sveta, številka se približuje 270 milijonom. Ja.
0: Zagotovo, tako kot si rekel, tisti, ki bo prišel, bo vstopil v kar velike operativne čevlje, predvsem tako, tako bi rekel. Dejstvo je, da je župan Arsenovič spremenil podobo mesta, predvsem centra mesta. Proračun, kot se rekel, 100 milijonov, danes se približujemo 270 milijonov, tudi obvladovanje tega bo za nekoga, ki bo zdaj prišel, pa ki morda ni tako vešč te politike, kot jo je bil, kot se je v teh letih naučil župan Arsenovič, bo velik, velik problem. Ne smemo pa pozabiti, da ima mestna občina Maribor zadaj tudi velike finančne obveznosti. Zdaj finančne oziroma kreditne obveznosti, to so ravno pred parimi dnevi povedali, znašajo trenutno 96 milijonov evrov, če vzamejo leto še kredit, bo to šlo na 117 milijonov evrov. Potem so tu veliki projekti, kot so Rotoš, to bo potrebno vzdrževati, zato bo potrebno namenjati denar. Tekoči stroški, se pravi, vse to bo bremenilo proračun v prihodnih letih in potrebno bo zelo, zelo pametno gospodarjenje, da bodo zvozili leto.
1: Aljoša, tudi ti si zdaj prikimal, ne, moral bi biti bodoči župan ali pa županja zelo vešč, oziroma, če ne že sam župan ali pa županja, zagotovo vsi tisti direktor, direktorica, nova mestna uprava ali pa končni fazi sedanja, ki bo znal vsemi temi stroški jih obvladovati v vsakem trenutku. Vemo, pogovarjamo se ne o centru Rotoš, ki se bo končal prihodnje leto, še en gromozanski projekt je pred Mariborom, tudi lahko rečemo več 10 milijonski ali pa celo 100 milijonski, govorimo, ne, o sežigalnici. Ne.
2: Drži. Zdaj, če vseeno malo še ocenimo 8 let županovanja Saše Arsenoviča, lahko ugotovimo, da Maribor tako učinkovitega župana že dolgo ni imel in je vprašanje, kako se bodo nasledniki spopadli s tako velikimi čevlji. Seznam projektov, ki jih je Arsenovič uspel uresničiti v 8 letih, je res impresiven in v tem pogledu bo novi župan imel v bistvu nekoliko lažje delo. Kot rečeno, dokončati je treba center Rotoš, zdravstveno postajo Tezno, na to pa, ja, veliki infrastrukturni projekti v prihodnosti, eden je zagotovo sežigalnica, drugo recimo obvezna je oziroma nujna je gradnja garažnih hiš v središču mesta, potem pa že zmanjka velikih infrastrukturnih projektov za bližnjo prihodnost in se bo lahko nova ekipa posvečala predvsem nekaterim področjem, kjer so bila, ki so bila sedaj recimo nekoliko zanemarjena, pri tem pa ja, zadolženost je visoka, to bo vsekakor vplivalo na neke odločitve za prihodnost in kot si že omenil, Dejan, mislim, da bodo, da bo nova ekipa županska predvsem se osredotočala na projekte, kjer bo možno državno ali evropsko sofinanciranje in bo morala pripraviti tudi neke svoje investicije, ki bodo lahko ta denar počrpale.
1: Takole o vajenem, ker nimamo trenutno nobenih klicev, prioritete, če se spomnim, pred 4 leti prioriteta javnosti, ne, so bile ceste. Tudi na tem področju bo treba še marsikaj storiti, ja. In glede na to, da vidimo, kakšno je stanje cest, še posebej zaskrbljujoče pa je, ker ne samo stanje cest, ampak verjetno tudi vodovodnega in kanalizacijskega omrežja pod cestami, vse to stane in to, naprimer, vsaj v preteklosti, ne, so terjali, ne, krajani in krajanke, ne, ni tako pomembno, kako veliko investicijo narediš v center Rotoš, ne, radi bi, da se nekaj uredi tam, kjer se vsakodnevno vozijo, pa to je le eden izmed primerov.
0: Seveda, to še danes terjajo, ne, jaz mislim, jaz bi temu rekel predvsem, da kolikor razbiram iz pogovorov z, tu z Mariborčani, pa kolikor spremljaš ta družbena omrežja, predvsem se mi zdi, da si želijo neke vrste decentralizacijo te mestne politike. Se pravi, največ toliko teh velikih projektov, samo usredotočenje na center mesta, ampak da se pozornost mestne uprave razprši na vse krajevne skupnosti, mestne četrti, tu so pločniki, tu je promet, tu so vrtci, kako varno v šolo. Se pravi, te mikrolokacije, mikroproblemi, tega se do zdaj nobeden ni resno lotil in mislim, da bo zdaj čas, da se nova županska ekipa, katerakoli že bo, loti tudi tega vprašanja.
1: Tukaj bo treba potem opolnomočiti, ne, mestne četrti in krajevne skupnosti, ne, bodo morali oblastniki prisluhniti njim tega, zdaj le, je bilo nekaj, da ne bomo zelo...
0: Če druge, skozi participativni proračun, ampak nekaj šlo, ampak ni pa to.
1: Ampak to je le delček, ne, verjetno bo treba marsikaj prisluhniti tudi pri drugih zadevah, ki so pa takole, življenjskega pomena, ne, Aljoša?
2: Drži, komunikacija se bo morala izboljšati, to je bil eden večjih problemov v zadnjih letih, imamo kar nekaj primerov, kjer župan ni prisluhnil občanov, kjer jih je bolj obravnaval, kot da so njegovi zaposleni, kot da so pač ljudje, ki so ga izvolili in za katere dobrobit bi moral delovati najprej. Tako da ja, tukaj več sodelovanja z mestnimi četrtmi, krajevnimi skupnostmi se pričakuje, vsi podarjajo to, ena stranka ima celo to v svojem imenu.
1: Takole, komunikacija z javnostjo, zdaj le istočnica, ki jo dal Aljoša, veliko krat smo dejali, ne? Komunikacija trenutnega župana Saša Arsenoviča je, bomo rekli, pod narekovaj, ne, vprašljiva, ni tistega ta pravega kontakta, preveč je cinizma, to smo slišali tudi, ne, na sejah mestnega sveta. Kako naj ravna Janez nova županska ekipa mora biti bolj dostopna, hrati dostopna, a hrati tudi odločna. Ne? To je dorez meč.
0: Ja, tako kot se rekel, ne, Arsenovičev stil vodenja je bil izrazito podjetniški, nepopustljiv, če je treba tudi z glavo skozi zid. In sicer je mesto s tem res dobilo zagon, ne? Ampak nakopičilo se je pa veliko tega čustvenega nezadovoljstva in to je tudi ena izmed posledic, da župan Arsenovič več ne kandidira, ker je ugotovil verjetno, da je tudi tu naredil eno napako, eno izmed. Zdaj, kako vsi pravijo, s katerimi sem do zdaj govoril, od Bora Grajnerja, Andreja Baumana, Matvoza, da je treba ljudi poslušati, da bodo obrali drugačen stil vodenja, da bodo prišli do ljudi, se z njimi pogovarjali. To je vse lepo, ne? Papir danes marsikaj prenese, nišče pa ni konkretno še povedal, kaj bo naredil, ali bodo to zbori občanov, ali ne vem, se bo župan vsakodnevno ali pa vsak tedensko odpravil po teh mestnih četrtih, se pogovarjal s predstavniki mestnih četrti, jih vprašal, kje so težave, ker na ta način najlažje ti dobiš feedback neposredno iz terena, ne da ti neka služba te informacije prenese. Tako da bomo videli, kaj bodo skozi to kampanjo povedali, na kak način si predstavljajo to komunikacijo z občani.
1: Ampak to je Arsenovič naredil, v bistvu, ne? Tudi on je obiskal že mogoče kakšno leto, dve, tri nazaj, ne, je redno obiskoval mestne četrti in krajevne skupnosti. Ne? Ampak tistega preskoka ni bilo. Morda pri participativnem proračunu bolj, medtem ko pri ostalih zadevah pa vse po mojem očutku, Aljoša, ne.
2: Ja, res je, da je z ekipo obiskoval mestne četrti krajevne skupnosti, ampak je vprašanje, koliko jih je tam tudi slišal. In tukaj pač bo to absolutno na drugačen način bo treba voditi mesto, voditi tudi mestni svet. Spomnimo se lahko, da je župan se bo zapisal v zgodovino tudi kot prvi, ki je tožil mestni svet. Na tak način res težko vodiš mesto uspešno in učinkovito, dolgoročno.
1: Zdaj pa še zadnje vprašanje, kaj ti smo že tik pred deseto, vsaj po mojem počutku. Saša Arsenovič, človek z vizijo, ne glede na vse kritike, ki je zdaj slišimo, pa pomisleke. Kaj pa kandidati, ki jih imamo tukaj zdaj na listi, imata že občutek, da imajo vizijo? Dolgoročno.
0: Jaz mogoče bi se tu strinjal z mojim kolegom, ki je zadnjič nekje napisal, da pogreša neko drzno idejo. Kaj bi Maribor lahko bil, kako to narediti? Ker, tako kot smo prej rekli, vsi se obračajmo v tem, klasičnih točkah, ne, več denarja, boljša komunikacija, več za mestne četrti. Jaz pogrešam neke ideje, nekaj, kar bi rekel, wow, to pa še ni bilo. Ne. To mogoče se še pojavi skozi to volilno kampanjo,
1: kak zaenkrat.
2: Ja, Matevž Frangeš recimo je že se vprašal, ali lahko pridemo do 10,000 delovnih mest v 10 letih. To je že ena taka zelo zanimiva provokacija, bom rekel, ker se spomnimo, kaj se je zgodilo z napovedmi o delovnih mestih župana Fištravca. Tako da, ja, v kampanji po moje bodo prišle tudi bolj konkretne ideje, predstavitev te neke vizije kandidatov, tako da bo zanimivo v bistvu spremljati, no, na kak način bodo poskušali se razlikovati eden od drugega, ker vsi se seveda zauzemajo za boljši Maribor, eni tudi za novi Maribor.
1: Hvala lepa, torej urednik Mariborske kronike na časniku Večer, Aljoša Peršak je bil z nami in tudi kolega Janez Krušič z televizije Maribor oziroma televizije Slovenije. Obema najlepša hvala za sodelovanje. Lep dan obema.
2: Hvala za vabilo.
1: Seveda bomo dogajanje na lokalnih volitvah podrobneje spremljali vsi trije mediji, ne, kot rečeno, rok za vložitev kandidatur in list kandidatov za redne lokalne volitve, ki bodo 15. novembra, se izteče v četrtek zvečer. Spoštovani in spoštovani, hvala za pozornost in lep dan še naprej vsem skupaj. Nasvidenje.
3: Radijska tribuna. Radio Maribor.

0: vsak dan. Ura je bila 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Državna volilna komisija je sinoči k izidom nedeljskih referendumov prištele glasovnice prispele po pošti iz Slovenije. Te rezultatov niso spremenile, a se je majhna razlika pri posvetovalnem referendumu o RTV prispevku še nekoliko zmanjšala in je zdaj 546 glasov v prid tistih, ki so glasovali proti ukinitvi plačevanja. Zdaj čakajo še na glasovnice iz tujine. Mednarodni denarni sklad je pričakovano izboljšal gospodarske obete za Slovenijo. V primerjavi z aprilskimi ocenami je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos izboljšal za 1,2 odstotne točke na 3,2 odstotka, za prihodnje leto pa za 0,1 odstotne točke na 2,2 odstotka. Občutno je zvišal tudi napoved inflacije, ki naj bi bila letos 3,5 odstotna, prihodnje leto pa 2,5 odstotna. Mariborski svetniki se bodo popoldne sestali na predvidoma zadnji redni seji v tem mandatu. Pred lokalnimi volitvami bodo med drugim obravnavali rebalans letošnjega proračuna. Ta se po predlogu povečuje za 494 tisoč evrov in bo po novem znašal nekaj manj kot 270 milijonov. Svetniki bodo obravnavali tudi letni program športa za leto 2027 in predlog Mariborske snage, da z novim letom zviša cene za izvajanje koncesijske pogodbe javne službe urejanja in čiščenja utrjenih javnih in zelenih javnih površin. To je potrebno zaradi občutnega zvišanja plač. Še vest iz policijskih beležnic. Na območju Žetal je bilo skozi okno vlomljeno v stanovanjsko hišo. Odtujena sta bila predvsem zlatnina in gotovina. Nastala materialna škoda je okrog 10 tisoč evrov. Na Ptuju pa policisti obravnavajo spletno goljofijo s kriptovalutami. Oškodovanka se je odzvala na spletni oglas o finančnem vlaganju in omogočila nakazila v znesku skoraj 40 tisoč evrov. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne od 16 do 20 stopinj Celzija. Vreme po Sloveniji ob 9. uri, Maribor zmerno oblačno 7, Ljubljana oblačno 4, Ptuj 6, Murska Sobota pretežno jasno 8, Celje 4, Slovenj Gradec megla 4, letališče Portorož jasno 9 in Kredarica jasno 0 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Pogled na ceste, zastoji so še vedno na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Zaradi del na cesti bo štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim v smeri Maribora popolnoma zaprta danes v noči na sredo med 22. in pol peto uro jutri zjutraj. Zaprt je tudi priključek Šentilj v smeri Avstrije. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: 10 in skoraj 5 minut je na uri. Program Radia Maribor poslušate. Prva dopoldanska postaja je že za nami. Radijski tribuni lahko kmalo že vnovič prisluhnete na spletni strani ali v vaši aplikaciji za podcaste, če ste namreč zamudili debato o lokalnih volitvah v Mariboru. V tej uri dobimo še obisk iz glasbenega uredništva. Ostanite z nami.

Bryan Adams, danes 66-letni kanadski pevec, ki ga boste v živo lahko slišali v Ljubljani 12. decembra ali pa 15. decembra v Gradcu, če vam je to bližje. Ura je 10:14. Včeraj je Švedska kraljeva akademija znanosti sporočila še prejemnika Nobelove nagrade za ekonomijo za letos. Za prispevek o makroekonomski stabilizaciji na podlagi mikroekonomskih temeljev sta jo prejela Američana Robert Hall in Michael Woodford. Oba sta sicer profesorja, prvi na ameriški univerzi Stanford, Woodford pa na univerzi Columbia. Na današnji 13. oktober so torej znani vsi Nobelovi nagrajenci za letošnje leto v šestih kategorijah. Za področje medicine so jo prejeli trije, Karl Dizerot, Peter Hegemann in Georg Nagel za odkritja povezana s svetlobno uravnavanimi ionskimi kanali in optogenetiko. Za področje fizike Francis Haltzen za ključni prispevek observatoriju neutrinov IceCube in odkritju visokoenergijskih neutrinov astrofizikalnega izvora. Na področju kemije sta jo prejela Henry Kagan in Ken Sosoaj za odkritja nelinearnih učinkov in avtokatalize pri organski sintezi. Na področju književnosti letos slavi Anna Carson za drzno in izvirno literarno ustvarjanje. Nobelovo nagrado za mir je prejela Navi Pillay za prizadevanja za spodbujanje miru in mednarodnega prava, za ekonomske vede pa kot rečeno Robert Hall in Michael Woodford. Podelitev nagrad bo 10. decembra 2026, pa še zanimivost, Nobelova nagrada oziroma medalja, ki jo prejmejo, je kovana iz 18 karatnega zelenega zlata in prevlečena s 24 karatnim zlatom.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Diskontno nizke cene oblačil v trgovinah Timtex. V akciji pižame iz Frotirja po samo 9,99 €, boksarice Womo 1,99 €, vsi modrci 5,99 €, ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 pri Limbušu in v Slovenski Bistrici Žolgarjeva 4. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti, z vami že 34 let.
2: Sedežne garniture Žakl, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakl, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakl, udobje po vaši meri.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS, vse na enem mestu.

0: Še manj kot minuta in ura bo 10:30, torek je na Radiu Maribor dan za vrtičkarje, vabljeni k poslušanju, da je sejemo na svete ob 12:30. Ah, nič kaj ne prehitevajmo, še pred tem je čas za glasbeno novost in Ček Bradač je z nami, se že smeji, kaj ti verjetno si mislil, da boš moral povedati, posejati kak vrtičkarski nasvet, kaj ne?
1: Točno tako, pozdravljeni poslušalci in poslušalke in na tistem področju sem pa res bos.
0: Ne bi šlo.
1: Zelo težko.
0: Kakšna glasbena vrtičkarska novost morda?
1: mislim.
0: Bojda rastline so delali poskuse, da rastline rade poslušajo klasično glasbo in ob tem tudi bolje rastejo. Si slišal kaj o tem?
1: Ja, sem slišal kar nekaj teorije o tem, tudi živali bolje rastejo, če jih poslušajo glasbo recimo. Ne?
0: Ampak ne kakršnokoli.
1: Ne kakršnokoli, seveda, samo izbrano in pa Radio Maribor, seveda.
0: No, morda lahko naslednji teden v rubriki Glasbena novost rečeva kaj več tudi na to vrtičkarsko glasbeno temo, a zdaj kar greva k glasbenim novostim tega tedna. V rokah imaš eno tujo in eno domačo. Mislim, da začenjamo s tujo glasbeno novostjo tokrat.
1: Danes začenjamo s tujo glasbeno novostjo. Z nami bo Noah Kahan, ameriški kantautor, mogoče najbolj znan po njegovem singlu Stick Season, in v katerem tudi opeva zvezno državo, iz katere izhaja, torej Vermont.
0: Vermont.
1: Zelo, zelo, kako bi temu rekli, eksotična država za glasbenike. No? Okay. Koliko glasbenikov pa poznaš, da prihajajo iz Vermonta? Malo, ne?
0: Bolj malo, koliko pa vem, gre za zvezno državo na zahodni, oziroma na vzhodni strani ZDA.
1: Nekje tukaj, tako se bom sedaj strinjal s tabo.
0: Dobro.
1: No, Kahan ima tudi eno zanimivo lastnost, mislim lastnost, veš, da je rojen?
0: Ne.
1: 1. januarja.
0: Oh. No, to pa je zanimiv podatek.
1: Tako, 29 let je sedaj star in 1. je rojen. Sedaj je na turneji po Evropi. Trenutno ga lahko vidite v Združenem kraljestvu, torej v Veliki Britaniji, Glasgow, Manchester, London, potem bo šel v Dublin in na to sledijo še par koncertnih datumov v Evropi. Med drugim bo nastopil v Cirihu, v Münchenu in vse skupaj končal decembra v Parizu. In se potem naslednje leto vrnil v Evropo.
0: O kakšnem glasbenem žanru pa govorimo pri Noahu?
1: To govorimo o pop-rock nekje zvrsti, tako mešanici. Zelo priljubljen med mladimi. Tudi poznam enih par naših mladincev, ki so šli na njegov koncert v Amsterdam, kar tako, v bistvu, ko je še začenjal glasbeno kariero.
0: Če pa še ga ne poznajo, pa ga bodo sedaj po naslednjem projektu, s katerim je uvrščen v filmske vode, zagotovo vsi poznali, kaj ne?
1: In rekel je, da si je zelo želel to, da bo nastopil, da bo spisal glasbo eno od skladb za prihajajoči film Igre lakote. Torej gre za film, ki bo v naše kinematografe in tudi svetovne prišel 19. novembra. In zgodba je v bistvu predzgodba tistih iger lakote, ki jih poznamo, ki so nam tako blizu mogoče. No, jaz jih sicer nisem gledal tako pozorno, ampak gre za predzgodbo. Torej, kako bi naj sploh prišlo do tega, kar smo potem gledali v tej trilogiji. Ali
0: in njegova skladba, ki jo bomo sedaj slišali, je tudi naslovna skladba filma?
1: V bistvu je skladba je trenutno, samo vemo, da se nahaja na soundtracku za film. Ne vemo, če ga točno odpre ali se nahaja mogoče celo na koncu. To niso še izdali, kajti albuma še ni na voljo, še bo tudi komaj izšel. Vsekakor gre za prvi singl iz tega soundtrack albuma, Draw You Out je naslov tega singla. Trenutno najvišja uvrščena novost na angleški lestvici, na 16. mestu in jaz predlagam, da mu prisluhnemo. Noah Kahan in Draw You Out.

0: Noah Kahan, Draw You Out, ena izmed skladb v glasbeni podobi prihajajočega filma Igre lakote in tudi tuja glasbena novost na Radiu Maribor ta teden. Tinček Bradač je z nami iz glasbenega uredništva. Tinček, ta skladba ima dober potencial, da nam ostane v ušesu, da ostane tista, ki nas bo na nekaj spominjala. Takšno lastnost imajo pravzaprav vse skladbe, ki se pojavljajo v kakšnih filmih, kaj ne? Ostanejo kar dolgo v kulturi.
1: Veliko skladb je takšnih, ne? Ker jih enostavno povezujejo, imajo še tisto neko dodano vrednost. Ne? Slišal si jo na radiju, videl si jo na televiziji, videl si jo tudi v kinematografu, mogoče, ko si film gledal, videl si jo mogoče oziroma slišal v nekem napovedniku za film. Možnosti je veliko več, kako slišati takšno skladbo. No?
0: Ja, in zato ti ostane rekel, mojce. Ja, kako slišati takšno skladbo, kaj ti zraven imaš filmske podobe oziroma...
1: Vedno imaš še sliko zraven.
0: Slika je zraven
1: Ja. Medtem, ko video spoti mogoče se danes ne gledajo več tako pogosto, kot so se včasih, še v zlatih časih MTV-a, mogoče rečeva, ne? Ampak napovedniki neke druge stvari pa vseeno ostajajo in tam je vseeno slika zraven in to je takoj neka komponenta, ki je dodatna vrednost.
0: Ja, filmska glasba kar ostaja zacementirana v naših glavah, sploh pri tistih filmih, ki smo jih gledali in gre neko svojo pot. Svojo pot pa grejo tudi Murphy, to pa si izbral za slovensko oziroma domačo glasbeno novost tedna in s pridržkom.
1: Tako, s pridržkom, no to o tem pridržku boste lahko si boste lahko mnenje ustvarili sami. Skratka, Murphy imajo nov singl z naslovom Ps. Za kaj gre? Boste slišali?
0: Ps ali ps?
1: Boste slišali.
0: Okay.
1: Tudi ti.
0: Se pustimo presediti.
1: S katerim napovedujejo novo ero skupine in prihajajoči album predviden za pomlad.
0: Okay.
1: Bili so
0: torej
1: pridni,
0: pripravljajo
1: novi album. Bili so pridni, snemali so album na Irskem. Odpravili so se na Irsko, na zeleno deželo in tam snemali novi album.
0: S kakšnim namenom? So studiji na Irskem boljši kot...
1: Evo, to pa ne. To pa jih bomo povprašali prvič, ko se bodo pojavili nekje blizu.
0: Torej,
1: in to se bo zgodilo blizu.
0: Šli so na Irsko snemati le glasbo ali videospote?
1: Tako. Snemati so šli v bistvu novi material, če zdaj to pomeni samo glasbo ali tudi videospoti, ta hip ne znam povedati. Ampak bomo jih vprašali ob naslednji priložnosti, zakaj Irska?
0: Upam, da so logistično gledano ubili dve muhi na en mah, pa še kakšen videospot
1: posnemiti. Tako. Skratka, videospot je tudi že tukaj in prvič so skladbo zaigrali na svojem koncertu 25. septembra v Škofji Loki. Sedaj bo sledila pač promocija singla in Murphyje bomo lahko videli in slišali tudi po Sloveniji, kar sploh ne dvomim. So ena tistih mladih, prepoznavnih, prodornih skupin, ki te ne pustijo ravno čutnega. No? Neko mnenje si o njih vedno ustvariš.
0: Mogoče Murphy, bom tako... koliko si Joker out, bi to lahko vse postavili na eno sporednico?
1: Jaz jih ne bi tako postavljal, mogoče jih kateri od naših poslušalcev, poslušalk temu to storil, tako kot si rekla.
0: Kaj ti gre za tri relativno mlade fantovske zasedbe? No?
1: Tri mlade fantovske zasedbe, s tem, da bi jaz Murphyje mogoče izpostavil kot tiste, s katerimi ima malce starejša publika mogoče kakšen problem.
0: Okay.
1: Medtem, ko mlajša publika, vse te tri, ki si jih naštela, nima nobenih težav z njimi, kajti to so njihovi bendi.
0: Ampak
1: so
0: mladi morajo stari. Biti takšni, da...
1: Absolutno, se popolnoma strinjam. Tako da ne morejo biti drugačni, kot so.
0: Ok, ja. Torej zdaj slišimo Murphyje in...
1: Poveva še to, da glasbo podpisujejo sami, miks je delal Žare Pak, naš zelo znani producent in vse skupaj se bo pojavilo pomladi tudi na novem albumu.
0: Pes ali ps, to slišimo zdaj.
1: Murphyje.

0: Uganka je torej razrešena, Murphy in pes.
1: Včasih je bil kuža.
0: Zdaj je pa?
1: Pes.
0: Zdaj je pa pes. Murphy so šli kar neko svojo glasbeno pot pri tem komadu, ali se
1: Vedno
0: motim?
1: Vedno gredo svojo pot, tudi glede na to, prej smo omenjala mlade skupine, ki so šli so popolnoma svojo glasbeno pot.
0: Kakor čutijo.
1: Tudi besedilno so popolnoma na neki drugi, na Štajerskem rečemo radi špuri, kot pa ostali bendi, ki jih mogoče poznamo, tako da imajo absolutno svojo publiko in grejo absolutno v svojo glasbeno smer.
0: Ta teden podpiramo. Torej v glasbeni novosti Radija Maribor ena filmska, še ne uspešnica, morda pa bo to postala, in ena slovenska za vse ljubitelje štirinožnih prijateljev.
1: Hau.
0: Hau, hau.

0: katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsevih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132.
1: Podaja mladi,
2: mladi,
1: mladi, mladi.
3: Tokrat bosta z nami dva obetajoča študenta, ki navdihujeta mlade ume. Najboljši študent Univerze v Mariboru, Nejc Podkoritnik z Fakultete za logistiko, ki bo povedal več o svojih uspehih in ambicijah. Druga gostja pa bo Gaja Gujt, študentka z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, prejemnica nagrade Fundacije Leona Štuklja. Vabljeni k poslušanju to sredo ob 17.30.

0: Ura je bila 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: V Franciji se nadaljujejo protesti dijakov in blokade srednjih šol, s čimer želijo prisiliti vlado, naj se s konkretnimi ukrepi odzove na njihove zahteve za boljše pogoje izobraževanja. Protesti, ki potekajo že četrti teden, so se razširili v širše gibanje. Pridružili so se jim tudi nekateri univerzitetni študenti. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje je v francoskih državnih srednjih šolah skoraj 10% učnih ur nezapolnjenih, zato vse več premožnejših staršev otroke pisuje v zasebne šole. Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je danes sklenil kolegij predsednika državnega zbora. Na njej se bo tudi seznanil z odstopom poslanca Borisa Mijiča, ki je včeraj podal odstopno izjavo. Kandidat Gibanja Svoboda Andrej Matvoz je danes uradno vložil kandidaturo za župana mestne občine Maribor. Stranka je vložila tudi svoje kandidatne liste za mestni svet ter mestne četrte in krajevne skupnosti. Po besedah nosilke liste za mestni svet Davorke Pregl so zbrali ljudi z različnimi znanji in strokovnimi izkušnjami. Cene pogonskih goriv so še vedno na rekordnih ravneh. Posledice spremenjenih geopolitičnih razmer so najbolj očitne pri cenah energije in tudi evropsko gospodarstvo silijo k spremenjenemu poslovanju. Podjetja pri vlaganjih in poslih ne upoštevajo več le ekonomskih premislekov, saj so geopolitični dejavniki postali ključni element ocene tveganj. Ljubljanski policisti so včeraj ustavili voznika mopeda, ki je na preizkusu hitrosti na valjih dosegel hitrost 99,9 km na uro. Opozarjajo, da je predelava mopedov, ki omogoča bistveno višjo hitrost, izjemno nevarna, saj lahko že majhna napaka, nepričakovana ovira ali izguba nadzora nad vozilom povzroči hudo prometno nesrečo. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, temperature čez dan od 14 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno, čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu ali vzhodu države. Najvišje jutranje temperature bodo od 3 do 9, čez dan od 16 do 20 stopinj Celzija. Vreme po Sloveniji ob 10. uri. Maribor zmerno oblačno 9, Ljubljana oblačno 7, Ptuj 9, Murska Sobota jasno 11, Celje 6, Slovenj Gradec oblačno 4, letališče Portorož jasno 13, Kredarica jasno 0 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na našem koncu države trenutno ni večjih prometnih posebnosti, opozorimo vas le na to, da bo Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaradi del na cesti nocoj popolnoma zaprta, in sicer med 22. uro zvečer in pol 5. uro jutri zjutraj. Zaprt je tudi priključek Šentilj v smeri Avstrije. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4 minute.

Cher je bila z nami, predtem pa še Žan Videc in Chris Cornell. Današnji glasbeni izbor je delo Gregorja Strmeckega. 11 in 16 kaže ura, oktober je mesec požarne varnosti. Nosilna tema letošnjega meseca požarne varnosti je zgodnje odkrivanje požara v domačem okolju s poudarkom na pomenu požarnih javljalnikov. To je leta lahko nevarnost zazna že v najzgodnejši fazi nastanka požara in stanovalce nanj opozori z glasnim zvočnim signalom. Tako so nam omogočene dragocene sekunde ali minute, ki so lahko odločilne za varno evakuacijo, gašenje začetega požara, kadar je to mogoče, in seveda pravočasen klic na številko 112. Čeprav namestitev požarnih javljalnikov v stanovanjskih stavbah zakonsko ni predpisana, lahko takšen pravilno nameščen in vzdrževan javljalnik pomembno prispeva k varnosti stanovalcev. Mesec požarne varnosti poteka še do konca meseca z različnimi preventivnimi, izobraževalnimi in društvenimi dejavnosti, ga bodo zaznamovala tudi prostovoljna gasilska društva po vsej državi. Sigurno bo kakšna gasilska vaja v tem mesecu izvedena tudi v vašem kraju ali okolici. Med osrednjimi dogodki meseca požarne varnosti pa bo kongresno-sejemski dogodek Varnost in preventiva, ki bo 21. in 22. oktobra 2026 na gospodarskem razstavišču v Ljubljani, poroča Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

0: Then we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic. Don't turn on the box, it says Mr. Rowe.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Salon Vindel, festival žlahtnih okusov. Vindel.si.
3: Diskontno nizke cene oblačil v trgovinah Timtex. V akciji pižame iz Frotirja po samo 9,99 €. Boksarice Womo 1,99 €. Vsi modrci 5,99 €. Ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 pri Limbušu in v Slovenski Bistrici Žolgarjeva 4. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti, z vami že 34 let.

0: 11:30 je, poslušate program Radia Maribor. Nejc Podkoritnik je študent magisterskega študija na Fakulteti za logistiko in letošnji prejemnik naziva najboljši študent Univerze v Mariboru. Strokovno komisijo je prepričal predvsem z izjemnim študijskim uspehom, saj je dosegel povprečno oceno 10. Poleg tega je prejel tudi več nagrad in priznanj. Ob podelitvi se je z njim pogovarjala Mojca Jevšek.
1: V bistvu sem navdušen, da sem v bistvu najboljši študent, tako da res hvala tudi univerzi, da prireja takšne dogodke in da v bistvu počasti nas študente.
2: Dobili ste rektorjevo nagrado, številne listine, številne ostale nagrade, tako v sklopu univerze, tudi mednarodne. Pa katera nagrada, na katero nagrado pa ste najbolj ponosni?
1: Dobro vprašanje. Bom rekel, da od danes naprej verjetno na to za najboljšega študenta Univerze v Mariboru.
2: 10,0 točke, to je vaše povprečje. Čemu pripisujete ta uspeh? Je to disciplina, talent?
1: Velik ene discipline, velik enega dela, odrekanja, predvsem to.
2: In čemu ste se največkrat odrekli?
1: Dajmo reči spancu, pa mogoče kdaj kakšnem druženju, zabavi tudi, tako da, ja.
2: Kakšni so pa vaši cilji? Kaj je tisto, kar vas motivira, ko ste brali knjige, ko ste se učili, ko ste se prijavljali na tekmovanja? Kaj je v ozadju ta nek motiv, motivacija za naprej?
1: V bistvu, do danes je bil cilj povezan s to nagrado, od danes naprej pa v bistvu sem trenutno glih v tranziciji v prehodu iz magisterskega študija, zaključujem namreč. In v bistvu cilj je trenutno povezan predvsem s tem, da naredim ta prehod na trg dela čim bolj uspešno. Bom rekel, da glede na nagrado, ker na akademskem področju zaenkrat, za prihodnost bomo pa videli, kako se bojo stvari razpletle. Tako da.
2: Imate kakšno specifično temo, ki vas najbolj zanima, nekaj, kar ste raziskovali, raziskujete v času zdaj magisterskega študija?
1: V bistvu zelo zanima me urbana mobilnost, to je eno področje, drugač pa oskrbovalne verige oziroma upravljanje oskrbovalnih verig na strateškem nivoju. Tako da, ja.
2: Kakšnega sanjskega delodajalca imate?
1: Zelo težko vprašanje, v resnici ogromno je nemožnosti na področju logistike. Bom rekel, da eden od teh večjih logistov, bremo reči DHL, GLS, mogoče tudi kak Amazon povezan z pač, skladiščno logistiko oziroma supply chainom, tako da, ja.
2: Zelo zanimivo. Kaj pa bi si želeli rešiti, kakšno specifično težavo, kaj vas tisto, če boste zdaj recimo neki funkcijo boste imeli, kaj bi radi rešili, da boste rekli, to pa mi je uspelo?
1: Dajmo reči, da je tak problem, pereč problem, konstantno ohranjanje neke stabilne dobave, stabilne oskrbovalne verige, tako da jaz mislim, da bi, če bi to bil jaz kot nek deležnik pri delodajalcu in bi mi uspel, da pač v sklopu podjetja vzpostavimo neko stabilno, skrbovalno verigo. Jaz mislim, da bi to bilo kar velik uspeh, no, kot za mene, kot nekoga, ki je del neke širše ekipe na konc koncu.
2: Pa še mogoče, glede na to, da se je začelo študijsko leto pred kratkim, kaj bi mogoče svetovali tistim, ki so svojo študijsko pot šele začeli?
1: Ja, svetoval bi jim predvsem, da ostanejo kar se da radovedni, da poskušajo različne možnosti, ki jih univerza in tudi na koncu koncu sama fakulteta, na katero obiskujejo, torej da poskušajo izkoristiti vse priložnosti, ki jim daje, in da v bistvu poskušajo vse v začetku manjkrat reči ne kot ja, da bojo potem lahko v poziciji, kjer bojo lahko obrnali to in rekli večkrat ne in manjkrat ja in zbirali v bistvu tiste stvari, ki jih bolj zanimajo in jim bojo bolj všeč na konc koncu.
0: To je bil Nejc Podkoritnik, zmagovalec letošnjega razpisa za najboljšega študenta Univerze v Mariboru. Razpis so letos objavili že 14. Nanj se je prijavilo 29 študentov z 13 fakultet v Mariboru. Več v letošnjem prejemniku pa boste lahko izvedeli tudi v jutrišnji oddaji Mladi mladim.

Jerry and the Pacemakers na radiu Maribor vam v poslušanje ponujamo raznoliko glasbo, tudi iz različnih obdobij. Tale je bila iz leta 1964. Ura je 11 in 41 minut, slabih 20 minut in na vrsti bo informativna oddaja, točno popoldne. Vabljeni k poslušanju.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Mariborski svetniki na popoldanski seji o rebalansu proračuna in letnem programu športa. V Dupleku bodo položili temeljni kamen za gradnjo doma starejših. V srbskem Kraljevu drevi slovesno odprtje razstave, ki prihaja iz Maribora.
0: Prisluhnite točno opoldne
2: na Radiu Maribor.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 080 43 53.
0: Vabimo, vabite.
1: Bi rad stopil pred mikrofon in se prelevil novinarja? Želiš pridobiti izkušnjo v medijih?
3: Tak, Maribor, prosim.
1: Potem je Radio Maribor pravi naslov zate. Postani član ekipe oddaje Mladim mladim, namenjene dijakom in študentom in vsem mladim po srcu. Mladim po srcu. Soustvarjal boš radijske vsebine za vrstnike, se ob tem zabaval, pridobljeno znanje pa ti bo koristilo tudi na poklicni poti. Če te veseli delo v medijih, zlasti na radiju, ne oklevaj. Pošli kratek življenjepis na e-naslov mladi.ramb@gmail.com in se prijavi na pogovor za soustvarjanje mladinske oddaje. Izpolni si željo in se izpopolni v radijskem ustvarjanju.

0: Ura je bila 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Dobar dan. Glasovnice po pošti iz Slovenije niso spremenile referendumskih izidov. Najtesnejši ostaja tisti o ukinitvi RTV prispevka, kjer se je razlika zmanjšala na 546 glasov v korist tistih, ki so se izrekli proti. Volilne komisije bodo v ponedeljek prištele še glasovnice iz tujine. Upokojence čaka konec novembra poleg izplačila pokojnin še dodatno nakazilo, a ne bodo dobili vsi celotnega zneska, napoveduje generalni direktor Zavoda za zaposlovanje Marjan Papež.
2: Konec novembra bo izplačan zimski dodatek v višini 170 evrov za vse tiste, ki so upravičeni do letnega dodatka, tisti, ki imajo sorazmerni del pokojnine pa v sorazmernem delu.
0: Zimski dodatek bo večini upravičencev izplačan skupaj z novembrsko pokojnino oziroma nadomestilom iz invalidskega zavarovanja 30. novembra. Letos bo znesek za 20 evrov višji kot lani, ko je dodatek znašal 150 evrov. Mariborski svetniki se bodo ob 16. sestali na predvidoma zadnji redni seji v tem mandatu. Pred lokalnimi volitvami bodo med drugim obravnavali rebalans letošnjega proračuna, ki bo višji za skoraj pol milijona evrov in bo blizu 270 milijonov. Svetniki bodo potrjevali tudi letni program športa za leto 2027.
3: Konkretno številka 5 milijonov 988 tisoč, torej tukaj zvišujemo za naspram letošnjega leta za 834 tisoč.
0: Je izpostavil vodja urada za šport Darko Zarič. Na dnevnem redu bo tudi odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Gre za novelacijo zastarelega odloka iz leta 1992, ki je usklajena z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. V Spodnjem Dupleku bodo danes položili temeljni kamen za gradnjo doma starejših. Nova enota Mariborskega doma Danice Vogrinec bo zagotovila 60 dodatnih mest za institucionalno varstvo starejših. Za naložbo je predvidenih dobrih 8 milijonov evrov, gradbena dela naj bi po razpisni dokumentaciji trajala 14 mesecev. Z novim domom želijo starejšim omogočiti oskrbo bližje domačemu okolju in razbremeniti obstoječe zmogljivosti doma Danice Vogrinec. Direktor doma Marko Slavič.
4: Zagotovo gre za dom, ki bo zgrajen v skladu z najvišjimi bivanjskimi standardi. V njem bo našlo prostor 60 stanovalcev. Dom leži na krasni lokaciji in zagotovo pomeni začetek enega novega obdobja, tako za občino kot za naš dom, ker bomo v občini Duplek kot izvajalec že ta trenutek dolgotrajne oskrbe na domu uspeli povezati storitve tudi v instituciji, tako da v bistvu lahko občani Dupleka zagotovo pričakujejo eno celovito storitev, ki je potrebna za tiste, ki pomoč potrebujejo.
0: Na novo enoto doma starejših v Dupleku čakajo že več let. Sporazum o njeni gradnji pa so podpisali že leta 2022. Med 16. in 20. oktobrom bodo potekali dnevi Maribora. Štajerska prestolnica namreč 20. oktobra zaznamuje obletnico prve omembe mesta v pisnih virih, ki sega v leto 1164. Obiskovalci se bodo lahko udeležili brezplačnih vodenih ogledov, se sprehodili po razstavah, sodelovali na ustvarjalnih delavnicah in drugih kulturnih dogodkih, namenjenim različnim generacijam. Več o dogajanju pojasnjuje župan Saša Arsenovič.
5: Danes praznujemo že 862. rojstni dan. Praznujemo pa ga šele šestič in ta dogodek je želel biti, kot rečeno, nekaj, kar ne razdvaja, ne polarizira in so se odlično odzvali zavodi v kulturi, ki z dodatnimi vsebinami popestrijo ali pa nagovarjajo še več ljudi, da se v praznovanju rojstnega dneva zavedamo dela naših prednikov in dajemo s tem priložnost tudi mlajšim generacijam za njihov razvoj.
0: Dnevi Maribora se bodo sklenili 20. oktobra s prireditvijo 5 koncertov na 5 gričih, ki bo glasbeno dogajanje razpršila na 5 lokacij. Na Piramido, Trikotno jaso, na Meranovo, Gorco v Malečniku in na Kamnico oziroma na Panoramo. V Narodnem muzeju v srbskem mestu Kraljevo bodo drevi slovesno odprli razstavo z naslovom Z uporom iz teme, ki so jo skupaj pripravili muzealci iz Slovenije in Srbije. Direktorica Muzeja narodne osvoboditve Maribor Simona Tripković.
6: Pri pripravi razstave pa so sodelovali tudi kolegi iz Narodnega muzeja Niš in Narodnega muzeja Kraljevo. Danes se razstava v Narodnem muzeju Niš podira in se seli v Kraljevo, kjer jo zvečer tudi odpiramo.
0: Jutri bo v Kraljevu slovesnost v spomin na nacistični poboj 2200 civilistov, med katerimi je bilo tudi 58 Slovencev. Najmlajši med njimi je štel 16 let. Venec k spomeniku bo položila tudi delegacija iz Maribora. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki je po padcu na dirki po Španiji predčasno končal sezono, bo tudi leto 2026 končal na vrhu svetovne lestvice. Drugi ostaja Belgijec Remko Evenepoel, tretji pa Pogačarjev moštveni kolega pri Emiratih, Mehičan Isaac Del Toro. Na Kitajskem sicer še poteka zadnja dirka svetovne serije to sezono. V nogometni ligi prvakov bo drevi odigranih 9 tekem drugega kroga. Med drugim se bosta na stadionu Metropolitano v Madridu pomerila domači Atletico in Manchester United, ne pa tudi slovenska reprezentanta Jan Oblak in Benjamin Šeško. Ta za goste z otoka zaradi poškodbe golenice ni zaigral od 16. septembra. Slovensko žensko nogometno reprezentanco pa čaka v Domžalah povratna tekma evropskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 s Turkinjami. Selektor Saša Kolman.
7: To niti pod razno ne bo lahka tekma. Vedel sem, kaj nas čaka. Vedel sem, da Turčija je en tak fizično močan nasprotnik, ki te tudi zna ustrahovati. To so tudi prvi polčas naredile, dokler se jim nismo postavili po robu. In jaz mislim, da v Domžalah ne bo čist nič drugače. Ta tekma je za biti ali ne biti.
0: Povratni dvoboj se bo začel ob 17. Informativno oddajo Točno opoldne je pripravila Katarina Klepčernejšek. Brala Nika Ivančič-Rožanc. Tehnična izvedba Boštjan Feguš. Napoved Agencije za okolje, popoldne bo pretežno jasno, temperature danes od 14 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najviše dnevne od 16 do 20 stopinj Celzija. Obeti v četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme, zjutranjo meglo po nižinah. Vreme po Sloveniji ob 11. uri, Maribor zmerno oblačno 12, Ljubljana pretežno jasno 9, Ptuj 12, Murska Sobota jasno 13, Celje 9, Slovenjgradec oblačno 6, letališče Portorož jasno 16 in Kredarica pretežno jasno in nič stopinj Celzija. Promet. Na Mariborski vzhodni obvoznici je pred predorom Vodole proti Ljubljani predmet na vozišču, ki ovira promet. Enako predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in predorom Podmil proti Mariboru. Štajerska avtocesta bo zaradi del na cesti med Blagovico in Vranskim proti Mariboru nocoj popolnoma zaprta in sicer med 22. uro zvečer in pol 5. uro jutri zjutraj. Še vedno je zaprt priključek Šentil proti Avstriji. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. 10 minut čez 12. Voščimo vam lep dobr dan, drage poslušalke in poslušalci. 13. oktober je, kar pomeni, da še dobrih 10 dni in na male ekrane se vrača RTV serija Takšno je življenje. 24. oktobra bo na sporedu druga sezona. Za več podrobnosti bomo morali počakati do naslednje sobote. Le približno 20 minut pa boste morali počakati do nove tedenske vrtičkarske rubrike Sejemo na svete, ki bo na sporedu ob 12.30. Ostanite z nami.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Dobrodošli v Prekmurje in Perm.

0: Vstajamo na svete.
1: Pozdravljeni, počasi bodo prazne gredice na naših vrtovih šle na zimski počitek. Zdaj pa je tudi čas, da razmislimo, kako bomo zemlji zagotovili dovolj hranil in mikroorganizmov za naslednjo vrtnarsko sezono. Jesensko gnojenje nas torej čaka in o tem bomo danes govorili specialistko za zelenjadarstvo in okrasne rastline, gospo Mišo Pušenjak z Kmetijskega zavoda Maribor. Pozdravljeni v našem studiju.
2: Pozdravljeni.
1: Najprej razčistiva to, je res potrebno gnojiti že jeseni ali lahko to opravilo prestavimo tudi na pomlad? Kaj je bolje?
2: Odvisno, katero gnojilo zberemo. Ne, zdaj, moje prvo tako vodilo je, da na vrtovi, se pravi tam, kjer delamo za sebe, pa ekološke kmetije so potem tudi obvezne, ne, da gnojimo z organskimi gnojili. Ampak tudi organsko gnojilo, ko ga rečemo, to je ena taka široka beseda, ne, znotraj tega se skriva veliko zadev, med drugimi, recimo na prvem mestu, gnoj pa kompost. Ne, tako da z gnojem moramo gnojiti v jeseni. Z gnojem, gnojenje z gnojem spomladi v bistvu celo lahko deloma škodi rastlinam, pogosto pa tudi škodi naravi. Tako da gnoj, ne glede na vse, karkoli se je v zadnjih 20-30 letih razvilo med, jaz rečem, bajke, ki so se razvila med raznoraznimi vrtičkari, je, gnoj mora priti v tla v jeseni. Medtem pa kompost pa lahko uporabimo tako jeseni, običajno ga namreč v jeseni zlagamo, kot spomladi, ne. Isto velja, kupljena organska gnojila pa bi celo obratno, jaz se pravi, raznorazne brikete, kot jim rečemo, bi pa jaz celo uporabljala raje spomladi kot jeseni. Tako da ni, ne, mineralna umetna gnojila, posebej posebej dušikova gnojila, pa je obvezno uporabiti tik pred sajenjem, zato ker se spirajo, ne. Fosfor pa kali pa lahko dajemo na zalogo, se pravi, lahko dajemo tako v jeseni kot spomladi.
1: Poslušalke in poslušalci, vemo, da je veliko med vami vrtičkarjev, ljubiteljev, tudi te rubrike Sejemo na svete. Če imate kakšno vprašanje danes, kar vabljeni, da nas pokličete, naša telefonska številka je 02 420 15 55. Imamo že naslednje vprašanje, gospa Miša Pušenjak. Ali je pred gnojenjem dobro opraviti analizo tal in kako se tega lotimo?
2: Zagotovo, če hočemo dobro gnojiti, pravilno gnojiti, če nočemo obremenjevati zemlje, bomo mogli najprej narediti analizo tal.
1: Govorimo pri tem, da je to potrebno predvsem na velikih vrtovih oziroma velikih njivskih površinah, ali je to potrebno narediti tudi pri manjših vrtovih?
2: Na njivah pravzaprav delamo to relativno pogosto, ne, celo država predpisuje za nekatere ukrepe v vrtnarstvu na vsake 4 leta, v poljedelstvu na vsake 5 let, medtem ko na vrtovih pa jaz pravim predvsem po potrebi. Najprej vse enkrat jo moramo narediti, da sploh vidimo, kje smo, kaj smo, kako smo, tudi če smo zdaj že ne vem koliko let gnojili, da vidimo, ali smo pravilno gnojili, ali bi mogli kaj spremeniti, potem pa čisto po potrebi, če so stvari po analizi potem relativno nepravilne, kako bi rekla, da vidimo, da je treba popravljati, potem je smiselno, zato da vidimo, če smo na pravi poti, mogoče vsake 5-6 let zadeva ponoviti. Če pa je bilo vse v redu, pa vemo, aha, prav smo gnili, lahko na tak način nadaljujemo in potem ni več potrebno ponavljati analiz. Ne? Namreč analiza nam pove, koliko je v tleh rastlini dostopnih nekaterih hranil, ne vseh. Predvsem običajno delamo na glavni dve gnojili, fosfor pa kali, delamo tudi, koliko je humusa v tleh, ta podatek je meni izredno pomemben, tudi zato, da vemo, kako smo delali, ne, na vrtu, in pa pH, ki je tudi veliko bolj pomemben, kot se mi mislimo, pa zelo veliko Slovencev je prepričani, ker dejansko je nekoč nekdaj bila slovenska zemlja poprečju prej kisla kot pa bazična. Se pravi, pH-ji so bili nizki in zato se je uveljavila spet še ena bajka, ki jaz rečem, to je namreč med vrtičkari, pa nas je to idealno, ne, da je treba vrtnini obvezno apniti. Ne. Dejstvo je, da so apnine res med tistimi rastlinami, ki gojimo kjerkoli na njivah, na vrtovi, ki potrebujejo veliko kalcija. Ne? Apno ima tudi kalcij, se pravi, v bistvu tudi gnojimo. Ampak drugo dejstvo pa je, da organska gnojila v tleh pravzaprav precej dvigujejo pH. In je zelo veliko vrtov, pravzaprav že na previsokem pH ali pa tik po tisto mejo, ko pol jaz napišem, ne uporabljati sredstev, ki spreminjajo pH. Ne? Tako da je ta pH je veliko bolj pomemben, ker namreč od pH-ja je odvisno najprej katere mikroorganizme imamo v zemlji, ker se mikroorganizmi pri posamezni pH-jih spreminjajo, čeprav gre za isto zemljo in od mikroorganizmov pa tudi od pH je odvisno, katera, kako in koliko bodo rastlina hranila sprejemajo, se pravi sprejemajo jih selektivno. Že mikroorganizmi selektivno razgrajujejo organsko snov, se pravi, se ni nujno, da se bo ravno iz, tudi z gnoja sprosto kali, zmišljujem si, pa zelo poenostavljam, ampak vseeno, ne, potem pa še rastline selektivno, pa na drugačne načine sprejemajo hranila pri napačnih pH-jih. Zato pH je veliko, veliko bolj pomemben, kot si mi mislimo.
1: Še bomo nadaljevali s temi vprašanji. Imamo pa že prvi klic. Dobar dan, voščimo.

0: oziroma en mesec se dela. V rastlinjaku smo vse za 14 dni kasnejši, zdaj je pa v bistvu kome čas za sajenje sadik zimske solate ven na prosto. Ne, se pravi, lahko še počakate z njo.
1: Hvala lepa, Miša, za odgovor in hvala gospodu tudi za klic. Prosimo vse poslušalke, poslušalce, ki še boste poklicali, vabljeni 02 420 15 55, da pred klicem utišate svoj radijski sprejemnik. Prej ste torej rekli, da priporočate 5 do 6 letni interval izvajanja analize tau. Kdo pa jo pravzaprav izvaja? Ali je to nekaj, kar naročimo in si potem moramo sami prebrati in interpretirati analizo? Kdo nam pri tem pomaga?
0: Ja, pravzaprav žal gre tudi tako. No. Čeprav, če znamo dobro brati, ne, ampak to navadno smo tako navajeni, da samo nekaj v roke vzamemo, pa če nam napade v oči informacija in ne najdemo. Ne. V glavnem, analize tau izvaja v Sloveniji kar nekaj firm, no, najbolj tako bom rekla ljudem dostopna, pa najbolj znane so jim vse svetovalne službe. V bistvu tudi tam, ki so svetovalne službe na terenu, bodo on, se lahko vzorec njim odda v zemlje. Vzorec zemlje moramo pa vzeti sami. Ne, potem izvaja tudi kmetijski inštitut, izvaja tudi nekatere privatne firme, tudi v Ormožu je ena recimo, ki to dela, tako da najlažje pa verjetno vsakemu je najbližjo izpostavo svetovalne službe, pa tja ta vzorec odnesti. Ne. Vzorec moramo pa vzeti sami. In izredno pomembno je, da je ta vzorec vzeti pravilno. Namreč mi imamo na 20 cm zemlje, recimo, zdaj sem pozabila koliko je kvadrat, skratka preko 20-30 ton zemlje, mi vzamem pa pol kile do eno kilo te zemlje. Sve veste, kak je to že natančno, da je vzorec v redu, ne? Kar pomeni, vzorec vzamemo enakomerno v poglobini, se pravi, ne gremo enkrat na 10 cm, enkrat na 20 in enakomerno tudi po širini, ne? Tako da tiste lopate, ki so štiharce, ki so trikotne, ne pridejo v poštev. Najbolj pravilno to izvedemo tako, če imamo posebno sondo. To so prav sonde za odzem zemlje, vsaka kmetija skoraj jih ima, moji kmetje praktično jih vsi imajo. Drugače pa sonde posojajo tudi zavodi oziroma laboratoriji za odzem, ki potem naredijo analizo tal. Ne?
1: Tako da si lahko izposodimo to opremo,
0: ja, samo
1: da čim bolj
0: moramo
1: pravilno.
0: Iti dvakrat tja. Ne? Gre pa zato, ker sonda je pač okrogla, ne, oziroma tisti odzem je pravzaprav okrogo, ne? Tako da je po širini, bom rekla, izpostavljena, pa v globino gremo, imamo vedno označene centimetre, pa vemo, kako globoko s to sondo gremo, da približno vzamemo pravilno vzorec. Druga stvar, mogoče bi takoj na tem mestu še opozorila nekaj. Ne? Na vrtu vzamemo vzorec zemlje iz čist vsakega koščka zemlje, spravi grede. Ne, tudi tam, zdaj so tako vrtovi, mislim, da prazni gred sploh nimajo. Ne? Mogoče bi še kakšni 14 dni sicer počakali, pa ker se bo pol kar znoje, malo modilo, nekaj pol v novembru, pa že moramo gnoj v zemljo spraviti. Je pa treba vzeti analizo oziroma vzorec zemlje pred gnojenjem. To pa je treba vedeti. Ne? Je tudi varianta, recimo, da vzamemo neki drugi teden, pa pol z gnojem gnojimo, pa potem drugo leto gremo po navodilih oziroma po nasvetih, kako gnojiti, pravilno gnojiti. Ne? V glavnem gremo po vseh gredah, približno slabe kilo mokre zemlje oziroma pol kile suhe zemlje moramo prinesti v laboratorij. Ne? Toliko, da povem, se pravi, s temi sondami tudi ne vzamemo preveč zemlje. Tudi, če bomo se zapičili 20 krat, še vedno tega ne bo preveč. Ne? Je možno, ko sem že prej začela, vzem tudi z lopato. Ne samo pri tej lopati, se pravim, na prvem mestu mora biti to štirikotna lopata, ne trikotna, zato da bomo šli v globino tudi z isto širino. Ne? Zakaj namreč, kaj se zgodi? Pri te gnojila se lahko izpirajo v potalnico, to pomeni, da jih imamo spodaj nekoliko več, rastine pa pridejo do njih, ker imajo korenine globje, ali pa obrat se niso izprala, zdaj, ko je bilo suho vreme, pa so ostala zgore, v zgornji plasti, tam, kamor smo jih mi dali. Ne? In zato je zelo pomembno, da bo ta rezultat nepravilen, koliko je rastlinam dostopnih hranil pravzaprav v celotem koreninskem sistemu, dokoder pridejo. Ne? Zato mora biti, ko z lopato jemljamo, nikoli ne vzamemo, koliko smo navajeni, pač lopato zapičiti v tla, pa kar tisto zadevo, ki smo jo ven dobili, dati v neko vedro za zemljo, ker to ne bo pravilno, ker bo to spet en stožec nastal, ne. Se pravi, vedno zato pa je odzem z lopato tečen, če mene vprašate, ne. Pa na vrtu še nekako gre, ne. Če pa gremo na nivo, kjer jih moramo vsaj 20 krat taki zapičiti, ne, je pa to že kar naporno delo. V glavnem, potem, ko smo zasekali v zemljo, smo dobili eno ravno stranico, tu pa eno poševno, ne. Na tisti ravni stranici, ki je ostala kot tista luknja, s katero smo šli v lopato, na tisti ravni stranici potem približno 5 cm dolg taki štirikotni kvadrat odrežemo in to damo vedro, pa še nekaj zelo pomembno. Na tak način dobimo veliko zemlje, veliko več kot tisto eno kilo. Ne? to zemljo nujno potrebno premešati in to dobro premešati, se pravi posebej, če je malo težja

0: zemlja, ki je v grudah, ki se drži skupaj, moramo se z rokami kar pošteno tega loti, da vse skupaj zrobimo, premešamo, zakaj, ker drugače bi lahko samo za enega mesta vzeli, če si predstavljate, da to ni zmešano, ne, je v tistem vedru so neke plasti, malo je razdrobljeno, malo ni razdrobljeno, in če mi tu samo pol kile ven vzememo, pa celo samo stresemo, v eno vrečo spet dobimo, mogoče iz enega ali pa iz dveh mest isto zemljo, ne iz celega vrta. Pomembno pa je, da dobimo tisto poprečno vrednost, ker vrednost tak nikoli ni enaka. Če bi šli vsaki taki vzorec posebej analizirati, bi videli, da so lahko razlike. Ampak poprečju pa vemo, kje smo. Kje smo s pH-jem, to so tako ali tako lahko vemo. S tem, da pH si lahko tudi sami izmerimo, bo mogoče, če bo čas pol povedala, medtem, koliko je pa kalija, pa fosforja v tleh, pa koliko je organske snovi v tleh, pa ne moramo sami izmeriti. Ne? Ne kupujte teh razno raznih kitov, ki se dobijo zdaj po vseh teh kitajskih, da ne bom rekla temujih in AliExpressih in podobno, ki so relativno poceni. Moj kolega, ki je malo bolj, bom rekla, raziskovalno, je v kupu, nek se mu to zdelo zelo vredo, da bo si on lahko meril to zadevo, je kupu in potem, ker mi imamo to možnost, ker mač, na našem kmetijskem zavodu Maribor je laboratorij, ne, za analizo zemlje, smo dali isti vzorec v laboratorij, pa isti vzorec je on s temi svojimi imeli, pa to smo kar ponovili, to ni bilo samo v enem poskusu, ne, pa so bili rezultati diametralno različni, ne, se pravi, niso ti razno razni kiti, niso
1: svetujete,
0: ja, torej. Tako da fosforja pa kalija ne more izmeriti drugače, kot da tega laboratorij izmeri. pH pa lahko sami izmerimo, ne? Če nas samo pH zanima, ampak pH, to naredimo čisto, rabimo destilirano vodo, pa tele pH lističe. pH lističe prodajo tudi v lekarnah, sicer pH, ta območje pH merjenja bi mogo biti nekje od 5 pa do 7, ampak je boljše celo malo čez 7, pravi okrog 8, pa mogoče pod 5, da vidimo, če smo res na zelo, zelo kisli strani, ne pri obeh stranih, namreč 8 pa pod 5 smo absolutno na slabi strani tal, ne, ampak vseeno, potem pa vzamemo en volumen zemlje, vzorec vzamemo, tako kot sem zdaj rekla, isto, vzorec vzamemo iz večjih mest, pomešamo, zmešamo, potem pa vzamemo en volumen tega pomešanega vzorca zemlje, to pravim en lonček, ne vem, 20 ml, ali kakorkoli, en volumen tega, pa dva volumna pa pol destilirane vode. Bolj bo destilirana voda, lahko uporabimo tudi to vodo, ki jo navadno v avtomobilih ali pa kje imamo, ne, ni da bi, ampak ta destilirana voda namreč pomeni, da so iz te vode izločeni preko različnih rešet, različni ti mineralni delci, ne, da je to v bistvu čista voda brez elektronskih zadev, ampak lahko je malo bolj filtrirana, lahko pa malo manj, ne. Tako da čim bolje filtrirana, boljše je. Nikako ne dajemo vode iz vodovoda, ker voda iz vodovoda ima namreč visoke pH-je. Da ne govorim, da še ima kaj drugega zraven, ampak predvsem ima visoke pH-je in to vse skupaj zelo, zelo, zelo dobro pomešamo. Spravi, en volumen zemlje, 2,5 volumna destilirane vode, tako dobro pomešamo, da se vsa zemlja stopi. Upam, da čim manj kamenčko, načeloma bi mogli te kamenčke izločiti, presejati, ne, zdaj, če jih ni veliko, ni hudega, če jih je pa veliko, da lahko ponovimo, pa najdemo en kos, kjer je teh kamenčkov manj, ali pa jih izločimo. Pa dodamo toliko zemlje. Skratka, ko to dobro premešamo, pustimo, da se ta stvar usede na dno tale voda, ki je zdaj nastala, se bo spet usedla dno in pomerimo s tem lističem. Tile lističi so narejeni na tak način, da v bistvu imajo neko barno skalo in tam približno potem ugotovimo, v katerem, bom rekla, stanju pH-ja smo, ne, ker redko kdaj bomo to natančno določili, ker mi imamo tam neko barno lestvico, neko barno skalo, ampak dosti kaj, običajno tista barva glih čisto popolnoma ne štima tisti. No, ampak vemo vsaj, kje smo, ne, ali smo na kislem, ali smo na bazičnem. Tako da si lahko pri tem pomagamo, če moramo pol še kaj več ukrepati, pol če vidimo, da smo zelo na kislem, ne, potem je pa dejansko ravno tako velja, damo v laboratorij, ker tam nam določijo 2 pH-ja, se ni to toliko pomembno, mogoče pol, če bomo interpretirali analize in v bistvu razlika med tema dvema pH-jema pa je to, koliko moramo apniti, ne, zato se 2 pH-ja določata, ne, koliko moramo dodati pač tega CaO-ja, ne, se ni treba, že prej sem mogoče narobe začela, včasih smo temu izrazu rekli, apnenje, zato ker so ljudje uporabljali čisto klasično gradbeno apno, ne. Zdaj pa obstajajo že tako imenovane drugi pripravki, no rečemo jim mleti apnenci na tak ali drugačen način narejeni, se pravi kamnina, ki je pač mleta, lahko čisto kot moka, lahko tudi precej debelo mleta, ki so veliko manj agresivni za zemljo. Apnenci, oziroma apno je zelo agresivno, ne, na mikroorganizme vse vemo, apno smo nekoč uporabljali za razkoževanje, še zdaj recimo se kdaj uporabi tudi v ta namen, to pa pomeni uničevanje mikroorganizmov, mi pa se jih želimo v tleh imeti čim več, pa čim več različnih. Ne? Zato se apna ne daje, če se le da, se ga ne daje v tla, se pa dobi tudi za vrtičkarje, se pravi tudi v manjših količinah se dobijo mleti apnenci ali pa razno razni drugi pripravki, ki jih pač različne firme ponujajo v ta namen, da pač povišamo pH, ne znižamo. Ne? Znižanje je težje kot povišanje, to že najprej povem. Ne? Zato je dobro, da vemo, kje smo s pH-jem, ker zelo pogosto so že previsoki pH, prenizek ali pa previsok pH, kot sem prej rekla, pomeni, da rastline ne sprejema pravilno hranil. Pri enih pH-jih ne sprejema makrohranil, pa z drugih pH-jih pa mikrohranil. Pa če je previsoko, so predvsem problem mikrohranila, ne vem, tudi bor in podobne zadeve, ne? Medtem ko pri nizki pa bolj fosfor pa kali.
1: Glede same analize tal, je torej najprimernejši čas zdaj pred gnojenjem ali lahko to opravimo kadarkoli v letu?
0: Ta odzem vzorca mora biti vsekakor pred gnojenjem, če hočemo že to gnojenje opraviti pravilno oziroma pač prilagoditi recimo rezultatom analize, ne, pa delamo analize tal, ker vse, kar imamo vsi standardi, da potem priporočamo gnojenje, se delajo, ko tla počivajo. Namreč tla, ko so pod leti, ko so aktivni, zdaj še ne počivajo, še vedno malo pretoplo, zdaj sem prej rekla, da je treba še kakšne 14 dni, 3 tedne počakati. Tako bom rekla, idealni čas za vzame analista december pa januar. To sta najbolj takrat zanesljivo zemlja počiva, ne? Tudi če bi recimo še v novembru, ker zdaj se vemo, vremenske spremembe so prinesle drugačne temperature, tudi zemlja se ne ohlaja tako hitro, kot se je včasih ohlajala in zato je, zato je danes včasih že novembr še malo zgodaj, no? Ampak novembru že gre. No? Tako da, zakaj namreč, v politiku so mikroorganizmi aktivni, se tudi pH spreminja, ker pri razpadu organske snovi se zločajo tudi kisline, ne? In potem je pH precej drugačen, kot je zdaj, ko zemlja počiva. Tako da se pravim, idealno je december, januar, če pa bi želeli še letos pravilno gnojiti, potem pa november.
1: Pa še zadnje vprašanje glede te analize, ali nam torej ob naročilu analize kdo zagotavlja, da nam lahko interpretira te rezultate ali smo prepuščeni samim sebi?
0: Drugače rezultate interpretiramo tudi mi svetovalci, ne? Je sicer analiza nekaj stane, pa ta na svet bi tudi naj nekaj stal, no razen po kakem telefonu se da tudi tak na hitro povedati, ne? Tako da, drugače pa na sami analizi, mogoče, če samo toliko povem, jaz števil tudi ne vem na pamet, da bi vam zarekla, če vam pokaže kalija od, ne vem, od 2 do 5 je nizko in tako naprej, ne vem, jih priznam, ne na pamet jih ima ja, ampak na vseh analizah, tudi od drugih firm, vedno piše, običajno so zraven ene črke, piše, ne vem, kali, K2O recimo, ker kali se meri v obliku kalijevega oksida, ne samega kalija, pa piše zraven je, ne vem, 10,2, pa piše črka A, B, C, D, E. Ne, to, najpogosteje to, nekateri imajo tako narejeni, da imajo kar eno kot eno skalo, pa se na tisti skali vidi, kje je primerna založenost, kje je premalo, kje je preveč, ne, tako da lahko si to sami preberemo, samo to, pač moraš si spode, ki je zelo malo napisano, to celo prebrati, ne. Tudi pH piše, kakšen je neutralen, malo kiso, močno kiso in tako naprej, ne. Drugače pa sam na svet je pa zdaj tako zelo nahitro, no, je pa tako, če te črke, zato so meni črke bolj ljube kot tiste skale, ko jih imajo nekateri drugi, če so črke imamo od A do E, se pravi A pomeni na prva črka, E je pa zadnja črka, ne, na sredini je C, ki je pomeni pravilna založenost tal, primerna založenost tal. Če imamo v C-ju, potem gnojimo tako kot jaz včasih, ali pa pogosto bolj povem, kakšne odmerke gnoja, komposta in tako naprej. Ne? Če imamo manj kot C, se pravi A pa B, pomeni, da je tega hranila v tleh premalo. Ne, če ga imamo A, pomeni, da ga praktično ni, ni treba celo podvojiti količino, ki jo jaz povem. Če imamo črko B, pomeni, da ga je premalo, damo kakšni 50% več. Ne? Načeloma ni tako enostavno, ker običajno imamo kalija premalo, pa fosfora preveč, ampak recimo tu nekje, zato jaz rabim tudi humus, da malo vem, kje smo. In obratno, če imamo D, pomeni, da ga je preveč, ne pa še zelo preveč. Če pa imamo E, pa piše celo ekstremna založenost, to pa pomeni absolutno preveč in s tem hranilom ne gnojimo vse 4-5 let ne.
1: Tako minute današnje rubrike Sejemo na svete so se iztekle. Začeli smo tematiko jesenskega gnojenja. Hvala lepa, Miša Pušenjak, specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, za vse vaše nasvete.
0: Hvala lepa tudi vas za vabila.
2: Sejemo na svete. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Diskontno nizke cene oblačil v trgovinah Timtex. V akciji pižame iz Frotirja po samo 9,99 €, boksarice Womo 1,99 €, vsi modrci 5,99 €, ponovno na zalogi spodnji deli trenirk 7,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 pri Limbušu in v Slovenski Bistrici Žolgarjeva 4. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti, z vami že 34 let.
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59,450 €.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Osvežimo se z dobro glasbo. Sveže.
1: Novo.
0: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je danes sklenil kolegij predsednika državnega zbora. Na njej se bo tudi seznanil z odstopom poslanca Borisa Mijiča, ki je včeraj podal odstopno izjavo. Po referendumski nedelji bo pozornost politike prihodnji mesec usmerjena v lokalne volitve. Volilna kampanja se bo uradno začela ta četrtek, število vloženih kandidatur pa narašča. Za župana Maribora je doslej kandidaturo napovedalo 9 kandidatov, in sicer Andrej Matvos, Igor Jurišič, Matej Vodopivec, Matevž Frangeš, Katja Koren, Andrej Bauman, Bor Grajner, Vincenc Gajser in Aleš Ernecl. Projekt Pubec bo že 11-tič povezal štajerske vinarje, ki pridelujejo mlado vino. Letos jih bo pod skupno blagovno znamko združil že 19, ljubiteljem vina pa ponudil 5 priložnosti za okušanje novega letnika. V Minoritski cerkvi v Mariboru bo salon štajerskih mladih vin potekal 23. oktobra, v Ljubljanski festivalni dvorani pa 3. novembra. Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest so od danes nižje za 0,2 centa. Liter bencina stane 1,74 evra, liter dizla 1,88 evra in liter kurilnega olja 1,5 evra. Še vest iz policijskih beležnic, na območju Žetal je bilo skozi okno vlomljeno v stanovanjsko hišo. Odtujena sta bila predvsem zlatnina in gotovina. Nastala materialna škoda je okrog 10 tisoč evrov. Na Ptuju pa policisti obravnavajo spletno goljofijo s kriptovalutami. Oškodovanka se je odzvala na spletni oglas o finančnem vlaganju in omogočila nakazila v znesku skoraj 40 tisoč evrov. Napoved vremena, popoldne bo pretežno jasno. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo na severu in vzhodu države. Temperature jutri zjutraj od 3 do 9, čez dan od 16 do 20 stopinj Celzija. Vreme po Sloveniji ob 12, Maribor, Ptuj in Murska Sobota jasno 14, Ljubljana jasno 11, Celje 12, Slovenj Gradec pretežno oblačno 9, letališče Portorož jasno 17 in Kredarica jasno in 0 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na našem koncu države ta trenutek ni prometnih posebnosti. Obvestimo vas le o tem, da bo štajerska avtocesta zaradi del na cesti med Blagovico in Uranskim v smeri Maribora zaprta danes po noči med 22. uro zvečer in pol 5. uro jutri zjutraj. Vsem za volanom voščimo srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 0880 11 25.
0: 13 in 3 minute.

13 in 14 minut 13. 10. smo. Dobre novice zmerom dobro denejo. Program Ekošola je izvedel raziskavo Embalaža in jaz, šola brez odpadkov, in sicer med 3368 osnovnošolci in srednješolci. No, danes so sporočili, da rezultati kažejo, da imajo mladi že razvite številno okoljsko odgovorne navade. Hkrati pa na nekaterih področjih potrebujejo še več konkretnega znanja oziroma je še kar nekaj prostora za izboljšavo. Velika večina, 84% učencev in dijakov doma odpadke vsaj delno ločuje. Okoli 3/4 jih pozna kratico KEMS, a jih le dobra tretjina ve, kam jo je treba odložiti. Polovica pa bi izbrala okolju prijaznejši izdelek, če bi bila cena primerljiva. No, med najpogosteje ločeno zbranimi odpadki so papir in karton, biološki odpadki, steklo ter plastična in kovinska embalaža. Se je pa pokazal razkorak v raziskavi med prepričanjem mladih, da odpadke ločujejo pravilno, in njihovim dejanskim poznavanjem pravilnega ločevanja posameznih vrst embalaže. Posebno pozornost so v raziskavi namenili kartonski embalaži za mleko, sokove in druga tekoča živila, in prav to pomeni tudi kratica KEMS. 73% mladih prepozna to kratico, vendar je poznavanje sestave in pravilnega ravnanja s to embalažo precej slabše. Prepričana sem, da ste zdaj tudi sami pomislili, poslušalke in poslušalci, ali poznate to kratico in kako bi te odpadke sploh ločevali. No, glede morebitnega sistema vračanja embalaže je anketa med mladimi pokazala, da bi, če bi ob nakupu izdelka plačali kavcijo in jo ob vračilu embalaže dobili nazaj, skoraj 60% embalažo vračalo skoraj vedno oziroma večinoma.

0: Utrip krajev, glas ljudi, zgodbe, ki povezujejo. Na outer24.si in v časopisu Outer24 zgodbe slovenskih goric.
1: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.

0: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Gost v studiu je gospod Robert Lepener, direktor podjetja Neurot. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Koga izguba sluha najpogosteje prizadene in zakaj?
1: Najbolj pogosto se to pojavi z leti. V starosti, torej starostno pogojena izguba sluha je najbolj običajna, najbolj običajen pacient oziroma stranka pri nas v naših poslovalnicah.
0: Kdaj se je treba odzvati in na koga se obrniti, če opazimo težave s sluhom?
1: Treba se takoj odzvati. V osnovi ni treba tega zavlačevati. Raziskave so pokazali, da so ljudje včasih, ko so prvič opazili probleme z sluhom, to zavlačevali tudi 10 let, preden so se nagovorili to tematiko. Dan danes se je to, hvala Bogu, z rečemo temu osveščanjem izboljšalo in ljudje pridejo dosti prej k nam, 7-8 leti, ampak v osnovi lahko prideš takoj in obrnete se lahko seveda na nas, na neuroslušne aparate, seveda pa je to tudi stvar zdravnikov, oral zdravnikov, specialistov, kateri vas naslovijo osebni zdravniki.

Filozofi pravijo, da ni več starega Boga. Ne znajo pa mi razložit, kdo za vraga nadomešča ga.

0: S katerimi predsodki o slušnih aparatih se še vedno najpogosteje srečujete?
1: Ja, stigma še je prisotna in to je razumljivo, vendar spet z osveščanjem, s katerim se trudimo vsi v industriji, dosežemo to, da pač enostavno ljudje to sprejemajo počasi, tako kot sprejemamo recimo druge pripomočke, očala ali kaj takega. Slušni aparati so pač bili, pa še včasih mogoče so zunani kazalnik na pač spremembe, na starost mogoče. In ljudje seveda to težko sprejemamo in zaradi tega se tudi malo branimo. Tako da pač enostavno to je največji problem, da ne bi izgledal staro in da pač tega ne potrebujem še.
0: Kako lahko družina in prijatelji osebi pomagajo premagati nelagodje in jo spodbudijo, da poišče pomoč?
1: Predvsem s tem, da so pač pozitivno spodbudni in da jim pač povedo, da pač ta stvar ne boli, da je proba brezplačna in da lahko kadarkoli to stvar prevzamejo.

0: Komu je namenjen brezplačni test sluha v Neurotu in kdaj ga je priporočljivo opraviti?
1: Slušni test v Neurotu je pač vsakomu, ki pač malček podvomimo v svoje slušne sposobnosti. Ne? V vsakem primeru mi potem stranko napotimo k zdravniku, zato ker je naglušnost zdravstvena tema in je treba nagovoriti tudi s te strani. Priporočljivo ga opraviti čim prej. Enostavno treba je sprejeti to, da se nekaj dogaja, da se nekaj spremembe tukaj. Testi so stalno brezplačni. Nam v poslovalnicah Neurota pokažejo neko okvirno sliko sluha. Mi temu rečemo, da lahko ugotovimo, če je to prisotnost sluha, potem pa usmerimo zdravniku stranko.
0: Kako se lahko naročimo na termin in ali lahko osebo pri testiranju spremlja družinski član?
1: Seveda, naše poslovalnice so vse te sluhe tihe komore narejene, tako da lahko sedijo zraven družina in naroči se lahko po katerikoli poti, telefon, internet, osebno.
2: Sveže na Radiu Maribor.

0: katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v cevih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Sedežne garniture Žakl. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakl, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakl. Udobje po vaši meri.

Pogled na ceste, okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti, in sicer med priključkoma letališče Maribor in priključkom Marjeta v smeri Ptuja. Dodatno previdno, zastoji pa nastajajo na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Avstrije. Trenutno je zastoj dolg približno 1,5 km. Strpno in previdno vožnjo.

0: Minuta do 14. popoldan, Fat Horses so peli o Argentini, zdaj pa kar naravnost nazaj v Maribor. Teodor Bostič, dober dan.
1: Dober dan. Minuta na tanko, minuta je do 14. ta torek, 13. vinotoka. Kar smo verjetno že slišali danes, ne, na svetovni dan vida. Tako, bom morda še kakšno besedo dodali ob tej informaciji. Poudarek dneva pa sledi ob 16:30. Danes dopoldne smo govorili o županskem boju, ki se bo razplamtel prihodnji mesec. Zaenkrat je v boju za županski stolček v Mariboru 9 kandidatov. Nakratko v poudarku dneva ob 16:30. Gostja glasbenega kluba bo Maja Kevc, ki bo predstavila novi singl, napovedala koncertno turnejo. Dodali bomo še kaj aktualnega, kakopak, torej ob 17:30. Ko se dan umiri, pa je lepo večer preživeti ob domačih vižah in v dobri družbi, Radia Maribor ob 20. Nas bo oddaja Nedelja po domače popeljala v občini Vrhnika in Borovnica. To je televizijska oddaja, ki vam jo ponovno v poslušanje ponujemo v audio obliki aktualnosti, v naših informativnih oddajah seveda in še kaj za piko na i kot dodana vrednost tega popoldneva. Bodite z nami.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Slovensko gospodarstvo letos z občutno boljšimi rezultati od pričakovanj začetka leta. V Dupleku bodo položili temeljni kamen za nov dom starejših. Akcija slovenskih in tujih kriminalistov razbila mrežo tihotapcev droge vredno več 100 milijonov evrov. Po fizičnem obračunu v Piranu nogometni klub Pobrežje sprejel zelo stroge ukrepe.
0: Podrobneje v oddaji To popodneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Akcija 13.
1: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
0: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Radijska tribuna.
6: V rožnatem oktobru, mesecu ozaveščanja o raku dojk, ki je najpogostejši rak pri ženskah, je letošnje sporočilo Združenja Evropa Dona Slovenija poskrbi za svoje nepogrešljive kose. V sredini radijski tribuni bomo z gosti podravske enote tega združenja, zdravniki iz Mariborskega UKC-ja in s psihologom govorili o pomenu samopregledovanja dojk, novostih na mariborski onkologiji, novih obsevalnikih, o možnostih zdravljenja in potrebni psihološki opori in podpori. Vabljeni k poslušanju o 9:30.
5: Radijska tribuna.
7: Radio Maribor.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Vabljeni k poslušanju. Po mednarodnem denarnem skladu, ki Sloveniji do konca leta napoveduje 3,2-odstotno gospodarsko rast, je obete izboljšala tudi gospodarska zbornica. Zaradi investicij in preobrata pri industrijski proizvodnji in izvozu letos namesto 2-odstotne po novem pričakujejo 3,3-odstotno rast. Prihodnje leto se bo rast predvidoma umirila na 2,3-odstotka. Inflacija naj bi obe leti presegla 3-odstotke. Pri tem niso upoštevali posledic morebitnega sprejetja interventnega zakona, pravi glavni analitik zbornice Bojan Ivanc.
2: Kolikor bi bil to pač pozitivno vplivalo na gospodarsko rast, verjetno pa malo na inflacijo. No.
0: V tej luči po besedah generalne direktorice gospodarske zbornice Vesne Nahtigal podpirajo rešitve iz interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki jih bodo v prihajajoči referendumski kampanji intenzivno zagovarjali. Državni zbor bo zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj obravnaval na petkovi izredni seji, je danes odločil kolegi predsednika. Po izmenjavi stališč je mogoče sklepati, da bo referendum razpisan za 6. december, torej na nedeljo po drugem krogu lokalnih volitev. Sicer pa se bo državni zbor na petkovi izredni seji seznanil tudi z odstopom poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki se je znašel v središču afer zaradi dolgov do delavcev in države ter laganja o izobrazbi. V četrtek zvečer se izteče rok za vložitev kandidatur in list kandidatov za redne lokalne volitve. Včeraj so to storili neodvisni kandidat za ptujskega župana Janko Širec, Simon Štrancer za župana občine Hoče Slivnica in kandidatka Gibanja Svoboda Edita Gošnik za županjo Slovenske Bistrice. V Mariboru so danes kandidature vložili županski kandidat Andrej Matvos in listi Gibanje Svoboda in Bor za spet naš MB, Bor Grajnerja za mestni svet. Mariborski svetniki se bodo ob 16. sestali na predvidoma zadnji redni seji v tem mandatu. Pred lokalnimi volitvami bodo med drugim obravnavali rebalans letošnjega proračuna, ki bo višji za skoraj 500 milijona evrov in bo blizu 270 milijonov. Svetniki bodo potrjevali tudi letni program športa za leto 2027.
3: Konkretno številka 5.988.000, torej tukaj zvišujemo za naspram letošnjega leta za 834.000.
0: Je izpostavil vodja urada za šport Darko Zarič. Na dnevnem redu bo tudi odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Gre za novelacijo zastarelega odloka iz leta 1992, ki je usklajena z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. V Spodnjem Dupleku bodo čez pol ure položili temeljni kamen za novo enoto Mariborskega doma Danice Vogrinec in izvajalca tudi uradno uvedli v delo. V novem domu bo prostora za 60 starejših, celotna naložba je vredna približno 8,6 milijona evrov. Večino denarja bo zagotovila država, del pa tudi dupleška občina. Aleks Horvat.
4: Po večletnih prizadevanjih se v Spodnjem Dupleku začenja gradnja novega doma starejših. S položitvijo temeljnega kamna in uvedbo izvajalca v delo je projekt prešel v izvedbeno fazo. Nova enota doma Danice Vogrinec bo lahko sprejela 60 stanovalcev. Direktor doma Marko Slavič.
5: Zagotovo gre za dom, ki bo zgrajen v skladu z najvišjimi bivanskimi standardi. Dom leži na krasni lokaciji in zagotovo pomeni začetek enega novega obdobja, tako za občino kot za naš dom, ker bomo v občini Duplek kot izvajalec že ta trenutek dolgotrajne oskrbe na domu uspeli povezati storitve tudi v instituciji, tako da v bistvu lahko občani Dupleka zagotovo pričakujejo eno celovito storitev, ki je potrebna za tiste, ki pomoč potrebujejo.
4: Novi dom bo stal na cesti k Dravi, v bližini zdravstvenega doma in lekarne. Rok za izvedbo del je 14 mesecev, direktor občinske uprave Robert Levstek.
6: Veseli smo, da se gradnja začenja. Veliko aktivnosti se bo začelo odvijati nemudoma, tako da bo kmalu marsikaj tudi videti.
4: Celotna naložba je ocenjena na približno 8,6 milijona evrov.
6: Gre za obsežno investicijo. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve sofinancira slabih 8 milijonov, občina Duplek pa sredstva v višini 700 tisoč evrov.
4: Sporazum o gradnji nove enote so občina Duplek, država in dom Danice Vogrinec podpisali že leta 2022. Po 4 letih od podpisa se tako projekt, ki so ga začeli načrtovati že leta 2010, zdaj uresničuje.
0: Pretep med starši mladih nogometašev Olimpije in Pobrežja na otroškem turnirju v Piranu je sprožil vprašanja o odgovornosti odraslih na otroških športnih tekmovanjih. V nogometnem klubu Pobrežje so se odzvali z ukrepi. Staršem prepovedali obisk tekem, otroka staršev, ki sta sodelovala v pretepu, pa izključili iz kluba. Kakšno odgovornost imajo odrasli do otrok na športnih igriščih in kakšne posledice lahko taki incidenti pustijo na mladih športnikih? Prispevek Mojce Jevšek. Slovenski kriminalisti so v sodelovanju z Europolom in varnostnimi organi več evropskih držav razbili organizirano kriminalno združbo, v katero so bila vpletena 3 prevozniška podjetja s sedežem v Sloveniji, en slovenski državljan in 4 tuji. Osumljenci so večje količine različnih drog tihotapili iz Belgije in Nizozemske na sever Evrope. Ocenjena vrednost zaseženega kokaina je približno 285 milijonov evrov.
7: Slovenska ženska nogometna reprezentanca se bo v povratni tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo danes borila za preboj v zadnji krog kvalifikacij. Njena gostja bo Turčija, reprezentanci sta prejšnji teden v Carigradu odigrali 3-3. Pred povratno tekmo v Domžalah dvakratna strelka na turških tleh Nina Kajzba.
8: Ja, jaz mislim, da moramo spremeniti morda pristop začetek tekme, ker se mi zdi, da nismo bile dovolj agresivne in mislim, da naša kvaliteta bo tista, ki bo odražala na koncu. Mislim, da nas nima kaj skrbeti, če damo samo več te želje in energije v tekmo.
7: Tekmice zmagovalk slovensko-turškega dvoboja bodo nogometašice Nizozemske. V Ligi prvakov bo danes odigranih prvih 9 tekem drugega kroga ligaškega dela tekmovanja. Jan Oblak bo z Atletikom gostil Manchester United, ki je v Madrid pripotoval brez poškodovanega Benjamina Šeška. Daniel Šturm bo s Praško Slavijo gostoval pri Sabahu iz Bakuja. Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu v Ljubljani se danes končujejo kvalifikacije za glavni del turnirja. Darko Jorgič in Deni Kožul sta že uvrščena v glavni del, tja se je uspelo prebiti tudi Ani Tofant in Sari Tokič. Omenjeni igralki drevi čaka tekma prvega kroga turnirja dvojic. Prvenstvo stare celine bo v dvorani Stožice potekalo do nedelje.
0: Podajo do popoldneva je pripravila Katarina Klepčernejšek, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Milan Fras. Podatki o vremenu. Popoldne bo delno do pretežno jasno, dnevne temperature od 14 do 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugje pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na

0: 10 in Kredarica 1 stopinja. Promet. Zaradi nesreče je popolna zapora na Dornavski cesti na Ptuju. Sicer promet po državi, tudi na severovzhodu, trenutno poteka brez posebnosti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 40 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju občine Maribor v naseljih Rožpoh, del od hišne številke 2 do 50, Kamniški breg v celoti in Vinarje od 101 do 113, da bo jutri v sredo med 8 in 13 uro zaradi nujnih vzdrževalnih del izpad oskrbe s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne zbistri. Prosijo za razumevanje. Snaga Maribor organizira jesensko akcijo brezplačnega zbiranja nevarnih odpadkov. Stare barve, baterije, olja, zdravila nikakor ne sodijo med navadne odpadke ali v otok. Nevarne odpadke zato dajte varno in brezplačno. Preverite urnik premične zbiralnice na snagavezaj.mb.si.

Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.

0: vsako sredo.
1: Ob pol osmih.
0: Mogoče celo malo prej.
1: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
2: Radio Maribor je tak face nor, da naju zjutraj v goste vabi. Jaz bi spal, samo mi šest ljudi, guši že ob ta prvi kavi. Dragi, če ste vstali in ste z nami, upam, da ste doma in uživate v pižami. Vsi ostali, ko ste na poti v službo, naj vam si je sonce dobrodošli v dobro družbo.
3: MK in Žan Vitec sta nam pripeljala dobro voljo in dobro glasbo v prvo jutro v novi sezoni Jutro ob kavi in kitari.
2: Ej, ne asi se kiraj danes,
3: stari. Še prihodnič pa skupaj prepevamo na. Z nami bodo namreč akustični.

0: harmonična, ritmična, lahko bi rekli polnokrvna glasba. Po profesorjevem izboru 15 in 2 minuti poslušate Radio Maribor v Narodnem muzeju v srbskem mestu Kraljevo, ki je že več kot pol stoletja pobrateno oziroma prijateljsko povezano z Mariborom. Bodo drevi slovesno odprli razstavo, ki je nastala v sodelovanju med srbskimi in slovenskimi muzejskimi hišami. V naslednjih 3 minutah in pol več Stane Kocutar.
1: Z uporom iz teme je naslov razstave posvečene minuli 80-letnici konca druge svetovne vojne, ki so jo združenimi močmi pripravili Muzej narodne osvoboditve Maribor, Muzej novejše zgodovine Celje, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, Vojaški muzej Slovenske vojske, Narodni muzej Kraljevo in Narodni muzej Niš, pravi Simona Tripković, direktorica Mariborskega muzeja narodne osvoboditve in dodaja.
2: Seveda ideja je prišla iz Muzeja narodne osvoboditve Maribor, glede na to pa, da že več let sodelujemo pri pripravi in pa gostovanjih, sem se nekako odločila, glede na to, da sta bile obe nekdanje republiki vključeni v dogajanja druge svetovne vojne, da razstavo naredimo skupaj. Posvečena je v bistvu žrtvam, ljudem, ki so se uprli in ljudem, ki so kakorkoli z svojimi dejanji in tudi žrtvami pripomogli k temu, da je prišlo do osvoboditve. Kot vemo, poudarek je bil na Slovencih seveda, kot vemo, so bili Slovenci vključeni tako v aprilsko vojno, ki so obravnavala muzej Sarajeva. Veliko Slovencev je bilo izgnanih, na začetku prav v Srbijo, zato predstavljamo tudi izgnance, Muzej narodne osvoboditve iz slovenske strani, pa potem oba muzeja, tako iz Niša, kakor tudi iz Kraljeva, kaj se je dogajalo z ljudmi doli. In seveda so bili Slovenci, ki so bili izgnani v Srbijo, so se tam vključili tudi v dogajanja druge svetovne vojne in bili tam ustreljeni tudi kot talci, tako da smo te tematike med seboj povezali.
1: Simona Tripković, glede na to, da sta Maribor in Kraljevo mesti z tradicionalno povezavo še iz obdobja nekdanje Jugoslavije, ali tudi muzejski hiši sodelujeta tudi sicer?
2: Ja, muzejski hiši sodelujeta že, če štejemo čas pred covidom in po covidu, že pred covidom, pred to epidemijo smo sodelovali. Narodni muzej Kraljevo je pri nas gostoval prav z predstavitvijo teme slovenski izgnanci v Srbiji. Na to smo se dogovorili, da bi tudi mi, ki smo imeli že razstavo pri nas slovenski izgnanci v Srbiji iz naše predstavljene iz naše perspektive. Seveda je potem ta epidemija vse skupaj za leto dve podaljšala in prvo gostovanje v Kraljevu z razstavo slovenski izgnanci je bilo že leta 2024. Takrat smo navezali stike tudi z Narodnim muzejem Niš in od takrat sodelujemo. Bomo pa sodelovali tudi v prihodnje, kajti že v naslednjem letu pripravljamo razstavo, ki je vezana na sokolstvo, tako v Sloveniji, kakor tudi v Srbiji.
1: Dodajmo še, da bo jutri v sredo v Kraljevu spominska slovesnost ob 85-letnici nacističnega poboja 2200 civilistov, med katerimi je bilo tudi 58 Slovencev. Najmlajši med njimi je štel 16 let. Venec k spomeniku bo položila tudi delegacija iz Maribora.
3: Radio Maribor.

Poslušate Radio Maribor. Natanko 2265 točk naskoka ima Tadej Pogačar pred Remkom Evenepoelom in bo tudi leto 2026 končal na vrhu svetovne kolesarske lestvice. Drugi ostaja torej Belgijec, tretji pa Pogačarjev moštveni kolega pri Emiratih, Mehičan Isak Del Toro. 16 minut do pol štirih popoldne aktualnosti sledijo dogodki, ki odmevajo, kot pravimo ponavadi, v istoimenski informativni oddaji Radia Slovenija. Poslušajte dogodke in odmeve.

0: Vsem pediatr Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsedih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Čakajte, ste v navadne smeti pravkar odvrgli baterijo, staro barvo ali motorno olje?
6: Stop! Nevarni odpadki nikoli ne sodijo med mešane komunalne odpadke. S tem ogrožate okolje, zdravje sosedov in delavce na odvozu.
5: Oskrbite za varnost. Snaga organizira brezplačno jesensko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov.
6: Prinesite jih v premično zbiralnico, ki prihaja v vašo četrt.
5: Urnik in lokacije preverite na snaga@mb.si. Snaga. Skupaj za čisto in varno mesto.
7: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
10: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
9: Sklenite članstvo na amzs.si.
11: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
12: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
11: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
12: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
13: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Semena okrasnih in krmnih trav, dosevki ozimna žita, sadike sadnih rastlin, čebulček, česen, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, sredstva proti glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, vrtna galanterija in orodje, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče pri Mariboru. Telefon 02-330-38-25. Spletna prodaja 3x2v.roko.si.
14: Radijska tribuna.
6: V rožnatem oktobru, mesecu ozaveščanja o raku dojk, ki je najpogostejši rak pri ženskah, je letošnje sporočilo Združenja Evropa Dona Slovenija poskrbi za svoje nepogrešljive kose. V sredini radijski tribuni bomo z gosti podravske enote tega združenja, zdravniki iz Mariborskega UKC-ja in s psihologom govorili o pomenu samopregledovanja dojk, novostih na mariborski onkologiji, novih obsevalnikih, o možnostih zdravljenja in potrebni psihološki opori in podpori. Vabljeni k poslušanju o 9:30.
14: Radijska tribuna.
15: Radio Maribor.
14: Radijski SOS.
5: Tokrat bomo spoznavali ali pa ponovili postopke hitrega in pravilnega ukrepanja v primeru srčnega zastoja. Ta lahko doleti vsakogar, kjerkoli in kadarkoli, pravilno in pravočasno oživljanje pa lahko reši življenje. Vabljeni k poslušanju ob 11.
14: Radijski SOS.
7: Radijski SOS.
14: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Najnovejše napovedi glede rasti slovenskega gospodarstva za letos so spodbudne. Zato je, po ocenah gospodarske zbornice, ključna močna naložbena dejavnost, predvsem v gradbeništvu. Analitik Bojan Ivanc.
2: Dejansko smo blizu najbolj ugodnega učinka teh projektov na samo gradbeno dinamiko in seveda tudi na gospodarsko rast.
1: Irski razrez proračuna Evropske unije za našo državo ohranja višino finančnih sredstev za kmetijstvo in kohezijo na ravni predhodnega pogajalskega predloga. Državna sekretarka Tamara Weingerl-Požar je pred zasedanjem ministrov za evropske zadeve v Luksemburgu še napovedala.
3: Slovenija se bo tudi nadalje prizadevala za ohranitev te iste ravni financiranja.
1: Ob obali Bolgarije v Črnem morju se je zgodil nov napad z droni na tovorni ladji, pogrešanih je 11 mornarjev. Po besedah obramboslovke Jelene Juvan je današnji napad bistveno bližji ozemlju te članice NATO, kot je bil prvi pred enim tednom.
4: Kar na nek način lahko kaže na neko stopnjevanje, približevanje, testiranje.
1: Papeža Leona 14. so sprejeli v bolnišnico Gemelli v Rimu, kjer ga danes čaka operacija pljučnega vozlička. Za okrevanje naj bi predvidoma potreboval teden dni. Slovenski kriminalisti so v sodelovanju s kolegi iz tujine razbili kriminalno združbo, ki je trgovala s prepovedanimi drogami. Po besedah Aleša Slapnika z policijske uprave Celje so v pristanišču v Antwerpnu odkrili skoraj 6 ton kokaina.
5: Sama vrednost zaseženega kokaina znaša približno 285 milijonov evrov.
1: Še k vremenu, delno jasno bo, jutri bo več oblakov. V Dogodkih in odmevih sem z vami Urša Strle. Gospodarska rast se bo ob povečanih naložbah in izvozu letos po napovedi gospodarske zbornice in mednarodnega denarnega sklada pospela na 3,3 oziroma 3,2%. Prihodnje leto se bo gospodarska dejavnost ob zmanjšanju novih vlaganj ter energetski draginji nekoliko ohladila. Inflacija bo tako letos kot prihodnje leto ustrajala na približno 3%. Urška Subotič je rep.
6: Največji faktor presenečanja za letošnjo višjo gospodarsko rast od pričakovanj so investicije v gradbeništvo, izpostavlja prvi ekonomist na GZS Bojan Ivanc.
2: Vedeli smo seveda za drugi tir, za Imoniko, železniško postajo. Dejansko smo blizu, ko bi rekel, najbolj ugodnega učinka teh projektov na samo gradbeno dinamiko in seveda tudi na gospodarsko rast.
6: Ob tem pa na rast BDP-ja spodbudno vplivajo tudi povečana vlaganja pred skorajšnjimi občinskimi volitvami ter dejstvo, da se sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost lahko počrpajo le še letos. Razmere so se sicer pozitivno obrnile tudi na področju industrijske proizvodnje in izvoza.
2: Pri avtomobilski industriji bi izpostavil dvig proizvodnje v revozu, ki je bil dolgo pričakovan, konec koncev revoz je naredil nov investicijski cikel, je bilo pričakovano, smo pa tudi zelo veseli, da so novi modeli uspešni na trgu.
6: In kaj bi te ugodne trende utegnilo ogroziti? Tveganje po mnenju Ivanca vsekakor predstavljajo zakupi energentov za prihodnje leto.
2: Predvsem to, da podjetja leto seveda plačujejo nižje cene, kot jih bodo naslednjem letu. In posledično seveda kaj se dogaja, da podjetja pohitijo morda s kakšno proizvodnjo in tukaj se bojimo, no, da se bomo izposodili del rasti iz prihodnjega leta, ki bo nastala v letošnjem letu.
6: Visoke cene energentov pa bodo napihovale tudi inflacijo.
2: Tukaj konkretno imamo v misli predvsem dizelsko gorivo pa bencin in pa seveda tudi kurilno olje. Na drugi strani pa vsaj trenutno še nimamo transmisije na cene zemljskega plina in pa elektrike na gospodinjstva, ki se bo do določene mere vseeno zelo verjetno zgodila v naslednjem letu.
6: Inflacija naj bi tako letos kot tudi prihodnje leto po napovedih gospodarske zbornice zanašala 3,2%.
1: V Luksemburgu poteka prva razprava držav članic Evropske unije o novem pogajalskem predlogu 7-letnega proračuna povezave, ki ga je v soboto predstavilo irsko predsedstvo. Ta je za približno 160 milijard evrov nižji od lanskega predloga Evropske komisije. Po besedah državne sekretarke na zunanjem ministrstvu Tamare Weingerl-Požar pa za Slovenijo ohranja višino sredstev za kohezijo in kmetijsko politiko iz predhodnega pogajalskega predloga. Iz Bruslja Adrian Bakič.
7: Irski predlog za 8% nižjega proračuna Evropske unije med letoma 2028 in 2034, ki je zmanjšal predvidena sredstva za konkurenčnost, obrambo in zunanje delovanja unije, Pri koheziji in kmetijski politiki pa jih je ohranil na ravni spomladanskega ciprskega pogajalskega predloga, je v zadnjih dneh naletel na številne kritike. Odzivi so pričakovani. Naša naloga je bila pripraviti osnovo za pogajanja in ne osnutek sporazuma, je pred današnjo prvo razpravo držav članic povedal irski minister za evropske zadeve Thomas Byrne. Da se mora proračun odločno zmanjšati, poudarjajo predvsem tako imenovane varčne države – Nemčija, Avstrija, Nizozemska, Danska, Finska, Švedska. Želim si resno razpravo o tem, kaj mora narediti Unija kot skupnost v teh časih, ko se soočamo z varnostnimi izzivi in vprašanjem konkurenčnosti. To so nove prioritete, ki jih v prejšnjih proračunih ni bilo, prihodnji pa jih bo moral vključevati. Je poudarila švedska ministrica za evropske zadeve Jessica Rosenkrantz, ki ocenjuje, da nekatere države namesto prioritet na mizo dajajo seznam želja. Za Slovenijo nov pogajalski predlog ohranja sredstva za skupno kmetijsko politiko in kohezijo, je v Luksemburgu povedala državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Tamara Weingerl-Požar.
3: Slovenija se bo tudi nadalje prizadevala za ohranitev te iste ravni financiranja. Tu nismo sami, delujemo v skupini držav prijateljic kohezije. Tudi včeraj zvečer smo se sestali in dorekli skupen pristop, enoten pristop tudi v nadaljevanju pogajanj.
7: Ob tem je izrazila obžalovanje nad rezi, ki jih je irsko predsedstvo predvidelo na področjih konkurenčnosti, znanosti in povezljivosti, prav tako pa je ocenila, da bodo potrebni dodatni napori pri iskanju novih virov financiranja evropskega proračuna.
1: Ustavno sodišče je zavrnilo predlog Norvežana Kristjana Mojeja, ki 24 let živi v Sloveniji, naj do dokončne odločitve zadrži izvajanje novele zakona o lokalnih volitvah, ki tujcem iz tretjih držav oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah. Ob sprejetju enake odločitve v zvezi s pobudo opozicije je predsednik sodišča Rok Čeferin pred časom dejal, da v obdobju volilnih opravil ne odločajo o ustavnosti predpisov, ki urejajo volitve. Spomnil je na stališče Beneške komisije, da se pravila v letu pred volitvami ne spreminjajo, kar je državni zbor kljub temu storil. Na seji ljubljanskega UKC-ja se bodo popoldne predstavili kandidati za novega generalnega direktorja, o katerem bodo člani glasovali jutri ali v četrtek. Od odstopa Marka Juga zavod začasno vodi Tomaž Erjavec, ki se poteguje tudi za polni mandat. Prijavo na razpis so za Radio Slovenija potrdili tudi poslovna direktorica več inštitutov v UKC-ju Simona Potočnik, nekdani direktor inštituta Soča Zvone Čadež in direktorica zdravstvenega doma Jesenice Maja Robič. Med kandidati so po naših informacijah tudi direktor zdravstvenega doma Cerknica Blaž Pirnat, nekdani direktor zdravstvenega doma Ilirska Bistrica Boštjan Plešec in bančnik Andrej Pucer. Te dni je minilo 30 let od sprejetja in uveljavitve zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki. Ta je prinesel ne samo konec uporabe te snovi pri nas, ampak tudi odločilen premik pri obravnavi bolnikov, ki so zboleli zaradi poklicne ali drugačne izpostavljenosti azbestu. Kljub strogi zakonski ureditvi pa je v okolju še vedno veliko azbestnih izdelkov. Državnega registra o tem, koliko jih je, ni, prav tako po napovedi zdravstvene stroke še ni dosežen vrhunec obolevnosti zaradi izpostavljenosti azbestu v preteklosti. Več Walter Pregl.
8: Azbest tudi po 30 letih od zakonske prepovedi še ni končana zgodba, opozarjajo v zdravniških vrstah. Specialist pulmolog v novogoriškem zdravstvenem domu Damjan Birtič.
9: Če pogledamo morko za leto 2025 kot zaključeno obdobje, smo imeli 47 novo ugotovljenih primerov oziroma prvih pregledov zaradi novo ugotovljenih sprememb, povezanih tako ali drugače z izpostavljenostjo azbestu.
8: Na družbeno in okoljsko katastrofo v srednji Soški dolini opozarja raziskovalka in publicistka Jasmina Jerand.
10: Praktično ves južni del Soče od Anhovega dol je precej onesnažen zaradi preteklega onesnaževanja.
8: Vodja enote za ravnanje z odpadki v javnem podjetju Komunala Nova Gorica Dario Rolih.
11: Na minaletnih ravneh zberemo cirka od 300 do tudi 600-700 ton azbestno-cementnih odpadkov.
8: Z odškodninami obolelim ni težav, poudarjajo v društvu obolelih zaradi azbesta. A predsednik Zveze sindikatov azbestnih bolnikov Slovenije Bojan Goljevšček opozarja.
12: Seveda to, kar kolega iz društva omenja, je pozitivno, ampak to bi mogla biti sistemska rešitev, to bi se moglo izvajati na celotnem področju države.
8: Kajti v omenjenem sindikatu se srečujejo s primeri, ko

0: zvezdništva Mark Rutte odzval na dogajanje ob črnomorskih obalah Bolgarije, kjer je v nočnem napadu z droni na dve ladji ena potonila. 11 mornarjev pogrešajo. Luka Robida.
1: Okoli 2:30 zjutraj je nebo 18 mil od bolgarske obale razsvetlila signalna raketa. Klic na pomoč je sledil trku dronov ob ukrajinsko ladjo, ki je plula pod malteško zastavo. 15 mornarjev so rešili, poškodovane prepeljali v bolnišnico. Predsednik bolgarske vlade Rumen Radev opozarja, da ni jasno, komu pripisati odgovornost za napad, a da bi od takšnega napada več koristi lahko imela Rusija. Eden izmed rešenih mornarjev ne pušča nikakršnega dvoma.
2: Dron popal 3 raza. Ruski dron.
1: Droni so nas zadeli 3krat. Ruski droni. Druga napadena ladja je potonila. Reševalcem je uspelo iz vode potegniti le 5 mornarjev.
3: Unfortunately, the Black Sea has become another front of escalation of the Russian war in Ukraine and this is unacceptable.
1: Da je Črno morje žal postalo še eno bojišče, na katerem se zaostruje ruska vojna v Ukrajini in da je to nespremljivo, pravi govorec Evropske komisije Christian Wiegand, ob tem pa napoveduje, da bo to zagotovo tudi ena izmed tem pogovorov ta teden na vrhu voditeljev Evropske unije. Pred bolgarsko obalo so bile samo v enem tednu z droni zadete 4 ladje, 2 sta potonili. Za obramboslovko doktorico Jeleno Juvan to pomeni, da gre za organizirane napade, ne za neke zablodele drone, bodi si podvodne, bodi si brezpilotne letalnike.
4: Zdaj, če za tem stoji Rusija, potem to lahko kaže na zelo resno eskalacijo, na tudi širitev v bistvu konflikta, predvsem tukaj je ključen odziv tako Bolgarije kot tudi Zveze NATO.
1: Ob tem opozori, da ne gre izključiti možnosti, da bi lahko zatem stala Ukrajina in s tovrstnim dejanjem skušala izvati nek konkretnejši odziv Zahoda. Naj si gre za Rusijo ali Ukrajino, v dneh, ko ZDA z uvozom ruskega dizla popuščajo pri sankcioniranju Rusije, bi tako obe strani lahko testirali trdnost in odločnost Severnoatlantskega zavezništva.
0: Koalicijske sile pod vodstvom Saudske Arabije so to popovdne pozvale civiliste k evakuaciji iz območja jemenske naftne družbe v jemenski prestolnici Sana. Ob tem so sporočile, da bodo izvedle posebno operacijo proti položajem jemenskih hutijevcev. Ti so v odzivu opozorili, da bo njihov odgovor oster. Pred tem so posvarili Združene države Amerike pred vključevanjem v konflikt v Jemnu ter zagrozili s hitrim in odločnim odzivom. Washington namreč razmišlja o sodelovanju v napadih na hutijevske cilje, zato ga je že večkrat zaprosila Saudska Arabija, ki podpira jemenske vladne sile. Po noči in dopoldne so saudske sile v svojem zračnem prostoru sestrelile več hutijevskih raket in brezpilotnih letalnikov. Papeža Leona 14. so pred dobrima 2 urama sprejeli v rimsko bolnišnico Džemeli, kjer mu bodo še danes popovdne odstranili pljučni nodul. Kot je papež sam pojasnil, so mu vozliček odkrili v zelo zgodni fazi med rutinskim pregledom. V Vatikanu so vse njegove audience odpovedali do 20. oktobra. Iz Rima Mojca Širok.
5: Seveda smo zaskrbljeni, je dopoldne poudaril vatikanski državni sekretar kardinal Parolin, a papež je miren in pripravljen na poseg. V Vatikanu so pojasnili, da so vozlič papežu odkrili med rednim pregledom in ne zaradi morebitnega vnetja ali okužbe. Čeprav gre za nenormalno tvorbo, ki nastane v pljučih, je večina nodulov, pojasnjujejo strokovnjaki, benignih, pojavljajo pa se precej pogosto. Poseg naj bi trajal od 2 do 4 ure, papeža pa bo po navedbah Vatikana operiral v torakalnik kirurg dr. Stefano Margiaritora. Leon 14. bo v rimski bolnišnici Džemeli nastanjen v 10. nadstropju. Kako nepričakovana je nenadna hospitalizacija 71-letnega prevosta, ki je papež postal šele pred 1,5 letom, kaže tudi dejstvo, da del prostorov, v katerih se običajno zdravijo papeži, trenutno obnavljajo. Leon 14. je relativno mlad za papeža, redno se tudi ukvarja športom, predvsem tenisom in plavanjem. Njegovo potovanje v Južno Ameriko, med katerim bo obiskal Urugvaj, Argentino in Peru, je predvideno za dneve od 6. do 17. novembra. Konec prejšnjega tedna je sprejel tudi pomembno kadrovsko odločitev. Odobril je menjavo na vrhu 241 glavega kardinalskega zbora. Položaj je posebej pomemben ob smrti ali odstopu papeža. Dekan je eden redkih v vrhu Vatikanske kurije, ki ostane na svojem mestu, medtem ko mandati vodi dikasterijev avtomatsko zapadejo. Novi dekan, doslej je bil to 92-letni Italijan Giovanni Battista Re, je postal 69-letni kardinal z Filipinov Luis Antonio Tagle, prvi Azijec na tem položaju.

0: položaju.
1: 12 dni pred parlamentarnimi volitvami se v Srbiji krepijo pritiski na neodvisne medije. Novinarji portala Nova RS so se javno uprli odločitvi novega vodstva, ki je brez soglasja uredništva imenoval novega odgovornega urednika. Ta prihaja iz provladnega medija Blitz. Med drugimi so jih podprli tudi novinarji N1 Slovenija ter Evropska zveza novinarjev. Iz Beograda Saša Banjanec Lubej.
2: Okoli 60 novinarjev spletnega portala Nova RS zavrača novega odgovornega urednika, ki jim ga vsiljuje novi lastnik medijev iz skupine Adria News Network, prej United Medije. Lastnik Alpa Capitala, investicijske družbe s sedežem na Portugalskem, je v prostore uredništva vstopil skupaj z izvršnim direktorjem programa, nekdanjo zvezdo CNN-a Brentom Sadlerjem. Po predstavitvi novega odgovornega urednika so jima novinarji povedali, da z usiljenim urednikom ne bodo sodelovali, vsaj dokler se ne končajo parlamentarne in predsedniške volitve. Deli pogovora so prispeli v javnost. Namestnik odgovornega urednika Nova RS Ratko Femič za RTV Slovenija pravi.
3: Dobili smo
2: glavnega urednika in njegovo namestnico, ki prihaja iz prorežimskega tabloida Blitz. Gre torej za neposreden napad oziroma udarec v obraz neodvisni in svobodni uredniški ekipi, ki kritično obravnava nosilce moči in zlorabe te moči. Novinarje kot novega odgovornega urednika podpirajo dolgoletnega novinarja Ranka Pivljanina, ki ureja sestrski časnik Nova.
4: Sa neke visine gledaju na nas, misleći smo mi, da ne uvredim, poštujem ih izuzetno, neki indijanci.
2: Zviška gledaju na nas, ko da smo mi, da koga ne užalim, nekakšni južnoevropski indijanci, s katerimi lahko delaš, kar želiš. Mislim, da je s takšnimi pričakovanji prišel tudi novi lasnik in da se bo zaradi odpora tudi poslovil. Na ekipo sem ponosen, pravi. Odločitev vodstva sprejeto tik pred volitvami so novinari razumeli kot poseg v uredniško neodvisnost. Podpira jih tudi neodvisno združenje novinarjev Srbije. Predsednik Željko Bodrožič.
5: Vlast ima muku kako da...
2: Oblast ima težave kako si podrediti preostale svobodne medije in poskrbeti, da bo lahko Aleksandar Vučić na volilno noč ohranil položaj, ki ga imel vsa ta leta, da sam sporoča rezultate državne volilne komisije, razglaša svoje zmage, čeprav so morda vprašljive in da se ne sliši drugačnih glasov. Podporo novinarske avtonomiji so izrekla tudi ostala novinarska združenja iz Srbije, kolegi iz regije ter Evropska zveza novinarjev.
1: Slovenski kriminalisti so skupaj z Europolom in več evropskimi policijami razbili organizirano kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s tihotapljanjem prepovedanih drog. Vrednost zaseženih mamil ocenjujejo na več 100 milijonov evrov. Upletena so tri prevozniška podjetja s sedežem v Sloveniji. Preiskava je trajala dobro leto. 53-letnega slovenskega državljana so obsodili na Danskem in tam že prestaja 10-letno zaporno kazen. Več Matija Mastnak.
6: Kriminalna tolpa, ki so ji pred dobrim letom na sled prišli celjski kriminalisti, je v globalni verigi trgovine z mamili organizirala, novačila druge šoferje ter s tovornjaki tudi sama vozila prepovedano drogo iz belgijskih ter nizozemskih pristaniš na sever Evrope. Pri tem so izkoriščali zakonito prevozniško dejavnost. Aleš Slapnik z policijske uprave Celje.
7: Zaradi mednarodne narave kriminalne dejavnosti smo spostavili preko Europola povezavo z tujimi varnostnimi organi. Tako smo sodelovali z Belgici, Nizozemci, Danci, Norvežani, Švedi in pa Finci.
6: Šlo je za dobro utečen posel, v preiskavi pa so dokazali prevoz različnih drog v skupni vrednosti več 100 milijonov evrov. Slovenski državljan je tihotapil hašiš, konoplo, amfetamine in kokain, prijeli so ga danski policisti.
7: Je že pravnomočno obsojen in služi kazen na Danskem za 10-letno zaporno kazen.
6: V kriminalni združbi sta sodelovala še dva državljana Bosne in Hercegovine ter dva državljana Srbije. Ta sta zdaj zaprta na Švedskem, v belgijskem Antwerpnu sta med drugim skušala na tovornjak naložiti ladijski zabojnik z nekaj manj kot 6 tonami kokaina. Primož Ugrin z generalne policijske uprave.
8: Celjski kriminalisti so pri tem pokazali visoko raven strokovnosti, profesionalnosti, predvsem ključno je bila predanost.
6: V Sloveniji je sočasno potekala tudi finančna preiskava, slovenskemu državljanu so zasegli premoženje v skupni vrednosti 400 tisoč evrov.
1: V Otroški nogometni turnir v Piranu je zaznamoval pretep med starši desetletnikov Olimpije in Pobrežja. V nogometnem klubu Pobrežje so se odzvali z ukrepi. Staršem so prepovedali obisk tekem, otroka staršev, ki sta sodelovala v pretepu, pa so izključili iz kluba. Kje so meje odgovornosti odraslih v otroškem športu in kakšne posledice lahko takšni incidenti pustijo na najmlajših? V prispevku Mojca Jevšek.
0: Šport bi moral biti prostor za razvoj, sodelovanje in učenje spoštovanja pravil, vendar ga nekateri odrasli spreminjajo v prizorišče uveljavljanja lastnih ambicij in tekmovalnih frustracij.
3: Potem komentirajo razno razne sodniške odločitve, davajo napotke otrokom, kot so nekaj trenerjem, na tribuni hodijo večkrat tudi z veliko količino alkohola.
0: Pojasnjuje Dejan Ramšak, predsednik nogometnega kluba Pobrežje, kjer so se po nedavnem fizičnem obračunu staršev na otroškem nogometnem turnirju v Piranu odločili za strogo kazen oziroma rdeč karton staršem.
3: Do novega leta zapiramo glavna vrata na vse naše tekme, na vse naše športne aktivnosti.
0: Toda kako pojasniti, da se odrasli na otroških tekmovanjih zatekajo celo k nasilju, odgovarja športni psiholog Matej Lunežnik.
9: V zadju je zagotovo to, da se starši ne zavedajo, da v bistvu športa ni samo rezultat, da je v bistvu športa predek vrednote, ki jih prinaša. Starši, ki se osredotočajo na tisto trenutno tekmo, lahko pri njih prihaja potem do takšnih izgredov, ki jih vidimo v zadnje čase preveč.
0: V nogometnem klubu Pobrežje so izključili tudi otroka starša, ki je sodeloval v fizičnem obračunu. Ob tem se odpira tudi vprašanje, kakšne so še lahko posledice tovrstnih incidentov za najmlajše.
9: Prvič dobijo absolutno sporočilo, da je šport rezultat. Moreš igrati, moreš dati gol, če ne, je lahko problem. Drugič, kaj pa je negativno, pa je seveda dobijo vzgled, da se lahko pretepaš, da lahko piješ alkohol, da lahko govoriš neprimerne besede. Sigurno se mi zdi primerno, da tisti starši, ki niso sposobni se športno obnašati, da ne sodijo na igrišča.
0: Še dodaje Matej Lunežnik in meni, da bi morala stroka pripraviti konkretne in izvedljive ukrepe, s katerimi bi klubi učinkoviteje obravnavali neprimerno vedenje staršev na športnih tekmovanjih.
1: Še enkrat povejmo, da sta Mednarodni denarni sklad in Gospodarska zbornica Slovenije zvišala napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos in sicer za 1,2 oziroma 1,3 odstotne točke. Glede na napoved GZS se bo rast prihodnje leto predvidoma umirila na 2,3 odstotka. Inflacija naj bi obe leti presegla 3 odstotke. Irski predlog okvirja za pogajanja o prihodnjem evropskem proračunu za našo državo ohranja višino sredstev za kohezijo in kmetijstvo. Državna sekretarka Tamara Weingerl-Požar je sicer izrazila obžalovanje nad rezi predvidenimi na področju financiranja gospodarske konkurenčnosti, znanosti in povezljivosti. Papežu Leonu 14. bodo danes operativno odstranili vozlič na pljučih, ki so ga odkrili med rednim pregledom. Poseg naj bi trajal do 4 ure, več informacij bodo iz Vatikana posredovali proti večeru. Sledijo še športne minute, z vami bo Nina Smole. Prijeten preostanek popodneva želimo.
10: Pred nami je pestro nogometno popoldne, najprej pa na domače evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. V Ljubljani bo danes končan skupinski del med posamezniki in posameznicami, v glavni žreb sta se uvrstili vsaj dve Slovenki. Zvečer se začenja še glavni del turnirja med dvojicami. O dogajanju v Stožicah več Mojca Breskvar.
11: Ana Tofant in Sara Tokič sta upravičili vlogo nosilk skupine in se z dvema zanesljivima zmagama uvrstili v glavni žreb posameznic. Obe sta bili danes boljši s 3-0, Sara Tokič pa v skupinskem delu ni izgubila niza. O tem, s čim je najbolj zadovoljna v zadnjih dveh dneh, Sara Tokič.
12: Mislim, da sem zelo koncentrirana. Mislim, da včasih mi zginejo misli in se lahko obrne na drugo stran, ampak mislim, da sem ta turnir zelo skoncentrirana, grem iz točke v točko in tudi dobro igram. Sem začutila že dobro dvorano, veliko tekem je bilo za mano že, tako da mislim, da je to tudi bilo ključno.
11: Kot srečna poraženka bi si lahko nastop v glavnem delu zvečer zagotovila še Katarina Stražar. Sara Tokič in Ana Tofant bosta danes zaigrali še v konkurenci dvojic. Tam svoje nastope začenjata tudi Darko Jorgič in Deni Kožul, ki sta deseta nosilca. Med posamezniki Brin Vovk Petrovski ni bil uspešen, brez možnosti za glavni žreb je tudi Miha Podobnik, ki prav zdaj igra.
10: Na povratni tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo bo slovenska ženska nogometna reprezentanca popoldne v Domžalah gostila Turčijo. Na prvi tekmi v Carigradu je bilo 3-3. Podrobneje je Sandi Škvarč.
13: Turčija in Slovenija sta v petek v Carigradu odigrali peto medsebojno tekmo. Po štirih zmagah Slovenk, tokrat prvič remi, ki je bil glede na potek dvoboja, tako rekoč skrajni domet naše reprezentance. Napadalna igra sploh v prvem delu ni bila učinkovita. Za nameček napake v obrambi in tudi sprva precej rezerviran odgovor na ostro igro Turkin. Vse to je botrovalo temu, da so bile ves čas v zaostanku, ki so se ga rešile šele v zadnjih 10 minutah oziroma celo v zadnjih sekundah. Več kot dovolj izhodišč za popravni izpit in bolje pripravljen napad na zmago. Izabela Križaj.
14: Jaz mislim, da smo boljše v vseh segmentih igre. Edino, kar so one dobre in moramo paziti, to so v bistvu proti napadi in če bomo v bistvu to izničile, je vse na naši strani, tako da mislim, da bo to šlo.
13: Zmagovalke povratne tekme, ki se bo v Domžalah začela ob 17. uri, tudi z oglašani na valu 202, se bodo v odločilnem drugem krogu kvalifikacij pomirile z Nizozemsko.
10: Nič ne bo težko pričakovanega slovenskega dvoboja v nogometni ligi prvakov. Danes bi se morala v Madridu pomeriti Jan Oblak in Benjamin Šeško, a slovenski reprezentančni napadalec ni nared za igro, še vedno ni niti jasno, kdaj bo lahko znova zaigral za Manchester United. Luka Petrič.
15: Benjamin Šeška je še vedno poškodovan, težave z golenico se mu vlečejo že nekaj mesecev. Unitedov trener Michael Carrick pravi, da v klubu ne vedo, kdaj se bo lahko vrnil, da še čakajo na rezultate preiskav. Carrickov stolček se sicer trese, United je sezono odprl 6 točkami na 6 tekmah, kar je najslabši izkupiček v zadnjih 40 letih. Atletico gre precej bolje, v španski ligi je drugi, dobil je zadnje 4 ligaške tekme. Jan Oblak je v zadnjem mesecu, če upoštevamo tudi reprezentančne dvoboje, prejel le 5 golov. Daniel Šturm bo skušal znova navdušiti v Ligi prvakov, njegova Slavija gostuje pri Sabahu v Azerbajdžanu. 17-letni Tijan Najkoren je v soboto znova odigral nekaj minut za klub Brugge v belgijski ligi. Mladinsko moštvo Belgijcev se ravno zdaj meri z Interjevim. Bratislavski Slovan z Andražem Šporanjem in Kenanom Bajričem pa jutri gosti Stuttgart. Sredin večer bo v znamenju dvoboja PSG Manchester City. To bo prvi evropski dvoboj Citya po odločitvi neodvisne komisije, ki je ugotovila, da je City v prejšnjem desetletju prikrival svoje prihodke in na nedovoljen način potrošil več kot 1 milijardo evrov.
10: Na Kitajskem se je danes z uvodno etapo začela še zadnja kolesarska dirka svetovne serije v letošnji sezoni. Jasno pa je že, da bo tokratno leto kljub predčasnemu zaključku sezone zaradi poškodbe na vrhu svetovne lestvice končal Tadej Pogačar. Drugi ostaja Belgijec Remko Evenepoel, tretji pa Mehičan Isak Del Toro. Primož Roglič, ki je v zadnjih tednih večkrat izrazil željo po nadaljevanju kariere, vendar za zdaj ni še znano, ali jo bo niti kje jo bo nadaljeval, napredoval na 24. mesto.
16: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
17: Podatki o vremenu. Delno do pretežno jasno bo, temperature od 14 do 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugje pa pretežno oziroma zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Jutranje temperature bodo od 3 do 9, dnevne od 16 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme zjutranjo meglo po nižinah. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Temperature po Sloveniji o 15, Maribor, Ljubljana, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 16 stopinj. Slovenj Gradec 15, Letališče Portorož 19 in Kredarica 1 stopinja.
18: Promet.
17: Po državi in tudi na severovzhodu trenutno poteka brez posebnosti.
18: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
17: In zdaj je točno 16, pozdravljeni in ostanite v naši družbi tudi to popoldne, družbi Radia Maribor, poimensko vas pozdravljamo, Katarina Klepčernejšek, Gregor Strmecki, zdaj z nami tudi Martin Možina in Teodor Bostič.

0: To je bil ameriški pevec, glasbenik, producent, tudi igralec Leonard Albert Kravitz ali zgolj Lenny Kravitz. Ja, zanimiva istočnica tega popoldneva, iz bele krave priteče belo, iz črne pa tudi mali modri, podrobneje čez nekaj minut.
1: Osvežimo se z dobro glasbo.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, ok, ok. Oni zigr vejo.
2: Kaj mi znate vi povedati o mleku?
3: Da ima dobri okus. Mleko pijemo.
4: Jaz pijem vedno doma po noči en lonček.
3: Belo je.
5: Zato, ker je iz krav.
2: Zakaj je belo?
3: Zato, ker je bela krava.
2: Kakšno mleko pa potem da rjava krava?
5: Čokoladno mleko.
2: Kaj pa črna krava?
3: Belo mleko.
6: Črna krava da kavo.
3: Pa lahko si tudi iz mleka naredimo kosmičen od mleka
5: in tudi kakao.
2: Pravijo, da je mleko zdravo. Bi se vi s tem strinjali?
3: Ja, ker je belo. Ker ko te nekaj peče, pa ko je kaj hudo, mleko pozdravi to.
2: A, če poješ hud feferon?
3: Nekaj te peč v grlu, ker je zdravo mleko.
7: Mleko je lahko mrzlo ali toplo.
2: Kaj vse je v mleku, da je mleko zdravo?
5: Seno je noter. Zato, ker krave jo seno.
3: Noč so tudi peteršilj. Pa tudi zdrave rožice so noti.
2: Ja, kateri vitamini so v mleku? Kaj mislite?
8: Tak izgledajo bele, pa se ne vidijo.
2: Aha, beli so, pa se ne vidijo vitamini v belem mleku.
8: C!
2: Kaj se pa da še iz mleka sploh vse narediti? A se samo mleko lahko pije?
7: Smudi.
8: Ti lahko da močne kosti. Ka toliko mleka popije, potem pa si ful močen.
2: Zdaj pa še eno zelo pomembno vprašanje. Kako pa mleko dobijo iz krave, če ga da krava?
3: Pomolzejo ga kravo.
7: Kmec stiskat rožih tistih stvari, ko jih malo tam doli, jih morajo stiskati, pa skozi tistega gre mleko.
2: Koliko mislite, da ena krava lahko da na dan mleka?
3: Veliko. 2 ali 3 litre.
5: Jaz sem videla krave na Bohorju.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
9: Mali modreci!
10: Kaj bo to na radiu ali kaj?
1: Ja, na radiu Maribor.

akustični v torkovem popovdnevu in v sredinem jutru ob kavi in kitari, sej veste, po pol sedmi, po pol osmi, tako je. Zdaj smo malce prestavili na kasnejšo uro. Akustični jutri, torej v sredinem jutru ob kavi in kitari na Radiu Maribor. S podelitvijo nagrade Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti in projekcijo filma Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ustali od mrtvih in zapeli z njo. V auditoriju Portorož se drevi začenja 29. festival slovenskega filma. Letos bodo prikazali 126 filmov, tega 73 v tekmovalnem programu. Na festivalu, ki je namenjen predstavitvi aktualne filmske produkcije, bodo v tekmovalnem programu prikazali 15 celovečernih filmov, od tega 7 igranih in 8 dokumentarnih, 3 srednjemetražne filme, pa 18 manjšinskih koprodukcij, 19 kratkih filmov in 18 študijskih kratkih filmov. V pregledni program je uvrščenih 49 filmov, v posebnem programu pa bodo prikazali še 4 filme. No, poleg otvoritvenega filma režiserke Ester Jevakič so v tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov še Belo se pere na 90, Marka Nabršnika, Dekle noči, Luke Mrčetiča, Gajin svet 3, Petra Bratuše, Hotel Alkohol Jana Cvitkoviča, Izgubljeni sin Darka Štanteta in Vse, kar je narobe s tabo, Urše Menard. Na letošnjem festivalu bodo zaznamovali tudi več jubilejev, stoletnico rojstva legendarne igralke Ivanke Mežan, 90-letnico scenarista Branka Šemna in 80-letnico igralke Majde Grbac, pa tudi 80-letnico Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, 30-letnico Slovenske kinoteke in 70-letnico Viba filma, ki je tudi soustvarjal filmsko zgodovino pri nas.

0: Oddaja mladi.
1: Mladi.
0: Mladi. Mladi.
2: Tokrat bosta z nami dva obetajoča študenta, ki navdihujeta mlade ume. Najboljši študent Univerze v Mariboru, Nejc Podkoritnik z Fakultete za logistiko, ki bo povedal več o svojih uspehih in ambicijah. Druga gostja pa bo Gaja Gujt, študentka z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, prejemnica nagrade Fundacije Leona Štuklja. Vabljeni k poslušanju, to sredo ob 17.30.

0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: V četrtek zvečer se izteče rok za vložitev kandidatur in list kandidatov za redne lokalne volitve, ki bodo 15. novembra. V Mariboru se v boj za županski stolček za zdaj podaja 9 kandidatov, naslednika Saša Arsenoviča pa bomo najverjetneje dobili v drugem krogu volitev. Dejan Rat ugotavlja, da imajo kandidati podobne vsebinske točke.
3: Pogovarjajo se o tem, da je treba bolj prisluhniti krajevnim skupnostim, mestnim četrtem, da je treba paziti pri jemanju parkirnih mest, da je treba poskrbeti za razvojne smernice, da je treba preudarno ravnati s proračunskim denarjem in ob tem črpati iz nove perspektive čim več denarja. To so neke istočnice praktično vseh.
4: Ja, to so te klasične točke vsakega programa, čeprav sem mislim, da predvsem letos se bo pokazalo, da bo zelo pomemben odgovor na vprašanje, ne kako, ampak s kom boste vodili mesto. Se pravi, koga boste imeli kot direktorja uprave, koga vidite na čelu holdinga, koga vidite na čelu občinskih podjetij, ker vse to bo zahtevalo res operativce, strokovnjake, ne pa, da bo to šlo v smer, da boš pa ti direktor zato, ker si meni pomagal ali pa me podprl v kampanji. Mislim, da bo tu zelo, zelo pomembno, kako in s kakšno ekipo se bodo tega lotili.
3: Tega seveda še kandidati in kandidatke ne, niso razkrili, bomo jih seveda povprašali na soočenih, na vseh treh medijih. Aljoša, takoj pod vprašanje, kako pomembna je ekipa?
5: Ekipa je zelo pomembna. To smo lahko videli v mandatu recimo Andreja Fištravca, ki ni imel najmočnejše ekipe in se je potem to poznalo tudi pri vodenju mesta. Zdaj, župan Arsenovič je imel močno ekipo, res je, da se je z marsikom v teh 8 letih tudi razšel. To, da rezultati zadnjih 8 let govorijo o tem, da smo imeli zelo učinkovit mandat in Arsenovič tega sam, čeprav je bil klasični vodja, zagotovo ne bi mogel vsega uresničiti, tako da ja, kakšna bo ekipa, kakšno ekipo bodo županski kandidati predstavili že v času kampanje, bo zelo pomembno in morda tudi na koncu odločilno, ker predvidevam, da bodo razlike vsaj na vrhu med glavnimi favoriti dokaj majhne.
2: V radijski tribuni smo s pomočjo 2 novinarskih kolegov Aljoše Peršaka zvečera in Janeza Krušiča z televizije Maribor govorili o osrednjih temah volilne kampanje in tudi o zapuščini aktualnega župana. Oddajo najdete na spletni strani Radija Maribor RTV 365 in v aplikaciji za podcaste.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.

česa je lepota stkana, da tvoj obraz je podoba da. Dom ni le ulica poznana, je duša, ki se duši da.

0: 15 do 17. Gledamo v zgodovino današnjega 13. oktobra, tudi na svetovni dan vida. To je dan namenjen ozaveščanju o slepoti, slabovidnosti in pomenu ohranjanja zdravja oči. Zanimiv zaznamek današnjega dne. Na današnji dan leta 1884 je bil sprejet dogovor o Griniškem poldnevniku. Gre za geografsko referenčno črto, ki poteka skozi Kraljevi observatorij Greenwich v Londonu. V spominčicah postane Kocutr tudi o tem, kdaj je nastala prva slovenska socialna pesem.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. Duhovnika in ljudskega pesnika Leo

0: Leopolda Volkmerja poznamo kot pisca basni, domoljubnih pesmi, pesmi o kmečkem življenju in nabožnih pesmi v narečju. Medtem je tudi Klaguvanje enega vencerla, naša prva socialna pesem, ki je bila napisana leta 1797. Pesem opisuje težko življenje viničarjev in njihov strah, ko pride čas postavljanja klopotcev. Do prve polovice avgusta je namreč lahko gospodar odslovil viničarja in njegovo revno družino. Morali so s trebuhom za kruhom, lahko pa ga je najel še za prihodnje obdobje, če je bil z njegovim delom zadovoljen. Ko so leta 1795 v Mariboru ustanovili prvo tiskarno, je ta postala središče za tisk tudi slovenskih štajerskih knjig. Leta 1807 je bila v tej Šucevi tiskarni natisnjena tudi Volkmerjeva knjiga Hvala kmetičkega stanu in otobačje trave, ki velja za prvo knjigo v slovenskem jeziku natisnjeno v Mariboru. Leopold Volkmer se je rodil v Ljutomeru 13. oktobra 1741. General in pesnik Rudolf Maister je bil ljubitelj in zbiralec knjig in je v svojem življenju ustvaril bogato zasebno knjižnico. Ob nacistični okupaciji leta 1941 so jo na skrivaj prepeljali v Zagreb, kjer je ostala kljub zahtevi nemških okupatorjev, da je treba Maisterove knjige izročiti njim. Knjižnica se je po vojni vrnila v Maribor in ostala v zasebni lasti družine Maister. V drugi polovici 90-ih let pa se je izoblikovala pobuda, da bi to zasebno knjižnico pod posebnimi pogoji namenili tudi javnosti. Tako je 13. oktobra leta 1998 družina Maister, ki jo je zastopal generalov vnuk Borut, univerzitetni knjižnici v Mariboru z darilno pogodbo izročila 5970 enot knjižničnega gradiva.
1: Maisterova knjižnica prišla v našo hišo, ko smo dobili novo stavbo. Pred tem je po vojni domovala v Pokrajinskem muzeju in ta 88 je prišla v našo stavbo, sicer samo v hrambo. Leta 1998 pa so dediči z darilno pogodbo to knjižnico predali univerzitetni knjižnici Maribor. In ker je Rudolf Maister, torej pomembna osebnost z celotno Slovenijo in Slovence, da ga tudi po tej plati bibliofilski predstavimo in da dobi status, ki si ga prav gotovo zasluži, se še vedno jo predstavljamo kot eno najlepših zasebnih knjižnic na Slovenskem.
0: Je povedala zgodovinarka doktorica Vlasta Stavbar, predstojnica enote za domoznanstvo in posebne zbirke pri univerzitetni knjižnici Maribor. Vlada Republike Slovenije je Maisterovo knjižnico leta 2018 razglasila za kulturni spomenik državnega pomena.
2: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Pubec bo z mladim vinom znova povezal štajerske vinarje. Pretep staršev na otroški tekmi. V srbskem Kraljevu drevi slovesno odprtje razstave, ki prihaja iz Maribora.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
4: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Radijska tribuna.
9: V rožnatem oktobru, mesecu ozaveščanja o raku dojk, ki je najpogostejši rak pri ženskah, je letošnje sporočilo Združenja Evropa Dona Slovenija poskrbi za svoje nepogrešljive kose. V sredini radijski tribuni bomo z gosti podravske enote tega združenja, zdravniki iz Mariborskega UKC-ja in s psihologom govorili o pomenu samopregledovanja dojk, novostih na mariborski onkologiji, novih obsevalnikih, o možnostih zdravljenja in potrebni psihološki opori in podpori. Vabljeni k poslušanju o 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.
0: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
0: V ponedeljek in četrtek ob 12:30.
2: Pokličite kadarkoli.
0: 080 43 53. Vabimo, vabite.
10: Anyone who knows me know I used to be the life of the party.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Vabljeni k poslušanju. Poleg Mednarodnega denarnega sklada je pričakovanje o rasti slovenskega gospodarstva danes zvišala tudi gospodarska zbornica. Zaradi vlaganj in preobrata v industrijske proizvodnje ter izvozu letos na mesto 2% po novem pričakujejo 3,3% rast. Prihodnje leto se bo rast predvidoma umirila na 2,3%. Inflacija naj bi obe leti presegla 3%. 71-letnega papeža Leona 14. so popoldne sprejeli v bolnišnico v Rimu na odstranitev pljučnega nodula. Kot je pojasnil, so mu vozliček odkrili v zelo zgodni fazi med rutinskim pregledom. V Vatikanu so navedli, da bo za okrevanje po operaciji, ki po oceni strokovnjakov ni posebej tvegana, predvidoma potreboval en teden. V Spodnjem Dupliku so popoldne položili temeljni kamen za gradnjo novega doma starejših. Enota Mariborskega doma Danice Vogrinec bo zagotovila 60 dodatnih mest za institucionalno varstvo starejših. Za naložbo je predvidenih dobrih 8 milijonov evrov, gradbena dela pa naj bi po razpisni dokumentaciji trajala 14 mesecev. Z novim domom želijo starejšim omogočiti oskrbo bližje domačemu okolju in razbremeniti obstoječe zmogljivosti doma Danice Vogrinec. Projekt Pubec bo že 11. povezal štajerske vinarje, ki pridelujejo mlado vino. Pod skupno blagovno znamko bo združil že 19 vinarjev, ljubiteljem vina pa ponudil 5 priložnosti za okušenje novega letnika. Letošnje mlado vino je kljub zahtevnim vremenskim razmeram odlično, ocenjuje vodja laboratorija na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Leonida Gregorič.
2: Ta vina, ki smo jih poskusili, lahko rečemo, da imajo res lepo svežino, da imajo cvetico, da so nekako po arome cvetlične, sveže, lepe, tako da lahko pričakujejo tisti, ki bojo poskusili ta vina visoke kakovosti.
0: Prvi dogodek bo že 23. oktobra v Minoritski cerkvi v Mariboru, s Pubecem, s katerim organizatorji gradijo prepoznavnost štajerskih mladih vin, pa bodo v prihodnjem mesecu gostovali še v Ljubljani, Celju in znova v Mariboru. Pretep med starši mladih nogometašev Olimpije in Pobrežja na otroškem turnirju v Piranu je sprožil vprašanja o odgovornosti odraslih na otroških športnih tekmovanjih. V nogometnem klubu Pobrežje so se odzvali z ukrepi, staršem prepovedali obisk tekem, otroka staršev, ki sta sodelovala v pretepu, pa izključili iz kluba. Kakšno odgovornost imajo odrasli do otrok na športnih igriščih in kakšne posledice lahko taki incidenti pustijo na mladih športnikih? Prispevek Mojse Jevšek.
3: Šport bi moral biti prostor za razvoj, sodelovanje in učenje spoštovanja pravil, vendar ga nekateri odrasli spreminjajo v prizorišče uveljavljanja lastnih ambicij in tekmovalnih frustracij.
4: Potem komentirajo razno razne sodniške odločitve, davajo napotke otrokom, kot se nekaj trenerjem, na tribuni hodijo večkrat tudi z veliko količino alkohola.
3: Pojasnjuje Dejan Ramšak, predsednik nogometnega kluba Pobrežje, kjer so se po nedavnem fizičnem obračunu staršev na otroškem nogometnem turnirju v Piranu odločili za strogo kazen oziroma rdeč karton staršem.
4: Do novega leta zapiramo glavna vrata na vse naše tekme, na vse naše športne aktivnosti.
3: Toda kako pojasniti, da se odrasli na otroških tekmovanjih zatekajo celo k nasilju, odgovarja športni psiholog Matej Lunežnik.
5: V zadju je zagotovo to, da se starši ne zavedajo, da v bistvu športa ni samo rezultat, da je v bistvu športa predek vrednote, ki jih prinaša. Starši, ki se osredotočajo na tisto trenutno tekmo, lahko pri njih prihaja potem do takšnih izgredov, ki jih vidimo v zadnje čase preveč.
3: V nogometnem klubu Pobrežje so izključili tudi otroka starša, ki je sodeloval v fizičnem obračunu. Ob tem se odpira tudi vprašanje, kakšne so še lahko posledice tovrstnih incidentov za najmlajše.
5: Prvič dobijo absolutno sporočilo, da je šport rezultat. Moreš igrati, moreš dati gol, če ne, je lahko problem. Drugič, kaj pa je negativno, pa je seveda dobijo vzgled, da se lahko pretepaš, da lahko piješ alkohol, da lahko govoriš neprimerne besede. Sigurno se mi zdi primerno, da tisti starši, ki niso sposobni se športno obnašati, da ne sodijo na igrišča.
3: Še dodaje Matej Lunežnik in meni, da bi morala stroka pripraviti konkretne in izvedljive ukrepe, s katerimi bi klubi učinkoviteje obravnavali neprimerno vedenje staršev na športnih tekmovanjih.
0: V Narodnem muzeju v srbskem mestu Kraljevo bodo drevi slovesno odprli razstavo z naslovom Z uporom iz teme, ki so jo skupaj pripravili muzealci Slovenije in Srbije. Direktorica Muzeja narodne osvoboditve Maribor Simona Tripković.
6: Pri pripravi razstave pa so sodelovali tudi kolegi iz Narodnega muzeja Niš in Narodnega muzeja Kraljevo. Danes se razstava v Narodnem muzeju Niš podira in se seli v Kraljevo, kjer jo zvečer tudi odpiramo.
0: Jutri bo v Kraljevu slovesnost v spomin na nacistični poboj 2200 civilistov, med katerimi je bilo tudi 58 Slovencev. Najmlajši med njimi je štel 16 let. Venec k spomeniku bo položila tudi delegacija iz Maribora.
7: Šport.
0: Pred nekaj minutami se je v Domžalah začela povratna tekma prvega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo ženskih nogometnih reprezentanc. Ob Kamniški Bistrici se merita Slovenija in Turčija. Prva tekma se je prejšnji teden v Carigradu končala s 3-3. Zmagovalke dvoboja v naslednjem krogu kvalifikacij čakajo Nizozemke. V Ligi prvakov bo danes odigranih prvih 9 tekem drugega kroga ligaškega dela tekmovanja. Jan Oblak bo z Atletikom gostil Manchester United, ki je v Madrid pripotoval brez poškodovanega Benjamina Šeška. Daniel Šturm bo s Praško Slavijo gostoval pri Sabahu iz Bakuja. Podajo aktualno, regionalno je pripravila Katarina Klepčernejšek, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Martin Možina. Delno do pretežno jasno bo. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugje pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Jutranje temperature bodo od 3 do 9, dnevne od 16 do 20 stopinj. Obeti. V četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme zjutranjo meglo po nižinah. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Temperature po Sloveniji ob 16. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 15 stopinj, Ljubljana, Ptuj, Celje in Slovenj Gradec 16, letališče Portorož 20 in Kredarica 1 stopinja.
1: Promet.
0: Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na štajerski avtocesti A1 med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice proti Mariboru. Sicer promet na severovzhodu poteka brez posebnosti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Sedemnajst in devet minut.

trenutek je odličen, ker je nizko sonce, dolge sence in nikogar ni nikjer. Le ura tik tak, tik tak, tik tak tipka ura v zrak. Tik tak, tik tak, ko prebada mrak. V stari hiši, tu kjer je živela, belo svečo še prižgem.

ni v čast. Sveti Juri, ki ubija zmaja, tu stoji v opomin, da spet se, če bo treba,

0: Radio Maribor obvestila.
1: Po 3 letih krize za otroke v Gazi še ni končana, odkar je veljavna prekinitev ognja, je bilo v povprečju vsak teden ubitih več kot 5 otrok. Primanjkuje hrane in pitne vode, nobena bolnišnica ne deluje v celoti, poškodovanih ali uničenih je 98% šolskih stavb. Skoraj vsi otroci v Gazi potrebujejo podporo na področju duševnega zdravja in psihosocialno podporo. Otrokom in družinam lahko pomagate s poslanim SMS-om Gaza 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Devet minut je do pol šestih popoldne, poslušate Radio Maribor, še nekaj o naših vsebinah. Najprej omenjamo glasbeni klub, gostje bo Maja Kevc, ki bo predstavila novi singel in napovedala koncertno turnejo. Dodali bomo še kaj aktualnega, torej ob 17.30. Ob 20.00 pa vas vabimo v družbo oddaje Nedelja po domače. Ta televizijska oddaja nas bo popeljala v občini Vrhnika in Borovnica. Z nami bodo zasedbe Gadi, Prebrisani muzikanti, ansambel Bratje, oktet Raskovec, tamboraši Borovnica ter folklorna skupina Bistra. Torej večer za obrano petje poskončne melodije in spoznavanje naših krajev. Bodite z nami tudi ta večer.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v cevih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132.

0: test.
1: Ja, bodi kultura, ja, takle, izvoli.
2: Ok.
3: Jo, jo.
1: Jo, jo.
4: Klub z gosti in aktualnostmi.
2: Sva?
5: Sva.
6: Glasbeni klub.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, z mano Maja Kevcer, lepo zdrav tukaj v Mariboru.
5: Tine, lepo zdrav.
2: Zadnjič sva se videla in slišala oziroma razgovorila, ko je bil še zraven Uroš Perič, takrat smo bili na tisti turneji, ne?
5: Ja.
2: Sedaj pa si tukaj in skrajni čas je že za nekaj novega in prišla si z novim materialom, za kaj gre, imaš novi singel.
5: Ja, zdaj se sprehajam po Sloveniji skladbo Za mojo dušo, ki je v bistvu nosilni singel novega albuma, ki pa bo ugledal luč naslednje leto.
2: Ok, živemo mogoče tudi približno, kdaj bo ugledal luč sveta?
5: Ja, pomladi, zdaj točnega datuma še nimam čisto, ampak mogoče pa si mi zdaj dal iztočnico, da si ga točno postavim, ne? Mogoče bi bilo dobro.
2: Zdaj si rekla že pomladi. To, ja, se že zdaj...
5: to sem se že odločila.
2: Okay.
5: Zdaj čisto datumsko pa se še nismo. Ker okay. se veš, to pre nas je tak živa muzika, muzika je tak živa, da potem to z ekipo včasih je treba še kakve stvari zadnji moment pač prilagajati. Ne?
2: Za mojo dušo, ko sem ga prvič poslušal in tudi mogoče še bolj takrat, ko sem gledal video spot, mi je bil taki Adele vibe.
5: Ja.
2: Res,
5: ja.
2: Sem tak prav videl sem Adel in tebe, mogoče z roko v roki.
5: Veš, da bi jo držala za roko, če bi me prijela.
2: Ampak poveva, zakaj gre v skladbi Za mojo dušo?
5: V skladbi Za mojo dušo gre v resnici zato, da sem jaz mogoče zdaj v enem takem obdobju v življenju, ko sem začela malo drugače gledati na, se veš, življenje pač vse. Vse se nam zgodi in lušno in malo manj lušno, vse, kar je malo manj luštnega, imam zdaj eno drugo filozofijo do vsega tega in sem v bistvu hvaležna. Zdaj, ko se mi že nekaj slabega ali pa težkega zgodi, že vem vnaprej, da, da bo to neka rast, ekspanzija, da bom nekaj dobrega iz tega povlekla, zato ker, zdaj, če tako pogledam za nazaj, vsaka taka stvar mi je zelo služila v življenju in pol se v bistvu že kar malo veselim tega, ne, ko pride en problem.
2: Če bi bila popolnoma brez problemov, bi bil problem.
5: Točno to, ne, in ne borim se več tako blazno proti bolečini ali pa problemom, ampak jih pač jemljem kot del življenja in čim prej skušam iz tega nekaj konstruktivnega narediti.
2: In ponovadi pravimo, da pri glasbenikih, ko so problemi, pridejo tudi dobre skladbe oziroma dobri albumi.
5: Ja, točno to.
2: Je
5: točno
2: to res? To.
5: Ja, res je. Ampak veš, da se da tudi iz lepih trenutkov pisati. Da se. Ampak je pa res, da ti so malo bolj močni, ne?
2: Ti te bolj zadanejo, bomo
5: ja,
2: rekli, ne?
5: Ja, ja. To je v bistvu za mojo dušo, ne? Da zmoreš pogledati na stvari z drugimi očmi in jih videti, wow, bogatile so mojo dušo.
2: In glasbena smer, ki jo nakazuješ z tem singlom, bo tudi ta na novem albumu takšna?
5: Ja. Ja, za sončnicami sem se marsikaj naučila sploh na terenu in... In sem ugotovila, da mi veliko bolj, jaz se bolj domače oziroma boljše se počutim na koncertih, kjer ljudje res pridejo poslušati glasbo, ne? Kjer ljudje sedijo, kjer je okrog mene čim manj nekih stvari, da jaz res lahko pojem.
2: Ja.
5: In interpretiram in tudi zdaj, ko pišem zadnje 3 leta, 4 leta slovenščini, ne, sem zelo začela v tem tudi uživati. In sem si rekla, jaz bi rada, da je zdaj zgodba v ospredju in ne, če hočem, da je zgodba v ospredju, moj glas v ospredju, potem mora biti ozadaj, sem tisto, kar to podpira, nič drugega. Čeprav imam zelo, jaz sem tak človek, da bi po moje marsikoga presenetlo, kaj jaz vse poslušam, ne? Od tehno do metala, do vse.
2: Govori, konkretno.
5: Lej. Od Rage Against the Machine do, ne vem, nekega soula, do nekih izvajalcev, ki sploh niso znani, do tehno, Tiesto. Skratka, nima veze, no. Manj in bolj znani, pač glasba je univerzalna in v vsakem momentu čutiš, rabiš nekaj drugega. Ne?
2: Govorila si o Sončnicah, tvoj zadnji studijski album je že tudi dobri dve leti od tega, odkar je prišel na plan in bil predstavljen. Tako da sedaj si si rekla, sedaj pa je čas za nekaj novega.
5: Ja, se sem skozi vmes ustvarjala, ampak se mi potem, veš, točno to se mi je začelo kristalizirati in... Sem rekla, ne, te skladbe bomo dali zdaj v eno mapo, jaz bi šla zdaj v to smer, ne. Pač ene stvari morajo dozoreti in včasih pač rabimo, ne, ljudje, da neke stvari se morajo malo usesti. Tak mi gre na živce, da živimo v tem svetu, ko mora biti vse takoj instant, ne moreš, lej, ne moreš. Če hočeš, da neke stvari dozorijo, pač zato je treba si vzeti cajt. In, ja.
2: Koliko je še teh idej, ki so mogoče po kakšnem predalu in še čakajo na realizacijo, bova rekla?
5: Veliko jih je, ne. Mogoče vse niso niti zame, mogoče bodo kdaj za koga drugega. Mogoče jih bom čez 10 let ven vzela, pa bom rekla, zdaj pa čas za to. Ampak to, kar sva pa zdaj z Martinom ustvarjala, je pa je v tem džiru, kot je v bistvu vodilni singel, ja.
2: Govorila si o Martinu, seveda govoriva o Martinu Štiberniku. Bo tudi on tvoj glasbeni sopotnik, bomo tako rekli, na novem albumu?
5: Kot v smislu v živo, igranja?
2: Tudi to.
5: Mogoče na kakih akustičnih zadevah, ni pa on del benda. Ja, žal nima tega časa. jaz bi ga z veseljem imela. Ampak je pa moj, kak bi se temu reklo, sva kar en tak tandem, no? Sva se kar našla zdaj, ja. Zelo je fajn z njim ustvarjati, pisati glasbo.
2: Maja Kevc premierno na Radio Maribor, potem pa nadaljujemo.

0: Najlepša hvala.
1: Maja Kevc je še vedno tukaj z mano, povedala je že, novi album sledi, novi singel je že tukaj. Kdaj prihaja naslednji singel, mogoče še to? Bo še letos?
2: Ja, seveda.
1: Okay.
2: Ja, zdaj moramo za mojo dušo malo zmarinirati po Sloveniji in ko se bo moja duša izpela, kar je zelo hitro že dan danes, ne? Prihaja že novi singel, ja.
1: In ko si že govorila o Petju, bili so male zdravstvene težave, o katerih ja. Jaz mislim, da vseeno lahko govoriva.
2: Ja, veš kaj, ja. Jaz to sploh, veliko ljudi mi je reklo, da oni o tem ne bi govorili, ne. Pa sem se rekla, pa zakaj pa ne, jaz pa mislim, da je to o tem treba govoriti, zato ker ni nas malo, ki nas ma, a veš, tu pa tam kake težave, ne. Jaz pač mislim, da vsak športnik, mi smo športniki, naj rečem to, v prvi vrsti glasbeniki, pa tudi, recimo, mene niso to učili v šoli, ne? In ravno zaradi tega, ker se mi ne znamo dojemati, na prav način potem pride do nekih poškodb, zato ker ti nimaš zavesti okrog tega zgrajene. In ja, meni je pač telo pokazalo mejo in reklo, glej, toliko pa toliko lahko govoriš čez dan, toliko pa toliko lahko poješ, snemaš, pišeš, vadiš, časi se bo treba vzeti tudi malo pauze, časi bo tudi živčni sistem rabo en druge prijeme, kot, ne vem, jih je 10 let nazaj, ne? In jaz tudi zdaj na novo nekako malo svoje telo spoznavam, pa treba bo tudi kako tehniko mogoče obnoviti, ker jaz iskreno, res nisem veliko delala, sem sam pela, sem si mislila, vse to je, ne? Zdaj pa sem začela spet malo vaditi, obnavljati in da bo to še trajalo, no, dolga leta. Jaz si vse to želim, se veš.
1: In to je, dejansko je to problem pri pevcih, ne, ko
2: ve,
1: imajo problem z
2: problem?
1: Glasilkami. Ne?
2: Ja, seveda je problem, to je pač vse, ne. Ne? Ja.
1: Če bi te roka bolela, verjetno ne bi bil takšen problem.
2: Sploh ne bi bil tak problem, ne. Za glasilke so pa res pač moje orodje.
1: Tako.
2: Ampak dan danes je treba biti že podjetnik, treba je biti, ni da ni, no. In to pač vidim, da pač ne morem se temu izogniti, ne. In pa včasih manjka za tisto, zmanjkate za tvojo primarno dejavnost. To mi je žal, da je tak. Vse se skozi tem ukvarjam, da delegiram čim več, ne, zdaj. Pa da meni ostane nekaj časa tudi za skrb.

0: za nego inštrumenta.
1: Si včasih želiš, da bi enostavno samo pela, z vsem ostalim bi se pa drugi ukvarjali?
0: Ja, to si najbolj želim. Sam mislim, da teh časov več ne bo. Ali pa mogoče spet kdaj.
1: Okay.
0: Zdaj trenutno še niso taki časi. Mogoče okay. nam bo umetna inteligenca toliko priskočila na pomoč, da se bom lahko mogoče samo s tem kdaj ukvarjala, ne vem. Ampak, ja.
1: In če si že naslovila umetno inteligenco, ti kaj pomaga pri tvojem ustvarjanju?
0: Jaz bi rekla tak, umetna inteligenca, kolikor opazujem življenje, ne moramo se mi nekim, a veš, spremembam kot družba izogniti, ne, tehnološke pa sploh, mislim, so uh-huh. zdaj izrazito hitre. Vse v življenju nam lahko služi, lahko pa gre čez. Isto recimo, ne vem, je bilo s socialnimi mediji, ne? Odličen medij za, ne vem, predstavljanje svoje glasbe, da ti neko narativo vodiš, za neke povezave z ljudmi, ampak ko pa to postane tvoj vrednostni sistem, je pa to problem, ne? In jaz mislim, da se bomo morali ljudje naučiti imeti neko to svojo mero, do kam, kaj spustiti, pa na kak način, kaj uporabljamo. S tem pa moramo malo razširiti svojo zavest, ne? Tako da jaz te stvari jemljem bolj kot neke pripomočke, ki mi lahko pomagajo, recimo, ne vem, rečem ChatGPT-ju, ej, danes bi pa rada pisala o tem, vrži mi še enih 10 besed zraven. Pa jaz, a veš, mi da nek impuls in jaz potem napišem, ne, na to. Lahko bi podprla knjigo, bi dala prst noter, pa bi na eno besedo pokazalo, a veš, pa bi mi bila to inspiracija. Tako jaz to vidim, ne. Da bi pa on zdaj na mesto mene delal, si pričem, zakaj? A ni ravno poanta v tem, da jaz to delam? Mislim, zakaj bi za meni računalnik pisal to, ne? Če je to ravno meni fajn. Ja.
1: A se ti zdi mogoče, da predvsem nam, ki smo mogoče ne več v tako mlado rosnih letih, da tehnologija gre prehitro?
0: Ja. Definitivno grejo stvari prehitro, ampak... Mene mogoče miri samo eno dejstvo, da tiste stvari, ki so resnične in brezčasne, bodo vedno ostale. Znamo pa iti ljudje, tako tudi neke ustanove in to čez obdobja izzivov, kjer je treba ne paničariti, po moje, pa treba malo se ustaviti, pa absolutno seveda pogledati, kaj se dogaja okrog. Včasih je treba tudi malo sem zdržati kaka obdobja, se mi zdi, ne? Mi prehitro pol začnemo pa načariti. Če imaš ti neko substanco, čakaj malo, vse se bo vrnilo nazaj, vse vrača nazaj, ja. Vse se ponavljamo, ne? Ja. Ampak mi moramo zdaj preživeti v tem času, mogoče pogledati, kaj nam je nujno potrebno, kaj nam ni, ne vem, se veš, milijon je načinov, ne? Vsak ve zase najboljše. Tako da jaz nisem paničar v teh zadevah. Z nekim zanimanjem gledam na stvari, pa poskušam pač potem implementirati stvari, ki se mi zdi uporabne.
1: Na Štajerskem bi rekli, težko je biti pameten ob teh zadevah.
0: Joj, ne moreš biti. Ja, težko je biti pameten, ja. Čeprav mi smo kar pametni Štajerci radi. ja, ne vem. Lej, vsak mora pri sebi gotoviti, kaj je za njega najboljši korak. Ne?
1: Zanima me še, kako je prišlo do Amaje. Mislim, čisto imensko. Je to bila potreba po nekem spogledovanju s tujim trgom ali je bilo to kaj drugega zade?
0: Ja, takrat, ko sem delovala v tujini, sem opazila, da je imelo večina ljudi zelo velike težave z mojim priimkom, ne? Ker ga niso znali izgovoriti. Živ bok si ni zapomnil, Maja Kojč, Kuk, Kevc, ne vem kaj. In potem sem bila enkrat na Japonskem, ker sem takrat še delala ta K-pop pa to. Tam so me pa skozi klicali Amaja. Amaja, Amaja, Amaja. In mi je bilo tako všeč, mi je bilo. Pa mi je še rekel en Japonec, da to po njihovo pomeni nočni dež. In mi je bilo, veš, po me pa kupu, ne. Ja, cool mi je bilo. In sem rekel, no, mogoče pa lahko malo poenostavim jaz to. Pa sem pač sam Amaja. Ampak, veš, ko sem pa začela delati v Sloveniji, pa, ne, ni bilo več potrebe potem in sem se rekla, Maja Kevc, nimam težave s temi stvarmi in sem potem ostala Maja Kevc.
1: In glede na to, da si okusila že, kako je delati v tujini in tudi živeti, kako je v tujini, novi album bo samo v slovenščini.
0: Pustite se presenetiti. Večinoma ja.
1: Ja.
0: Večinoma ja. Veš, da imam tudi skladbe v angleščini, ne, ki so nastajale. Mogoče se bo kakav izmed njih vrstila na ploščo. Ja.
1: Že imamo tudi naslov albuma?
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne še.
1: Že kakšni kandidati?
0: Ali veš, da še sploh nisem razmišljala? Ne. Čutim, da še ni čas, da moram še pustiti, ker še skladbe niso čisti zbrane. Velikih je, ampak zdaj še piliva te neke zadnje zadeve. Tako da, to se bom pol tik pred zdajci.
1: Maja, kaj si želiš za leto, ki prihaja?
0: Najbolj si želim, da se te moje glasilke udomačijo v novem okolju. Da bom mirna, da bom lahko spet zaupala svojemu inštrumentu. Seveda na dolgih tekmah, na kratkih jim že. Na dolgih tekmah, ne. To si najbolj želim. Ostalo pa si želim, da glasba, a veš, da se začutimo, da bodo lepi koncerti in da se objavimo na njih. To.
1: Tudi sedaj si še eno istočnico mi dala, kako je s koncerti. Bodo?
0: Koncerti bodo.
1: So že planirani?
0: Planirani. Oziroma, zdaj smo ravno v poteku planiranja, ja. Zdaj smo malo čakali, ker nismo vedeli, kak bo, ne, z mano. Ampak tam pomladi se bo pa že začeli, tako da takrat se bo odvila na turneja. Jaz pa moram zdaj vaditi pa delati.
1: Torej, ob izidu albuma bo tudi turneja malo večja, manjša, kakorkoli.
0: Jo, bo kar ena onek turneja. Kolikor vidim zdaj, po zadnjih mailih. Ja.
1: Tako da Maja Kevc boste lahko videli tudi naslednje leto v živo.
0: Ja, definitivno.
1: Maja, se že veselimo in ko bo naslednji single oziroma album, se spet vidimo, slišimo.
0: Hvala ti, Tine. S tabo je vedno fajn.
1: Ja, tudi s tabo.
0: Hvala.

0: Glasbeni klub.
1: Klub s gosti in aktualnostmi.
2: V petek je v Zagrebu v starosti 62 let umrl legendarni roker Goran Bare. Našli so ga mrtvega v njegovem stanovanju. Policijska preiskava pa je ugotovila, da je umrl ponoči v spanju. Goran Bare se je rodil leta 1965 v Vinkovcih. Konec leta 1984 je ustanovil skupino Majke. Ta je pozornost pritegnila z debitantskim albumom Razum i bezumlje leta 1990. Širšo priljubljenost pa utrdila z izidom albuma Vrijeme je, da se krene, sredi 90-ih let.

Po obdobju, v katerem zasedba Majke ni več ustvarjala, je Bare uspešno nadaljeval glasbeno pot kot samostojni izvajalec. Z združitvijo skupine Majke in izidom albuma Težke boje leta 2011 je nadaljeval niz uspehov. Omenjena izdaja pa je osvojila 6 nagrad Porin. Kot pevec in besedilopisec v omenjeni skupini in v samostojni karieri je v glasbi pustil neizbrisen pečat. Prepoznaven je bil po brezkompromisnem pristopu do življenja in umetnosti in po izjemno impresivnih koncertnih nastopih. V življenju pa je šel tudi skozi težke osebne boje, o katerih je vedno odkrito in brez zadržkov govoril tudi v javnosti.

0: Zadnje slovo od Gorana Bareta bo jutri v njegovem domačem kraju Vinkovci. To je bil glasbeni klub, ki sem ga pripravil Tinček Bradač, tehnična izvedba Zoran Perko.
1: Test.
2: Ja, bodi kultura. Evo, tekle, izvoli.
0: Ok.
3: Jo.
4: Klub s gosti in aktualnostmi.
3: Sva.
5: Glasbeni klub.

0: Radijski SOS.
1: Tokrat bomo spoznavali ali pa ponovili postopke hitrega in pravilnega ukrepanja v primeru srčnega zastoja. Ta lahko doleti vsakogar, kjerkoli in kadarkoli, pravilno in pravočasno oživljanje pa lahko reši življenje. Vabljeni k poslušanju ob 11.
0: Radijski SOS.
2: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.
2: To je radio. Radio Maribor.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober večer. Slovensko gospodarstvo lahko letos pričakuje nekoliko višjo rast. V najnovejši oceni ugotavljata gospodarska zbornica in mednarodni denarni sklad. Podobno kot odstotek rasti, bo tudi inflacija 3,2-odstotna. Po oceni Bojana Ivanca z GZS jo bodo napihovale visoke cene energentov.
2: Tukaj konkretno imam v mislih predvsem dizelsko gorivo pa bencin in pa seveda tudi kurilno olje.
1: Nakupi energentov bi tako lahko ogrozili pozitivne trende gospodarske rasti. V oddaji pa ne preslišite še.
3: Teja Košir se ne bo vrnila na poslansko mesto. Francoski dijaki še vedno opozarjajo na zanemarjanje šolstva. V boj za župansko mesto v Ljubljani več kot 10 kandidatov. Jutri se bo nadaljevalo dokaj sončno vreme.
1: Z vami sva Renato Horvat in Vid Palčnik. Gospodarska rast se bo ob povečanih naložbah in izvozu, letos po napovedih gospodarske zbornice in mednarodnega denarnega sklada, povzpela na 3,3 oziroma 3,2%. Prihodnje leto se bo gospodarska dejavnost ob zmanjševanju novih vlaganj ter energetski draginji nekoliko ohladila. Inflacija bo tako letos kot prihodnje leto ustrajala na približno 3%. Urška Subotič je rep.
4: Največji faktor presenečanja za letošnjo višjo gospodarsko rast od pričakovanj so investicije v gradbeništvo, izpostavlja prvi ekonomist na GZS Bojan Ivanc.
2: Vedeli smo seveda za drugi tir, za Imoniko, železniško postajo. Dejansko smo blizu, ko bi rekel, najbolj ugodnega učinka teh projektov na samo gradbeno dinamiko in seveda tudi na gospodarsko rast.
4: Ob tem pa na rast BDP-ja spodbudno vplivajo tudi povečana vlaganja pred skorajšnjimi občinskimi volitvami ter dejstvo, da se sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost lahko počrpajo le še letos. In kaj bi te ugodne trende utegnilo ogroziti? Tveganje po mnenju Ivanca vsekakor predstavljajo zakupi energentov za prihodnje leto.
2: Predvsem to, da podjetja letos seveda plačujejo nižje cene, kot jih bodo v naslednjem letu. In posledično seveda kaj se dogaja, da podjetja pohitijo morda s kakšno proizvodnjo in tukaj se bojimo, no, da se bomo izposodili del rasti iz prehodnega leta, ki bo nastala v letošnjem letu.
4: Visoke cene energentov pa bodo napihovale tudi inflacijo.
2: Tukaj konkretno imam v mislih predvsem dizelsko gorivo pa bencin in pa seveda tudi kurilno olje. Na drugi strani pa vsaj trenutno še nimamo transmisije na cene zemskega plina in pa elektrike na gospodinjstva, ki se bo do določene mere vseeno zelo verjetno zgodila v naslednjem letu.
4: Inflacija naj bi tako letos kot tudi prihodnje leto po napovedih gospodarske zbornice zanašala 3,2%.
1: Poslanka Teja Košir neuradno zapušča državni zbor. Kot poročajo mediji, naj bi svojo odločitev že podpisala in oddala v ložišče. Preobrat sledi njeni izjavi pred dvema dnevoma, da bo po odstopu z položaja državne sekretarke na zdravstvenem ministrstvu in izstopu iz poslanske skupine demokratov delovala kot nepovezana poslanka.
3: Demokrati so po portalu Info360 sporočili, da z odločitvijo Koširjeve niso seznanjeni, njihov vodja Anže Logar pa naj zadeve za zdaj ne bi komentiral. Po njihovih informacijah naj bi dobila službo na direkciji za infrastrukturo, želela pa naj bi se angažirati pri projektih v lokalnem okolju. Na prošnje medijev za komentar se za zdaj ni odzvala. Demokrati tako ostajajo pri 6 poslancih v državnem zboru, kjer bo ostala tudi vodja poslanske skupine Elena Zavadlav-Ušaj. V parlamentarnem informacijskem sistemu naj bi bila za zdaj razvidna samo odstopna izjava poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki je to napovedal včeraj. Z njo naj bi se državni zbor seznanil na petkovi izredni seji.
1: V Luksemburgu poteka prva razprava držav članic Evropske unije o novem pogajalskem predlogu 7-letnega proračuna povezave, ki ga je v soboto predstavilo irsko predsedstvo. Ta je za približno 160 milijard evrov nižji od lanskega predloga Evropske komisije. Državna sekretarka na zunanjem ministrstvu, Tamara Weingerl-Požar, je povedala, da za Slovenijo nov pogajalski predlog ohranja sredstva za skupno kmetijsko politiko in kohezijo.
5: Slovenija se bo tudi nadalje prizadevala za ohranitev te iste ravni financiranja. Tu nismo sami, delujemo v skupini držav prijateljic kohezije. Tudi včeraj zvečer smo se sestali in dorekli skupen pristop, enoten pristop tudi v nadaljevanju pogajanj.
1: Ob tem je izrazila obžalovanje nad rezi, ki jih je irsko predsedstvo predvidelo na področjih konkurenčnosti, znanosti in povezljivosti, prav tako je ocenila, da bodo potrebna dodatna prizadevanja pri iskanju novih virov financiranja evropskega proračuna. V Franciji so se tudi danes nadaljevali protesti dijakov, na katerih ti že več tednov opozarjajo na slabe razmere v šolah in premajhna vlaganja v izobraževanje. Dijakom, ki so ponekod blokirali šole, se je danes v Parizu pridružila tudi znana švedska aktivistka Greta Thunberg. Blaž Ermenc.
6: V Parizu, Marseju, Lyonu, Toulouseu, Nantu, Strasbourgu in drugih francoskih mestih so se danes nadaljevali dijaški protesti že peti po vrsti, odkar je protestno gibanje srednješolcev konec septembra zajelo državo. Dijaki kot razlog za množičen upor omenjajo zlasti slabe pogoje in dotrajane šolske prostore, pomankanje učiteljev in prenatrpane urnike. Zdajšnje razmere preprosto niso več vzdržne. Zahtevamo dostojne pogoje za življenje in študij, brez nevarnosti, da se nam bo strop učilnice podrl na glavo, pravi dijakinja iz Pariza. Proteste so podprli sindikati, levičarski politiki, pa tudi številni učitelji. Objekti so zastareli, poletje prevroče, po zimi pa v nekaterih šolah zmrzujejo. Vlada je proračun za prenovo stavb oklestila za 40 milijonov evrov, čeprav smo pravkar doživeli rekorden vročinski val. To je nesprejemljivo, je povedala ena od učiteljic. V pariškem predmestju Saint-Denis pa se je protestnikom pridružila tudi švedska aktivistka Greta Thunberg. Ta generacija odrašča z občutkom brezupa glede prihodnosti, zato so se uprli. Upam, da bo to navdihnilo tudi druge mlade, da spoznajo, ko se odrasli ne zavzamejo za nas in nas zaščitijo, moramo stvari vzeti v svoje roke. Francoska vlada je minuli teden po še enem množičnem protestu obljubila, da bo v srednje šole, ki imajo največ težav s pomankanjem kadra, napotila 3000 nadomestnih učiteljev, a tudi to ni ustavilo nezadovoljstva. Čeprav so protesti doslej večinoma potekali mirno, so ponekod demonstranti zanetili požare, uničevali avtobusna postajališča in se spopadali s policijo. Pojavili so se tudi očitki, da je policija uporabila prekomerno silo.
3: Španski kralj Filip VI je obiskal špansko esklavo Ceuta v severni Afriki, kjer ga je pričakala navdušena množica več tisoč ljudi. S tem je želel izkazati podporo skoraj 85 tisoč prebivalcem esklave, kamor je konec julija iz Maroka vdrlo več kot 70 tisoč ljudi. Večina se jih je že kmalu po prihodu vrnila v Maroko, nekaj tisoč pa jih je ostalo v Ceuti. To je prvi obisk španskega kralja v omenjeni esklavi od leta 2007, ko jo je obiskal kralj Juan Carlos, kar je sprožilo diplomatsko krizo z Marokom. Ta Ceuto šteje za svoje ozemlje, prav tako esklavo Melilla, kamor bo kralj Filip odpotoval jutri.
0: Radijski dnevnik.
1: Ustavno sodišče je znova zavrnilo predlog zadržanja zakona o lokalnih volitvah, ki ga je sprejel državni zbor, in tujcem iz tretjih držav odvzema pravico do glasovanja na lokalnih volitvah.
3: Predlog je skupaj s pravno mrežo za varstvo demokracije vložil Norvežan Christian Moj, ki v Sloveniji živi že več kot 20 let. Sodišče je v povezani zadevi že pred časom zavrnilo predlog opozicijskih poslancev. Njegov predsednik Rok Čeferin je takrat dejal, da v obdobju volilnih opravil ne odločajo o ustavnosti predpisov, ki urejajo volitve. Spomnil je na stališče Beneške komisije, da se pravila v letu pred volitvami ne spreminjajo, kar je državni zbor kljub temu storil.
1: V Ljubljani so se danes predstavili trije novi kandidati v boju za županski stavček. Ob že znanih devetih so svoje kandidate predstavile tudi stranke SD, SDS in Svoboda. Uradno kandidaturo pa so vložili v stranki Levica in v listi Zorana Jankovića. Podrobneje Peter Močnik.
7: SDS v tekmo za županski stolček v prestolnici pošilja arhitekta in urbanista Aleša Vrhovca, ki doslej v politiki ni bil aktiven. Njegov programski načrt, kot je napovedal, se osredotoča na stanovansko problematiko, promet, zdravstvo, varnost in investicije.
8: Ustavili bomo projekt Cenič, ustavili bomo projekt sežigalnice in ustavili bomo projekt mestne ljubljanske tržnice po sedanjih načrtih.
7: Kot kandidat stranke SD za župana Ljubljane se je predstavil nekdani poslanec in mestni svetnik Marko Koprivc. Dejal je, da imajo v stranki za bolj kvalitetno življenje v prestolnici konkretne rešitve, predvsem za oskrbo na domu, participacijo meščanov pri odločanju in za zmanjšanje draginje.
9: Nižje cene javnega prevoza in bolj kvaliteten javni prevoz. Nižje cene vrtcev, prenovili merila za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Znižanje stroškov gospodinstvom, predvsem za ogrevanje energetike Ljubljana. Več denarja za mrežo javnih zdravstvenih domov.
7: Kandidaturo za župana Ljubljane je danes uradno vložil tudi sokoordinator Levice Luka Mesec. Predstavil je svojo kandidatno listo, med glavne cilje razvoja mesta pa uvrstil deturistifikacijo mesta in dostopnost stanovanj.
10: Mi bomo naredili premik proč od megalomanskih luksuznih projektov, ki so grajeni za elito, k soseskam, ki bodo grajeni za tiste, ki si stanovanj in življenje v Ljubljani danes ne morejo več privoščiti.
7: Trenutni župan Zoran Janković je dejal, da bodo sledili viziji Ljubljane 2045 ter izpostavil projekte, kot je nov zdravstveni dom na Metelkovi s prostori za odvisnike, izgradnja kanalizacije, napovedal je tudi referendum o sežigalnici ter prenovo osrednje tržnice z izgradnjo podzemne garaže.
11: To, kar je izjemno, izjemno pomembno, 2045 super mesto, do zdaj smo veljali najljepše mesto za življenje. Naša nova ambicija je najboljše mesto za življenje v Evropi.
7: V stranki Svoboda pa so, kot se je v zadnjih dneh že omenjalo, kot kandidata za Ljubljano potrdili bivšega finančnega ministra Klemna Boštjančiča, ki pa bo svojo kandidaturo vložil jutri.
1: S projekcijo filma Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, bodo nocoj odprli 29. festival slovenskega filma v Portorožu. Ob tem bo letošnjo nagrado Milke in metoda Badjure za življenjsko delo dobil scenograf in producent Janez Kovič. V več kot 40 letih je ustvaril več kot 70 filmskih in televizijskih projektov ter pomembno zaznamoval podobo in produkcijo slovenskega filma. Tina Poglajen.
12: Janez Kovič je svojo scenografsko pot začel v zgodnji.

0: in 3 Badjurove nagrade.
1: Ko sem delal scenografijo za Šprajca v film Tih, me je k sebi poklical Bojan Štih in je rekel, lejte Kovič, narja ni, glejte, da boste zbirali objekte, vse toliko delač, kot se lahko ekipa pele s kolesom.
0: Ob scenografiji je Kovič razvijal tudi producentsko pot. Leta 1985 je soustanovil Studio 37, leta 1994 pa Studio Arkadena, eno ključnih produkcijskih hiš slovenskega filma.
1: Poseben sem neko ponosen na življenja Tomaža Kajzerja, ki je bil nekakš v tistem času nek kvaliteten preskok, ki je dal potem smernice verjeten televiziji naprej za izvedbo teh kvalitetnih nadaljevanj, ki jih pravzaprav zdaj gledamo.
0: Janezu Koviču bodo nagrado za življenjsko delo podelili nocoj na odprtju Festivala slovenskega filma v Portorožu.
2: Od kulture pa k športu. V nadaljevanju oddaje boste v ospredju nogomet in namizni tenis. Slovenske nogometašice igrajo s Turkinjami za nadaljevanje dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Na evropskem prvenstvu v Stožicah pa namiznoteniški igralci in igralke začenjajo igre dvojic. Z vami bo Boštjan Janežič. Hvala za vašo pozornost in prijeten večer.
3: Začenjamo v Domžalah na povratni tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo nogometašic, ki bo prihodnje leto v Braziliji. Reporter s tekme Slovenija-Turčija je Sandi Škvarč.
4: Še vedno brez zadetkov teče 84. minuta, Slovenke pritiskajo proti turškim vratom, to da Turkinje se dobro branijo, tudi nekaj blokiranih udarcev, v tem trenutku pa akcija in gol! Zadetek slovenske reprezentance Maja Sternad. Visoka žoga v kazenski prostor, Maja Sternad je z glavo preusmerila žogo, visoko v loku je poletela prek turške vratarke in to je zadetek, ki morda že pomeni tudi napredovanje v drugi, zadnji predkrog kvalifikacij za prihodnje svetovno prvenstvo, glede na to, da so Turkinje z igralko manj, da Slovenke seveda ves čas pritiskajo, iščejo zmagoviti zadetek in morda je to že tisti trenutek, ki bo tudi dokončno odločil. 85. minuta teče, Slovenija torej vodi proti Turkinjam z 1-0 in je na pragu zmage. O razpletu pa seveda v nadaljevanju večera na valu 202.
3: Tretji dan evropskega prvenstva v namiznem tenisu pri nas sta se v ženski konkurenci na glavni turnir prebili obe najboljši Slovenki. Večer pa v Stožicah že prinaša prve dvoboje osrednjega dela prvenstva med dvojicami, poroča Dare Rupar.
5: Dan sta zares spodbudno začeli prvi slovenski igralki Sara Tokić in Ana Tofant, ki jo čez nekaj minut čaka tudi uvod med ženskimi dvojicami. Na nasprotni strani bosta Italijanki Monfardini in Arlija. Pri moških sta Darko Jurgič in Deni Kožul, ki sta med nosilci na glavnem turnerju ostala brez družbe. Kot zadnji v slovenski vrsti med kvalifikanti je brez možnosti napredovanja ostal Brin Vok Petrovski. Prva slovenska loparčka pa bosta v zadnji današnji seriji nastopov začela med dvojicami. Nasprotnika sta Mađa Žara, Sudi in Andraš. Darko Jurgič pa ob začetku domačega prvenstva pravi.
6: Zelo zahteven štart za naju z Denijem. Enostavno upam, da bo pokazala danes dobro igro, zakaj so tako visoka, zakaj so bila tudi midva evropska mladinska prvaka in da najdemo tisto pravi igralni ritem, da se prebije v drugi krog. V drugem krogu pa naklonjen žal ni bilo. Lebrun, verjetno najboljša trenutno na svetovni lestvici tudi.
5: Opravljen je tudi žreb za posamični del glavnega dela turnirja. Darko Jurgič bo začel s Špancem Liljom, Kožul pa z Angležem Pitchfordom. Obe najboljši Slovenki, novi nasprotnici, še čakata.
3: Zvečer je in bo prva polovica tekem drugega kroga nogometne lige prvakov. V Bakuju pri Sabahuju je v napadu Praške Slavije že začel tudi Daniel Šturm. Zgodnja tekma je še Lons Sporting. Atletico Jana Oblaka bo v Madridu gostil Manchester United, Arsenal Lille, Villarreal pa Napoli. Barcelona bo gostovala pri Galatasaraju, Bayern pri Vikingu, PSV pri Leipzigu, v Milanu pa bosta igrala Inter in Klub Bruhe. Še tenis, Aleksander Zverev, ki želi na prvo mesto svetovne lestvice, se je na turnirju v Šanghaju uvrstil v četrtfinale. Z 2-1 v nizih je po 2 podaljšanih igrah, ki jo je dobil, izločil Aleksandra Bublika.
7: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik.

0: urednik Niko Robaus, voditelj Vid Palčnik, bralec Renato Horva, tonski mojster Jovica Novković.
1: Podatki o vremenu. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugje pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Jutranje temperature bodo od 3 do 9, dnevne od 16 do 20 stopinj. Obeti, v četrtek bo deloma sončno, predvsem zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Temperature po Sloveniji ob 18. Maribor, Slovenska Bistrica, Celje in Slovenj Gradec 12 stopinj, Ljubljana 14, Ptuj, Murska Sobota in Radenci 13, letališče Portorož 16 in Kredarica 0 stopinj.
2: Promet.
1: Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti A1 med priključkoma Celje Center in Celje Zahod proti Ljubljani. Nocoj med 22. in 4. uro in 30 minut zjutraj bo popolna zapora štajerske avtoceste A1 med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Sicer promet po državi trenutno poteka brez posebnosti.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Radio Maribor.
1: 11 minut je do 19. Pozdravljeni in dober večer znova. Dobrodošli v naši družbi ob 20. Vas vabimo k poslušanju televizijske oddaje Nedelja po domače, ki jo v, rekli bomo, radijski ali pa audio obliki ponovimo za radijske poslušalce oziroma poslušalce Radija Maribor vsak torek zvečer. Danes nas bo oddaja Nedelja po domače popeljala v občini Vrhnika in Borovnica. Z nami bodo zasedbe Gadi, Prebrisani muzikanti, ansambel Bratje Oktet Raskovec, Tamburaši Borovnica in folklorna skupina Bistra. Večer za urbano petje, poskočne melodije in spoznavanje naših krajev, zatorej dobrodošli v večerno družbo Radija Maribor.

0: Za vsaka me poznaste tu nikajšna novica, da vozim kamion, no to prometi horica. Mazna beta tu ne vješe, da sem človek rad priješe. Kada rem jo z disko, to se trgajo brješe. Ka predam na obrate, ulje z mene šprica. Kaj pej se vozim na autoprometi horica. Ma ne hodem jaz tu disko, zarad pljesa se zastope. Zarad tega hodim čekate za lijepe pupe. Na primorskem, so pupe čista špica. Jaz vjen se vozim na autoprometi horica. Ma tu ni neč prot temu, kar jaz sem videl lani. Kažel sem pljesa tu en disko tam Ljubljani. Šel na balar na sredo sem, an tam sem jo zahledu. Ne vem, kako povedu, bi je taško net besedu. Ma vse, kar bom povedu, čista je resnica, ko to da vozim na autoprometi horica. Autopromet horica. No, lihnem hledke, kukar njemška autoštrada. Alfeta od spreda, abart od zada. Lijevo, desno, dva blatnika od fapa, da ti zmenka sapa. Jaz povem vam klapa, nisem vedel, kako lokor tista tanka majca nosi tajšna dva fanala od idajca. Sa reku, žlajfu, fole, ročna, štiri freče. Če alpeče neče, ta ancuj mi ne uteče. To ni navadna pupa, to je forišerja. Am forišerja nuca, dobrega šoferja, človeka od meštirja, da se tega luti, počasi v nizki marči, če treba uridoti. Sem si razbil glavo, kako najd besedo pravu, se en ljubljančan spravu, da me bo zašpotavu. Ej, poglej ga strica, skir ga spativica. Jaz, zato prometa horica. Autopromet horica. Ti ne študiraš, tla majo stop sam študenti. Bej študirati, kar jancem bomo vsi kontenti. Ti nis študent? Ne, nisem, ma študiram. Odkud prekaže tajšna mona, se ko ti prozmiram. Daj, pokaž mi indeks. Ti boš meni puno glavu. Zadnjič sem prečitu, ga sem križanku rešavu, da indeks v latinščini kazalc pomeni. Če ti pokažem jaz sredinc, boš končno dal mir meni. A ti slučajni zivaš, a greva za vogal. Sem rekel, we parjato, čak en mal. Pr nas navada je, da za vogal fant pupopelje. Zastupim to je želje, vsak maso je veselje. Lepo da se dopadem, ti ma nisem jaz tvo teha. Ma pogledaj ti njeha, kako se vano krija z nure, ko te speš tam, da boš tajšen kuna pica. Ah ti, jaz vozem na autoprometi horica. Autopromet horica. Se je tako kovalvalo od zraka škarikiru. Ankončno z njure vjeru sem besedu reč tu miru. Se mi je zdjela znana njena govorica, sem reko lepotica. Jaz vozem na autoprometi horica. Ma ti, kaj si z Ljubljane?
1: Ne, sem z Kozane.
0: Brika, sred Ljubljane. Kaj mi druze ostane? Kukar je znu pljesac. Sej sem povo, ka se vlješe, se mi trgajo brješe. Poponan, kar boh ne rješe. Jaz človk meštjer, jaz sem an kukar per kamioni. Vjem, če so vse špije, vsi šalteri, batoni. Poznam se šperle na kruškoti ženskega teljesa, znam prpeljati v nebjesa, an to brez GPS-a. Ma tist večer prtisnu, jaz na has tako sem, da zalilo karburatorje.
1: Hanji, daj te prosim, ki delaš, ki delaš?
0: Je rekla Rusa, če ulica, ki delam? Sej sem ti povu, jaz vezem na autoprometi horica.

0: vse se zgodi. Yo. In čakaj, zikr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: To je radio. Radio Maribor.

0: Pozdravljene gledalke in gledalci, pozdravljeni v nedelji po domače. To je oddaja, ki odkriva in razkriva lepote slovenskih krajev in lepote slovenske domače glasbe. Danes smo se ustavili v dolini pod Krimom in tukaj ležita dve občini, Vrhnika in Borovnica. Borovnico poznamo po Borovnicah, Vrhniko pa poznamo po Cankarju in Bistri. In Bistra je naš današnji srečen kraj, kjer smo se udobno namestili in bomo preživeli naslednjo uro in pol. Mateja Bajc-Vrhovec pa nas je izredno lepo sprejela. Mateja, pozdravljena.
1: Dobrodan,
0: tukaj v neposrednji bližini je tudi kartuzijanski samostan, se v zraku še čuti zgodovina, dediščina, duh kartuzijanov.
1: Ja, vsekakor. Vsekakor. Torej, kartuzijani so tukaj živeli sicer kar precej let nazaj, ampak še vedno se naslanjamo na vse njihove navade, na vse njihove, rekla, oziroma veliko njihovih običajev, tako da probamo tudi mi delati lastne čaje, lastne zelične soli, imamo lasten njihov vrt, tako da probamo pridelati tudi kakšno stvar, ki pride potem na krožnik.
0: Ja, kartuzijani so imeli lasten vrt, bili so samo oskrbni in v tem duhu pravzaprav živite ali pa želite delovati tudi vi, ne? Torej, dati gostu to, kar lahko sami pridelate.
1: Ja, točno to. To je v bistvu nekako eno tako vodilo pri nas. Ne? Tako da zelo, zelo radi pripravimo nekaj, kar je ali z našega vrta, ali pa vsaj iz okolice, torej lokalno, tudi kakšna postrv se vedno najde na krožniku, ki je iz lokalne ribogojnice.
0: Tako, Ivan Cankar je opisal in napisal Martina Kačurja, učitelja. In ta učitelj je hodil tudi tukaj v tole gostilno oziroma hotel. Kakšna je zgodba?
1: Ja, drži. Torej, v njegovih delih najdemo tudi to zgodbo, da je zahajal v gostilno Bistra, oziroma pač takrat se še ni tako imenovala, ampak prišel je rad sem, ker je hodil gledat Krčmarjevo hči. Tako je. Ampak to Krčmarjevo hči potem na koncu je odpeljal eden od študentov, tako da je nažalost on ostal praznih.
0: Nič ni bilo iz tega. Hvala lepa za zdaj. Mi smo bili vabljeni v Bistro, Gadi pa vas vabijo v svoj objem.

0: V svoj objem pa bomo zdaj vzeli prvo izmed dveh občin, ki jo bomo danes obiskali. Tukaj je razglednica občine Vrhnika. Občina Vrhnika, ki leži na jugozahodnem robu Ljubljanskega barja, je čudovit preplet naravnih lepot, bogate kulturne dediščine in pestre zgodovine. Kot vrata med Notranjsko in Osrednjo Slovenijo je bila od nekdaj pomembno prometno in trgovsko vozlišče, danes pa obiskovalce privablja z neposredno bližino narave ter pestro zgodovinsko zgodbo. Po grški pripovedki je junak Jazon s tovariši Argonauti ukradel zlato runo in z ladjo Argo zaplul po Ljubljanici. Pri Vrhniki se je reka končala, zato so morali ladjo razstaviti in jo na ramenih prenesti do Jadranskega morja. Legendarna ladja krasi tudi današnji vrhniški grb. Prve stalne sledi so tam pustili koliščari na barju, v antiki pa so Rimljani zgradili pomembno pristanišče Nauportus. Iz tistega časa so v okolici še danes vidni ostanki rimskega obrambnega zidu. V srednjem veku se je kraj imenoval Oberlaibach, zgornja Ljubljana. Že leta 1325 je Vrhnika dobila trške pravice in postala eno najstarejših trgovskih središč na Kranjskem. Vrhunec je doživela v 17. stoletju, ko je skoznjo potoval ves tovor med Trstom in Dunajem. Konec 19. stoletja sta prihod železnice in razmah usnjarstva, lesarstva ter opekarstva preoblikovala kraj v industrijsko središče. Vrhnika ponuja obilo kotičkov, ki očarajo vsakega obiskovalca. Ljubljanica, znana kot reka sedmih imen, privre na dan v slikovitih kraških izvirih o Močivniku in Retovju. Na klancu stoji rojstna hiša največjega slovenskega pisatelja in dramatika Ivana Cankarja, ki je Vrhniko ovekovečil v svojih delih. V neposrednji bližini v Bistri ima v nekdanjem kartuzijanskem samostanu prostore Tehniški muzej Slovenije z bogatimi zbirkami starega orožja, tiskarstva, gozdarstva in znamenitimi Titovimi limuzinami. Planina nad Vrhniko je priljubljena pohodniška točka. Leseni stolp na njenem vrhu ponuja čudovit razgled na celotno ljubljansko kotlino. Danes je to sodobna, a hkrati umirjena občina, ki daje zatočišče ljubiteljem kulture in naravnih lepot. Je rojstni kraj pisane besede, dom mitskih Argonautov in prelepe zelene narave. Svojo bogato preteklostjo nas uči o pomenu trgovskih poti, z urejeno sedanjostjo pa vabi, da se ustavimo in uživamo v njenih lepotah. Vrhnika tako ostaja očarljiv preplet narave, zgodovine in umetnosti, ki vsakega obiskovalca obogati svojo domačnostjo in globoko zgodbo. Ja, pravijo, da ni Cankarja brez Vrhnike in ni Vrhnike brez Cankarja. Ampak Vrhnika kot sama v svojih nedrih razkriva in skriva še veliko drugih čudovitih zakladov. Marija Zakrajšek, Martinjak, pozdravljeni.
1: Lep pozdrav
0: na tej vožnji, ne? In ker sva ravno v tem res čudovitem in predvsem starem avtomobilu, ne moreva mimo Tehniškega muzeja Slovenije, ki je v najni pravzaprav neposredni bližini.
1: Ja, tako je. Nahajamo se res v bližini tega čudovitega objekta, ki skriva Tehniški muzej Slovenije že od leta 1953. Sicer pa lahko menim, da gre za največji slovenski muzej po površini. Meri namreč kar 6000 kvadratnih metrov.
0: Wow, in kaj vse je noter in kaj si lahko v Tehniškem muzeju o tem ogledamo?
1: Ja, skriva pa številne zbirke z področja kmetijstva, gozdarstva, tehnike, tiskarstva, tekstilnega oddelka, ampak najpomembnejša je pa zbirka prometnega oddelka.
0: In verjetno v ta prometni oddelek sodi tudi ta avtomobil.
1: Absolutno. To je en tak res lep primerek. Ja. To je v bistvu edini avto, ki ga Tehniški muzej dovoli za izposojo. V njem se lahko vozijo mladoporočenci, ampak samo po parku v Bistri.
0: Sicer pa v prostorih današnjega Tehniškega muzeja je bil nekoč kartuzijanski samostan. Kako so kartuzijani živeli pred 700 skoraj da 800 leti.
1: Ja, res je. Tukaj v teh prostorih je bil kar 500 let, se pravi, kartuzijanski red. In ta red je bil izredno strog. Kartuzijani so bili znani potem, da so bili odmaknen red, ki je živel stran od vseh ostalih. Se pravi, oni so zase potrebovali veliko miru, bili so pa tudi samozadostni, kar je tudi zanimivo. Vsak kartuzijan je imel seveda svojo celico, v kateri je molil in bil popolnoma odmaknen in družili so se v bistvu samo ob zelo redkih priložnostih. Tega marsikdo ne ve, ampak kartuzijani so bili v bistvu malo samotarji, no, bi danes temu rekel.
0: In zdaj, če se midva s temle avtomobilom, zapelješ še malo po Vrhniki, bi videla in doživela marsikaj. Pri vas si lahko človek sprehaja in doživi naravo in tudi kolesari.
1: Tako je.
0: Tako doživi vse lepote, ki jih Vrhnika ponuja. Ne?
1: Tako je. Vrhnika je enkratna točka za ogled. Že iz tega vidika, ker je zelo lahko dostopna, po njej po avtocesti, če ni zastojev, seveda, ja, ni težko priti. Ja. Sicer pa si tukaj lahko pogleda številne pohodniške poti oziroma se na nje poda. Imamo kar 4 doživljajsko pravlične poti za mlade oziroma za družine, pa seveda številne ostale tematske poti, številne kolesarske poti, po hribovitem zaledju in po barju. Lahko se sprehaja med izviri, skratka, pa naravna kopališča imamo tudi, da ne pozabim. Skratka, obiskovalec ima kaj početi.
0: In izvir reke Ljubljanice, ja, je prav pri vas?
1: Tako je, več izvirov je. In sicer so trije sklopi izvirov. Eden se nahaja v Močilniku, drug v Retovju, tretji pa je tukaj v Bistri.
0: Tako, najlepša hvala, Marija, za vse te informacije. Midva pa se bova kar odpeljala naprej. In sicer prebrisani muzikanti nam bodo zdaj zapeli skladbo Najlepša so jutra ob tebi.
2: Ko se zbudim,

0: Ja, Vrhnika je vse prej kot samo en obraz. Vseeno se ponovno vračamo k Ivanu Cankarju, predvsem zaradi tega, ker je letošnje leto tudi rojstno leto njegovega velikega prijatelja, Dragotina Keteja. Damjan Debevec, pozdravljeni.
1: Klanja se, gospod.
0: Klanjate se. Odlično sva začela. Letošnje leto je Kete Cankarjevo leto. 150 let mineva od rojstva obeh. Kako dobro ste se ona dva pravzaprav poznala?
1: Moram reči, da sta se spoznala šele v srednji šoli v Ljubljani, ko je Dragotin Kete hodil na gimnazijo, Ivan Cankar je hodil na realko. In pozdaj so Dragotina Kete upeljali v neko skrivno društvo, zadruga, kjer so se dobivali pesniki in pisatelji in profesori niso smeli vedeti za to društvo, sicer bi jih vrgali šole. In ko je Dragotin prišel tja, je Ivan Cankar bolj ali manj že bil vodilna osebnost in predsednik tega društva in seveda oba trmasta vršenčana. Ivan Cankar je, vemo vsi, da je z Vrhnike, ampak ja. Oče Dragotina Keta je bil pa ravno tako z Vrhnike, še celo stare ceste, čisto blizu Cankarja.
0: Verjetno ta vest tukaj, ne, med njima.
1: Tako, in ta značaj dveh, bi rekel, vršenčanov, eden proti drugemu, dva petelina, sta se seveda takoj udarla in v samem delu in idejno, ampak pozdaj sta postala pa velika prijatelja, ker sta cenila strokovnost oziroma samo umetniško izražene eden drugega. Tako da sta postala velika prijatelja, pravzaprav nerazdružljiva, največja prijatelja.
0: Kako sta ona dva doživljala drug drugega? Kako živela sta celo nekaj časa skupaj, ne?
1: Ivan Cankar je doživljal svet okrog sebe vedno po svojih merilih. On je največji in najboljši. Medtem, ka Dragotin Kete, seveda je Ivan ga vedno dojemal kot po sebi drugega najboljšega, pozneje pa kot drugega najboljšega pesnika v slovenski zgodovini. Takoj za Prešernom.
0: Takoj za Prešernom, ki pa je poletje preživljal bojda v občini Borovnice.
1: A Prešeren pa seveda. Klele mimo je hodil v Borovnico, potem je šel k stricu, ketem ga je stara mama od odspredi in odzadi zalagala z dobrotami in dinarčki v žepe, tako da je vedno polni žepov zapuščal Borovnico, seveda takrat pa s čovnom po Borovniščici, Ljubljanici, nazaj v Ljubljano, pa potem naprej do svojega drugega strica. Od strica do strica celo poletje in dobro se mu je godilo. Ivanu se ni tako dobro godilo.
0: Še, če se vrneva k Ivanu, zakaj imamo občutek, da je bil Ivan Cankar lahko izjemen pesnik in pisatelj, ampak tudi naporen človek?
1: Težko je z nekom, ki ne pušča dvoma, da je najboljši v vsem in da ima vedno prav. In ja, je znal biti naporen še posebej za koga, ki pa je poskušal biti boljši od njega, še posebej pa za ideološke nasprotnike, ker ni popuščal niti za ped. Še posebej, ko je šlo za socialno vprašanje, ko je šlo za revščino, za reveže, takrat delovstvo, je bil on neomajen. In ko je šlo za slovenski jezik in kulturo. Tu pa ni puščal nobene debate.
0: Kete Cankarjevo leto boste letos zaključili v Vrhniki. Kako ga boste ovekovečili?
1: Malo se še dogovarjamo, kako vendarle bi bilo fajn, da bi bilo fajn počilo. Morda celo bolj, kot je januarja ali pa na modernem festu za rojstni dan 10. maja na Vrhniku, ko smo imeli največjo torto na svetu, vsaj po izjavah otrok, ki so bili tam prisotni. Mislim, da bo nepozabno. 11. decembra.
0: In verjetno je nepozabno tudi to in vaše občutje, ko se vedno znova uživite v Ivana Cankarja. Kaj vi občutite, ko se tako oblečete, ko nastopate, ko govorite, ko zavihate brke?
1: Dobim občutek, da imam možnost biti škandal brez primere in provokacija brez primere.
0: Hvala lepa. Mi pa ostajamo pri pristni Vrhniki. Prisluhnimo stari vrhniški pesmi v izvedbi okteta Raskovec.

To je bil pozabljivec, jaz pa nikakor nisem pozabil, da nas čaka zdaj naslednja skladba. Gadi se tokrat ukvarjajo s temo, ki slej ko prej doleti vsakega moškega. Poroko. Oženil bom Slovenko, pravijo.

0: Zdaj pa je čas za tisto, česar se ob nedeljah najbolj veselimo. Kosila. In zato se mi je ponovno pridružila Mateja, ki je pripravila nekaj sladkega. Mateja, to je tretja oddaja v tej sezoni. In to je tretja oddaja, v kateri predstavljamo štruklje.
1: Ja, res je. Torej, štrukle imamo pri nas predvsem zaradi tega, ker jih je opisal že Ivan Cankar v svojih delih.
0: In smo ponovno pri Cankarju.
1: Tako je. In se je spomnil torej, na belo izbo, njegovo teto Micko, ki je bila vsa v belem, belo pogrneno mizo in tiste bele dišeče štruklje na mizi. Tako da tudi, ko so zaključevali vsako leto šolo, jim je bilo vse eno gor na Sveti Trojici ob zaključkih, za vsa spričevala, za vse ostalo. Najbolj so se veselili takrat štrukljev, ki so jih postregli gor.
0: Kakšen štrukelj je to? To ni samo štrukelj, ne?
1: Ne, tale štrukeljček je pa z suhimi slivami, torej tudi notar je tudi domača slivova marmelada in tudi seveda okol, tako da mečkam za pomazati, dobre drobtince gor na vrhu, tako da tak slasten štrukelj.
0: Taka močna prava sladica.
1: Tako.
0: Za pokosilo ali pa potem nekje ob treh.
1: Ali pa samostojno pol, po kakšnem lepem sprehodu po Bistri.
0: Tako, mi si bomo zdaj to privoščili, sicer pa po dobrem kosilu oziroma sladici je vse lažje. Tudi korak, boroniški tamburaši in vesela plesavka.

0: Ker smo danes že toliko govorili o Ivanu Cankarju, naredimo zdaj korak še dlje. Na pota njegove mladosti.
1: Z iskanjem znanja sem pričel na mesarjevih kladah. Tako da so nas starejše vedno prav zagnano podil. Potem pa se mi je svet razširil vse tja do bregov Ljubljanice in povem vam, mnogo kaj sem študiral v svojem življenju, ali tako bogate in koristne učenosti, kot je daje svojim učencem 11. šola pod mostom. Nisem zadobil nikjer in nikoli. Polomljen strljak, razbiti vrči, prelukna na ponu, vilca s podrugim klinom, pipac brez ročnika. To so bili vse zaklade, važni zaklade, ali zaklade, vse zaklade so bili vendarle kapljni. Pod vsakim kamnom smo jih ujeli na roke, na vilico, na žebu in jih pekli kar tam v šoli, ki je bila neumnim očem skrita. Glava osmojena, repak mokr. Ali bili so dobri, sočni, kot na sosedovem vrtu pobrana jabolka. Nekoč pa sem šel v iskanju znanja pregloboko v vodo. Voda mi je hlače odnesla. Ne bi bilo nič narobe, ali jaz sem bil v teh hlačah. Sosedov hlapec me je opazil, skočil v vodo, prijel me za moje štrleča ušesa in me potegnil na plano. Jokal sem, še sam ne vem zakaj. Povem vam pa tako. Če komu nekaj prav, da sem jaz na svetu in takšnih pravičnikov ni malo, naj ne bo jezen name, ampak na tega jurčoga hlapca.

Člani ansambla Bratje so se odločili, da nas bodo danes presenetili. Prvi bomo namreč slišali njihovo čisto novo skladbo. Predstavili nam bodo pesem, ki je povezana s kavo. In prav kava ima zaradi Ivana Cankarja posebno mesto v slovenski kulturi. Bratje je niso povezali z mamo, ampak z Grenkovo.

0: In ta vlak nas je zdaj pripeljal točno tja, kamor smo namenjeni. V Borovnico oziroma v Cokelburg, kot so mu nekoč rekli. Poglejmo razglednico. Občina Borovnica leži na slikovitem jugozahodnem robu Ljubljanskega barja, ujeta med dinarski, predalpski in kraški svet. Kraj, ki je od Ljubljane oddaljen le 20 minut vožnje z vlakom, združuje izjemno tehniško dediščino, neokrnjeno naravo in tradicijo pridelave ameriških borovnic. V 12 naseljih oziroma vaseh, ki sestavljajo občino, živi okoli 4600 prebivalcev. Zgodovino Borovnice je pomembno zaznamovalo 19. stoletje. Med letoma 1850 in 1857 je skozi kraj stekla gradnja znamenite južne železnice, ki je povezala Dunaj in Trst. Za premostitev kotline so zgradili mogočni borovniški viadukt, ki je ob odprtju veljal za največji zidani železniški most v Evropi. Med drugo svetovno vojno je bil uničen v bombnih napadih, danes pa nam spominja le še osamljeni 21. steber sredi naselja. Nedaleč stran še vedno stoji eden najstarejših slovenskih mostov z dvotirno železnico, Jeleno oziroma Dolinski most iz leta 1857. Čeprav je bil grajen za nizke obremenitve, lahko še danes vozijo po njem težki tovorni vlaki. V starem vaškem jedru stoji rojstna hiša priznane slovenske literarne zgodovinarke Marije Boršnik, osnovna šola, ki je bila od ustanovitve že večkrat obnovljena in povečana, ter župnijska cerkev Svete Marijete, v kateri spadajo še podružnične cerkve na Pakem, v Započevem in na Pokojišču. Med naravnimi znamenitostmi Borovnice je izstopa divja in neokrnjena soteska pekel, znana po 5 slapovih, pri katerih se voda spušča skozi ozke skalne žlebove. Posebno soteske je endemični krajinski jeglič, ki je zaščiten. Krajinski park Ljubljansko barje je dom številnih ogroženih živalskih in rastlinskih vrst. Ponuja izjemne možnosti za sprehode, kolesarjenje in opazovanje ptic. V hribovitem ozadju Borovnice se skriva več kraških jam, med katerimi izstopa Golobja jama, tudi Golobinka, poznana po kapniškem okrasju. Posebnost Borovnice so največji nasadi ameriških borovnic v Sloveniji. Ležijo na borovniškem delu Ljubljanskega barja, kjer pridelava poteka že od leta 1985. Naravna kislost barjanske zemlje jim odlično ustreza in tudi domačini so sadež vzeli za svojega ter mu namenili zdaj že tradicionalno prireditev Dan borovnic, ki vsako leto v kraj privabi veliko obiskovalcev. Borovnica je danes sodobna in hitro razvijajoča se skupnost. Uspešno povezuje bogato industrijsko preteklost s trajnostnim turizmom ter ostaja idealno zatočišče za vse, ki iščejo umik v naravo le korak od glavnega mesta. Ja, ime Borovnice lahko marsikoga zavede. Z nami je danes Slavik Košir, ki bo to ime zdaj končno razčistila. Slavi, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Ja, ime Borovnica. Veliko teorij obstaja, kako je prišlo do imena Borovnica, ampak skoraj vse teorije se strinjajo, da Borovnica ni dobila imena zaradi borovnic. Odkot je prišlo v resnici ime?
1: Tako. Ime Borovnica je zagotovo nekako povezano z Ljubljanskim barjem. Namreč na severu se ta naša zaprta dolina, sicer med gozdove, odpira proti Ljubljanskemu barju in tam je v pradavnini bilo jezero. Na tem jezeru so koliščari imeli svoja domovanja na brunih. Bruna pa so polagali tudi po močvirju, zato da so lažje premikali oziroma se premikali po tem območju. In ta bruna so tista, ki nekako dajejo ime naši brunici, ker domačini ne rečemo borovnica, ampak brunica. Konec 19. stoletja je ta izraz in to poimenovanje zabeležil tudi jezikoslovec dr. Fran Ramovš. Tako da je to ena od variant, ki jo kar radi sprejemamo, ni pa edina, kajti v preteklosti je bilo ob robu Ljubljanskega barja tudi veliko borovih gozdov. In obiskovalci oziroma ljudje, ki so se premikali

0: mikali takrat peš, so prihajali skozi te gozdove v Borovnico in tako nekako, češ, prišli smo skozi borove gozdove, to je Borovnica. Tretja varianta, če lahko,
1: izvolite.
0: Pa se navezuje prav na kraj, kjer smo danes, in sicer na Bistriški samostan. Prvič leta 1257 v ustanovnih listinah Kartuzije Bistra je Borovnica imenovana kot kraj Vrovc, oziroma leta 1260 kot Vrovnic. To pomeni kraj, ki je v ravnici. Tako da se to nekako, glede na to poimenovanje, ki je tako lokalno Brunica in ne Borovnica, ujema s temi razlagami, katerakoli je komu najbolj pri srcu.
1: Kaj pa ima Borovnica s Cokelburgom?
0: Ja, Borovnica je med domačini pa tudi med okoliškimi kraji še kar poznana po Cokli, oziroma smo Coklari, naš kraj pa Cokelburg. Zakaj? Ja. Legenda pravi, da je v Borovnico rad zahajal zavetnik vrhniške cerkve, sveti Pavel. V Borovnici imamo namreč zavetnico cerkve, sveto Marijeto. In je hodil vasovat. Ko so ga fantje, domačini zalotili, so ga seveda pregnali. On je tekel proti vrhniki in izgubil cokle. In od takrat naj bi bil to Cokelburg.
1: Od Cokelburga pa greva še do borovniškega viadukta. To je bil nekoč največji, najdaljši viadukt v Evropi.
0: Ta viadukt je povezan z južno železnico. Skratka, južna železnica Dunaj-Trst je projekt, ki je gradbeno najbolj posegel v prav področje Ljubljanskega barja. Zaprečkanje Ljubljanskega barja in potem vzpon na Kraško planoto je bilo potrebno zgraditi 5 mostov. Največji od teh je bil borovniški viadukt, 561 metrov je bil dolg. Gradili so ga med leti 1850-1856. Bil je največji zidani železniški viadukt, ki se ga je v Evropi v tistem času, menda se ga je videlo celo s Triglava. 561 metrov dolg, 38 visok, na 24 dvoetažnih stebrih je stal. V tla, v mehka tla, so zabili 4000 hrastovih pilotov, da so utrdili teren, na katerega so postavili temelje za viadukt. Potem so za samo gradnjo uporabili 31600 kamnitih kvadrov oziroma blokov, 31000 kubičnih metrov lomljenca in 5 milijonov opek. To so strašne številke, v ta namen so tudi zgradili opekarno v Borovnici. No in v Borovnico je takrat prišlo tudi več kot 1000 delavcev. Do takrat je imela Borovnica 50 hiš, 1000 delavcev, furlanov, tujcev, to je bila velika sprememba. S to železnico se je Borovnica odprla v svet, ljudje so odhajali v svet, na delovna mesta, po znanje in tudi drugi ljudje so v Borovnico prihajali, skratka, to je bil, lahko rečemo, razcvet Borovnice. Res velika sprememba. Žal pa ta železnica ni imela samo dobrega vpliva na Borovnico, druga svetovna vojna je prinesla tudi tragedijo bombardiranja tega viadukta, razrušene hiše in tudi mrtvi ljudje. Tako da eno z drugim, napredek in žalost.
1: Najlepša hvala, Slavi Košir, da ste nam približali zgodovino, pa seveda tudi ime Borovnice in vaše verjetno ljube občine.
0: Hvala lepa.
1: Velik Cankarjev prijatelj, Dragutin Kete, je imel tako kot vsi umetniki tistega časa muzo. Ime je bilo Angela. In tako kot tudi ostale muze, tudi ona ni vedela, da je v mislih Dragutina Keteja. Je pa Dragutin Kete njej posvetil prav posebno pesem. Imenuje se Na trgu. Oktet Raskovec bo posodil svoj glas.

0: Slišali smo, da je viadukt zgradil zgodovino Borovnice. Mostovi pa so tudi sicer že ljudi povezovali tudi na kulturnih področjih. Karel je zdaj z nami. Karel, pozdravljeni.
1: Pozdravljen.
0: Kaj vse lahko človek počne v Borovnici na kulturnem področju? Bojda pojete, plešete, kliklate, kaj vse še?
1: Jaz mislim, da je kulturno dejavnost v Borovnici kar zapisana v gene Borovničanov. Na eni strani v preteklosti niso mogli jeti mimo Ljubljanskega barja, ker je bila voda, po drugi strani je strmo jeti proti Rakitni, Cerkenci in so se verjetno kar sami odločili, pa so si sami organizirali zabavo.
0: Kaj to pomeni? Pojete, plešete, koliko imate pevskih zborov?
1: Pevska zbora sta dva, tri folklorne skupine, 7 glasbenih zased, literarna sekcija, sekcija za ohranjanje kulturne dediščine, ni da ni.
0: Kliklate tudi?
1: Ne vsi.
0: Se pa pri vas en ukvarja vsaj dvema ali pa tremi stvarmi?
1: V društvu, koliko je članov, je verjetno tudi v ene petih sekcijah včlanen, tako da je kar velika zasedba. Bi pa rad dodal eno stvar, da je Borovnica, ne glede na vse, je tudi pripomogla k kulturnemu dogajanju v Borovnici. Kajti mi imamo vsako leto praznik Borovnic, velika kulturna prireditev,
0: Dan Borovnic.
1: V sklopu tega je mednarodni folklorni festival, kjer se udeleži okoli 200 folklornikov, tako da potem je pa seveda zvečer ena velika zabava, ki pa traja v drug dan, se ne konča ta večer.
0: Ja, prebral sem tudi, da imate tudi festival Fabrika, vi rečete.
1: To je društvo, še eno društvo v Borovnici, ki organizira izredno kvalitetne kulturne dogodke z visoko šolanimi glasbeniki. Je pa to bolj umerjena zadeva, tako da je tudi priložnost za tiste, ki radi poslušajo umerjanjo in uživajo v temu.
0: Ste Borovničani bolj za umirjeno glasbo, bolj za petje, ples, blazno veselje?
1: Odvisno od dneva.
0: In od trenutka, ne?
1: Ja, ob petkih pa ob sobotah je verjetno za živo, ob nedeljah pa za bolj mirno.
0: Najlepše hvala za pogovor, Karel.
1: Prosim.
0: Še enkrat več bomo prisluhnili tamburašem Borovnica. Odpeljali nas bodo na Gorenjsko, na ljubi kraj Slavka Avsenika.

Ali vi sami pa si lahko priborite srečo v nagradni igri? Sodelujete lahko za 7-dnevno potovanje po zahodnem Sredozemlju. Na spletnih omrežjih in družbenih omrežjih všečkajte Nedelja po domače in Pozejdon turizem. V razdelku pri nagradni igri pa potem označite nekoga, s komer bi upali in seveda želeli na pot na morje. Žrebanje bo potekalo v zadnji oddaji v tem letu. Zdaj pa še zadnja polka, ki v resnici ni čisto zadnja.

Hvala, gledalke in gledalci, ker ste del te današnje nedelje preživeli v naši družbi, nekje na poti med Vrhniko in Borovnico. Jaz pa se že veselim prihodnje nedelje ob 13:30, ko vas ponovno pozdravimo iz novega slovenskega čudovitega kraja. Se vidimo, bodite dobro in srečno!

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne gor.
2: Lej, kutri se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okej.
4: Čaki, prihod. Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo iz sredinih jutr.

Spoštovani poslušalci, sredino jutro bo na radiu Maribor zvenelo zelo akustično. V jutro ob kavi in kitari se nam boste pridružila Karin Zemljič in Mate Bro, dva glasova, kitara in pesmi, ki ostanejo z nami tudi po zadnjem akordu. Ob glasbi v živo bomo odkrivali zgodbe za njunimi melodijami in jutro začeli v sproščeni družbi. Bodite z nami že od petih. V rožnatem oktobru, mesecu ozaveščanja o raku dojk, ki je najpogostejši rak pri ženskah, je letošnje sporočilo Združenja Evropa Dona Slovenija poskrbi za svoje nepogrešljive kose. V radijski tribuni ob 9:30 bomo z gosti podravske enote tega združenja, zdravniki iz Mariborskega UKC-ja in s psihologom, govorili o pomenu samopregledovanja dojk, novostih na mariborski onkologiji, novih obsevalnikih, o možnostih zdravljenja in potrebni psihološki opori in podpori. V oddaji radijski SOS bomo spoznali ali pa ponovili postopke hitrega in pravilnega ukrepanja v primeru srčnega zastoja. Ne zamudite ob 11:00. Potem pa bomo pred 16. oktobrom, svetovnim dnem oživljanja, objavili še zgodbo o težkem dogodku, ki je prizadel družino Jakob iz Vidma pri Ptuju. Nikoli ne bodo pozabili sobote 8. marca 2025, ko je 13-letnemu Blažu zastalo srce. Pomoč je hitela z vseh strani, tudi helikopterska, a za dečka je bila prepozna. Podrobneje ob 11:30. Vodaji mladim ob 17:30 bosta z nami dva obetajoče študenta, ki navdihujeta mlade ume. Najboljši študent Univerze v Mariboru, Nejc Podkoritnik. Druga gostja pa bo Gaja Gujt, študentka z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, prejemnica nagrade Fundacije Leona Štuklja. Igralec Žanko Privnik, Brežičan, član Mariborske drame, bo gost portretne oddaje Obrazje sosednje ulice. Pripovedoval bo o ustvarjanju v gledališču, o tem, kako se loteva predstave in lika, ki ga igra, in še o marsičem. Oddajo ponujemo poslušanje znova ob 19:00. Sredin večer po 20:00 je namenjen oddaji Top 17, po polnoči pa vas bomo povabili v našo nočno družbo. Bodite z nami tudi jutri, zdaj pa samo še hvala za pozornost.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Premier Janez Janša je v zvezi z nedeljskimi referendumi na omrežju X napovedal zakonske spremembe in tudi predloge za krivdno razrešitev državne volilne komisije, po možnosti pa tudi kazenske ovadbe. Napovedi ali očitkov ob tem ni konkretiziral. V SDS sicer namigujejo na več domnevnih nepravilnosti pri glasovanju na referendumih, a konkretnih dokazov niso predstavili. Poslanka Teja Košir neuradno zapušča državni zbor. Kot poročajo mediji, naj bi svojo odločitev že podpisala in oddala vložišče v parlamentarnem informacijskem sistemu, pa ni razvidna. Preobrat sledi njeni izjavi pred dvema dnevoma, da bo po odstopu z položaja državne sekretarke na zdravstvenem ministrstvu in izstopu iz poslanske skupine demokratov delovala kot nepovezana poslanka. Po navedbah portala Info 360 naj bi dobila službo na direkciji za infrastrukturo, želela pa naj bi se angažirati pri projektih v lokalnem okolju. Demokrati tako ostajajo pri 6 poslancih v državnem zboru, kjer bo ostala tudi vodja poslanske skupine Elena Zavadlav-Ušaj. Gospodarska rast se bo ob povečanih naložbah in izvozu letos po napovedih gospodarske zbornice in mednarodnega denarnega sklada pospela na 3,3 oziroma 3,2 odstotka, prihodnje leto pa nekoliko ohladila. Inflacija bo še naprej na približno 3 odstotkih. Urška Subotič je rep.
2: Največji faktor presenečanja za letošnjo višjo gospodarsko rast od pričakovanj so investicije v gradbeništvo, izpostavlja prvi ekonomist na GZS Bojan Ivanc.
3: Vedeli smo seveda za drugi tir, za Imoniko, Želeniško postajo. Dejansko smo blizu, ko bi rekel, najbolj ugodnega učinka teh projektov na samo gradbeno dinamiko in seveda tudi na gospodarsko rast.
2: Ob tem pa na rast BDP-ja spodbudno vplivajo tudi povečana vlaganja pred skorajšnjimi občinskimi volitvami ter dejstvo, da se sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost lahko počrpajo le še letos. In kaj bi te ugodne trende utegnilo ogroziti? Tveganje po mnenju Ivanca vsekakor predstavljajo zakupi energentov za prihodnje leto.
3: Predvsem to, da podjetja letos seveda plačujejo nižje cene, kot jih bodo naslednjem letu. In posledično seveda, kaj se dogaja, da podjetja pohitijo morda s kakšno proizvodnjo in tukaj se bojimo, no, da se bomo izposodili del rasti iz prehodnega leta, ki bo nastala v letošnjem letu.
2: Visoke cene energentov pa bodo napihovale tudi inflacijo. Inflacija naj bi tako letos, kot tudi prihodnje leto po napovedih gospodarske zbornice, zanašala 3,2 odstotka.
1: V Luksemburgu poteka prva razprava držav članic Evropske unije o novem pogajalskem predlogu 7-letnega proračuna povezave, ki ga je v soboto predstavilo irsko predsedstvo. Ta je za približno 160 milijard evrov nižji od lanskega predloga Evropske komisije. Državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Tamara Weingerl-Požar je povedala, da za Slovenijo nov pogajalski predlog ohranja sredstva za skupno kmetijsko politiko in kohezijo.
4: Slovenija si bo tudi nadalje prizadevala za ohranitev te iste ravni financiranja. Tu nismo sami, delujemo v skupini držav prijateljic kohezije. Tudi včeraj zvečer smo se sestali in dorekli skupen pristop, enoten pristop tudi v nadaljevanju pogajanj.
1: Ob tem je izrazila obžalovanje nad rezi, ki jih je irsko predsedstvo predvidelo na področjih konkurenčnosti, znanosti in povezljivosti. Prav tako je ocenila, da bodo potrebna dodatna prizadevanja pri iskanju novih virov financiranja evropskega proračuna. Zveza NATO bo svojo navzočnost na vzhodnem krilu prilagodila v odziv na dogajanje ob črnomorskih obalah Bolgarije, kjer je v nočnem napadu z droni na dve ladji ena potonila. Luka Robida.
5: Predsednik bolgarske vlade Rumen Radev opozarja, da ni jasno, komu pripisati odgovornost za napad, a da bi od takšnega napada več koristi lahko imela Rusija. Eden izmed rešenih mornarjev ne pušča nikakršnega dvoma.
6: Dron pa pal 3 raza. Ruski dron.
5: Droni so nas zadeli 3-krat. Ruski droni. Druga napadena ladja je potonila. Reševalcem je uspelo iz vode potegniti le 5 mornarjev. Pred bolgarsko obalo so bile samo v enem tednu z droni zadete 4 ladje. 2 sta potonili. Za obramboslovko doktorico Jeleno Juvan to pomeni, da gre za organizirane napade. Ob tem opozori, da ne gre izključiti možnosti, da bi lahko zatem stala Ukrajina in s tovrstnim dejanjem skušala izvati nek konkretnejši odziv Zahoda. Naj si gre za Rusijo ali Ukrajino, v dneh, ko ZDA z uvozom ruskega dizla popuščajo pri sankcioniranju Rusije, bi tako obe strani lahko testirali trdnost in odločnost severnoatlantskega zavezništva.
1: Ustavno sodišče je znova zavrnilo predlog zadržanja zakona o lokalnih volitvah, ki ga je sprejel državni zbor in tujcem iz tretjih držav oduzema pravico do glasovanja na lokalnih volitvah. Predlog je skupaj s pravno mrežo za varstvo demokracije vložil Norvežan Kristjan Mo, ki v Sloveniji živi že več kot 20 let. Sodišče je v povezani zadevi že pred časom zavrnilo predlog opozicijskih poslancev. Njegov predsednik Rok Čeferin je takrat dejal, da v obdobju volilnih opravil ne odločajo o ustavnosti predpisov, ki urejajo volitve. Spomnil pa je na stališče Beneške komisije, da se pravila v letu pred volitvami ne spreminjajo, ker je državni zbor kljub temu storil. Znani so še trije novi kandidati za župana Ljubljane. Kandidat SDS je arhitekt in urbanist Aleš Vrhovec, ki doslej v politiki ni bil aktiven. SD za župana predlaga Marka Koprivca, nekdaj mestnega svetnika in poslanca. Gibanje Svoboda pa je potrdilo, da bo njihov kandidat nekdajni finančni minister in zdaj poslanec Klemen Boštjančič. Ob tem sta danes kandidaturi tudi uradno vložila Luka Mesec iz Levice in aktualni župan Zoran Janković. Slovenska nogometna reprezentanca bo konec novembra igrala v zadnjem krogu dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo proti Nizozemski. Po 3-3 v Carigradu se na povratni tekmi v Domžalah Slovenke z 2-0 premagale Turkinje, ki so imele od sredine prvega polčasa igralko manj. V izdihljajih tekme sta gola dosegli Maja Sternat in Mirjam Kastelec. Lana Golob pa je po uspehu povedala.
7: Vedeli smo, da bo zahtevno, ampak verjeli smo do konca, čeprav so se pomaknile v nizek bunker in je bilo zelo težko prebiti, ampak ja, vedeli smo, da ga bomo dali in na koncu smo dali 2, tako da še slajše za tudi za publiko danes v Domžalah.
1: S tem oddajo končujemo. Hvala, ker ste bili v naši družbi in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Tomaž Polak, tonski mojster Jovica Novković.
8: Vreme.
0: Ponoči se bo delno pooblačilo, na vzhodu zjutraj ni izključena kakšna kaplja dežja. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutrene temperature bodo od 3 do 8, najviše dnevne od 17 do 20 stopinj Celzija. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem bo pihala šibka burja. Podatki o prometu: zaradi vzdrževanja predorov je zaprta dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. Zapora bo trajala do 5 zjutraj, obvoz je urejen prek Škofljice. Prav tako zaradi del je zaprta štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Ljubljani. Zapora bo trajala do 4:30 zjutraj, v času zapore je zaprt tudi uvoz Trojane v smeri Ljubljane in Maribora. Na štajerske avtocesti je zaprt tudi priključek Šentilj proti Avstriji. Ura je 22 in 8 minut.
9: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Ob zdravstvenih težavah hišnih ljubljenčkov je treba poiskati pomoč veterinarja, ki pa skrbi tudi za redne preglede zobovja, beleži obvezna in druga cepljenja ter svetuje pri številnih vprašanjih, ki jih imajo skrbni lastniki domačih živali. V srednji svetovalni servis smo povabili Urško Drobnič, doktorico veterinarske medicine iz veterinarske ambulante Animavet. Pišite na prvi@rtvslo.si, na spletno stran prvega ali pokličite med oddajo od 8:30 do 9:00.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Spremljate oddajo 41 stopinj vročine. Za uvod smo slišali Križanke 71 Jožeta Privška s solistoma, pianistom Silvom Štinglom in saksofonistom Atijem Sosom. Tudi v nadaljevanju bomo poslušali Privškove Križanke. Plesni orkester Radija Ljubljana je namreč v 70-ih letih nastopil prav na vseh mednarodnih džezovskih festivalih v Ljubljani in Privšek je vsako leto znova za festival pripravil nov program. Tako je med letoma 1971 in 1974 na festivalu vodil tudi izvedbo novih skladb, med katerimi so bile Križanke, z dodanim letom nastanka, seveda. Poslušajmo zdaj skladbo Križanke 72.

To so bile Križanke 72, ki jih je Jože Privšek s plesnim orkestrom Radia Ljubljana predstavil na 13. mednarodnem džezovskem festivalu v Ljubljani. Skladba

Podobo križanke, ki jo je plesni orkester oziroma Big Band Radio Televizije Ljubljana izvedel na festivalu leto pozneje, torej leta 1973, lahko najdemo na kultnem albumu križanke, ki je izšel leta 1976. Mi pa bomo za sklep tokratne oddaje, pripravila jo je Alja Kramar, poslušali še križanke 74 Jožeta Privška.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.
0: Ura je 23. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Predsednik vlade Janez Janša je danes obiskal ministrstvo za obrambo. Dejal je, da kot njegov ključni strateški cilj vidi krepitev obrambnih zmogljivosti za slovensko in zavezniško varnost ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Po navedbah ministrstva so govorili tudi o nadaljem vlaganju v slovensko vojsko, pri čemer je prednostna naloga vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine. Parlamentarni odbor za pravosodje je na današnji nujni seji obravnaval predloga proračunskih dokumentov za pravosodno ministrstvo za prihodnji dve leti. Predlog sprememb mu v prihodnje leto namenja 123,7 milijona evrov, kar je 5,6 milijona več od sprejetega proračuna. V letu 2028 pa naj bi ministrstvo prejelo 125 milijonov evrov sredstev. Dokumente je obravnaval tudi odbor za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Resor pričakuje povečanje sredstev na račun dodatnih pravic porabe za evropsko kohezijsko politiko. Evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis je v pogovoru za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da ruski izvoz dizelskega goriva verjetno ne bo imel bistvenega vpliva na svetovne cene tega energenta. Podvomil je tudi o tem, ali je Rusija sposobna zagotoviti velike količine. V luči nedavnega dogovora Bruslja in Pekinga o omejitvi uvoza hibridnih vozil iz Kitajske, pa je komisar dejal, da je treba bolj uravnotežiti trgovino s to državo. Nekdani predsednik Demokratične republike Kongo Joseph Kabila je z več uporniškimi skupinami, tudi M23, ki zaseda večji del vzhoda države, oblikoval novo politično vojaško zavezništvo proti vladi v Kinshasi. Gibanje z imenom Fronta za vnovično ustanovitev naroda bo vodil Kabila. Iz njegove rezidence v Gomi, mestu na vzhodu Demokratične republike Kongo, so sporočili, da želijo končati tiranijo v državi z vsemi sredstvi, tudi z orožjem. Pretočna platforma Netflix bo gledalcem v Španiji in Andori omogočila ogled vseh 104 tekem svetovnega nogometnega prvenstva leta 2030. Eno tekmo na dan si bo mogoče ogledati brezplačno. Tekme španske reprezentance in finale bo prenašala tudi nacionalna televizija, saj je Španija aktualna svetovna prvakinja in gostiteljica omenjenega prvenstva. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri na zahodu sprva delno jasno, drugod zmerno oblačno. Na vzhodu ni izključena kakšna kaplja dežja. Čez dan bo dokaj sončno, več oblačnosti bo občasno na severu in vzhodu. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, čez dan od 17 do 20 stopinj Celzija. Podobno bo tudi v četrtek, petek in soboto. Podatki o prometu. Zaradi vzdrževanja predorov je zaprta dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje-Sapi in razcepom Marence proti Ljubljani. Zapora bo trajala do 5 zjutraj, obvoz je prek Škofljice. Prav tako zaradi del je zaprta štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Ljubljani. Zapora bo trajala do 4:30 zjutraj. V času zapora je zaprt tudi uvoz Trojane, tako proti Ljubljani kot proti Mariboru. Na štajerski avtocesti je zaprt tudi priključek Šentilj proti Avstriji. Slišali ste poročila, ura je 23 in 4 minute.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Intervju. Triglavski ledenik, pomemben del gorniške identitete, je izginil. Miha Pavšek, raziskovalec na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU, ga spremlja in preučuje že več desetletij. Meritve na inštitutu pa izvajajo 80 let. Kako globalne podnebne spremembe spreminjajo naravo in ledenike, ne le pri nas, tudi v svetu, kakšne so posledice, kako se spreminja gorska pokrajina in kako se prilagajamo spremenjenim razmeram. Miha Pavšek, geograf in etnolog, planinski vodnik, inštruktor planinske vzgoje ter poveljnik civilne zaščite v Trzinu, strokovno in zasebno povezuje področja povezana s podnebnimi spremembami, posledicami in iskanjem ravnovesja v naravi. Z Miho Pavškom se bo v sredinem intervjuju pogovarjala Aljana Jocif. Prisluhnite jima po 10. uri na prve.
2: Noben zvok mi ne bo obudil tistega, kar pogrešam. Je v pesmi Kos zapisal pesnik srednje generacije Jure Jakob. Jakob je uveljavljen, večkrat nagrajen avtor, ki je objavil več pesniških zbirk. Prvo z naslovom Tri postaje leta 2003, leta 2006 Budnost in za njo zbirko Zapuščeni kraji leta 2010. V njej je nasledi modernističnega pisanja poezije, ki se je kazalo že v prvih dveh zbirkah, ves čas pa je kot tema obesedovanja v ospredju bivanje. To je izraz pesnikovega notranjega stanja oziroma valovanja njegovih čustvenih stanj. Verzi imajo v skladu s tem počasen ritem. Pesmi so preproste, hkrati pa polne skritih pomenov in ganljivih prizorov iz narave. Nekaj teh pesmi se bo zvrstilo zdaj v literarnem nokturnu.

Pod zameti listja, poslano posteljo, odejo nagubano kot rahlo v zalovljeno morje, nekaj koplje. V kotu, poglobljenim s prekrižanimi sencami dreves in išče. Tu mimo ni šel nihče. Nihče ga ne bo videl. Nabira hrano, črvivo snov nadaljevanja in jo nosi v gnezdo, ne njegovo. Zadaj, kjer se pogled zagozdi v vohko srajco iz prepetenih vitic. Pobožaj lupje. Daj prste na visoka vlakna, ki pokajo, kakor da je veter vojska. Na enem izmed teh vrhov čepi in opazuje travnik pod sabo in tebe, ki nabiraš deteljo. Iz skritega okljuka neba, ki se ga letni časi izognejo, tam, kjer si brusi kljun, razčesava perje z dolgimi počasnimi potegi, izvleče, potem ko minejo koraki spodaj, tanke pramene pesmi. Če se obrneš, stoji gost pred tabo, kakor da bi kdo odprl vrata zapuščene hiše, kot da se je tisti, ki jo je zapustil, naslonil na podboj in te poklical. Sliši se, kako dež kropota po strehi. Ko dvigne peruti in se lahek požene gor, skozi gola debla se krošnje narahlo zamajajo. Dol je padlo seme. Eno izmed dreves bo skozi okno zraslo v sobo. Nekaj mehkega in toplega pokrije tla. So to barve puha ali občutek, da ti je iz čaše dlani spolzel nazaj ven na prosto?

Ta prizor, ki ga stola spremljam skozi okno kuhinje, je nepremičen. Edina sprememba je pojemanje svetlobe, naraščanje mraka. Vem, kaj to pomeni, a vseeno prižgem luč. Najmanj čez slabe pol ure se bodo čiste veje dreves, poševna steza, podprta z mehkim nasipom mahu in lesketajoče mežikanje listja, zlili v gosto črno ozadje, zamoten odsev na šipi.

Noben zvok mi ne bo obudil tistega, kar pogrešam. Pa vendar, si ne morem kaj, da tega kosa ne bi poslušal, kot da je mogoče. Bolj, ko se zavedam izgube, bliže slišim pesem kosa. Zdaj slišim, da je vedno pel o tistem, kar sem čutil manjkati o sebi. Sedi in ščebeta zlatim kljunom svojo lepo pesem zmage. Veseli, črni pogrebec.

Dež ustrajno kaplja na streho četrti dan. Nobena nenadna razjasnitev ne prekine padanja. Hladne noči, v decembru dolge, ves dež vzamejo in spustijo skose. In prameni svetlobe so zjutraj napihnjeni in odrasli z vlažnimi gobami mor. Pogledam skozi okno. In gledati skozi okno je, kot da nekaj drugega, nekdo drug gleda skozi tebe. Nikdar isti premiki navitega življenja spodaj na cesti, vse, kar je mogoče, in včasih, kar se je zdelo nemogoče, pod spreminjajočimi se odtenki sivega zraka, postaja bolj resnično. Dimniki popuščajo in težko dišeče sledi toplote uhajajo ven. To ni opazno, ampak strop neba se po milimetrih dviguje. Četrti dan, ko postaja jasno, da se bo dež zdaj spremenil v sneg, opazim, da za zaveso škropotanja stoji pomlad. Nekdo nabira čemaž in za hip se, kot da ga je nekaj zbodlo, obrne in pogleda z one strani sem.

Neprestano morje prihaja. Njegove misli cvetijo v algah, ki jih nosi na površje. Kar pride od spodaj, ostane na površini mastna plast, neizbrisna na prstih plavalcev kot črnilo. Prazno je morje. In polno je. Ni potrebe, da bi bilo karkoli drugega. Kadar se ziblje, stoji na miru in na miru stoji, kot da se dogaja nekaj odločilnega, pljusk, ki pograbi stopalo. Ni neba nad morjem, ki ga morje ne bi odsevalo. Ni zemlje, ki se ne bi na robovih sesipala v morje. Mokri kristalčki, stari šumi izgube padajo v beli peni in ko na koži ostane suha sol, se je morje približalo soncu. Vse te ptice, ki se selijo mimo vrat šotora, so letele čez morje. Poplesavajoče zobajo nekaj, kar je včeraj, ko sem počistil mizo in v zraku tresel prtiček, postalo nevidno. Veter v gozdu češe vrhove borov, slana pot se privija k smoli. Tu bi bilo treba ostati, a kdo se ne bi bal? Kateri duhovi, nečloveški, so uredili lepoto? Pričevanja o bogovih, ki so se prikazovali, so pričevanja o krajih, ki jih je treba zapustiti. Z belih pečin jemljem podnevi hlad, v noči toploto. Z mislijo skoraj brezizrazno, belo, kot to kamenje stopam v ladje, na katerih si težka telesa naslonjena na ograje, sklonjena nad vodo v hipnih odleskih ureja življenja. Pod vsakim plava riba in valovi, ki odarjajo ob bok, razpadajo v slovesnem pritrjevanju. In morje neprestano prihaja, prinaša imena, pritajen von razgretih dišavnic, grenko opominjanje in odsoten pogled koze. Imena, kakor zvesto prigovarjanje škržatov, ki se dvigne v soparen spanec in ga prešije sanjami.

Spremljali ste literarni nokturno in v njem nekaj pesmi Jureta Jakoba iz njegove pesniške zbirke Zapuščeni kraji, zbirke, ki je izšla leta 2010 pri literarno-umetniškem društvu Literatura. Pesmi je za oddajo, ki smo jo prvič predvajali leta 2010, interpretiral dramski igralec Rok Matek.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami, Žiga Fabijan. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so brezpilotni letalniki zadeli dve ladji. Ena od njiju je potonila, 11 mornarjev je še pogrešanih. To je že drugi incident na tem območju tedno dni. Minuli ponedeljek so droni prav tako zadeli dve ladji. Bolgarski premier Rumen Radev je napade označil za nesprejemljive, v Kijevu pa so odgovornost zanje pripisali Moskvi. Napade so obsodili tudi v Bruslju. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte pa je v odzivu sporočil, da bo zavezništvo po potrebi prilagodilo svojo obrambno držo. Rusija je znova izvedla obsežne napade na Ukrajino. V regiji Harkov so umrli najmanj 4 ljudje, več kot 50 je ranjenih. O napadih so poročali tudi iz drugih regij in prestolnice Kijev, kjer sta umrla 2 človeka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da Rusija nadaljuje napade kljub energetskemu premirju, ki ga je v nedeljo razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Po referendumski nedelji se iz SDS vrstijo očitki zoper delo volilnih organov. Premier in predsednik SDS Janez Janša je v zvezi s tem na družbenem omrežju X napovedal, da bodo v 2 tednih vložili zakonske spremembe in mora biti tudi predloge za krivdno razrešitev državne volilne komisije. Janša je zapisal še, da ne izključuje niti možnosti vložitve kazenskih ovadb. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanke in poslanci zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma v interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnavali na petkovi izredni seji. Predlagani datum referendumskega odločanja je nedelja, 6. december. Poslanci se bodo na petkovi seji seznanili tudi z odstopom poslanca Resnice Borisa Mijiča. Teja Košir, ki je v nedeljo sporočila, da po formalni razrešitvi z mesta državne sekretarke Ministrstva za zdravje v državnem zboru ne bo delovala kot poslanka demokratov, temveč kot nepovezana poslanka, si je premislila. Poslanski funkciji se zdaj dokončno odpoveduje, svojo poklicno pot pa naj bi nadaljevala na infrastrukturnem ministrstvu. Predsednik demokratov Anže Logar je za Pop TV ob tem zavrnil očitke, da so jo k poslanskem odstopu prisilili v stranki. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Boštjan Janežič.
2: Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo konec novembra igrala v zadnjem krogu dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo proti Nizozemski. Po 3-3 v Carigradu so na povratni tekmi Slovenke z 2-0 v Domžalah premagale Turkinje, ki so imele od sredine prvega polčasa igralko manj. V izdihljajih tekme sta gola dosegli Maja Sternat in Mirjam Kastelec. V prvem nastopu na evropskem namiznoteniškem prvenstvu v Ljubljani sta Darko Jorgič in Deni Kožul med dvojicami s 3-2 premagala mađarsko navezo Sudi Andraš. Tretji nista dobila z 11-9. Že do povdne ju čakata prva nosilca brata Lebrun iz Francije. Za mizami v Stožicah bomo med posamezniki videli še 4 slovenske nastope, tudi Tofantovo in Tokičevo, ki sta sinoči s 3-1 izgubili proti favorizirani italijanski dvojici. Rokometaši Slovana so zmagali tudi v tretjem krogu Evropske lige. Na Danskem so 36-30 ugnali Morsti. Polčas so Ljubljančani dobili s +3. Ferlin je zbral 19 obramb, Samoila in Čavor pa sta dosegla po 6 golov. Hokejisti Jesenico izgubili na gostovanju pri celem Zeju 4-3, s čimer se je končala njihova serija 6 zmag v Alpski ligi. Rezultati prve polovice tekem drugega kroga nogometne lige prvakov. Atletico Madrid, Jana Oblaka, Manchester United 2-0. Sabah, Slavija Praga, za goste je Daniel Šturm igral vso tekmo, prav tako 2-0. Arsenal Lille 3-0, Galatasaray Barcelona 1-4, Inter Klub Bruhe 3-4, Viking Bayern 3-3, Villarreal Napoli 3-1, Lons Sporting 0-2 in Leipzig PSV 1-0.
1: Vremenska napoved. Ponoči se bo delno pooblačilo, zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najviše dnevne od 17 do 20 stopinj Celzija. Deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah se bo nadaljevalo tudi jutri in v petek.

Dobro večer, spoštovane in spoštovani, in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. V prvi uri boste slišali posnetek petkove oddaje Radia Gaga Nova generacija. Po poročilih obenih bomo govorili o partnerski terapiji, uro zatem pa bo sledila še oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes pa glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Žana Plohla.

0: No. Lej ga, Turka. Odkud si se pa ti vzel? Turk tule v gozdu. Lepa reč. Oh. Pozdravljena, Jelka. Jaz sem Jelko. To so tiste interne šale, ki jih tako lepo rabim, ko se sprehajam po gozdu in nabiram gobe. Oh, še ne lisička. Kaj pa je to? Mušnica. Morda bi kdaj prišla prav, pa vendarle. Oh, kakšen breg. No, tukaj je pa še en Jurček, pa da ni Janković. Ne more biti Jurček Janković v gozdu, ker je v Beogradu. Takole se pošalimo, ko smo v gozdu. Narava sprošča. O, Marila. Lepo. Če bo deževalo, sem pripravljen na to. Kar strmuje. Samo eno vprašanje, srečo. Ko bom padel, imaš efekt ali to moram zaigrati sam? Težko bo. Vse moram sam, vedno sem za vse sam. Potem bom samo rekel, padam. In zato sem tudi vodja, ker sem za vse sam. Zakaj sploh sem vodja? Vodja za odbore, za proslave, prireditve in ostalo. Skratka, nekaj gob imam, dva Jurčka, pa kot sem rekel, nista Janković, ker Jurček Janković je v Beogradu, dve lisički, Marilo, pripravljen na oranžni alarm, in močnejše deževje, enega Turka, kako se je znajdel v slovenskih gozdovih, tega ne vem, morda po naključju, morda pa ponovno načrtovano. Vprašal sem ga, kam gre, pa mi ni odgovoril nič. Srečo, zdaj se bo zgodil padec. Kako je strmo. Opala. Spodneslo me je in letim. Au, jebem ti. Javnosti bom obrazložil, da sem se spotaknil čez Turka. To bo najbolje. No. Sedaj pa pridejo reševalci. Srečo bo dal sireno. Prihajajo.
1: Tamle je, poglej ga.
2: Ja,
1: tamle vidim. Tamle je
2: padel. Kako z njim, nemo.
1: Vzem nosila, vzem nosila.
0: Ja, oh, boli me, boli.
2: Kje vas boli, gospod?
0: Tukaj od spodaj.
2: Spodaj, nogo lahko premikate?
0: Ne.
2: No, morate
1: gospod,
2: roko.
1: A vidite moje prste?
0: Ja,
1: koliko prstov vidite?
0: Dva.
2: Koliko vidite prstov?
0: Ja, zdaj, pri vas jih je pet.
2: A, pri meni?
0: Nekoliko več.
1: Gospod, vid, pet, je, dva, kar napišite.
0: Boste postavili diagnozo?
2: Ja,
0: kaj je narobe z menoj?
1: Pač padu ste, ne?
0: Ja, pa kaj je narobe?
1: Ja, mislim... Ja. Pač trste, pa ste padu, ne?
0: Ja, pa kaj je narobe?
2: Marsikej.
0: Ja, dobro, to je jasno, ampak kakšna je diagnoza in kaj je posledica mojega padca?
1: Ja, pač padu ste, ne? Mislim, pač ne vem...
0: Ne vem, ti preberi scenarij, kaj je narobe? Istočnico moraš dati, da potem pride še nekdo.
1: Ja, se opravičujem, se nisem... Ja.
0: Kaj zdaj? Aha, daj, si bil tukaj že ob devetih, pa nisi prebral začetka.
2: Absolutno.
0: Preberi.
1: Preber,
0: daj,
1: jaz
0: preberem,
2: ali...
0: Sreča,
2: da helikopter poklical.
0: Ne pusti helikopter, drži se scenarija.
1: Piše, daj
0: reševalce, srečo. Vse sem sam, kot sem že na samem začetku povedal.
1: Ne greva še enkrat od začetka.
0: Ne bomo šli v začetka.
2: Kaj?
0: Ne bomo, ni
1: kako,
0: potrebno.
1: Kako
0: sem že padal in ne mislim še enkrat, ker ne morem, ker imam
2: gospod,
0: kaj.
2: Zlomljen kolk imate.
3: Se upravičujem. Luka Mesec, zdravo.
0: sem slišal kolk? A ja, ta prav kolk.
1: Ne,
0: mesec,
1: to je
0: kolka,
1: vidite,
0: kolk,
1: pač,
0: ja,
1: to je pač zlomu sljubo.
0: Ali vse malo pogledam, tako, zanima me.
1: Sam ne prebliznosem.
2: A koliko vas zanima? Pač sej tudi vi imate dva kolka.
0: A, zdaj boste pa vlekli to. Povedali smo, kar je bilo potrebnega, vi pa potem še naprej. Zakaj?
2: Ja, jasno, in gremo, gospod.
0: Kaj ne vidite, ja, da me boli?
2: Gospod Kacin, gremo v helikopter.
0: Kako če ni srečo dal še efekta helikopterja, ti bi ga parali.
2: Srečo, smo v helikopterju.
0: Ni to helikopter. Srečo naj da helikopter in šele potem bo helikopter pristal in šli bomo v helikopter.
2: Ja, helikopterja ni v scenariju.
1: Ne, no morba.
0: Se upravičujem, gospod Jelko, kaj pa so tele gobe tukaj? A so navadne, a so tiste, ta navadne, ki, aha, ujoj. Sreča, to je bil avion, to ni bil helikopter. Zdaj pa nehaj zajebavati, boli me, dajte helikopter in me odpelite.
2: Ja, tole ni helikopter,
0: za vse sem sam in za proslave. Ja. In za prireditve, in za dogodke, in za nesreče.
2: Poklicali smo helikopter, dobili smo cestno.
1: Ja.
0: Dobili ste pa avion. Za vse sem sam. Dobro. Kaj ti, šmrkavec? Pusti mojo košaro. Samo pogledal sem, če je kakšna taka zanimiva goba, se upravičujem.
1: Gospod, to košaro vam sabo vzamemo pol
2: ne,
1: na helikopter.
2: Ne, košaro
0: ne bomo bom jaz to prinesel potem.
2: Vi, pač ne smemo z gobami v bolnišnico.
0: Da, ja, se zato je. Bom jaz to vzel.
2: Boste vi vzeli?
0: Ja, pa bom bom pol prinesel. Wow, kjer je gobe. Če bo kaj koliko... A vi, ko boste zdaj to operirali, koliko?
2: Ja,
0: seveda. Kaj, koliko vstali, ali gre to pol vse?
2: Ne, koliko se samo naravna.
0: A ja, potem, ja. Okay. Se pravi, neče ni odveč.
2: Zdaj, odvisno tudi, za kakšen zlom gre, če to pač špiran zlom.
0: A pa ga tu naravnate čist v črtico, v vrsto, ali ga kako
2: naravnate? Naravna se ga.
0: A ja,
2: naravna se ga.
0: S kartico?
2: Ja. Ne, so skalpeli.
0: A ja, imate drugačne metode. No.
1: Pa z drugimi ja, aparaturami, vidite.
2: Z drugimi aparaturami, včasih je treba tudi privijačiti.
0: Zvijati?
2: Ja, zvijati.
0: A tudi kako zvijete?
2: Ja, lahko je tudi kolk zvit.
0: Kakšni so pa tu rizli pa za zvijati kolk?
2: Ne gre za rizle. To gre pač zvijanje, potem damo v mavec, ne? Jasno.
0: Porcija Indija, se boste dogovorili, mene boli, a me lahko prosim odpeljete do bolnišnice in me potem operirate.
2: Jelko,
0: potem boste pa s tem kolkom naredili, kar vas je bolj.
2: Gospod Jelko, umirite se.
0: Sej sem miren, sej sem, moram biti miren, drugače me boli.
2: Seveda, postanite...
0: Krivi ste pa vi, ker se niste prebrali scenarija na samem začetku.
2: Mi smo reševalci, mi nismo bravci
1: mi nismo
2: scenarija.
0: Seveda, ja. Seveda. Za vse sem sam.
2: Umirite se.
0: Zdaj gre pa džingl, ali jingle, kot je ste mi pravili.
4: Radio Gaga, nova generacija. To je smešno, a dajte ne.
5: Radio Gaga, nova generacija.

0: In ti povem, dragi moj, Jure Longika,
1: ja.
0: Ti si edini, ki si pameten.
1: Ja.
0: Kaj boš pa zdaj zmajeval z glavo, Katona? Ti boš men govoril, kako ne piham. Pa ne v mikrofon pihat, pa ne v studiju kadit, pa stran od mikrofona. Mislim, halo?
1: Ne vem, če se to sme v studiju.
0: Halo, briga.
1: Pa te druga zelo spoštujem.
0: Seveda, ki spameten.
1: Ja.
0: Ja. Pa bister si.
1: Bister?
0: Ja.
1: Pameten?
0: Ja.
1: Še lepo berem?
0: Ja.
1: Lep glas imam. Pa lep sem.
0: Dragi Jure, ti si naš.
1: A partnerju sem.
0: Ti si naš. Ti si naš.
1: Ja.
0: Prostite, se upravičujem. A kdo rekel haš? Slučajno. Sem zaslišal. Ste omenjali haš?
1: Ne, rekla je, ti si naš.
0: Ja, ok. Pa pa kar nadaljujte s pogovorom.
1: Hitro si prišel z gozda.
0: Ja. Mi delamo, mi migamo, mi smo.
1: So te gobe ponesle.
0: Ja. Še enkrat poletel. Pa trije palčki so bili z mano. En je prav lepo pel. Čau, Bela, čau.
1: Mhm.
0: Ja.
1: So prišli s teboj?
0: Dobro, no, dej to nehati. V glavnem...
1: Luka je tudi pameten.
0: Ja. Ampak ti si pa naš. Luka je pa pameten, če je tih. Blazno bister zgleda, ko je tih. Neverjetno, ko je on tih. Jaj, potencijal neverjetno.
1: Imaš še kakšen predreferendumski govor, Svetlana? Ne vem, če se smeta v studiju.
0: No, kaj me briga. se vpričujem. Se pravi, kar se tiče haš, tega ni. Pa pa grem.
2: Dobar večer. En listak papirja, ena številka in politični spor, ki je dobil povsem nove razsežnosti. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je na spletu javno objavil telefonsko številko predsednika, bivšega predsednika vlade Roberta Goloba in ob tem namignil na domnevne pritiske ter sporne prakse. Golob napoveduje prijavo, v zgodbo so se vključili tudi kriminalisti. Nocoj bosta na ta vprašanja odgovarjala oba, Robert Golob in Zoran Stevanović. Gospod Golob, če začneva midva, vaša telefonska številka je zdaj javno objavljena.
3: A, je, te me že...
2: Kakšne so, to posledice?
3: To so posledice, ki mi vsake 3 sekunde začne zvoniti telefon.
2: Dobro.
3: Kaj zdaj spet? Kaj imamo čas, da se javimo ali gremo naprej s pogovorom?
2: Ne, mene zanima kakšna...
3: Vas pokličem kasneje. Trenutno ne moram, sem busy, sem mu napisal, sem busy.
2: Kakšna sporočila pa dobivate, gospod Golob, ne?
3: Pa se lahko slišite, kakšne so sporočilo tega, kakšne so posledice tega, kakšne so posledice. Samo malo.
2: Telef.
3: Tudi pa jaz sem jaz. Sem dal za motor. Je na naftu. Ja. Ma je draha. Ma se lahko privoščimo.
2: Še vedno si lahko to privoščite.
3: Ma ja, sem bil vrhovski menedžer.
2: V Romuniji.
3: Kaj pa piše? Na tu je SMS. Zdaj sem jaz mi trikrat zmotoren, tako jo piše. Ja, volj te odspode. Kaj pa šel kdo? Ne, nimam časa zdaj. A ja, pa spet. Neznana številka. Spet me kličejo. Pa to ni
2: to
3: res.
2: To se pravi vas kaj? Na 10 sekund kličejo.
3: Ma piska mi vibrira, odkar se je to zgodilo. In ne boste verjeli. Ljudje mi pošiljajo sporočila, ma me klečejo vsak dan, ma dobivam slike, pazi. Glasovna sporočila. So mi naročili že 10 pic, pa samo 3 so bile veganske. Tako da je grozno.
2: Dobro, je grozno, ampak kakšna so konkretno ta sporočila? Ne? So to besede recimo s podpore? Ne?
3: Ko bi vsaj bile samo besede.
2: So to grožne, nasveti,
3: je priporočili. Je bil to, da je že orhan gore.
2: Aha.
3: Kolikor da je to modernu zdaj.
2: Aha.
3: Sem ga skenslil zdaj. Ne bom se javil.
2: Dobro.
3: Ma ne, pa ne morem skozi.
2: A nam lahko?
3: Evo spet. Jo.
2: Gospod Golob, ne direktno, a lahko nam preberete nekaj teh SMS-ov, nekaj teh sporočil, ki ste jih dobili?
3: Dobro, bom prebral, boste sami ocenili. Če samo da ga skenslim, samo malo. Halo, no zdaj pa vrh dol. Ma samo da se javim, pa vrže dol. V glavnem, kaj vas zanima, SMS-i?
2: Če lahko začneva pri sporočili.
3: No recimo tale, vaše parkiranje je poteklo, pritisni da, za naslednjo uro parkiranja.
2: Dobro, samo
3: to
2: gospod,
3: se mi dogaja.
2: Gospod Golob, to ne vem, če je ravno kolega Stevanovič kriv za to, ne?
3: Ko sem bil predsednik vlade, nikoli nisem dobil takega meseđa za parking. Nikoli!
2: Dobro.
3: Zdaj pa dvakrat v enem dnevi. In to ni na ključe, gospod Slak. In to še ni edini.
2: Kaj ste še dobili?
3: Sem dobil tega. S Robert preverjamo, ali je denar že nakazan. Lepe pozdrave iz Bukari.
2: To se prav nekdo vam piše iz Romunije, ne?
3: Ja.
2: Zakaj?
3: Bona ziua. To je tako, kukar.
2: Mhm. Pozdrav.
3: Po romunsko dobro dan.
2: Pozdrav.
3: Ja, pozdrav, romunski. Samo to, ta SMS to, v bistvu je...
2: Ampak to ni na ključe.
3: To je še odprej. Prijatelj Stevanovič dal moje cifru on. Ja, to sem mečken... Mečkaj sem poskrolal preveč nazaj v zahodovino. Tako.
2: To so stari posli.
3: Stari posli.
2: Dobro, kaj še?
3: Kukaj, da kaj narobe s tem? Kaj narobe s tem, če sem bil vrhunski menedžer?
2: Ne, gospod.
3: Evo, spet.
2: Kdo vas zdaj kliče?
3: Ne vem.
2: Ne
3: znana številka, ja.
2: Pa oglaste se.
3: Ja, pa ne bom se oglasil, kaj bom.
2: Zakaj ne, kaj pa če kaj nujnega?
3: Pa kaj nujnega?
2: Ja, kaj pa če vas žena kliče? Gospod Golob, javite se. A se jaz oglasim?
3: Ne, sam to je pa neka cifra iz tujine.
2: Mogoče iz Romunije.
3: Ja, očitno ta objava gospoda Stevanoviča, ko objavil mojo cifro na X-u, da je to šlo tudi izven meja naše majhne Slovenije.
2: Mogoče pa za to ni kriv.
3: In zdaj mi nahajajo. In mi nahajajo.
2: In so slabi ljudje, ne?
3: Evo.
2: Odpravite.
3: Vam preberem še tale SMS. Vaš paket je pred vrati. Evo, tako mi pišejo.
2: Ja, dobro.
3: Hvala, da ste izbrali našo dostavno službo. Mislim, tako mi pišejo.
2: Ampak to je navaden potrditveni SMS.
3: Ne, pa to ljudje so našli zdaj mojo cifro in zdaj mi pišejo take neumnosti. Ja, paket je pred vrati. Ma dobro. Ma ne me zabavljaj.
2: Ja, mogoče je pa Tina naročila paket, ne, in je ravno kar prišel. Kako veste, da ni?
3: Evo, spet SMS. In motor.
2: Ja. Kaj, če je Tina Gabar, vaša žena, ne, naročila paket? In zato ni kriv
3: kako
2: gospod
3: Stevan? Kako bo, da ste vljavile cvedu, da so poročena?
2: A lahko jaz pogledam še te SMS-e, ne?
3: Poglejte.
2: Dobro. Vaše naročilo je na poti. Dodatek Lepinja in Kajmak. Lepo zdrav, Čevapi, Ekspres, piše.
3: Dobro, to ne avortej. Pa kaj si zdaj to povedal?
2: To piše na SMS.
3: Pa to je moja skrivnost.
2: Mm-hmm.
3: Ne prebirati vse, aha, no. Maj malo filtra.
2: Dobro, da vidimo še to.
3: Ja,
2: rezervacija no, potrjena. Dubaj za dve osebi. VIP čarter.
3: Ne, pa to je pa presenečenje. Ma zdaj se mi pa uničil presenečenje. Ma kaj Simona? Pa to je bilo presenečenje za Božič. Sem hotel pijela tence kot v Dubaj. Ma kaj zdaj naredil?
2: Ne, se upravičujem. Ampak nisem vedel, da je to presenečenje. Kaj pa je to apartma je frej za drugi in tretji vikend v novembru in prvi vikend v decembru. Ni treba pospravljati, pride nova filipinska čistilka za 2 evra na uro.
3: Pa dobro, to so neke privat zadeve, kaj?
2: Mm-hmm.
3: Pač, karihador se je malo, ne vem, kaj je tu, v karihadorju enkrat, ne, Spet se preveč skrolam.
2: Dobro, nazaj. Pa sej so tudi, nekaj pravite, ne, ljudje so nesaramni, ampak so tudi prijazni SMS-i. Robi, a si kaj jedel, pokliči me, pogrešen te, M. Vas lahko direktno izovam, nekdo je M?
3: Moja mama, kaj jo skrbi za mjane. Ampak jaz tega SMS-a spod nisem videl. Zato, ker nisem imel časa. Ker sem druge message obral. Pa gre, kaj se boš javil, se ne boš javil, če ne mi daj nazaj telefon.
2: Dej, se bom javil.
3: Pa kaj tukaj? Pa sem se na radio, nema veze, aha, držiš v roki ali ne.
2: Viagra gel po plus 20%.
3: Spet se... To me neke tence, ki prijavljajo, ne vem, ki me zabavljajo v glavo. Ne znam kaj, kaš? Ne neha pa ne neha. O, Stevanovič, mamo bom vrnil
2: golob,
3: to.
2: Kaj pa je to, golob, ti si je navaden prasec, prevarant. Bož, da te ne vidim, ker te bom povozil z avtom, prasec.
3: Mhm, no.
2: Ta številka mi je pa nekako znana.
3: Tu so pa te hrožne, ki smo jih deležni.
2: Čakaj, samo da pogledam.
3: Smo jih deležni.
2: Ne, to je pa številka od Matjaža Hana.
3: A ja?
2: To je pa...
3: Čakaj, dej da si zapišem to cifro, kuk pa ja. Aha, na, dobro. Velik globo koha povozil, imam jaz z električnim...
2: Spletni. To vas kliče.
3: Ne vem, neznana številka je.
2: Ja pa, uglasite se.
3: Ja ne bom se uglasil, ko ne vem, kdo je. Ma, Stevanovič, kaj si me dobro zaš... Ma, dobro me je, ne? Objavil mojo cifro. Aha, ampak... Zdaj me non stop kličejo in pošiljajo. Tudi organe. Organe.
2: Kakšne organe?
3: Ne organe prehona, če misliš. Ne organe prehona. Tiste ta druge organe.
2: Kakšne? Če vas direktno izzovem, kakšne organe?
3: Ma, so tako. Malo so večje, so manjši.
2: Dobro, gospod Golob, ne. Zdaj vi za vse...
3: Krivi, ne krivi.
2: Zdaj vi za vse...
3: Eni so krivi, drugi niso krivi. Mhm. So mlahavi, niso mlahavi.
2: Aha. Pokončno stojijo.
3: Ja, samo niso to organi pregona.
2: Niso organi pregona. Dobro, vi za vse skupaj krivite gospoda Stevanoviča, ne? Gospod Stevanovič, direktno vprašanje. Ne, kako odgovarjate na te obtožbe in boste odstopili zaradi tega?
4: Ne, dobro večer. Jaz bi se do začetku povedal... Dobro večer.
3: Pol enajstih
4: je. Večer. Ja, pol enajstih mogoče,
3: ki je
4: na kakšni južni polobljaja, pa recimo pač na zahodu, v družnih državah Amerike, je mogoče kaj drugače. Dobro zdaj kliče.
3: Ne vem, je neznana številka, tu zaradi tebe. Lejte, ker se je objavil moje telefonsko številko, je nekaj te sram.
4: Jaz bi samo še nekaj rekel, pač jaz bi takoj na začetku povedal dve stvari. Kot prvo, ja. Jaz sem objavil telefonsko številko,
2: ampak ste objavili?
4: Zraven nisem napisal, čigava je, tako da nisem jaz tisti, ki je razkril skrivnost in kot drugo, prvi, ki je javno povedal, da je to številka od Goloba, je bila njegova žena Tina Gaber, ki je to napisala v komentar.
2: To se pravi, če vas zdaj prav razumem, vi trdite, da niste krivi za
4: ne,
2: to?
4: Ne, seveda ne, jaz pa še nisem kriv, jaz sem samo objavil neko številko in to ni prepovedano in to ni kaznivo. To je recimo, tako, kaj se prijavaš na doktorat, pa ga ne narediš, ne? Potem pa se 6 let izogibaš plačilo, pa zadeva zastara. Ne? Se pravi, gre za legalno, čist legalno, čisto zadevo.
2: Dobro, ampak zdaj vas bom direktno izval, ne, gospod Stevanovič, zakaj ste potem objavili telefonsko številko, če ne za to? Kaj ste želeli s tem povedati?
4: V bistvu je šlo za skrit dogovor med gospodino Gaber in mano. Gospa Gaber me je kontaktirala pred dnevi in me prosila za uslugo.
2: Tina Gaber vas je klicala, zakaj?
4: Je seveda, verjetno je Snežič dal mojo številko.
3: Kdo me zakliče?
2: Nadaljujte.
3: Ne, to je pa tvoje. To je pa tvoje.
4: Do pa, če, kje ima pa jaz telefon?
3: Ja, ne vem, kaj ga imaš, ja, pa ti zvoni tebi.
4: Jaz sem jemu prijatelju dal telefon.
3: Aha, nimaš tvoj.
4: Na sestanku.
3: Ja, pa nema, nema. Ja, vaš slag.
2: Ne vem, če je moj.
4: Kaj piše gor, Zoki? Kaj piše gor?
3: Ne vedem, kje je, kaj ga nimam jaz.
4: Ja.
3: Eno dvaju ga ima.
4: Ja. Jaz nimam nobenega telefona tukaj sabo.
2: Če kakšna grška številka sem izklop.
4: Ja, lejte, Snežič mi je dal cifro, ne? Gospod Tlak. Še, gdaj lepo je dopeč. Ona me je klicala, ne? Ona me je klicala pa prosila, če je kakšna možnost, da dam številko odrobja.
2: Dobro.
4: No, številko odrobja. Rekla je, da zadnji cajt je zelo depresivan, da se počuti malo odredan od dogajanja, noben ga ne kliče.
2: Ste res depresivni?
3: Kaj?
2: Če ste depresivni.
3: Zakaj?
2: To je omenil gospod Stevanovič.
3: Ma, ne poslušam, da ga poslušam, ratam živčen.
2: Depresivan.
3: Ma ne depresivan, ko Stevanoviča poslušam, postanem živčen.
2: Nadaljujte, gospod Stevanovič.
3: Ma ja, lahko nadaljuje, samo ga ne bom poslušal.
4: Lahko me poslušate ali pa ne, jaz sem pač predsednik parlamenta, vi ste pa poslanec državnega zbora in sem drugi človek v državi. Da ne bo pomote.
3: Štat je tu život.
4: Jaz vem, život je život.
3: Život,
4: jaz vedno pravim, če lahko narediš kaj lepega za sočloveka, možeš to narediti za denar. Da ne bo pomote. Sem pa tudi v pozoru, Gabro, da ne bom več naredil nič, ne tako nič, ga to je jasno, zato sva se dogovorila, da jaz objavim sam cifro, ona pa potem poveči Gava, to je bil tak pravniški trik, ne?
2: To je bil nek pravniški trik.
3: Pa kaj ga slišiš, kako govori?
2: To se pravi?
3: Kaj ga slišiš, kako govori?
2: Kako govori?
3: Ma je jazak prevelik, nagren, ni placa notri. Prevelika kapaciteta je to in to.
4: Ne bomo še zdajle pač v fizične spopade.
3: Ma ne govorim o tem. Govorim o tem, da govorite tako, da vas ni za poslušat.
2: To se pravi, prevelik jezik in artikulacija se izključujeta.
3: Ma vsebina je važna.
4: Važna je vsebina.
3: Ma vsebina.
4: Seveda,
3: vsebina je važna.
4: Jaz sem človek velike vsebine.
3: Ste.
4: Da ne bo slučajno kaj narobe. Kašne mišice, kašni kvadrice.
3: In sem ogorčen, gospod Stevanovič. In sem zelo razočaran.
2: Ampak...
3: Da ste se spustili tako nizko.
4: Nisem se spustili.
3: Jaz ste se.
4: Ne, nisem.
3: In za svoje ravnanje na konci ste obtožili mojo ženo. Mojo tinceko.
4: Ne.
3: In mojo tinceko ne bi nikoli naredila nekaj takega. In ko bo konec vdaje, bom uložil tožbo. Tako.
2: Ste slišali?
3: Tožbo, gospod Stevanovič.
4: Ja, ti so me že.
3: In lahko pričakujete, da vas bodo v kratkem obiskali kriminalisti.
4: Pa ti so me že.
3: In vas bodo še.
4: Prav.
3: Dokler ne bo se bo nekaj najdlo.
4: Ja.
3: In to vam obljubim.
4: Men je čisto vse, ker jaz sem naredil nič nezakonitega. Objavljeni številk ni prepovedano.
3: Se pravi, ti bi rad objavljal številke.
4: Ja.
3: Pa kje se faca, ti bi rad zdaj objavljal številke.
4: Kaj je?
3: Ma v redu, evo, ma kaj te povem vse številke?
4: Dej.
3: No ti povem, evo, ma dej objavi, pripravi.
4: Ja.
3: Pripravi dej. X, ja. Se pripravi, evo, ja. Poštna številka 5000, konfekcijska številka.
2: Pa bo gospod Golob.
3: Ne, ma bom povedal, imam dosti tega. Piši, ja, konfekcijska piša. Številka 50.
4: 50.
3: Si napisal,
4: 50.
3: Si objavil,
4: konfekcijska
3: mona. Dobro, številka čevljev, ajde, koliko?
2: Ni treba.
3: Ne bom, ker imam dosti tega. Številka čevljev, 43. Ameriška je pa 9. Angliška je pa 8,5.
4: Ne,
3: ni treba. Ne, ja bom objavil vse, piši. Ameriška 9, ameriška 8,5.
4: 8,5.
3: Na 43 je pa naša evropska. Si napisal?
4: Ja,
2: ne rabite, ne gospod.
3: Bo povedal, cifra štumfo, nohavica od 43 do 46. Evo.
2: Ne, pa ne rabite.
3: Pa kaj imaš malo manevrskega prostora, veš, Stevanovič?
4: Ja.
3: Meč ga imaš?
4: Uh-huh.
3: Ja.
4: Yeah.
3: Kilogrami.
2: Ne, to so vaše vsebnosti.
3: Kilogrami 76. Na težče zjutraj, evo. 76. Število korakov na dan, 12,000.
4: 12,000.
3: Tako, in 8,000 za veslajo.
2: Ne, pa to, ne rabite to razlago.
3: In to hkrati. Ma kaj hodim in veslam, vse delam hkrati.
4: Hote in veslate.
3: Vse, ma si objavil, pa kaj me gledaš, objavljaj.
4: Ja, objavljam.
3: No, si objavil, krasno.
4: Kaj še?
3: Evo.
2: Se to niso podatki
3: število
2: javnega.
3: Število spanja šest.
4: Koliko? Šest.
3: Šest.
4: Šest ur.
3: Tako.
4: Šest ur spanja. Ok. Šest ur spanja.
3: Tako, število diagnoz 238.
4: Število diagnoz 238. Ja.
3: Število kav na dan, pet.
4: Ja. Pet
2: gospod,
4: kav.
2: Gospod Golob.
3: Število las na glavi, zaupno. Evo ti je. Ne boš vedel.
4: Število las.
3: Zaupno.
2: Glavi. Zakaj je to zaupno?
3: Število ohledal doma, štiri.
4: Štir.
3: Tako.
4: Zakaj je toliko na še, jaz imam glišen težave.
3: In vsakemu ogledali sem še vedno predsednik vlade.
4: Pa že on
3: samo, da boš vedel.
4: Ste samo poslanec Svobode.
3: Število ljudi, ki mi svetuje, 47. Hm? Ma, kaj toliko manj svetovalcev? Wow. Dobri smo.
4: Čak, koliko? 47.
2: Če vedno, kljub opozicijski vlogi, imate 47 svetovalcev.
3: Ja, in temperatura v spalnici 19 stopin.
4: 19 stopin, tako. Tako v spalnici.
3: No, si napisal zdaj, si objavil? Ja,
4: pišem, ne morem to hitro tipkat.
3: Seveda ne more.
4: Čas, že tapkam počas, tipkam pa še počasnej.
3: Število paro belih super, 14.
4: Čak, backspace, čak mi je pa tlele.
3: Številka Bančeva računa v Romuniji.
4: Mečkan. Ja, kar naprej.
3: Številka Bančeva računa v Romuniji.
4: Ja.
2: Povejte, gospod Golob.
3: Ma ja, ne bom vam povedal to, samo malo provociram. Kaj si mislil,
4: Adam? Čakaj, da nisem napisal, kaj?
3: Ne, čaj z limono brez peš. To
4: čaj z limono brez peš, peta š. Brez peš.
3: Število kontaktov z imenom Janez, 12.
2: Dobro, gospod.
4: 12.
3: Zdaj moram bolj vsakem ob sebe zlagi.
2: Ne. Gospod Golob, mislim, da moramo počasi končati, ne?
3: Ne. Zdaj pa piši, aparat za kavo,
2: ne rabite vsega,
3: akvari,
2: ne rabite
3: vsega, antena, adapter,
2: ne rabite vsega na klasi.
3: Po abecedi, album s fotografijami, aparat za britje, piši, Stevanovič.
4: Piše.
3: Ma ga mu ničil.
4: Ja.
3: Zdrebla ga ta tipkanje in tapkanje, ja. To ga zdrebla. In smo se odločili. Čak, to ima 47 svetovalcev, ne boš mislil.
4: Pa, dati za kapo.
3: Aparat za merjene pritiska, ananas, aromatične sveče.
2: Hvala, gospod Golob.
3: Sveta.
2: Ne, in gospod Stevanovič.
3: Autogram Zorana Jankovića.
2: Zdaj,
3: okay, brisača,
2: ne. Zdaj, tako. Če potegnemo črto, ne, pod vse to, kar smo.
5: Se upravičujem, Luka Mesec tukaj, kdo rekel, da potegnemo črto?
2: Ne, sem mislil tako metaforično, ne? Pač pod dialog, ne, ki je bil, da zdaj potegnemo črto. Nisem tako mislil.
5: Pa ste bedni.
6: Radio Gaga, nova generacija, ki je tako oddaja kot tudi radijska oddaja, in zaradi tega sem zaskrbljena.
7: Radio Gaga, nova generacija.
8: Dobro večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Slovensko šolstvo je pred novo reformo, kar je pravzaprav dobra novica. Pomeni namreč, da prejšnja reforma še ni uspela uničiti vsega. Otroci imajo pretežke torbe, učitelji preveč papirjev, starši preveč pravic, ministrstvo pa preveč idej. Znanja je vedno manj, odličnih ocen pa vedno več. In potem je tu še alkohol, trenutno prepovedan, a kmalu ga bodo morda učitelji dobivali na recept. Bi morali v šole uvesti več discipline, več telefonov in manj omejitev. In kdo pravzaprav potrebuje večjo reformo? Učitelji, učenci, starši ali ministrstvo? O tem nocoj z ljudmi, ki imajo v šolstvu veliko povedati. Borutom Rončevićem, Borutom Rončevićem, Angelica Olinković.
9: Dobar dan, pozdravljeni.
8: Dobar dan. In
9: dobar dan.
8: Dobar dan.
9: Dobar dan.
8: In dobar dan. In Angelica Olinković.
9: Ko lepo pozdravite, jaz se sam rekel, dobar dan.
8: Dobar dan.
9: Ja, dobar dan.
8: In Katjo Kokot.
10: Pozdravljeni.
8: Pozdravljeni.
10: Pozdravljeni tudi vam.
9: Tudi
4: pozdravljeni.
10: Tak, pozdravljeni.
4: Pozdravljeni.
10: Pozdravljeni. Se lahko tu sedem? Kake dobre kavče imate na tem studiju.
9: Tako.
10: Koliko pa je kavčev?
8: So, so že plačani.
10: A, dobro.
8: Usedite se, odprite zvezke.
10: Samo to vas bom vprašala, kdo je plačal tote kavče?
8: Bom pa na fakturo pogledal. Usedite se, odprite zvezke, telefone pospravite. Dor bo motil pouk, gre k ravnatelju. Dor bo govoril neumnosti, pa na ministrstvo. Gospod Rončević, Pravite, da razmišljate o odpravi prepovedi alkohola v šolah.
9: Tako je.
8: Doslej smo se trudili, da bi alkohol spravili iz šol. Vi pa bi ga zdaj pripeljali nazaj.
9: Ja, tako je, to bi jaz rada povedala. A ja, to je za vas vprašanje?
4: To je bilo za me vprašanje.
9: A ja, kaj se slišala, da koga je
4: šlo? Boste dobili besedo. Boste dobili besedo.
9: Neč pa ben ne še ni, neč pa beseda prinesel.
4: Lejte, gospod Jo,
9: ne sem neč dobila še.
4: Niste?
9: Neč nisem dobila.
4: Niste?
9: A to pa po pošti mogla dobiti.
4: Po pošti boste dobila.
9: Neč nisem, bene beseda, pa pošti sem dobila.
4: Lejte, Jure,
9: ne... Beš, da čisto zotre, do pošti ne dej cajtek je prinesel. Ni pa bene kaverte z beseda prinesel. Neč nisem dobila.
8: Poslušam sojmenjaka.
4: No,
8: mame levo se postavi, luč direkt nad teboj pa se sveti.
4: Lejte, gospod Longika, ne, mi je moramo najprej razumeti...
9: Leko več sem, nisem ne Longika.
4: Ne, jaz sem njega, Jureta, ne, jaz sem Jureto rekel Longika, ne vem. Longika sem... No.
8: No, vprašanje je bilo...
9: Sam sem obotela, sej ne mislim da čmotat, ko te kaj rabili vprašanje, bi potem bomo vprašali.
4: Bomo vprašali.
9: No, da takam pa tiho bom poslušala.
8: Vprašanje je bilo... Da se
9: ampak to ne za mene je bilo vprašanje.
8: Ne.
4: Ne je bilo, to je bilo za mene, za ministra.
8: Za gospoda Romčeviča.
9: Ne, ste minister, seveda ste.
4: Minister, nisem dolg, ampak sem minister, ne? Tako.
8: Vi bi prepeljali alkohol nazaj.
4: Lejte, mi moramo najprej razumeti...
9: Ampak gospod Lončarič, že dolg vas nisem videla.
4: Jaz tudi vas nisem videla. Sem zgenil. Ja. Ja, sem pa zgenil.
8: Rončevič.
9: Gospod Lončarič, ne za gospodom takrat
4: ne, jaz sem Rončevič.
9: Ste sebe kamioni, ste
4: v... Ne, jaz sem Rončevič.
9: A Rončevič?
4: Ja.
8: On nisem Rončevič. Rončevič. Ne vozi kamiona.
9: A ja?
4: Nisem, je pa foter kamion vozil.
9: A tako. Pa no. Sem minister zdaj.
4: Zdaj sem pa minister, šolski minister sem.
9: A šolski minister?
4: Šolski minister.
9: A pa vam mora pa roka dat. Vam mora pa roka dat.
4: Tako,
9: roka. Sem na včas ravnateljca. Vem. Ravno takrat smo se z ministra pogovarjali. Še Gaber je bil takrat.
4: Na kjer šol?
9: Kako?
4: Na kjeri šol?
9: V Ljubljani sem bila, na parih. Še Gaber je bil takrat minister.
4: Na parah?
9: Kako?
4: Ne. Na parah?
9: Na parah šolah sem bila.
4: Aha. Na parah. No, letem, ne moramo najprej razumeti, zakaj mladi sploh pijejo, ne, gospod Longika.
8: Ja.
4: Eden od ključnih razlogov je prav prepoved, ne, ker kar je prepovedano, je zanimivo. In mi smo z omejevanjem alkohola pravzaprav ustvarili njegovo privlačnost. Ne.
8: Se pravi, ja. Otroci pijejo zato, ker ne smejo, ker jim ne dovolimo.
4: Ja, točno tako, ne. In ker ne smejo piti v šol, pijejo doma, po parkih, za garažem, na avtobusnih postajah pa kadijo, brez nadzora, šola pa je vendarle varno okolje.
10: Pozdravljeni, jaz bi rada samo to dodala. Pozdravljeni, lep pozdrav, lepe kavče imate v tem studiju. Samo to bi rada dodala, Katja Koko tu. Šola, ne, jaz sem to šla raziskovat, ne, tem našem okolju, tudi tam pri nas, ne. Ona ima dobro infrastrukturo, to se moramo zavedati. Imamo stranišča, kamor lahko otroci potem bruha. Jaz vem, kak je, ko spiješ preveč. Jaz vem, dobro vem, kadar...
8: Kako veste to?
10: Tak iz izkušenj, iz prakse in iz teorije, vete, ker imam izobrazbo, tak da lahko kozlajo na to te stranišč, kozlajo, ne, kozlajo, tak, ne, notri se spraznijo v WC-je, potem pa imajo učilnice, kjer se lahko streznijo, telovodnice, kar lahko zlaufajo tudi alkohol.
8: Ste vi kdaj kozlali?
10: Jaz kozlam, a vete kdaj jaz kozlam? Ko poslušam to televičarje, takrat kozlam. Še dobro, da imamo v parlamenti tudi WC-je.
9: Se ne treba vekat, se ne treba jokat zdaj, ne, neč vekat, neč ne tako hadu.
10: To,
9: kaj vam gre na jok, vam gre vedem, ne?
10: To je zato, ker toti Ljubljani so...
9: Pa cmrava za svoje leta, vrš, pa tako pa ne moreš.
8: Se pravi, vi bi imeli...
9: Treba koža mat.
8: Na mest...
9: Te treba trda koža mat.
8: Vi bi imeli na mest podaljšanega bivanja podaljšano streznjevanje.
10: Tako mi gre na jok, mi gre, ko hodijo tam.
8: Težke teme so, poslušalke in...

0: Vete, samo tak, da malo pogledate, da malo razmislite z take prakse, a vete.
1: Jaz bi še nekaj rada povedala, da če lahko sem pa roka dvigala. Gospod Logika, če bo to dal beseda.
2: Vi imate vedno besedo.
1: Hvala lepa, jaz bi rada povedala še nekaj in dodala hkrati. Otroke vzgajamo za življenje.
0: Tak, to vidite,
1: kaj
0: to
1: kaj jih čaka v življenju, se treba vprašati.
2: Ja.
1: Koga otroke čaka v življenju? Veselice, tak. Poroke, apletence, gasilske zabave. In mi jih iz šole pošljemo popolnoma nepripravljene.
0: O tem mi okay. govorimo, vete.
1: Popolnoma pravi, nepripravljene.
3: Pa pogrebšne tudi.
1: Se pa pravi, pogrebšne.
0: Pa tako, a vete, da greš popoldne v gostilno pa spiješ eno pivo.
2: Ja, ampak, a je alkohol res del
1: splošne izobrazbe? Sej se mora otrok navadat poštevanke. Mora se navadat brat. In se mora navadat pisat. Ampak moramo ga tudi vedeti, kdaj je dovolj. In kako ne otrok ve, kdaj je dovolj? Če mu nikoli tega ne davalima pa skusat. Ja, to je tako, kot če bi ga učil plavat, pa vode ne bilo. Ja, kako ga boš navado plavat, a boš ga? Ali boš mladina učil plato ulivat brez mešalca, ali pa brez cementa?
0: O tem mi govorimo, o tem.
1: Kako boš plato naredil, če ne boš cementa?
0: Izprost
1: se treba. Boš stresov, lepo, samo se da bo strdilo. Ali pa da bi deklica učil pšanca pohat, brez drptin.
4: Se upravičujem. A kdo rekel pohat?
1: Pšanca pohat. A zlači?
4: A ja, pšanca pohat. A ne, sem mislil nekaj drugega. Se upravičujem. Kar nadaljujte.
0: Vidite, kar na bruhanje mi gre, kot to televizor
3: vidim. Ja, da se tako bom, ne, to, tukaj predamo do drozga še bolj pomembnežga videka tere forme, do kondicije.
1: Tako je, gospod Lončarič.
3: Do kondicije je treba imeti. Ne? In poglejte vrhunski šport. Ne? Če nekdo začne trenirati čele pri 18-ih, je za modo ključna razvojna leta. Ne?
2: Vi primerjate pitje alkohola z vrhunskim športom?
3: Točno tako. V okviru naše povsem hipotetične forme je to res. Če začnete, šele pri 18-ih boste težko dohteli nekoga, ki ima za sabo že 8 let treninga. To je osnovna logika dolgoročnega razvoja kadrov. Ne?
2: Kakšnih kadrov?
3: Ja, gostinskih kadrov to potrebuje slovenski turizem. Ne?
0: Ja, to jaz bi rada samo še nekaj dodala, ja. Ne, tak iz biologije, ko gledamo. Ne, potrebna je neka postopnost, a vete. Ne moramo zdaj mi pričakovati, da bo nekdo prišel na fakulteto, pa kar najkrat obvladal toto študentsko življenje. Danes imamo mlade, ki so odlični pri matematiki. Samo, kaj se pa zgodi, ko pridejo na študentsko čago? Tam pa popolnoma nula, nada, pogrnejo.
1: Je treba pa žaluca predpol.
2: Kozlajo.
0: Kozlajo, tak.
2: To bi zdaj vi ocenjevali.
0: Ne, ne.
3: In tem potem zdravstven sistem.
0: Ne, da govorimo mi o ocenah. O kompetencah mi govorimo, o tetem vseživljenjskem učenju. A vete, to je tako v biologiji. Opica ne hodi v šolo, pa vse ve. A vete, na tej nivoju se moramo mi zdaj pogovarjati.
1: Pred sami pa potreba, gospod Logik, ampak takole pa vedela, ja. Disciplina je pomembna. In v mojih cajtah smo vedeli, kaj pomeni red in disciplina. Če se ga je kdo nagonil, pa prišel, da mal pijan, je mogel naslednji dan ob 6:00 dela. Danes pa starši takoj pravičila pišejo.
2: Ampak alkohol in gibanje se vendarle izključujeta.
3: Ne, Jure, ne. Ne, ne, to pa ne. Komplementarna sta, ne. Kaj vi gledate
2: ja.
3: Na to iz teorije, jaz pa iz prakse.
2: Kako komplementarna?
1: Sema pa ha.
3: Ja, sema pa ha. Peha se mi.
1: Peha se vam.
3: Poglejte veselico, ne. Človek najprej sedi pa pije, potem ustane in pleše polko,
0: tak.
3: Potem pa, ja, tako, tak. Potem pa spet sedi pa pije. To je intervalni trening, ki mi govorimo, da se Slovenci premal gibamo.
0: Tak,
3: ja.
0: Jaz bi to, ja. To so, to to bi tako. Lahko, a vete,
2: pozdravljeni. Nas,
0: pozdravljeni. Toto bi lahko vključil tete športne dneve, ne, namesto nekega klasičnega, dolgočasnega, buržoaznega, tak bom rekla, orientacijskega pohoda, bi lahko imeli orientacijski pohod po veselicah in tak, kdor najde pot do avtobusa je dosežel učni

0: cilj, bravo, čestitke, domov. Ja.
1: Kaj pa prometna varnost, tam so posledice alkohola vendarle zelo resne.
2: Ja, seveda so, ne? Alkoholizirani vozniki povzročajo nesreče, pa nobena toleranca tega ne naredi varenga, ne? Zato je treba v šoli naučiti tudi, da po petju ne sede za volan.
3: Tako
2: ne?
3: Je, ja. Tako je, jaz bi pa tukaj zelo stroga bila. Kdor pride na zaključni izlet, ki imajo z avtom, ne ga tudi treza nadpele domov. Red pa tukaj mora biti.
1: In kdaj bo ta reforma začela veljati?
2: Takoj, ko dosežemo strokovni konsens. Tak, ja.
1: In kako daleč ste zdaj?
2: Za zdaj smo pri tretjemu krogu.
1: Pekla. Ja. Ali pogajan?
2: Ne, rund je z bomen dolenjsk malenoc. Kar dej, natoč.
0: Zubaj eno veliko pivo, pa naj bo čim bolj mrzlo.
2: Se veste, kaj je dolenjsk malenoc. No, lejte, pa če se lahko vrnem na prakso, mi imamo že pilotni projekt, ne, kjer preskušamo nove modele izobraževanja. Ne. Tako da, če dovolite, bi vam predstavil, z nami sta tudi gospa Strojan, pa njen sin Mirko.
1: Pozdravljeni.
0: Pozdravljeni, a jo ne, vi ste njih pozdravljeni.
4: Ti pa nisi Strojan, gospa. Gospa, kako je, gospa?
0: Gospa Kokot sem.
4: Kokot?
1: Gospa Kokot.
4: Mami, kaj ta Kokot?
3: O, to je politiku.
4: Kdo?
3: A v politiku.
0: Jaz sem poslanka.
3: V politiku so vas, ne.
4: Ona, politika?
3: Jaz so, politika so.
4: Ja, politika ona?
3: Politika so.
4: To kaj je tu bilo za volt?
3: Ne, govori veliko.
4: A, govori tu?
3: Ja, govori veliko.
4: A kje so pa ta gospa?
3: A volt je dostava, nije ti volt za volt.
4: A ja,
3: ni to ona volt, ona ne.
4: A ni to ona, ne dostava.
3: Ne, da ne bo znala ona bicikl vozat.
4: Je.
3: Kje ti volt, to ti dol, volt je dostava.
4: A volt ni tu glavu, ki so bili včasih.
3: Moj si doskat prsu do bovsku lesu, rekel, evo ti volt.
4: Sam večkat doskat, jaz veliko dostavljam domu.
3: A samo dostavil si bicikl?
4: Je, jaz dostavim vse.
3: Ti si bil auto... volj, ti vedno dostavil bicikl?
4: Je. Je.
3: Nikoli jaz dapkasto hrano prinesel?
4: Ne, nekoli.
3: Vso kolo si pripelil?
4: Kalu, sem pripelil motor, sem pripelil 5 volt, ne, sem to rekel, ne, a 5 volt. Ne, jaz, to je volt, ne, ja. Kar sem pa nizu, motor dostavil?
3: Volj dostavil motor?
4: To volt, od volta več jih je bilo. Te modre bare, kot ten mikrofon.
3: E, kad je šel volj, s kolesom pa nazaj z motorja prsu.
4: Je.
3: Sem rekel, a si ne 5 volt.
4: Je. Pa sem pa 2 volta nazaj.
3: 5 volt.
4: Pa 2 volta kolesa sem prinesel domov.
3: Jesi.
4: Mi je rekla mami, a šel volt, evo sem prinesel volt. Več voltu sem prinesel, ne. Električan je bil, eni bil zagon, normalen zagon. Pa avto tudi, je tudi volt bil, ne.
1: Ampak sem
4: bi bila ne lesa.
3: Sine, kako si bil star, ko se tanket navadil?
1: Ko je predbolilni...
4: 5 let sem bil star.
1: Ko je predbolilni molk, ne smete reči, pejte volt, ne?
4: Kako?
1: Takrat ne smete reči, pejte po volt.
4: Mi gremo volt, kadarkoli je pri nas volt. Ni, pri nas molk.
3: A to je pa res.
4: Molk, to smo radi gledali, ta gospa.
3: To je pa res. Pri nas imamo po familiji jedno pravilo.
4: Je.
3: Ko je volilni molk, mi ne naročamo volt.
4: Ne. A ja,
3: takrat pa volt ne pride, to je pa, postimo se volta, ko je volilni mok.
4: Je
3: tako,
4: je, vedno
3: takrat
4: je to.
3: Takrat pa sam glovo.
4: Je. Pa da lavaru.
3: Tako je.
4: Da lavaru, ne, ako se reče, ne znam.
3: Koga?
4: Da lavaru, da lavaru.
3: Da lavaru.
4: Je, da lavaru.
3: I love you too, sine.
4: Je, love you
3: ko
4: too,
3: mami. Ko mi ja rece da me barati?
4: Jo, ko
3: da se... lavaru, mami.
4: Je,
3: I love you too.
4: You love me too.
3: I love you too.
4: Jo,
3: daj se pa ti anglesk navadil tako. Kje se to učil?
4: Na bencinske pumpe sem se navadil.
3: Jes, v tujino hodil tankat.
4: Jes, a
3: pa nas rekel bi od tam bencinca, ne.
4: Je.
3: A?
4: Je.
3: A je?
4: Brezstično sem šel, ne? V Avstriji.
3: Jes si?
4: Anglesko navadil.
3: Anglesko navadil?
4: Je.
3: Kaj si pa rekel stricu?
4: Thank you. Pa sem šel, ne?
3: Pa kaj si še rekel?
4: Pa... Ne znam več po anglesku. Biti sem, sem rekel, ne? Po anglesku. Ne?
3: Kaj da bi?
4: Biti sem...
3: Kaj si?
4: Biti sem rekel, ne? Ali, kako se reči, to je nemško.
3: Neč
4: ne, ali to nemško, ja, ne znam, ne. Lejte, mami, ne? Plaču nisem, kaj, plaču nisem, ampak... Nisem plaču, rekel sem pa thank you, ne? Thank you.
3: Pa si to zahvalil, lepo pridan.
4: A to je zahvalil?
3: Je.
4: Thank you.
3: Gdje si?
4: Jaz sem mislil, da je to
3: daj, neka... Daj, reče, kad pa misli, da vas rad pa
4: vidim. Ma, daj, thank you, jaz sem mislil, da je to thank you.
3: Kaj, spizdi, spizdi.
4: Je.
3: Nije, hvala tu.
4: A tu hvala?
3: Je.
4: Thank you, jaz pa doskat, jaz sem pa enega mil prijatelja, pa sem rekel doskat mu thank you. Pa bil anglež, pa mi ni bolj všeč, je bil tak zoperen.
3: Je.
1: Spoštovani, toliko o šolski reformi. Kot kaže, bo edina kreda, ki jo bodo našli, oziroma ki jo bojo naši šolari poznali, tista v bifeju. Mi pa zdaj k novicam. Dars ima novo vodstvo. Kaj to pomeni za slovenske avtoceste, še ne vemo. Upamo le, da ga ne bodo takoj zaprli zaradi vzdrževalnih del. Novi predsednik uprave pa je postal Peter Drobež. Ostanite z nami.
5: Se upravičujem. Gdje sem šel men, pa se mi zdi, da sem zaslišal, a ste rekli Drobež?
1: Ne.
5: Wow.
1: Drobež.
5: Drobež?
1: Ja.
5: Drobež?
1: Ja, Peter Drobež.
5: A je Peter Drobež?
1: Ja. Ja.
5: Tole smo se pa malo narobe razumeli.
1: Ja.
5: Gospod logika, očitno mi dva nisva na isti valovni.
1: Očitno ne.
5: Imam pa eno gobokle, a bi želeli, da bi bila na valovni?
1: To pa ba.
5: Pa pa mogoče tole, ampak čist mečke ne preveč. Tole, tole Jurček, tole pa Turk. Od Kacina.
1: Oh.
5: Tole dal. Čakamo pa zdajle, mogoče celo malo kovka dobimo. A že kaj čute?
1: Luka, midva sva še vedno v etru.
5: Ja, se ni važno. Etr za vse. Sam nekim povedal. Legalizirajte etr. Oh, yeah. Ko boste slišali poročila, pomeni, da je prijel. Tako da veste. Ko ste slišali poročila, pomeni, da so gobe zagrable. Da pa je etr.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Protivladni protesti v albanski prestolnici Tirana so se sprevrgli v nasilje. Protestniki so zažigali smetnjake, razbijali okna in prevračali ograje. Policija je odgovorila s solzivcem in vodnimi topovi, več kot 20 ljudi so aretirali. Demonstracij so se večinoma udeležili študenti in mladi, ki opozarjajo tudi na slabe razmere v šolstvu. Papež Leon XIV. Je v bolnišnici Gemelli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so sporočili iz Vatikanskega tiskovnega urada. Pri svetem sedežu so poznaje potrdili, da je bil nodul rakav. Papež bo za okrevanje predvidoma potreboval en teden. Mednarodni denarni sklad in gospodarska zbornica sta izboljšala gospodarske obete Slovenije. Za letos si napovedujeta 3,2 oziroma 3,3 odstotno rast. Prihodnje leto naj bi se rast umirila na 2,2 oziroma 2,3 odstotka. Glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanc je ob predstavitvi izboljšane napovedi izpostavil letošnjo močno investicijsko dejavnost. Leto 2026 je po treh letih stagnacije prineslo tudi dolgo pričakovan preobrat pri industrijski proizvodnji in izvozu. V Portorožu se je slovesnostjo, na kateri so nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo podelili scenografu in producentu Janezu Koviču, začel 29. festival slovenskega filma. Nagrajenca so počastili s projekcijo kratkega filma Mihe Knifica, Lovec oblakov, pri katerem je Kovič sodeloval kot producent. Festival pa je odprl film Ida, ki je pela tako da grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, režiserke Ester Ivakič. Vremenska napoved. Ponoči se bo delno pooblačilo, zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne od 17 do 20 stopinj Celzija. Deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah se bo nadaljevalo tudi jutri in v petek.

0: med štirimi stenami. Živeti v spodbudnem in varnem partnerskem odnosu in gojiti dobre odnose v družini pomeni tudi učinkovito reševati spore, krize, celo odtujenost. Ker se spreminjamo in se spreminjajo tudi ljudje okoli nas, gre za dinamičen proces. Včasih sami ne najdemo poti naprej. Lahko si pomagamo tudi s terapevtsko obravnavo. Kakšna je ta obravnava? Kaj pričakovati? Partnerski odnosi so eno osrednjih področij dela Saše Golob, individualne, partnerske in družinske terapevtke. Slišali boste ponovitev oddaje Med štirimi stenami, ki jo je pripravila Darja Groznik.
1: Saša Golob, pozdravljeni v radijskem studiu.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Kakšen je najpogosteje slišan razlog, ko se zakonski par ali pa nekdo obrne k vam zaradi zakonskih težav?
2: Najpogosteje opisujejo ljudje svojo stisko kot na nek način izgubila sva stik, nenehno se prepirava, obtožujeva, ne znama ven iz nekega začaranega kroga in zamere se kopičijo in je tako občutek, kot da neka čustvena oddaljenost narašča. Ponavadi slišim kaj takega.
1: Najbrž so tudi kakšni drugi razlogi. Kateri razlogi botrujejo to pot, da pride nekdo k vam, ali pride par, ali pride mogoče najpogosteje žena oziroma ženska oseba iz tega partnerskega odnosa, kdo se najpogosteje odloči za ta korak?
2: Ja, kadar govorimo o partnerski terapiji, je ponavadi neke prepiri, nekdo neke stare čustvene rane lahko prihajajo, ne, na plan. Veliko je ene frustracije, občutka jeze, včasih se tudi neke zamere kopičijo, ne, ker so ljudje potem že polni teh nekih močnih čuten in ne znajo z njimi ravnati in se potem v partnerskem odnosu dostkrat ranijo. Preko prepirov, preko odhajanja, potem so tudi kakšni dnevi, tedni lahko tišine, ne, ko nekdo nekoga preprosto odreže in drugi na drugi strani ostane sama, ne, in ni nekih razrešitev konkretnih.
1: Konflikti, nesporazumi so tudi del odnosov, tudi nasploh v življenju, so del nekih partnerskih razmerij ali so tudi preizkus trdnosti partnerske zveze. Kaj pravite?
2: Jaz mislim, da so konflikti na nek način vedno del partnerskega odnosa. Vedno smo nekje, kjer se mogoče ne razumemo ali pa imamo različne poglede. Je pa zelo velika razlika, kaj s temi nesporazumi naredimo, ne? Kako te konflikte, da rečem eno besedo, izpeljamo, koliko se pri tem ranimo, oziroma tudi pomembno je, kako je potem lahko pridemo nazaj v odnos po konfliktu. Se lahko približamo, se lahko umirimo, samo reguliramo, a ne? Lahko potem najdemo nek pogovor, spet nazaj neko bližino, ali pa ostajajo stvari nerešene, se nekam nalagajo in potem se ta neka zamera kopiči. A ne? Takrat pa lahko govorimo, da ne gre v pravo smer, da je vedno več neke odtujenosti, in zmanjka prostora za biti skupaj sproščen, biti skupaj intiman, si nuditi neko bližino in se povezati na ta način nazaj.
1: Ali lahko navedete mogoče kakšen konkreten primer iz vaše prakse? Da bomo vedeli, na primer, o čem govorimo.
2: Mogoče konkreten primer, ko je sta prišla gospod in gospa in je bil gospod zelo odrezan na nek način od svojih čuten, že način vzgoje, ne, kako je bilo tam zelo vse razumsko, ni bilo prostora za neko jezo ali pa strah, dostkrat je bil utišan, kaznovan na nek način, ne, če je izražal svoje čustvene potrebe ali pa svoje
1: kot čustva. Otrok, kot
2: že otrok, kot otrok
1: se je to dogajalo.
2: Ja, smo potem malo raziskovali, ne, odkje prihajajo tile vzorci ali pa neki avtomatski načini odziva. Gospod je na ta način odraščal in kasneje tudi si izbral poklic, kjer je bil med samimi moškimi, zelo z razumom. Ne, tam ni bilo prostora zdaj za biti šibek, za izražanje nekih čustev in njegov način delovanja je bil tak, da je v bistvu bolj kot ne gledal na življenje skozi razum, problem rešitev, na drugi strani je bila pa gospa, ki je pa pričakovala, si želela v bistvu človeka, da tako rečem, ne moškega, v vseh razsežnostih in je zmanjkal ta del, lahko se poveževa tudi na čustvenem nivoju. Ne? Če ti podelim, kako je meni, je ta gospod zablokiral, ne? In je iskal neke razumske rešitve, ona je pa potrebovala ta, to neko globjo emocionalno podporo, biti slišana, videna. Ne? Ja, in se mi zdi, da je bil ta ključen trenutek sredi terapevtskega procesa, ko je ta gospod lahko ozavestil, da mu ta način delovanja v bistvu pride prav, v bistvu ga je zaščitil v otroštvu, da ni izražal svojih čustev in niti zaznaval kasneje več. Ne? In tudi uspešen je bil poklicno, karierno s tem načinom delovanja. Hkrati mu je pa ta način doma v bistvu povzročal veliko škode v partnerstvu.
1: In kakšna je bila ta terapevtska pot, kakšna je bila vaša vloga pri vsem tem?
2: Ja, moja vloga je bila predvsem v tem, da sem skušala vzpostaviti nek varen prostor, a ne? Nekak razumeti obe plati zgodbe, a ne? Iz kje izhaja ona, iz kje izhaja on, poiskati res nek širši kontekst. Zakaj se odzivate na način, kot se. Ne, da ima to neke v bistvu zametke že iz življenja, preden sta se sploh spoznala. In skozi proces raziskovanja, potem tudi učenja, ne, kaj sploh pomenijo čustva. Prav te osnovne stvari smo šli pri gospodu. Ne. Kako je biti v telesu. Ne vem, kaj pomeni, če te stiska v grlu, čutiš neko napetost v trebuhu, kako lahko poimenujem to stanje, ne? Kaj se dogaja z mano. Me je strah, ali se nabira neka jeza, ali je težek dan, čutim frustracijo in počasa je ta gospod začel sploh zaznavati ta čusten svet. In sta se potem lahko skozi to potem na nek način spet ponovno našla in zbližala.
1: Saša Golob je gostja v radijskem studiu. Kakšna je vaša strokovna podkovanost? Vi ste zakonska terapevtka. Kakšne strokovne reference imate mogoče?
2: Ja, sem, se pravi, zakonska družinska terapevtka. To poslanstvo opravljam že približno 10 let. Imam pa tudi dodatno izobraževanje iz čustva usmerjene terapije za pare. Tukaj pa dobimo, se mi zdi, še tako bolj konkreten zemljevid in neko strukturo, kako par popeljati od neke odtojenosti do počasi več bližine in povezanosti.
1: Koliko je te odtojenosti v partnerskih odnosih? Kaj ti mogoče na nek način razmišljamo stereotipno, če smo z nekom v odnosu, v nekem partnerskem odnosu, vendarle nismo sami, ampak ali to drži?
2: Lahko smo v odnosu, ampak zelo, zelo sami in osamljeni. Ne? In do tega veliko krat pridemo in tudi pari prihajajo k meni iz tega razloga. Ne? Sva skupaj, vse zgleda v redu, stvarila sva družino, imava svojo, ne vem, hižo, stanovanje, zaposlena sva. A ne, zakaj se počutam tako sama in osamljena ali pa sam in osamljen?
1: In kje tiči razlog?
2: Razlog tiči, da se je nekje zgubila ta neka bližina, motivacija za vlaganje v odnos. Kot sem že rekla, sta padla v nek krog ponavljajočih se konfliktov, zamer, očitkov. Ne, dostkrat se potem ujamejo ljudje v nekem prepričanju, da če se bo pa druga stran spremenila, če bo pa nekdo drug nekaj drugače začel početi, ne, bo pa vse ok. In tukaj padajo nek občutek nemoči in čakajo in na nek način, a ne, kritizirajo.
1: Ja. Kako pogosto se znajdete v takih situacijah, ko nekdo pride iskat pomoč in seveda vso krivdo naloži na nekoga drugega in ja. Pride k vam rekoč, z mano je vse v redu, kaj naj storim s partnerjem, da se bo spremenil?
2: Ja, tudi to se zgodi. Včasih pride tudi na partnersko terapijo, a ne? In potem je tam mogoče gospa, tista, ki pričakuje neko zavezništvo z moje strani, bova pa zdaj dve ženski spametovali tega moškega, ne?
1: Ja, da se bo spremenil.
2: Tako, in mu razložili, da kar počne ni ok, ampak tega zavezništva od mene ne dobijo. Jaz res želim slišati obe strani, obe plati, a ne? In potem skozi razumevanje, kot sem nekaj, varen prostor, skozi širšo sliko, a ne? Želim, da se par ponovno poveže. In če že iščemo, kdo je zdaj tle nasprotnik, kdo zaveznik, skušam predstaviti odnos oziroma tisto dinamiko, ki poganja ta odnos in ni najbolj funkcionalna, da če že naj bo tisto njun sovražnik, da tako rečemo, ne? Da skupaj nekako zavesti, takaj lahko drugače spremenita. In ta začaran krog počasi obračata v drugo smer.
1: Že prej ste mi nekako omenili, da nimate preveč radi besede svetovanje. Torej, kaj vi počnete kot terapevt? Kaj li svetujete parom, kako naj vodita svoj odnos, da bo kvaliteten, dober, da bo zadovoljujoč za oba? Ali ju vodite po poti, da sama ugotovita, kaj je tisto, kar potrebujete?
2: Ja. Meni je ljubša beseda kot svetovanje, dajanje na svetu, a ne, pač neko vodstvo, opora, da se lahko na koga naslonijo in s pomočjo ustavljanja, jaz dostkrat veliko ustavljam proces, gremo počas pogledati konkretno, kaj se dogaja, ker recimo padete v nek konflikt, kje se je vse skupaj začelo, kaj je kdo čuti v telesu, kdaj se je neka napetost začela dvigati, ne? Kaj je tisti nek sprožilec, ki nekoga vrže, da tako rečemo, v nek avtomatični odziv, kaj je tisto, kar nekoga zmoti. Tako zelo, zelo počas skušam ustavljati, da rečem sliko, a ne? In mi počas potem prihajamo iz nekih dejanj, ki se vidijo skozi teh čuten, ki so burna, ki so neka jeza, neki tako bruhne ven, a ne, in se sproži ta prepir. Počas, ko je dovolj varno, jaz vodim ljudi v neko globino, da tako rečem, a ne, da pridejo globje v stik s svojimi resničnimi potrebami. Ali pa, če rečemo, ranami navezanosti, ki so tam globoko, ne? In ponavadi so zelo tako ranljive, skrite in ne pridejo na površje kar tako, sploh pa ne sredi prepira, kjer se počutimo zelo ogrožene. In te neke globja, primarna čutenja so ponavadi neka bolečina osamljenosti, kot sva že omenile. Občutek, ne vidiš me, ne slišiš me, strah, ali bo ta odnos sploh preživel, bom ostala sama, bom ostal sam. Take težje ranljive stvari ponavadi potem pridejo ven.
1: Saša Golob, že prejle sem vas vprašala in bom vprašala še enkrat, ali so mogoče predvsem ženske tiste, ki potrkajo na vaša vrata in je kar težava tudi partnerja privabiti v nek tak odnos, v tako reševanje konfliktov oziroma kakšnih napetosti v partnerskem odnosu.
2: Ja, so ženske tiste, čeprav se mi zdi, da se tudi malo skozi leta spreminja ta trend.
1: Se spreminja.
2: Se spreminja.
1: Smo bolj odprti nasploh.
2: Ja, se mi zdi, da tudi kakšen moški potrka. Ja, zadnje čase tudi kakšen moški potrka pokliče in se pozanima, kdaj imate prosti termin. želim stvari izboljšati. Odnos, v katerem sem, ne gre v pravo smer. Mi lahko pomagate. Ja, se mi zdi, da moški so začeli tudi kar precej delati na sebi osebnostno rast. Veliko je zdaj njih moških skupin, podpore. In se mi zdi super, ja, da nismo vedno ženske tiste pobudnice. Uh-huh. Ja, da je tudi na drugi strani pride pobuda.
1: Rada bi vas vprašala, seveda nek stereotip velja. Od starejših pogosto slišimo, da mladi niso potrpežljivi, zato razpada toliko in toliko zakonov, toliko in toliko partnerskih odnosov, da predvsem te potrpežljivosti manjka. Kako vi to komentirate?
2: Ja, jaz ne bi čist posploševala. Ne, potrpežljivost. Res je, da smo danes živimo na način, da je veliko ene izbire, hitrih sprememb. Po drugi strani se mi pa zdi, da ljudje niso več ne obtičijo, tako kot so nekoč, zaradi družbenih prepričanj ali pa zaradi ekonomske varnosti. Ne obtičijo v nekih odnosih, ki res niso funkcionalni. Ne. Včasih se mi zdi, da so tako pretrpeli celo življenje, pa tudi če je bilo nasilje, tudi če je bil alkoholizem, razne zasvojenosti, so ostajali skupaj za vsako ceno. Tega danes se mi zdi, da ni več potrebe, a ne? In če nekdo res vidi, da se je znašel v nekem brezizhodnem partnerstvu, kjer je prisotno nasilje, kot sem rekla, nekakšna zasvojenost in na drugi strani ni niti malo motivacije, uvida za spremembo, je tudi se mi zdi prav, da se tak odnos zaključi.
1: In tako delujete tudi kot zakonska svetovalka oziroma terapevtka.
2: Terapevtka.
1: Tudi vi ne rečete tistemu, ki pride potrkati na vaša vrata, da je treba ustrajati ne glede na vse.
2: Ne, nikakor. Jaz ne želim sprejemati nekih odločitev na mesto drugih ljudi in sprejemati te posledično tudi odgovornosti. Se mi zdi, da se skozi proces ali individualni ali partnerski razčisti nekako to vprašanje, ostati skupaj ali ne. In jaz se pravi z nekim počasnim procesom, pogovorom, zakaj je prišlo do take odločitve. Ne? Držim neko oporo in ko pride do neke močne odločitve, jo spoštujem.
1: Saša Golob, kaj je mogoče tisto sprožilno, kar naj par na poti k terapevtu?
2: Ja, včasih me kdo vpraša, kdaj iti na terapijo. Jaz mislim, da je odgovor čim prej, ko začnemo na nek način čutiti, videti, da stvari ne grejo v pravo smer in da nekako ne najdemo izhoda v teh, se pravi, da nastaja nek zid med partnerjema, da se nekaj ne da dogovoriti, pogovoriti, da se neka občutek nemoči v nas veča, da kar ne najdemo nekega izhoda, rešitve in se to nekaj časa dogaja, se mi zdi v redu, da gremo nekam po pomoč, po usmeritev. In če čakamo predolgo, a ne, včasih je to lahko leta, desetletja, je potem tudi treba veliko več časa in truda vložiti, da nekako obrnemo ne, smer in te ustaljene vzorce, ki so se tako nekako zasidrali v nas, počasi spreminjalo.
1: Še eno vprašanje imam za vas. Če bi morali dati parom en nasvet, ki bi ga lahko začeli naprimer uporabljati že danes, kaj bi jim svetovali?
2: Ja, jaz zelo rada partnerski odnos predstavim z neko prispodobo. In sicer rečem, če si lahko predstavljate partnerstvo kot neko skrinjico in potem notri mečemo neke žetone, ki so lahko v minus ali v plus, se vedno lahko odločimo oziroma vsak dan znova preverimo, kaj tja notri smo dala. Ne? Ali je to so neki minusi, so mogoče kritika, prepir, umik, nespoštljive besede, besede, ki ranijo, dejanja, ki ranijo. Ali pa na drugi strani dajemo neke žetončke, ki so bolj v plus, pa je neka topla beseda, pohvala, sporočilo, pogrešam te, rad te imam, ki je v tem smislu neko sočutje, povezanost. In potem lahko preverimo, kako polna je naša skrinjica in kaj se tam not nahaja. In je vedno naša odgovornost in odločitev, kako bomo odnos peljali naprej.
1: Saša Golob, hvala lepa za vaše odgovore.
2: Hvala.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Koalicijske sile v Jemnu pod vodstvom Saudske Arabije so izdale poziv k evakuaciji civilistov z območja blizu prestolnice Sana, kjer so izvedle vojaško operacijo. Iz okolice mesta so nato zvečer poročali o eksplozijah. Jemenski hutijevci so v odzivu v Rijad posvarili, da se bodo ostro odzvali na kakršnekoli napade na Sano, ki je pod njihovim nadzorom. Za legitimne tarče so označili objekte saudske naftne družbe Aramco. Ruska obveščevalna služba FSB je sporočila, da je na podlagi obtožb vohuninja aretirala japonskega novinarja. Oblasti v Moskvi ga obtožujejo, da je za japonske obveščevalce zbiral podatke o obrambnih zmogljivostih na otoku Sahalin na ruskem daljnem vzhodu, ki leži blizu Japonske. Ustavno sodišče je zavrnilo predlog Kristjana Moja naj do končne odločitve zadrži izvrševanje 1., 3. in 5. člena sprememb zakona o lokalnih volitvah, s katero je bila državljanom tretjih držav oduzeta pravica do glasovanja. Mo, ki že več kot 20 let živi v Ljubljani, je ustavno pobudo vložil v spravno mrežo za varstvo demokracije. Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jurgič in Deni Kužul sta se prvič predstavila domačim navijačem na evropskem prvenstvu v Ljubljani. V 16. finala moških dvojic sta premagala Mađara Adama Sudija in Čabo Andraša s 3-2. Vreme.